0: Fyrir nokkrun árun sujani hei Tórsanar kvöldskúli nokkur sovu kvöld, her Jörleif Kurberg sale ber fram ein hóp av stuttlion sovun ur gomlu hálunni. Jörleif Kurberg, som døgi í 2018, 2 år etter hese sovu kvöldinni, ver tíkin ur laukun som frasovu meður, og han tótti særlega vel at sutja tór stuttlion og stundum skauvu vinklanar í tilverinni. Hetta kvöldi vit í perlinni í Vågsbotni, og Jörleif Kurberg fær året.
1: Vi har et hotek i ferie og sånt her. Vi missa okkur. Vi kan okkur bitan og så missa den syste løtta. Så her har vi det her vi sier farvel, Paul. Og det kanskje ikke alt det som vet hva det kommer fra. Men det kommer altså fra Joa Paul. Joa Paul, han var så avheppen at han miste pappan da han var helt ble ung vever. Og pappen i verre, og han var ferke med over. Joa, og han og en Arnason her oppe i Götene, der hadde vært ombord i kjipet, der ble øtna over, og familien sa at de trodde til at der ble værende ombord, tog vekkere være forvannelig til å rekke. Men han natt har tog ta ble det vakt ute i Rattara, og tog jeg dem med og stod pura ekka med over her, og sier at det var hendt en øyelig vannlokka. Og det var altså det at Tarbeier hadde råd seg opp på et skjer ute i alle kjer. Det var 2 alle kjer, det alle kjer som var her ute av Vianese, uten det av Vesterå. Og her døg jeg så Joa. Anke smuja jeg Paul en bat, han ivetog baten og fergene til pappasøgnen. En av fergene tar jeg nå være ombord av dronning Alexandrine, som ferger med var. Så er hovmeister var blodger, han bjørn ombord, og han givet honom en luttland. Og jeg var på å si takk for det. Og så sa du Tarberg og prate av her. Og med han Paul stedet og prate, så flyter han alle togene, skumper han under seg, og sikner i fløske. Så det sa hun at enda var kommet å stande beint inn under kikkveien. Så sier Paul, ja, men god natt, og takk for meg. Han først har stedet ned i baten og drevet baten over til kikkveien. Og stinker hånden i nom og skal takke fløskene. Da tykker hovmesteren i hånden om det. Ja, men så farvel, Paul. Ja. Vi har haft en droppsmann her, byggvandig her i havnene. Og de fleste hadde kun kjent igjen. Han var ferdig til Soriar. Han et lykkegrinn. Arbeidet til Frans. Og selte gøkket til Frans. Så var han ferdig til Soriar, inn i en handel i Kvalpa, og her var de boet oppe jo, og han var handelvenner i Nekra, og her var bare datteren i husen og var nere i Nekra her, og han kommer så inn, og hun gjør en råp opp til mamma, så innan, mamma, drops meg over nere her. Og Soriar maler jeg da på om, tatt jo drops, så drops meg over nere her. Nonnerna skulle, det måtte jeg hava, det kjøpte jeg som et underfødt, her skulle jeg be over regnaren og sli her. Så en av ferien så var akkur gen 24 og en av beivels her oppe, det finnes så en håndverkare fra Vincent Pedersen i en årene der. Men hver at hessen her håndverkaren, han finner en traktat her, sitter seg og leser, og han ble biten av oss ned, og han sitter seg oppe i beivels her og leser, og her satt han, og han les, og han les, og han finner ikke fætere og åkre ære bak eisene, og de finner simpelthen ikke ordet til kæren. Så de ringte om til Vincent Pedersen, og sa til at nå settes ni sammen med, nå satt han oppe i kæren, og de finner han oss ikke oppe. Nå, helt akkurat, ni kjøper spørg, hva er det kalde vattnet fra, som han har vært. Og de får han eisene, men han ble værende, han ble biten av traktaten, og de er han enn. Sigmund Petersen og Sigurd Simonsen. Sigurd Simonsen, det var han som var fyrermann av stående, og Sigmund Petersen, det var kunstmaleren. Og vi tar på vår nek sammen, Søylafiskar Roman Holtz. Det var ferdig i Grind, Suri, og i Husavuk. Og det var Dutjvater, så vil jeg si Sigmund var andre parten, det var selvfølgelig, det var der under høtt, og det var der reisende. Og så måtte jeg få torre klæger omstande fra, og Thomas Paulet, den gamle handelsmæren av Sori, han var bare bløyer og tøyer og bjøyde dem inn. Og tar ferdig inn og skulle få torre klæger, og Thomas Paulet, han renner kusten upp under loftet och råpar av kona. Kona, kom vi torren klävan till två män här. Där hette Kjellande, där skulle jag ha torre kläger. Där stod vi här i Adam kostym och gulven och råknade vi kläderna och blev bläckade i ner i kökna lämmen. Men nu kommer gamla backande ner i kökna trapporna. Och Sigurd, han var som en sol att de kom in och kräckade sig. Men Sigmund, han blev standande på pupen i mitt av gulven. Och hon huggde så avlöst salt. Jag förstod inte hela tiden hittar sig. Men det är kulten som gör att han så lojt. Här var ju alldeles här, jag kände inte sig med männa i Sigmund. Sigmund och Kissa, han där smörjade här uppe. Och Harry som arbetade i apoteken. Här är det med sig. Här var Meg Sämman till att fiska. En av henne så förra sura sand att fiska, halsa vatten. Och här är Sigmund ju att, det ständer en här, att all metal är flott lojt i hus, le upp. Sigmund säger så vid Tarboar att färgtidbara ger klart till Nottra. Jag färg nu går man och fiskar två sojlepart så det här var det till Nottra. Men Harry han var skolk över han. Så att han tar sig av musa låst att han möjliga stannar inne i husen. Så Harry han gör det till att han tog skruva i låtje av salt och lät någon. Och skär svavel i ävna från tändstegon. Och kardade den i roj och skruva i så låtje divrater. Och så får Tyra spela ägg och det hela och kissa kom ner att det onkel rev och så skulle det för att få sig spela ägg. Och kissa teker, Tyra får sig spela ägg och Sigmund han teker salt och läder. Han huggde hålen och var så pickad ut eller lörstan och var så stor. Han förstod åtje av det hela och så måste han kunde ha skidit ner i köknet. Men det hade det så. Henrik Rubiksen och jag var en affär när Saxnavattnet tar i kissa så jag hade fortalt det om det ständer i bojen i zonen om ägsne om jag såg metal jag störst sol och tar bara det sen när jag ägsvattnet och kissa begynte att mata ut efter traven och så störst ut av värld han var kommit ut i en fotland faun och talade det här turistliga som Harry bara kunde se vill jag ha mina trav i ägsne.

behöver inte ta en kan pussa någon där. Och folk kan ju spåra det kan fejla kan ske här uppe där är i stuvasta galla. Ankar är så spårt konna som Maurus här uppe kvät och jag ser inte värd till det här. Och så inte det ska så få banka lite till. Så tajm. Donna kom ut vid 8 i morgon. Så var ball. Taurer i Høyvig fortalte meg reina finner til Jøy som om det var om anker her, anker Høyvig, dame ur Høyvig som var deg, og ta færre kyrkjegjæren ved henne, ta det færre innom porten, du kommer der og knytler kysten av nægge herlige og i portret, og gamla vakna ved at hun var bare kynnte, jeg legger seg benke på den lodge. Nå, men så kom hun opp, og så, men et år at han ta et år gamle ordet. Og tar for oss at det kjekker jeg en vene, at det kommer til kjekkersportet, tar leder mannen og så kjekker at han, han snu etter. Tar hadde jeg lærere ut i Ørjun, så det kallte for gamle lærere i Ørjun. Han var et allmyndelig godt folk på alle måter. Han var så mye gaver og god lærer. Att han lärde bötnen att tälja ut i arbetet och så talade det 1, 2, 3, 4, 5, ljött, tjej, 8, 9, 10. Och vi sexer. Och Marstan och Skarvanes, han hejer ju Hotell Djurhus här nere. Eller som vi kallar det för Värshusen. Och Marstan helt att det var Olsalien när jag fyrde att Eibjörn, han som heter Gusti, han åtte en skarv. Og han kom om over skarven og kvante og blekket igjen en kjekk. Og skarven fikk seg så, fann seg seg eller tvær. Og kvann eneste det, og til det flere av dere som minner, så får skarven, da han finner sin mat, så får han igjen opp av trappene av værshusene og setter seg at turka servansjen er der. Morsen helt at det var helt avlokssalig enn jeg fyrer. Att skarveren som satt utanför trapporna, han kallade det för Morstan och sen kallade det för skarv. De flesta hade kunnat känna Morris Snusa. Ja, han blev bara kallad för Morris Snusa. Och Morris Snickarstaden. Morgonen tar Morris, han överskudde i fjörstan där. Han sa rävräkar över allt möjligt.

0: Vi ser hetta kvöldi hei Jörlef Kurberg, æsne finnje vimmannen Rasmus Rasmussen, vanliga nevntur Rasmus Klipp, han tui veri æsne færen fråkon, og Rasmus hei æsne onkrar stuttliga søver.
1: Jeg minns enn efter at jeg hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei Og papamoin, han hei en danskar som han kjenner som hei et eller annet vid telefonen og skjer, han bøkeskå, han omgått vid fyrir, fyrir løvnån, og kommer til fyrir et arbeidsørende. Men så finnes det nu, her i Balli boin Ålåsøk, mitt Ålåsøk, han suger alle dæene våre som er snitt ein dæren, Ålåsøk. Og han kommer ut i Hotnabø, og her sier det at hei ødelig åkken etter fyllst han lunta. Fick öl och brännvit. Hej, men allt med vänvit. Här sitter jag. Här sitter hans frat. Så gör han till luft. Vi alla vill fly. Vi åt det. Fyllt han lunta. Han kommer in hickor på det här. Och mamma säger, kom in. Säg den här. Är du sulten, Böveskov? Ja, ja, jag är sulten. Och hyggligt så det. Jag är så snubben, papagoj. och han är så skriver en artikel i Berligan. Och det här minne från en rejse till färger. Han var kommit ett heim kvar och Så jag hade ett fyllt sjöpapagoja och det är guldöl och kan vitt och kona sig en stål och spela köpengar på klaveret. Det har jag aldrig gjort. Det har jag aldrig gjort för fyra. Han är för minns jag. Det har varit en sjölder dansk i sankaren. Axel Schütz. Han var i färgenska konsert. Och mamma och min skulle spela klaver. Hon skulle spela under honom och han skulle ha konsert uppe i kommunskriken. Eller ett eller annat sted, Onkel Kirchel också. Och han skulle så synka här. Och Inga Föreine kom ut vid honom. Och här kommer en taktarbilder ut vid Inga Föreine och Axel Schütz. Och mamma är en arbetsgänsel här. Och hon är mamma för att förhållande sig egentligen till att här kommer en danskare med en löd som heter Axel Schütz. En verenkänd sankare. Du skulle gå över det här programmet jag kunde stå ner här. Råpa med han kommer sig, hon får på loftet i sin stand och grejer sig från mig, lite oj. Nu kommer han till Schütz, goddag, och hon kommer ut och öppnar sig. Jag är fun hjem, säger han sig. Jag börjar med sin tid, hon har Rigmar, Axel är kommen. Och då har Axel Lutlebönta kunnat vara, visst kan man säga. Men han kommer så in här och tar på en son och Inga Föreine sitter här och Han synger i östen sig i solen och allt det där forskjelliga. Och han sa frans stakar mala i husen jag kan ha gjort det. Och papet gick ner i tjattlaren och gör det ett eller annat. Och han hejsar en sån här. Han gör det hemma. Oskar Arke och papet gör det hemmabris. Det var rabarbevågen. Och testa och klocka i en hjörn här i hjörn. Han sen synger så ärstligt. Undskull för Rasmussen, men vad är det där står och klocka det här i hjörnet? Ja, det är nog rabarbevågen som Oskar Arke och papet gör det. Ja, det var fint og knallstestet det var inne. Mamma har lov å smage, sier Axel Schütz. Jo, jo, sier Værskov, hun bækker på, og han kom ned med en sånn hevert, og den er kvitt flest på, hvor på i sette båret. Nå så det her ut, finnes jeg det her. Her satt han sa frans, Axel Schütz, ikke for regn, jo pape og mamma, her ut i stålen, ja. Ja, det var nok så stått litt søv, og så hittet jeg følsen sånn sammen ut. Så hette var tøyen her ute, da Axel Schütz var i Førje. Og han var sånn eisenskriv om det her, besøket i Førje. Så det har vi sett noen øyne inntrykk på oss danskene som var i Førje. Åka måte livet på avgjøsene, oversøkken, tja. Så Axel Schütz sier hos den bøgerskapet, så fikk det søk på gøyene og alt det her.
2: Sank han ikke bygd av det
1: der? Jo, han sank.
2: Ja,
1: hva? Å ja, så var det her som tok seg med meg. Han sa frans i, du ringer, hvor er det som er? Jo, hun forklarer at han skal være en dansk sanger som er Axel Schütz. Ja, kanskje blir han synes at han er Nicky Nick. Og Axel Schütz går støy, han får gange synes at Nicky Nick er det.
2: Dominik.
1: Og han tar han tog inn her ut. Ja, kan man ska i fortälja för dig från i det är min alltså i det syns det här i borde skriva ni.
2: Jag kan nog tänka lite så driver det att ha var pappa där då vi touch man av här när det ja och appa mun den där näse han var halvör eller ja kanske mer än halv tror jag kvar skalkur. Han har lärt mig att stanna här jag minns det väl alltså jag var pekka löjt men jag minns det väl att landet så kommer han om man för upp om en om en här vimmer och jag stannade och bara en hånd och kom ut och råp i hurra pappa van ta var blunden nummer sjust annars var Jens Ullala han var stor med och tjadamon och en av fjärna den Ullala söker ta en tjek eisen i illa tjadamon at tær var færnar at rom og jeg så ullana vær i øyene og rundt jeg få der å sette og ta i tøyene vær da ikke mer alvarsamt enn så at tær hadde tær flest etter flest vi i vat og tær var tøtje mas og rau og jeg så ullana så her var vi igjen der 6-8 nukje flest i vat og tær lau vi atre mellom beinene tja tja jeg så ullana og hva tje Jens han teker henne flest Nu finner det ikke rekva nu, så bråk jeg hver jeg eneste flaske, sier han, og så brød han han. Og så tok han nummer 2, og tegne jeg bråte nummer 2. Da sier han, ta, tok det sette nummer etter tar jeg 3, da sier han, da tok han bare rolle, nu er det fremst. Ja, en av lavamånene har forresten vært nyrre, og av håpene gjerne, her møter han Theodor Hansen, hønne. Og der kommer prat, og han, han også sier ikke mer om enn det, at, vet, at han skulle til heimater. Så sier han vi Theodor, skal du eisende flikke var heim?
0: Oi, ja, her var god. Ja. Pappagøya, ja. Eller her vi har flikke var, det kommer tanke på pappagøyen, Olaf Johansen. Han är så fina vänner och räcker fyrst med allt det här, men han bor ju så synd av Törvald Andreasen. Och han är akkurat i England, pappagöjan, och köpte något bergvälse. Och här var PD och här var allt möjligt fint. Och Törvald, han är ju bara vid natthus som är sin utkattlare. Och Björn så, han innan suttit det här. Ja, så då nu kör jag till England till PD och väs kommer och bävers alltså det hela. Och så kommer Björn att hålla in och att sucka det är. Ja, så tar det här öde här som PD som är här det här och här att det här var han var ju alltså det här. Så säger jag så tar det. Ja, Olaf, här kan så ut att se du rista fjärran. Fick ni det back här här jo. Så det var ju snägt för folk. Jag blev kosmig ut med full musik. Ja, ja.
2: Og vi kunne føre å gjøre igjen, ja. Jeg mener bare til at jeg følte aldri at jeg kunne ta i ålde pappa bare som hjelte Rasmus og vi har fått motoren i gang. Nei, det gjør jeg kanskje ikke, men ålde pappa bare som han kommer om han er først av båten og pjå en sånn stativ på en nye fyrir her til sosialen og nere. Og Rasmus har funnet stå vi, han har tidlig sett baten som ser opp, og som han hampa med, han var så forferdelig ordentlig med, han er dekodiver og alt mulig her. Og nå skal han så, her er så steg og veteren, og så skal han så for å bruke baten atter, og atter for å vite om han startet. Da hei, da kom du baten, hadde det ofte han videre, ikke startet særlig vel. Og han stender og vinter og vinter og vinter. Nå kommer alle som de kallar för, de flesta kallar mig för Rolla Olli, han kommer för att bo i här. Och han ser på en av vägen till att Rasmus, han har glömt att tidsa proppen ur utstöden. Så han säger vid Rasmus, Rasmus, han finns inte gång, tjade igen. Nej, han finns inte gång. Jag vet inte vad jag ska göra. Så säger han, Rasmus, allvar att pröva att bli fejvar. Och han fick den gamla mannen att falla händerna här och be frävar. Men det ska jag ha proppen ur utstörden. Och så sätter han igång. Hukte ju på Ola. Ja, ja, ja, ja.
0: Jag har som in efter att Rasmus Haskell har gått gängande om att Haskell är vänare ute. Og til akkurat av Korea-krutje vær, han har hørt som at det er rævlig bombardementer i høyre folk var rypen og slakta i høyre rævlig skil i nordmannene i norsk her. Og som så gengende, og møter han så Ambo i hotene, og forteller Ambo om alt det han har hørt i radien og nå i at i Korea, hvor så det er rævlig skil vær i høyre. Ja, ja, sier Ambo, ja, ja, Rasmussen, best man være i hotene, Ambo. Det var frier.
2: Nånnerna tær hørte alt og Ola søkte fyrt, det var alt basarer her oppe. Og det var det store tilløpstikket som vi hadde øynegavet før, og tilløpstikket. Det var det færre nyen her, og man kunne fiske, og man kunne ditt, og man kunne datt. Og det hadde en store part av tog som det hadde her, det var sånn at det hadde gjort selvvart. Nekka dukkeklæðunum gjörði það sjálfar og það að fóa dukke frá nonnum og það var nekka halsspesiellt. Og í öllum förum var það nekka halsspesiellt fyrir grannan sem okkur her uppi í barbekvarterinu, að sem var Tröndur Dam. Hann sat her við hennar stuðvari kjenning og ég haldi bestemt að hann hegja, hvort nekka pengar hann er brukt, það væt ég ekki, men hann er 8-20 dukke, það hegja hann hefði sér alls. Fullan feng av dukke.
1: Nonnen har ju vilken skola så här jag samma skola gör det för minns nonnen att här sån pedagogiska mat att lära på jag är så förfärligt besvär så var sikna i ett sån jobb och det gick skola och så så sik en grata på med dans Rasmus hicka på mig du glömde allt som sig visste nu fräta hur är ett för du hur fräta ta kom ett på plats
2: Jeg nevnte akkurat noen høyvisinger, at her har vel sagt hans vi til okkur nu etter hans ni her, og som det var røter her oppi, så er det. At eina fyrnar ta høttet der ved til gjerrar fyr, og jeg mener det var Kalbak, var det snem? Jo, det var det vel. Her høttet ved Kalbak til gjerrar fyr, men ta kom ikke at roi at du. Og ta etter så endelig å komme ned til Høyvika, så spyr konene i husene der oppe, så hver er han vøye ved å det være? Ja, det er mest du da, vet du. Vi tar det vel til Gjæra for her, så får vi til Kotla for her. Herfra får vi så til Havna, så kommer vi forbi, ja. Ta bo i Høyvika, ta kommer forbi, ja, mitt kjenne Grønland. Her er det. Og her hadde det gjaldt hånden et flett, og i støyvast av galla. Og Så säger hon, vet du, jag menar, jag hade inte velat göra för att jo, men detta blev en fest där. Och jag hade det här att vi måste få en lytesyndra av mera av mentan här i snö. Så det är inte bara för att ha en vis ner. Det första typ i husen i varje år, det är det här tro i husen som stannar här i Böggöte. Fra Brillemannen og her ivre og nian etter. De tre husene bygde Magnus og kameran, eller som videre kallar han for Magnus og Herbergen. Og Magnus, folk som kjente han, de mente til at han var at lukna vi en føreskan Michelangelo, vi ødla tog som han kunde gera og fåast vi. Han bygde kyrkina i Sandavaje, han bygde tørne i kyrkina i Sandavaje, nirri i tunnen, og til en halve millimeter, og da vi kom opp, var det en halve millimeter rum i middelen. Så vel dutte han å gjøre til han. Hannes pappa Bajsman, han kom inn av Havnarskrivstolen, enn jeg finner til at jeg streiket vær. Det regnet i Svitla, og han var streikevakt her ute. Det var 2 den stora strejken var. Han var strejkvakt här ute. Och Pelsen stod och sa att han var alltid grånåter som var inte kvät. Och han säger vi Hannes skrubbar vi ut vid där. Blägga då vi ut, säger Hannes. Jag som har en avbrostna granat in i syn i er. Jag kastar så färre ut. Julius svinnar hon. Han fikk eknavn her i havn, Julius Gris, og det var simpelthen ikke vi nek andre gjevet han til at han var ur Svinnavn. Og Julius, han pleide å kjepa tvøst ved Eier, og så selgte han det til havnar, og selgte det her i havn, av Brynni her. Han var en av timen, han var ordentlig figuren her i havn, en annen som bodde som helt til her nere, det var Rubbeck. Rubbeck, han var kjipare av Rutt, Mjölkabaten och Rutt. Och det kliar ju om alla finnar här. Det har sett av vejan att det var så lite folk vid Rutt. Det ska det köpa ordna sig i Rubbeck. Han sylde norr, sådär, ta föran lyka norr till Ajes. Och kvar är evig enaste byggt han var. Här fortalde han till att det är ett stört skip fullt av vörer med färja land ute under Ajsaland. Rutt sylde fullt och trutsade det här. Rubbeck kom til å finne på vad som helst. Jag minns bäst till att det var till att han lenade sig att det av och i stålen och han satt inne och han sådana luttlån kontor eller vad det var här. Och här var en hår, här som Batafella gör det, här var en hår och så var en uthår långt ute. Men Rupberg kan lenade sig att det av och ta väl skabbröja såret. Och han sputtade ut i köknen på här. Och han rakte kvörja för. Och tid hörde sekretär Marius Rein fortalte att Jesalava hade fortalt för omkring danskare så var det kvart också som kom och flyttade till havnar att Rupberg alla är att sälja husen. Och här spurgade, passar va? Ja, ja, det passar. Och här snär han brände ner till Rupberg och spyrja om det kunde komma sånt i husen. Rupberg, det var rätt och ordentligt. Rasmina var färdig nere och visade dötterna nere i London. Det var rätt och ordentligt. Jag kommer in. Och han får sig in och det gick runt i alla stannar. Kavala i kvart och håller upp. Jag förstår inte att de var ruktig på det. Så spredde jag inte. Jag släckte sånt på loft i ägst. Men jag var ägst och rätt och ordentligt. Så det får jag på loft. Det är ruktig. Ja, ja, ja. Ja, så var det runt. Ja, så var det pruseren. Pruseren i Rupberg. På kvart, kan man snacka till dem? Ja, är husen i Stilsölle? Kvät, svart, släppet i kunna dyr, säger han. Husen i Stilsölle. Ja, kvör jag hej, bladda med pejen. Jo, det här var Jesa Lava. Och som jag säger, vet du, om Jesa Lava, han var ju svaver till Konrad Skåle. Och en dag sedan inne här, ägstning, drar kaffe. Nu kommer Rupberg förbi. Så säger Rupberg vid Jens. Jo, Jens, har du bruk för en varpe? Ja, han är gott bruk för en varpe. Och så säger Rupert, jag ska att jag har funnit en varp, jag lägger bara in i badetjata. Ja, tack ska du ha, säger Jens. Då var det enkare än Grindolfe. Och han fick flera man som hjälpte sig och tar bordet ombord och här lät det där till förskoten och badet stod bara upp ett ränta. Så lade jag svåra där gamla hannamänner. Jag färgade ända detta här kvällde här vid jag säger det kunde jag att pappa min han var lite brej i Mauer, förvärlig arbetsmann och fällde han en nekvar, men jag har hört att han kunde vara förfärdiga härlig vid förhandlingen och såret. Men en som var inne här, han började sitta hinna med några borre, och han säger att det var li och så var det li åt. Det var inte smärt här, men det var det inte allt. Jag minns en affär när han och Bertha Wallejager tar det fiskar så Olof Saljan det var sig och tar det hakt upp frostvär så det var ideellt det här och säger han här kan du höra din gamle och som kvällde att en eller annan är av säga från den här han för upp och hyckar ut och tar ständer och tar sig grejer ner det och han detta skulle inte gänga så han får späka ner i köken ner i trappan och in i köken. Och han ville ha till, så han fann sig, skulle ta ut sig efter en skruppe, en guldskruppe, länk och skafte. Han brukade till vapen, ta en större dom. Han hade lagt i horden upp och lyckade väl arna för. Hitt var runt i chatten och några fyra. Men kvar ser arbetsgäntan, hon hade sett fejerskuffarna av gulvet. Och henne trackar han och hoj, ejer och förvandelser. Och så lejp han av dyr och ta färgelsen här akkurat för boj, rännande. Och inte hade han släppt grej på honom. Men han fick så skruppen i nackan. Och han bara tog sig och drog han in i gången. Och så ringde han efter politin. Men alltså, han uppdagade till att mävaren han faktiskt gjorde det av nej. Och så allt huset vaknade som hyllde där hos ner. Så han säger via, okej, säger han. Jag ska lätta veta vid att lägga dig upp till politiet i Hesefärna, säger han. Men släppte den steg. Men tar Heses vänt sig vid och spurgade jag, men kan du så inte få några grejer här? Tablar gala. Jag minns, jag ska ända vid ena jag träffade från pappa med någon tävade till att han vid hade tjätte och han kom ut. Og stakk tuflene, føttene ned i tuflene utenfor det. Men da jeg kjettet gjør ljøtt ned i tuflene. Og han stinker føttene ned i her. Det var som kjappet munnen i nesen. Det var bare verre her. Han var ikke ur tuflene. Han var bare innom og takte seg inn. Børsene, tverpatroner i. Og så levde kjettene ikke langer. Men Jeg halte til at han engreide tog at ja, han fikk nok døvre når jeg der at han var, men det var ikke at han har bygd at jeg alle gjør døvre til. Takk for din kvalitet, alt sammen. Ja.

See my new summer gown, voice to quirk to west, voice to west.

Dansar kvinner stakk av arme Man ta vera satt Kvart man stå sia bil

Vi lade fyra via en samstarv i mittlen svensk och Lucky Lee och Swedish House Mafia. Samman framför det dig, Happiness is so sad. Og en sangur som snur sig om løtna her glede og sorg møtast og om minner som kunne roma bavon kjenslen og i sen. Sangren framløyter av Swedish House Mafia, Parisi og Fred Again, og mittlen sangskrivarna Max Martin og Oscar Holter. Om vi tar oss om uppgärder i mittlen sysken det ringt att komma utan om danskorröjena Matador. Nu han kända sövan om skjärnbröverna och en reje travor i 1921 tja dansko gullimon och knäckt, du min bror. En sarur och ärligare sankor om samband i mittlen bröver, gamla löjkloter och det som kan litja gomt i mittlen sysken. Ta røyne ikkje a løysa alt, ta seta berre åra ta som trubolt at sia. Du min bror, vi a kommande utgavene Tja Gullimon, som vi utgjeven 17.

i sommer var Julia, nødjaste utgavan til islenska Oscar Trøste, ender utgiven og gjennare sånnevndare deluxe utgave. Fyra sanger som ikke fyrr har vært tøtjer er og vi av nødjaste utgavene, Einer Skiaborg som vi just nå hørte. Etter morgen tveier av bojetøy han endelig her. Svensko Viktor Leksell og Molly Sandén hava saman utgivet stegleie Tenk om. Alt byrjei av somre i 2024, ta teipei framførte Tenk om saman av Patle. Fjepparar tog og brot opp av video, og så gjerne hava hundratals klipp ferast rundt av nednån, vi boven noen nærverur Tenk om utgivet. Nu är bojet i näv och vi sanchen någon är östen gjort lojkande sjåmbanda lä här Viktor och Molly spelar starsfällavar som spegliga vera drien kvör ett öron.

Dolla etla a førskon lojen vi tar det samisk og Mari Boine. Sangeren vi a ljósbor non til nutja Heimildarfilmen Døden på Vidda som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gata fotla Deia Hansara i 1906 og Fors. Finska popstjärnan Goldilocks börjar nu ett nytt tonlika äventyr. Efter Jöknebrodde vi Madoff och utgaven Two of a Kind som rackat första plats av finska albumlistan är hon aktuell vid nutja stäglanon Rush. Själv säger Goldilocks att Rush nu sig om adrenalinet som du kan stjära spunden av och om känslan av att vara hotigen av ankron och drien mot i ögonen öron.

Rush, nytt fra en av høytaste navnene av finska tånlegapadlen og i løtene, Goldilocks. Leier første steg leie av kommande utgave hennara, som etter atlan vil utgiven 17. Ui år. Rush hever vire mittle mest spalteløyene av finskon utarprasen ui sommar. Joachim Berg, Adamaverin i Kent, kom 22. mai vi og solo utgave og syne, framtiden som aldri blev av. Utgavan kommer 4 år etter er rösta debututgava hansara, jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Vi skulle höra ett lä av framtiden som aldrig blev av, nämneliga land. Gåse kännes det att ta ett steg som ena förvärt tutt heim, inte långt kännes som ett heim. Og i Sanjinon Minnesberg at det gjør gongeturer i Eskilstuna, Voslunar og Nottarløyve. Og en av forvær heter Hansara Heim. Nå kjennes han som en fremmandor her.

0: Så får vi det sig. God dag, välkommen till en timme vid fotbollspraten den här fraliga, fraliga månadagen, kända september. Onkel vill vara vid att väckra i Ester kommun i Josa Blott. Josa Blott över himmel och kvartalsvinnån och det kan skriva under lite. Vi får se om det områda, stäba finalerna. Vi får områda vänjare skifter och potentiellt sätta vänjare kommande omfär och i bättre deltne och kvartalsvinnån. Men vi får lägga ut vid att vi har gästen under morgon gåva. Morgon, välkomna på Johan. Sen Jakob Åsa och Trond Arge.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Väl manna i morgon och Jakob Åsa gott att vi här reisne. Knus Kasper analytikare. Och Björn är hooks.
3: Det är vi inte.
0: Nej, nej.
3: Vi är inte kommission.
0: Nej, nej. Lusta nu. Lusta nu. Sista månad då, Björn.
1: Ja.
0: Ta väl all lite och ägna mått och mig. Kanske inte så störst. Ja. Det vill säga. Fyra månader så har vi inte varit ställda stort till nejon.
1: Nej.
0: Är det möjligt?
1: Nej.
0: Helst inte runt ägget. Nej. Helst inte.
1: Jag tippar Kaj som Graham har blivit. Ja, Graham har blivit. Och vi har alltid en störst skandal av fälla som Kaj till stövet. Jag är ju inte en av listen här.
0: Fint.
1: Så har jag sagt det.
0: Och Trond Arger säger inte akkurat det samma, men du gav inte Wutchings nega möjlighet. Jag vet inte om du minns vad det säger.
3: Är färre att säga be om ombyring till Wutching för att jag trycker på där. Till självande ska man omgå att jag avskriva Wutching, men jag sa att inte för firmar på närkans som helst mata. Och tog var det ganska, tog blev jag mera bilsen ganska än någon grannar är. Ja. Ja. Men jag måste bara lägga.
0: Men minnas det kan jag säga?
3: Nej, inte minnas.
1: Jo, syns det. Vi kommer finnas alls.
0: Jag säger det här. Jag ska ta en steg bevi.
3: Du säger att han är med kvar för att bli förra mästare. När var det? Var det marsmanna?
1: Januar, januar.
0: Jag säger sko att här är what about this. Jag säger sko att ta en steg bevi med damer här och steg beständning.
3: Allt kan döj till gött.
0: Ja, det är spänt.
3: Shit, allt gött.
0: Och tog alla vita att vinna då.
1: Kanske kan plägga vinna
0: mig. Och alla kvar är där fan om
1: det. Vi plägga det väck nu så då är nöjt att spela man nytt.
0: Men Trönder, du kan släppa ner mig. Det är längt med snabbt nu att herra får så ut i hus men tar sentis här och är hooks Jakob Åsa du ska släppa som
1: Ja vi vill vinna och stäpp som är jota natten.
0: Nej vi har någon.
1: Ja hit vi har någon. Det
0: är van Eisen här
3: utfall. Det är
1: det största skandalen av Leip Nergant och jag vet ju
4: det är ju så i förska
3: samlat. Ja tack Jakob Åsa.
1: Vi samlar är stad
3: här vi är sån som SpaceX.
0: Man går dit record. Jag har en joy. Men tar så kom ett det här. Det var uppåt det väldigt. Det luktar som en vasa och det här bär släck till att räcka ur.
1: Ja.
0: Så, men det här är ju ägstna vid vidla vunnet. Det här, nej. Det här är så nog ett av de friare stäpnen.
3: Jag menar för att skora hattryck och undan omfärna till stäpakommissionen, kanske väl?
0: Ja.
3: Till det närmaste är vi vet.
0: Ja. Du kan släppa nemma vid dem, men stäpen ständer så här och...
1: Du kan så göra i Lotakast, jag har inte börjat spela med
3: utbrann. Nej, spela till Mother Roy in the way.
0: Ja, jag kan okay. Jag är fräsch till att säga, då får jag se dem efter att ha lusat ett fotbollsbrott i det, att det borde ju ganska just. Men lät dem bara börja en enda, Jakob Åsa, välkommen först och främst, gott att få det till honom. Men här är det sin, den här stäpen från alla ner, till ungen löjna att hon får kanske inte ta med en som fortsprocent för att följa det vanta. Men att det får bli så marskant och så våldsamt för att det säga. Det tycker vi får vakna och drakna vi. Kjallt med vad vi ser för att vinna det.
4: Ja, alltså men jag köper inte ordentligt att fortsätta när jag har de flesta av att Kaj var så större favoritter. Jag säger vi i omkring Arndist, hvis du helt det här så är du kär Kaj när vi är. Och jag ser Kaj i största alla distaner och tar här var bara vunnit hälften av distan i landskapbyggsnö och tar mest stig mot ötlån eller sex stig till mot ötlån i dalten i 8-8 och tar bara vunnit fem av sörsta eller i hemlig kappbyggsnö hade tar arm finalen bara vunnit trutsar av sörsta nutsi distan så i dutt inte ökliga sörsta firma att ta förkanta när jag kan fram till den här öjna dist med att vara favoritter det är ju samt röj men det var kanske trus för att du inte har fem stutt så men att det blev, jag vant att jag jävna finalen som kanske koppade till KU, men det blev inte jävna finalen. Det var större än parsta dysten, halvt gitt det var i malchansen var det öjnvägis färsla. Fram till 3.15 minut halvt gitt KU är bara öjn malchans, större malchans.
0: Till, ja, skallaren så öppna.
4: Ja, och till Tajer bara rinna till en större bjärkring. Så fick jag ju nu två trutsiga chanser från 3.5 och ut efter den. Så det var olja i malchansen större månader i finalen. Det är jag vant. Och så glömde jag att säga att jag är för inte ötlån i Ester kommun till Lokke vid Lackmanstäpen.
0: Her annars fikk jeg sms kom inn. Onker spyr om onker kan djeva Rosing tight fast, til han finner ikke sykkelsjålmen i skolen. Men det her vi der. Han også med 16 år. Men Trøndor, ja, du kan slippe å sette noen iverskrifter av, og ja, altså, forsøkene var gjørt etter skammer, tenk om bare for samtrykk.
3: Ja, jeg har gjort. Altså, jeg vil si at det første er at han passen er at som folk kunne sørge at det som henter av at noen fyrt akkurat det som det er. Altså, fra dyste til dyste, til teater, til du venner eier, til du hever folk som ikke tog passen, og så er det også som sitter ikke et søvn. Og det var det, jeg var kanskje at han sørste som hoppet i vi på Leicester, tog ikke at han vunnet Premier League, jeg vet han sørste hoppet vi på at NSU kom til å flytte nye, til det passer ikke inn i søvnfortegning, her henter dere det helt løye. Jeg stakk en av fornøsene frem, det har vært 2012, og sier til Spania, hette var nye turen til Spania, til enda vi har vunnet EM, så det er ikke kjærlig vel, det har hendt så 2 år siden. Så jeg tog ikke på nærmere måte å sørge at Lee som ser ut som beste spillere på Bant og Arne Steba-finalen, som har færre sti enn KOI, og KOI hever til spillere, har vært alt som der hever, og i mån til, hvis du hikker et av disse som der spiller Bant og Arne, som Jörg Båsaren, ja, så hever han hukket til Øtlund KOI, disse kanskje eisende vi til mer lokale brillene, men altså, Och i mina arver så som att man färre än att som i värna. Men det är rätt, han är ju spalt så långt och han fär kanske ut, jag vet inte om att det ska ge om till Orskan kanske som frontan. Men René Schacke som är manklig och gör det långt, han har kommit in att ramina och så resonerar vi att man såg sin Jan som faktiskt spalt helt okej. Okay. Nu kommer han in och kan faktiskt spela nästan en hela final. Jag hade faktiskt han rättliga goer ta han Orskar, men han blev rejält rinkert han inte Orskar Majra. Och så sitter man med känslan av att Torsvall, kvar är det största Torsvall? Då först ett laddar mala Torsvall, kvar är det som skjuter hem till Rotten Frisberg? Och så sitter man med känslan i att du så är det 100% är det känslan i att hette här för att kanske vara syren Chakawi. Men man ser alltid att du först är ovanta just lite. Du kan alltid lejta att för det helt Atlantskrona för Österrike. Men det är Paul Gvallagsson och tar vänja och spelar hoppa fra till det för Ekvist alltid. Men det var det jag skulle till. Kvad är det? Kvad är forskarna och vi känner nog jocken så rejält när kvar. Det är att rådfest spel i Atlant till en strategi och to stolar på där onkel. Det tog Rosen kan komma in så 16 år gammal och skalpa mal. Kai Korishnaka 16 år gammal den. Ta 16 år gammal och hoppa, ta spalt du har
1: sen. Jag tar fram för 116 kanske.
3: Ja, kanske. Alltså det vill säga att till näga vi kvärt sätter du ut i korsten och just ner för är ner för källa det snarna. Och ta watching går ger hatta och ta står man kunde en större. Ta kunde jag väl rosing så skalla i mål till 2-0. Så ständer han 16 år gammal, det är nästa du sålt. Jag när jag när gamla till Hearts som är just där på final mot Leeds Lena som Atlas är delta spel i conference liga. Det är jävla några server den fortellingar rus ner och otroligt imponerande av era Torsvall. Og jeg sier som jeg også, jeg får bare innskje ætlen i Øste kommune hos de som har vutsinger gjør at lukke, og gledes det med over av ætlen. Det var Jan-Peter Poulsen, og han skal lave største lukke, for jeg har vunnet det her. Det heter Ærefer, Eisne 22, vinner han.
1: Han var veldig flott, Ærefer.
3: Og imot EU-makten, jeg halde i.
0: Og Bjørn Arnby for at petta
1: ja, det som vattnammer. Vattnammer nevner noen større...
0: Arke?
1: Orsaka, Arke. Nevner noen nøvn, ja, det er bare lykke til det samme. Tror min mån, jeg tykker på. Men i samband med alla nämnen som Trentor nämner jag vet inte vad man kallar det landslagsspelare alltid inte datten så får jag nämna åtta till att först om du har alla nämnen in där så för jag vinner den stäppafinalen så måste du ha alla spel och det här hejer kan ju inte uppa näkra maten som ett och det sådär jag kan ju vavtus runt av alla via som balten först procent av älvningen var bara tvärs och atträtter hever inte allu spel som etu til sjóð hevar ongin idé og í nøkrum sum helst sum check fyrir sjóvatlan og tað sem vøtingur megnar nøkur lunda at hava stóra Arna Friðriksberg så hendur ongjas koilin så kom vi nevna öll hinn nafn sum við vilja til Arna sum skapar spelet til koi til Arna sum er garantir fyrir ta sum hendur í Klaksvík að plenna til koi og til det, og det åttende ikke hever sånn aller, kanskje aller beste det, og det må man takke Vucinci for at har mekna så mye vel å lukke ned og dekke de økene som han pleier å komme ut og legge en fire, så hever KU ikke å bjøpe, null og natt.
0: Så la vi mer
1: at spørre,
0: ja, men så kan du også mer spørre hvor som Jakob også var inne i eisene, hvordan godt er det KU egentlig? Vi har skjønt det noen, men jeg la vi mer passende at når disten leier kveldet, så er det fyrvirrende storspillere. Alltså här ser för inte få en stor häst till att vi vet att det är bästa.
4: Ja, alltså favorit lojklotten Chakoy har det kämst är av någon det kämst inte av och är det gått under affärnar det kämst inte av Avrikon i 2006-20 och i uppställningen Chakoy är så av utspelaren är det fem av tutsch som är tre i tredje år och äldre ja. Och jag har det att Atten Fredsberg visste det att jag har samråd att det stund alltså igen halvan juli har det eller det kan ju tillsammans ju spalt en 8 touch det är mer av vilken grej är och jag hade vi ser talade där så där så igen i halva juli att ta spalt 6 i Robert det till Florida och ta hjälpen in neck väl tror vi så vitt inte tälja själva vattna mer på så halt ju vi har alltid ju vilken grej är under 22 år för hinner touch ja och ta halt ju sost i finalen med Mateus sost halt ju en touch jag kör summa dyster att ta viskar ju chavera att han orskan Alino så ska till och ta viskar för mer i finalen som att av Witchinger hever tar spelar vi större ivskott större orske och större spelgläge och att det är alltså det är inte ska alltså det ska inte det ska inte deljas helt av Witchinger spelar en rävliga gående så det är man inte glömmer oss ojöldens där.
0: Nu nämner du Otna Fredriksberg. Jag lade mig passande att han kom omgång in i distan i behöver och att det var ett taktiskt en kinistrej, John Petter.
1: Ja, ja.
0: Han var lockad fullstad. Han var skått och tredd med och nu han skallar det till tjockare hans har
1: skjutskontakt. Han släpper inte fram ett hoj som han plejer till han vik först för bastan rasi och trätcher ut till vinstrabanen och lägger knallskarpa bastan inför mal. Det slapp han inte göra. Ett halvt ett tag, det sa just att bastan komma. Jag vet inte, kom åker men och det måste jag säga, det måste jag verka från motstans vänjärn och ta imen någon om här. Jag ser ju för att han bästa spelaren som är i förska landskapet inte släpper fram med till att leverera det som han plejer att leverera. Det man säga att det måste vara värsta motståndaren. Det så står man vill ha en gång vänner till att söka det. Och kan jag inte med trick. Att ska jag kan jag göra alltså tar bort inte för att skulle komma till något som helst. Kvarst åt ett land. Och alltså och vad tycker du spelar väl? Tar för en av allt och tar spela alls fotboll, tar spela nian mot KJ Malmö alla samtalna. Nästan kvar är Elring i Raskarsby. KJ ligger och tvassar runt och bara tvärs och att rätt. Ja, så till den stora målen där nere till att Wichinger för in och spelar den finalen. Och tar här vant att tappa, tar bara allt alla bra och KJ för in och spelar en final utan alls spel. Och så vinner och tar bättre kan man säga. Vinner till Lee som är just och spelar alls spel. Det är bättre för fotboll.
0: Trondur, hvis vi så tager det som kronologisk, det første 20 minutter, er kaj bedre.
3: Ja, men det gjør det som vi har drukna ved, og Wichinger gjør kanskje eisen det som vi har drukna ved. Hvis det nære som Wichinger utmerker seg, så er det å verja og seneste trinj noen, men standa rett og lett trusht av rødt stø og så er, så det ikke blir alt for vandet mye, og kaj flyter balten rundt. Jeg helt faktisk at åttende byrjar dysten rettelig vel ved innleggen, altså omkring merker du, om man spelar det räkar eller inte räkar. Han har en distal i Europa här, en 2-3 hot när man också säger okej, okay, alltså du skraft på beinen där, alltså du plejer ju att räka bättre än det. Och det är sånt här som händer tar man skjuter så väl som han gör. Men han har några frysbörsinlägg, han har några hotnadsbörs, han har några inlägg när man också säger okej, du behöver finna ordet rätt på beinen där. Så han har lärt sig också, okej, till här omkastande att Lidslund ligger. Och så får Wichinger sin första chans. Och så händer det samma, och så får Wichinger sin nästa chans. Och knappt blir det nog viskat som om att näglarna, tjaklaxing, nu får jag där in. Alltså, nu gävas där bara att hötta och ganska lätt att trusta. Och jag har faktiskt inte trusta av Wichinger var sälja störst. Wichinger spelar sig ur trubbelikon flera för. Och mer vid den är tidigt den största styrkan till Wichinger all det. Men alltså,
0: vi ska se backa lunch. Habedist och Serpiger här vill jag missa uppspel.
3: Ja. Och här är det som spelare tittar jag var halv av omkring som inte hade gärna några mån och här är det de spelare som inte gärna mån och det är helt faktiskt att Osama Ali är okej, du hötter till honom vill näga, tekniker till honom vill näga, han har bara sfärerna ett spiten nu är det ganska det samma men det är också med kvickläggan till att få utfört stinchne och för ganska helst det hjälpna som ska till och det som är eller det som är minst bildsen av med mest cheddar av till att David Reynham sitter av bunchen och har 15 minuter att det snackar om allopspel och unga spelare och orske och få energi in och ett eller annat. Men det skiljer väl om man sitter bunchen handlar det som till att han släpper något från med att lugga så det får bli ringt allt om till. Men är helt att här var som spelare här är som Chakao som det hötter inte och så är det pura samtidigt inte Angrensson att till dem är det inte samma allé som förra steg ta inte tvejt sig ner och tacka för att alltså han klarar inte att renna från vargen och vargen har vuxen ger allt det som hon ska. Hon är stärsk, där ska la väck, där tar rutta och komma till chanser alla tyna. Och tar komma till dessa chanserna, 3, 4, 5, 4, till först för när som menar sådana och om man låsa eller uppgörden där som säger, okej, okay, vad händer här? Alltså, det är inte att råkna vet du, men hade man så vara med att inte klara så just inte.
4: Alltså vi skulle bära fem DR arden här som Ebbe Streimer kommer till klackskar och skapa trutsar 100% chanser och i ett brottspark och det här var helt inte gammal så alltså det är inte näka nukt att Lys skapa ett näka chanser mot KV det är väldigt största allt där.
0: Men det som kanske är näka nukt just nu det är att Wuchinger är färdig att skåra på sådana möjligheter. Men schalt då nu skorar det bara 0,5%.
3: Ja. Men vi kommer säkert till att det är hotnadsparke och så att ta kallt om de mål här men hur ses ni ut hur för nu vi att Wuchinger skorar mål att kvar skulle ta komma från alltså ta väl ju att hotnadspar sammansättning så vid ungefär vad säger för från den vänstra backen.
0: Nej, jag kan alltså se vi det går till helt ungefär så och vi ska omkring sig fänga där så är mammas manager Wuchinger bättre disclaimer men det är ungefär det är ungefär det går till.
1: Vi ska minnas något annat. Vi ska minnas något annat. Wuchinger fär och klockan klar som all village.
3: Ja.
1: Som ungen ja som
0: skandalöst.
1: Ja som ja i kvist det stände vi ja. Och tärchen rich att annan dagbals next år. Det är flott inlägg från Inga Jonasson som stryker fram vi och tar jag Hansson vi attarstone gränner in och lägger bollen på mål och så blir det kallt om till en lära oss sjuka. Alltså tar sig alla spel börjar Arnt att skora så tar hava ju Floyd Inga Jonasson hur Floyd inlägg Arnt Towers nu och allt det där. Så alla spel börjar ja som du säger att han syska 8 minuter. Här sitter Kaja som inte spelar någon och Wuchinger ligger och bojar och väljer. Och så kommer att spärka och så kommer maskinen igång och så tar Wuchinger över och tar öja resten av det. Och så får jag spyrja Jakob och en spårning Elsa. Tar du säger allt det här vi att ut det är lätt att skora mål mot KV och just skapa chanser och allt det där. Nu får jag spyrja en spårning. Hur är det så? Ta för spårningar men hur är det så? Vad är det du?
4: Ja, det är nog bättre att spåra vänjer om det. Alltså, det är rävliga när det går årsöker. Alltså, en årsök är att alltså, livet som höllt är allt kvar i livet som höllt är rikar under och lums en som är viktig för varje person som kvar i det är Jakob Biskustö och han för skatter ut och i Hållöjstånd och möter Norsjö Väster och när börjar den ordentliga nio turen som kvar i det är i Hållöjstånd och möter Norsjö Väster men en håller framman undan ta hei Max Powell jobba fra at han gavst. Så han årsøkken kan øyne finnes. Altså, nå hadde jeg vært det til allmenn fyrir jeg har kommet med ut, jeg ser vennjærbrøydingsene, men etter tog inn nok vurs til at det var nok større feiler til at nye turen til KV som nå er kjatt, fem sikrer i sørst i agendisten, han begynner akkurat på et tørspunkt. Men hver spil til KV er KV jo stadigvæk lett faktsmål inn i landskapet i Nøytjan. Etter her kveld til satt av ølja ringte ut, men det er altså Gaston til Kjea som er ska bästa spelare så vi åtta varje spelare så vi åtta i fjör. Har vi ska pura så innan så själv hon gör. Och så åtta så han det blir nästa skatt och är den åtta för det time watching score.
1: Men kan men vad ska det är huxa syndrom det alltså. Visst du tar samma lag något har kanske bära från fjör och kanske sälja fyra. Så halt det nästan alla fotbollsspelare i klackskor blir en värld. Och ju så alltså och ta man pojk över. Att hur hände det att de landslagsspelare som har levererat och har levererat toppfotboll i Nepalans här. Hur gång det så snart att är halt det KU ut där i den näckvärd stand en för 1200 så ja. Och tämma pojke till en person. Menar vi.
0: Ja, man kan det vara något så enkelt som att här spelarna som vore går och jag vill gärna understryka året vore som vi tar till är det slugga går där. Test alltså test längre to faktiskt crushed myra urgitla urhatlor
1: wish man hoxar så snär hur långt man så satt man där vi så som spelare
0: är hade tanken men är show som där men jag kan gå för att tala att hata Kylie Jim Richard för tre vi näkra nästar
1: inte som det ser ut
0: nej ta jag där inte test längre där men i hoxen vis för kommatlet här att ni tror börja ta ta man kanske lukta av en grell och kjolmål från Lashna för utom. Meld ut att vänjaren röker eller vänjaren fär. Vi ser att några vänjare till ungen kipar är brunna. Vi vet att vi som har varit i en unglängarrum du måste ha en som är här. Och visst du inte är anledd att du är mannen eller att han är med oss där, arbetsgivarna vi ut så blir det sånt, I don't give a shit aktigt. Och det är alltid det man vittnar.
1: Alltså det är man ska i 100 år där. Jag har sagt att säga på vägen nästan ta. Onkel kan fortälja mig vi ser skrift. Vi onkel för till Möll och så hänt onkel tojnar att ta handa meldingen kommer ut att när vänner Jeff och Nutch tycker vi mer vetande som är har fyllt vi fotboll till. Hur det allt gick inte gal. Och så ser jag spelaren jag vet det professionellt vi kunde ha det vet. Jag onkel kan säga till. Jag har onkel kan gå på kamrat här. Men jag onkel kan säga till att det gick inte ta en rätta vägen ta en sån utmelding James.
3: Ja men jag hade snart hade varit här får jag över vi att det här blev det kommunikation nå samskiftet vi är det och det var det första du huxar att luxa det samma kanske det kvitt jag det där och jag hade det första vi mätte att ta till är att gångra löta så vi från Benjamin som vänner och nu är från Benjamin som vänner och är skilt eller någon att vi sitter Janne Hansen skorar eller förra tror jag Archon ta så hej Magnus Lech Ver vänner ta vet ju inte passar nu lägger jag ganska intressant men så skilt jag ta ganska från barn så ju nämna nästan nog att säga så han är bara han är ju upp på långt att och själva inte ta temmer sig ta gänga server om att du klarar to snacka om det här skiftrummet stod då vänner någon crash då så det är att det är nog helt tydligt att du hickar att ha i spelet heter är inte en samla en som spelar fotboll som vänder rätt av men det är just helt själv att jag till dem Tamlino som vinner om kredit du kan stäsna vara en här och vinna fotbollstest.
0: Jo men det är bara inte faktiskt kontinuitet.
3: Nej det är.
0: Du kan finna vinna en test.
3: Ja.
0: Men du faktiskt kontinuitet du. Ja. Men så alla de vänner ni ser, vänner ni ser här. Om en månad eller två månader. Hur ska det vara? Gärs, det har sagt. Alltså, det lukar mycket. Jag har satt mål 3 år. Men sådant är det. Nu nämnde du från Benjamin sen, Jakob Bosse. Kunde du också ha sparkat han bulten till tog? Nu tar han iver. Det är så lön för att klara nämligen. Ta inte. Man kunde förutsäga det. Men är inte förutsäga frågor för att tåra sig jävligt här?
4: Nei, det har jeg ganske heldig ikke, selv om jeg kjenner ikke fra hva, så han sa tanker godt. Det har ivrasket meg som holdt at dette venner er skiftet kjemen ut av 6 år etter, men hvis jeg lurer etter Thomas Lerving rett i Joshua i Kringvarpen, så sier han at det er jeg ser bare, altså høvdsvenner, hjelpervenner i Kjøkhoi, som lukker som kommer til Lorslena og sier at vi holdt dere ikke av Mori Djeva og tid skulle om också eller till bordskift vänner nu så till en mer initiativ chamber från Taimon så som är skilt jag honom tar det som en annan stöva och så ja jag var ju från Bjarka K i ett la via CIA ja, men tar standard kanske ta ju där tropa stöva så kör vi det där ju toy så det är sin drivraskande men ultra gångt nu sista tyna så halt det absolut alltså det kan vara gott för KU och ofta nästan oavsett hur vänjar ner så ser färret li en sort boost bort att han har ut nu inte vänjar i kibrid i omklagar upp vet ju hövast allt ta vänjar ska vara nästa år så tar jag allt att spela fyr på tammatan och det kan vara gott på när kommer att ha KU nu kommer bara i parstar bara i fru och KU kommer att söka en annan an i kvader då i 8 veckor efter eller skört så tar vi kanske en klokare på hvordan annen.
0: Og jeg kan da huske at det samståndes i kjeipet her, Jakob, at man kan bli klokere på hvordan annen, men det er frået til vi nå. Det vil si at januarmannen er ikke en fruske starter, hvis man kan si det på den måten. Det kan være hypotetisk at det enda nummer 3, det vil si at disse sjuste 4-5 distner har vært katastrofale for KU, det vil si at du begynner faktisk i minus.
1: Ja,
0: altså, det kan være vanten nå.
1: Ja, jeg halte til at ut til støve KU i bøtten, og så er fra rettelig djerv. Og jeg må si at 4 KU er det skjære heppe at han sier. Ta meg si. Altså, da jeg kom inn bøtten nå til en sånn som er her ved masser av landslagsspillere og støttenspillere, eller jeg vet ikke om du sier 4-vendt støttenspillere, tenk godt det da. Jeg kom inn til det. Det har vært en utrolig torfer å høre oppgaver og nye vi. At fra å gjøre det, er fantastisk

0: Ja, så är vi känne att det är också som vänjer gera som är inte alltid skilje och det ska alla ganska aldrig. Men han har brukt för få spelare. Han har brukt av så många spelare och som jag var så nöjd när jag var äldre. Det visste du att ni alltid öll här var Lucas som haft en idé om att nu narskast enten tjänst ner i Kajlinon. Han brukar ta så mycket alla tog och ta han så ständer och i trobelajkon. Kan gömma så när man nu hickar man runt. Och han själv, han sitter ändan av bunchen där. Tomma in nu, men du ska vinna och steppa finalen. Okej, jag får med den första minuten steppa finalen och ska vinna. Alltså, ta följs det inte så lätt. Ta spelar inte våra spalter i form. Du brukar inte hopen. Det är alltid hur vi är en trobladig i honom.
1: Ja, är så trött av att höra på att vi tar spalt för något dyster. Visst är en trobladig, Thomas Lervig eller Koi, så har du den möjligheten att melda dig ur oss kappingsen. Till punkten.
0: Nej,
1: lustar nu. Ta du över en trupp som är 25-28 mans. Inte rotera där. Du spelar 30 år gamla män in av bein. Du stressar där. Där får stressgear, halsinnar slittna, you name it. Allt kommer en årsök. Och det är det att det får dårlig play av spelaren utan förstånd. Och jag kommer ut och se det. Han har vidare spalt 50 mer än någon annan. Who gives a flying fuck?
0: Ja.
1: Så det fungerar världen.
0: Ja,
1: men... Alltså, det är inte långt än det. Spel, rotera,
0: ja.
1: Gerta.
0: Ja.
1: Hvis du inte gerta, så är det problem. Och hvis du inte är troblagande.
0: Ja, vi har då helt konkret döme i fjör. Jag fick sådana förklaring, bär ju vänner att ha någon ur Lashlin Chakaui om. Och ta vart alltså David Andreasen, det var en distrin mot er, Björtetrush. Här vi stannar och hittar er halvtumme färgen till 4-0. Och som är han sitter... Vi allt med att man inte
1: precis.
0: Man huxar också ska konkret i Udoba. Alltså, hur ska han när han inte kunna bjöa in? Och nu är han så heldig kära. Och då särskilt nu att ta Kai Kjermans in till nej så är det Erlend Hostad. Och så David Reinheim som är tvärtom inna. Och det är inte män som är i första distra form eller rytme eller något som helst till att komma in och göra mona. Och så mata. Och det huxar jag bara utifrån att okej, men alltså, hvis det inte klarar att bruka brettena så får det den trobelägga. Kanske är det till det jag sitter och ändå lägga på bunchen. Att du kanst inte bara knappliga hala en spelare av bunchen och säga att här är tjejmen och sätter steg på finalen. Kanst du få in och vinna den för Jokon? Åh, i självande kan jag även min första tjejmen och nu är för in och vinna den steg på finalen. Självande kan det här vänjär. Du är ju... Du är ju mera lite där.
1: Ja, men är det inte självförskilt?
0: Jo,
1: är det inte här väl det?
0: Jo,
1: det är det som säger. Vad är det knarrar som?
2: Allt detta knarrar munnar hade pojkar alltså en man som inte utförsyns arbetsmannens skola.
1: Alltså i skiljer väl att han Fritz Berger den trötter. I skiljer väl att han är inte allra äntligen, men i skiljer väl att spelarna själva är trötter. Du tar er kortet harst. Att ni kortet harst.
0: Håll renner för det trötter eller fyra man.
2: Ja, hans kasse.
1: Ja, men det hugger är legitimt nog.
2: Ja.
1: Men jag brukar det som en ombering att det här spalt.
2: Det är ju en ombering. Det är ju att du hade vannat lite arbete. Men att det är ju en ombering. Vad ska du ombera?
1: Ja, vi tar det. Åtna Frisberg, som du säger. Det är något spalt när du säger.
2: Ja, ja. Åtna är trött av oss ner. Och han kan inte vara ute och lejpa på en av vänjaren. Som jag kan säga. Jag är alltid allt pojkare efter en man. Han har inte utförst ut arbetet väl. Och jag har sagt det förr och här. Mävren är allt för bänken. Han har ju spalt förbostister nu i 2 år i förrjun. 4 och en enda mal till inte att täpa. Så gonger det en väg. När du spelar fotbollssystem konsekvent vid inte att täpa, så gonger det en väg. Det gonger nere bak. Du måste få ut och spela fotbollssystem här du får ut för att vinna fotbollssystem. Jag vet inte väl att alla spelare inte kommer för att se något annat. Jag lägger inte sjuk att säga. Att det är som erstånd i ett vita är vi hukta efter. Till dömes, jag har nämnt flera från här. Du spelar hemma vid mot skala vid 2 mån väldigt kända myvallarna. Och du har en restvärje bara 6 mån. Kvöj? Hva er det godt for det? Her sitter 12 landslagsspillere og hittet jeg ut. Altså, hva er det godt for det? Du spiller konsekvent vei. Du får gått til det med at du vet ikke en stebefinalen. En stebefinalen, hun skal avgjøres via Leba. Hva gjør du? Ikke 8 lydende til alle opp. Ikke 8. Vi har en høyde en fabasist. Så ta gongen nere bakka, så som at det. Og jeg vet vel, klaksingar skriver at man skal ikke pojke etter nøkron, man skal ikke kjelte nøkron. Samstundes halde jeg oss nø, jeg får pojke etter at det er stek vanlig lorslig arbeid av KU, at vi at tar ikke lekkja noen skiftande Max Powell ut. Og du tog KU stendt i støvn, nå stendt du.
1: Jakob Borsa.
3: Kom att han har det. Ja, alltså jag är till Stuttgart så sa det Josh Cole Jordi och Hacktel och Max Powell han kunde så ettnas väl vi inte har tappat alltså i hemlig cup ingenjör har spalt 6-0 trus sister och han har tappat trutjar. Vi inte tagit att här, vi ser att halvfinalen i år var en samla upp tjär. Vi ser att det inte till som det är så då fyra tapp. Så tampassen är ettnas väl i halvtid alltså man kan ösna värja alltså man kan nevna onker positiv

0: steg, altså Mial i landskapingen har han 2,4 steg, Mial per dist, som
1: Hvor steg steg har han per krone?
0: Ja, til så det, men i fjor færre han halvtid 3,5 og i 22 distan til rattelige, og vinner lagt man steg, og ikke med tverfri vi i Europa, så jeg halvtid i vi kjipa seg, vi har kappninger i fjor rattelige godt, jeg har i bursa fra at har skulde vunn i andre distan med at jeg linn ur kvita Russland, og ta var det ganske et her som trønter vær inn, ja vi manglade rotasjon og så er som spalde inn, til det li som enda et han distan i Ungarn, ta var knapp Jag har lagt in i långt och lagt in så släcker jag spalt. Så jag hade man skäl eller jag hade helst glömma att han har gjort rätt att gocka på det här.
2: Men är det här för näck var för långt att man säger kan vi?
1: Ja, men jag kan bara ett och till er men jag sitter där i FM.
2: I fjör?
1: Ja.
2: Ja.
1: Vart är Dunga Sande?
2: Det blir ju fejda sig.
1: Det är det. Till den mest markotta upplevelsen
2: jag har haft. Ja, nämligen. Ja.
1: At vi alle kan tøyne og i munnen løyve ved et eller annet FN-varsle som var så steindeig som det er. Altså, det var akkurat som det hadde tapt. Jeg var alle kan oppleve det før.
0: Hvordan vi lagt med oss finalen i 2020?
1: Han minns det ikke, eller hva det er?
0: Nei, det synes jeg det har Jesper Selasko, vi håper tar vi noen greip nå.
1: Det var synd det, jeg vil si at det var synd det var helt om helt. Men hette var bare tåta, altså det var ungen som var glad. Altså ungen var glad på nærgang som helst måte. Men jeg vil så si at i forhold til Jesper Selasko, som jeg alltid har forsvaret i sned, det at han flyttet hapet 2-3 stiv fram, og det gjør folk dette av. Det var folk blå, og folk blå sett av. Altså, det er så kvart det er. Jeg følte ikke at det var hva jeg vann FM i fjør, at det er det flott som så ordentlig. Det er flytningene halte i Mitchell, og så sette Magnus, nei, han kjølver, Magnus Håse, sette lukket som kronen av, vi har kommet til alt der spillet. Men det som jeg husker om det er, tølene er ordentlig godt, har vinnet og alt det der, men det er det du hikker etter, men det er ikke som er glad for det. Så hvis vi sier at maratonet er 2-3 år, Så är det kommit ni helt nu och du runn i ordet kött. Du har sett FM, du finns ju bäst att ta till FM, men du har bara kommit ni helt. Så är det följs det där, eftersom att du har brukt alla orskna och här är inte efter till den sista skuppen på en eller annan mat. Och så är det följs det att ta hitch efter KU nu. Det är eftersom du säger, tar vinna i fjör, tar er och hur stort är det för att komma till det här spelet jag är? Att det är en älvring på tvärs till att släppa i brottsbärskapning, inte det?
0: Ett lön, ja, jag vill säga kanske ett lön ska jag göra åttna i öron och färg, vi ser att spelet har både
1: snämligen. Ja. Och det ska han sannolikt ha kredit för. Men titta han spelar starkaste li, själv han spelar han starkaste li i distan som är så avgjant som att det är inte det här vi kritiserar. Det som vi kritiserar är att du först omgår en annan att hejta av, hvis du har hemma varit mot Biotto-trus i mittlen, hälsar på distanar, inte torra bruka brettina i kaj. Till mer här är
2: det ju tassen kostar långt löp tills långt där.
1: Till tass mer halde.
2: Ja, jag också.
1: Men jag halde stadväck som jag var sen ja. Att Magnus Paul har gått hål och han rörliga när vi kommit till eldarspel. Det är inte så att han floppa och i kapen. Jo men helt malstrikna, men så gånger det gal. Eller så NSOI akkurat det samma. NSOI ända vi att fighta man in till sina första minuter och utvatle emot kan vara där. Jag minns det. Ta där vinner brottsparkamisna.
2: Ja, i Europa.
1: Ja, ta kjemer en ung maver inn for første fyr, du simpelthen erst ui nei, og til det som jeg kritiserer, at han maver inn til at han dronken ikke finner 5-6 dyster, og 6-8 tutsi, og kanskje en holdleik, og i en av som dyster, et eller annet, så han kan spille han det dessen uten at du faktisk gjørst noen annen bjørnene til hans det, hvis det er han som koster, har vi jo å si, ja.
2: Og jeg husker at just det som du nevner her, Trøndor, at du skifter unge spiller inn og nei, er brikven til... Vinnaren av Løkman Steipen og Vujinger. Det skal ikke gjøre som til Kai som tappte, jeg også til Vujinger som vann. Og ja, her skifter man ikke unge spillere innan nei-objøden. Til Tryggven og ekna mått og med, vi tar snakk om det flere år, vi vittnet det år etter år, vi tar jo, selja tveir, avskriva der, nå selja der godfoglen, det kunne ikke bli vi.
3: Det ser snart ut at det kunne bli vi. Alltså är alltid ett average av Wichinge är ett fantastiskt average av Torsvall. Alltså ett mästerverk för att se det också som det är. Bäj från alltså från Jan Petersson alltså ju och Atlant Timer runt om och faktiskt för att fälla alltså att det är mästerverk att göra Torsvall. Tar halva faktiskt kaja alltså. Miss kajan är Eller hvis Vuchinger var hefner, så står foran noll, et loksjort, altså av Maltal. Altså, så står Måner hver og hans linje. Og man bare, jeg vet ikke hver år skal bruke til Rosa Vuchinger 4, det her, Average Dager her, men altså, jeg kjemper morsere, og jeg halte, hvis du teker oss mennene, nå nevner vi noen, ja, støtten den til KV her, altså, hvis du teker løykerne, jeg halte at alle løykerne til Vuchinger falt det, så å si et OK, altså, fram ur fotballspill, Jag var inte ordentligt samt vid att bara renna att jag blev valt till bästa spelare. Det är alltid att ute i vattnet var särskilt trotsiga lökar som är helt som var extremt gåer. Den första var Inge Jonasson. Han hever åtta spelare med åter och mörsterverk av honom.
2: Han packar den
3: in. Ja, mörsterverk av hur han spelar och så ändrar skorrar han till 1-0. Och så den gamla mävlarna linon. Nu snackar vi om gamla kajare. Men Vuchin kräver också en gamla man av linon som gör i fjörde. Han är äldre att klaxningar. Alltså att han gör det som vattnet var otroligt fantastiskt arbete. Så snart gång man åtta som en vuxen mävlar nästan för smadrönsen.
2: Han kunde vara fyra människor den gamla kajaren. Han var
3: klasse. Alltså Sölvvattnet var. Och till han var det. Han är en underspelare. Tack och torg väl att se nästan närkande i förrigen. Klassa fotbollsspelare och klassa prestationer gör och han är inte och är vi eka med som att det är vad känns ja är ju inte det är en finala han trackar det så för jag nämnde att han mannen som är helt bäst av allt det var att han sjutton mål skjut Arjen Janskor jag alltid hade ett av bästa fotbollsspelare jag har sett av honom när han då och han helt är väl fram ukora vad känns Galina helt han var bäst med av allt om ett mundigt.
2: Ja, och så om du ringt att tacka dig i mittlen.
3: Ringt att tacka dig i mittlen.
2: För Jörgen Kvart, visst ja. Och i tid i tuttningren, ja, Bjergjengen och Barer, gör det sånt att ganska sint nämmare.
0: Ja, det är samtidigt vi åtbjörd nu, att jag har alltid sagt att vi i Malmö Svenjar, jag visste inte att det är det, att jag älskar att det var något som missvisande mynd för det dysten att Barer blev valter till dagsens lojka.
2: Ja, jag var sint som att, ja.
3: Han fär en halv klass av Bjergjeng, men ta i dysten avgjord.
0: Ja, han är en av Bjergjeng är tre av hans namn åt att utnyttj. Och han som inte ser dysten som sitter och bara lyckas som lustar och ser haktull och sår från distan som ser bara arena tror vi valde lagslöjkar. Han får kanske ett intryck och här är vi ett öjligt trus från Kaj. Han ska se lustigt. Det var sig smynden av distan.
2: Nej, Trond Erger, du måste lukka hjälpa mig där. Jag får inte tacka dagslöjkar av ekra barer. Men du har väl att följa dig och du att djävlarna skriva mynd med tuttningen av Bjergjinsen i Jotna Prinsberg.
4: Trond Erger, hvis du vill ta va?
3: Ta det 2-0.
2: Nej, till 0-0 till åttenskallar.
4: Hvis du vill ha omkring att välja töl och vänja dig ifrån och bara skriva lite rukt och sätta kulör så ska du komma här. Du handlar bjärgingen här, tror jag bara
2: ja.
4: Hattir en sådan Gordon Banks bjärging. Du får det sitta och hitta sig om att hattir det för att minnas att det är profilmynden, tror jag bara, och visionera också en jävmynda och allt det här. Du att ta du trackar lutsande väck så är det några stora löter som stannar efter. Så är det väl en fotbollssystem som glömmer som en ting och så ständer det här efter och tog ifär bara så Bjergjens när och så häver han tvär trutsjär ta halvt
2: en annan ivetunne som är flöta.
4: Ja, som är rådliga. Annars är ju pura santer och i ötlens när ävriken och ötlens när spelaren är helt var en annan som kanske inte blir nöjande men alltså är helt ett flera faktiskt. Ett är att Ampjöten lyckas som sinter växer vid uppgaven i all det. Halvt annars han är okej. Men inte Argrimsson tuttningen av att ha en så stora mivärja som är så härförer skallar, rådda väck, dejbaltar och allt det där att de spelar mot råttna och här som för någon. Och så helt är Josef var helt olosaliga lovligare och högra bach. Om än inte han var så avgörande så löser han upp för otroligen för att skifta soje så är det han som kommer rännande fram alla tygna så här helt av flyer ting till så här spurningen men vi får plus det kommer att ta till men alltså spurningen till Arnor Brandsson han kanske inte är den mest mobila spelaren men han spelar men vi ser nu också om hur gammal han är så ja. Är då Aaron Janskor Ellenskor som är inne ute i Alenum
2: ja.
4: han var vid Urvuchins det har alltid varit pura grejt och Aaron Kappinger har börjat så mer som inte ordentligt funnits ett rattus och Mivadlund under Jan Peter och Aron finalen så gjorde det så kämpte video om perfekt mest skällt och det här var Arona och i gittet det här var sådana rorsöker och så då Salva Vattnamar som mytte med synter om hans fitte med avren som Messi tar han för igång som så blir ytler alltså han trackade i att hattnar och han
2: blev kullaslig
4: han fann sutt ja sån innan jag vet inte jag ska inte säga djävul men det var alltså han får ju hållt vid det ja. Men ta tajr trutcher, vi allar viring av fjörde, og verja vi urvushinje og archan, styra, og tid det här var det att vara bästa män av vattlunum. Så må man spyrja kvar mivattlunum tja, Kai. Du, nu har vi rösta synter och samma alla, ja, men du har köpt tvärmans utifrån. Du, du har över tvär landslagare inne på skifta. Och jag ser inte att här enstaklingar, average inte att här är avbjörn, men helten så som Kai spelar, man så har just här manglar ett eller annat. Eller är det bara Wichinger som spelar otroliga väl? Det här måste vi så sådär resten av kampen.
2: Det är ett ting som jag inte kan nämna. Intensiteten av Wichinger. Han var alltså 34 skuffer hack.
4: Minns du då var det senast, då snackade vi om Habitisten,
2: yeah.
4: Att det gick ner efter en tumma.
2: Precis.
4: Det var ens inte att tänka att jag väntar, det här får inte rikka när jag tar oss. Tog Kai kan skifta ut. Och tog väntar man till det. Ta för omkant ner. Omkant ner.
2: Jag vill kunna också ha lite fast till unga chatten. Och det är inte den stora servern som Wichinger. Det är inte det man just nek var. Men jag kan bara säga, kvärt är ändamål överhuvud. Vi hade här unga spelare och nu huxar särskilt om unga kajare. David Reinheim kunde vi äppa, unga habjare och sådana. Att kvärt är det mindboyen är att spela sådana fyra till. Så nu har vi då att chacka Wichinger som är 16, 16 och 18 år gamla. Har vunnit en stäbafinale mot Kjolludnända förra bästa fotbollslige. Och nu stannar där här. Finns ju höra brinkna, komma till den här kappen tvärt tjej och tar vuxen en hel del.
0: Ja, alltså Wichinger är som man säger särskilt servan i fotboll. Det är förska fotboll. Det är alltid öll är det samt om. Och alltså tar jag ju, det har vi skrivit om. Alltså tar jag ju utflott tjej spelare som i löt ner utavlands som aldrig hade börjat inne i Wichinger allra helst. Och så har jag tar som Jeva Björnofjärs herras kapping om att vinna först stöld. Och så är det där vi tar tvär finaler i halvt tar vi i Bavon och Sejan och 15. Så framtiden och tar är kanske igång till att sälja några spelare träd, unkar. Så framtid innanför att det här inte ligger nog i Wichinger och tar er ett serdom innanför att det här och till det som hinner linje kanske röjna och speklas ju i men inte klara att göra det samma och så här till. Men jag kanske får en brötning i men här är Wichinger en flott för sig innanför allt det här.
3: Ja, för alltså Wichinger man vara fyra minuter till alla hinna fällen för dem. Det är också helt spännande gäll ju. Vi har den lossen runt om alltså. Det hade ju spärra i år. Det är stä på en touchar eller vad det är. Gus lunch det teacher och ta teke längre tog allt det som det gör. Och ta ber frukt, så jag vill så stända. Vi hade bara det alla andra fällen för dem skulle lasta oss ner alltså.
0: Alltså teke längre tog alltså i höjd lums och i sommar av hinna fällen någon unge spelare och kanske fuck som stanta spelare när som är kanske 16 till 20 år. Börja grenja om inte få spela till bästa linan och så får man in och och vi kommer att kanske spalt 5-20 dyster i Naspenstolten. Alltså, jag har ju en samråd vid Gerst Hansen som är vänjare till Naspenstolten i Wichinger. Alltså, och haktrullen visar till att alla största, alla spelare i Wichinger har spalt mittlen, fjördig och trus dyster i alla förrån. Arren av Naspenstolten och till ett topplig. Arren har kommit bästa li. Gerst till att unga spelare i hinlinjen och kom så och grejer om spelet.
4: Amen.
3: Ja, men
4: hatta är ju vi på.
3: Ja, men alltså ett annat som man kan huxa om i sin förne. Det är visst du är sån onkel fotbollsspelare 16 år gammal eller 14 år gammal. Kan förstå spela det. Wichinger. Kui. Kui är det bara spela fyrstallets fotboll och måste ha dalt fotboll innan förstått du.
4: Du ska spela.
3: Kväll huxar en onkel Klaxvik som är 12 14 år. För han spelar fotboll.
4: Nej, men det som jag hade varit överst är till det att du ska alltid jöka denna köttmaskin Arne och bli fotbollsspelare. Alltså, det är inte så att du muddrar upp och du köper ljusare gacker så kommer John Petri och säger hej man, kan du komma och spela?
2: Jag har ljusare gacker, jag står vant vid dem nog den.
4: Alltså, du är väldigt kortare jöknen och du vänner här till det första där livet jag vet som kanske vänner oftast. Och du är väldigt kortare jöknen. Men, ta du först till Wichinger och först att jökna så köttmaskinerna tar då inte tog med mig och allt är sträva och alla vimmen är därför att ballast eller tar färre ångstande i graf eller att du ska spela dist den efter och till en tjej eller ut och dister mot onkel Lee du ska köra och allt möjligt ta er till att gula råten och Wichinger ja men hvis jag kommer för att bo i där er så klarar jag att komma bästa eller så är chansen för att komma bästa li så får jag trycka på mig här i den attlan pröv du ger hatta och onkel Örn fälla i färgen och simmar om du kommer på bästa li av hinn toppfyllen. Jag hade på sexet vi började finna en sån här sammanhang, men alltså, har vi lyckats lite nyer i första delt, kvar vi spelar i är delt. Alltså, det är kanske ens ni här man ska sätta in. Alltså, simpelt sätta in och brunna i mittlen och komma mittlen här, och så
1: få den här mentaliteten som du häver watching här, först det faktiskt häver en tutning. Jag vet mig om att andra fel och bruka här var först alltså en tutning. Vi har ett särskilt döm här vi har på. Här är exempel för om man snackar med Sormani att man vet att du är så orange när vi är ner. Det var ganska särskilt värst som är given en av lunch. Så spyr sig inte av igen. Presenterar ju honom för det. Men du brukar ju spela först allt. Men han säger bara att jag försöker med män vid, som man säger, män vid boken som spelar, säger han, och fländer. Men alltså här är det omkring vi som
2: känner vänner. Det är ju en strukturell trobolag.
1: Ja, det är det. Det
3: är det. Nej, herrans här, nu är vi fotboll rätt till lunch. Och nej, herrans här, här var fel och en unga viring fyra som nästbästa liv. Det har vuxingar så skapt nu i Nekvar. Nästbästa liv, alltså första dagen vuxingar, ligger i toppen generellt och har säkert vunnit en mörjan, kanske mörjan, annan för dagarna. Alltså, tog tar har skapt en respekt runt om till liv. Det är män som kommer in där till större viring för dem, tar vi behandlar ordentligt, tar träna en rikve, kvalitetsvänjar runt om, allt vi just ordentligt. Och det är så att det inte alla är stannat.
2: Och det är en sannolikt att du är i toppen under första delen. Det kan vara så avsannat. Jag har sannolikt fel under här, men inte i toppen under första delen. Du är nettopp vikinga reverier plus teglinor som rytter upp och ner. Titta att du spelar kappinga för att dyster kvart vikingskifte. Det vill säga ega malmän spelar ordentliga dyster. Det handlar om att vinna. Det är inte bara att lugga walk in the park och få det. Det är för att bo i en
3: lärare.
2: Precis. Det är rätt allvarligt hur man vill vara i toppen. Det finns en kröv i ägstna.
1: Men spyr så där unga dranschner som spelar i hälsan för några dranscher. Spyr där så kvittar inte hur man vänja flera för när de vikna vid första delen. Eller vid nästbeställning. Det är väldigt. Det är också att vända en trubbla. Det här. Du kan gott hava tvär trutja viker, vi har du vän trutja viker och så vidare, men det är inte alla som möter till kvarja vänning. Så man spyr jag kvui. Kvui, är det att ungen presenterar dem för när attlan om kostar kunde komma på bästa li? Är det att vänet du spel du behöver lojka som bästa li? Det här får jag veta vuxen till alla tojna. Du har högrebacker och du vill hålla i rum så är det högrebackeren som är först som för i rum över högrebackeren. Han vet akkurat att han ska. Vi ska ungen gärna attlan, vet du. Vi ska bara släppa laser, du har achan.
3: Det är akkurat här jag gör, ja. Ungen gärna attlan vid näga. Alltså är näga attlan för, ta var stor Jakob, är näga attlan för nästbästa lite kaui. Gustav ser ut i Gundala och hopp, är näga, alltså logiskt det här vuxen till. Är du så sjukt att det är näkare här?
0: Nej, alltså det är arbetet jag vuxen till. Jag börjar kanske till börja kanske Arn, Jan-Peter Paulsen. Han börjar så i 2015 alltid. Och att han har vuxen till haft med landa Paul M. Paulsen och Ola Mikkelsen som vänjar. Och andra är inte lastens vänjar nu och hinner vänjar inte skala. Så det här visar att det här var Räffest och Valt. Då vill jag vara Valt och sin vänjar och steg 8-4 i projektet.
2: Ja, det är ju bara en sannolikt. Jag hoppas vi får lucka stäbafnallet här. Vi ska lucka nu av Michael Thomasen och HP och det som här till höra ägstna. Men hvis vi tackar Karman och Torsfäller dejligt, men jag vet att det är nekvall som man inte vill ta sig. Och det är samband vid att allt det blir så öliga förnämt och man ska vara värden och folk släpper sina vödlen och kvarsta sunn. Jag vill bara få att tycka huxan om tandparsten. Det att Oscar inte släpper av vödlen är det något som Jeffrey Trech har tyckt om?
3: Alltså, som jag känner till så är det nästan bara i förrjun att Oscar är ännu av vödlen.
2: Ja.
3: I vår huvud, och just i hållet när bönfärgerna spelar fotboll. Ja. Jag har unga att säga
2: det. Är det skärmerande?
3: Jo, det får inte alltså. Och jag plötsligt säger det alltså, vi är bara i förrjun alltså. Så jag har alltid till att det är en äcklig att gå eller stå och skärma här att jag har fast tischen av vödlen och har just liv och allt det där. Ja. Så jag känner inte till några ballad jag någon slä eller några troplagar någon slä utan det här gänga några män vid någon paddla som ska sätta stå upp så han kan så ställa stå upp ångestjärn han bör inte stanna mitt av vallen där som här som fagnar allt gäng fyr han kan färra skumpa till sin vill några såg så är man just det alltså är skiljer inte ordentligt hur man inte kan färra in av vallen och färra sådant liv det här tar man sig
2: och så? Och vad ska man göra med det?
0: Alltså att det är i nökrar. Jag har alltid kommit här i Conquer, Vär och Vichai i Lokshorda. Och corona kom så att ta oss nu. Så alltså, som är skiljer där är en orsak att man inte tycker att det ska färs ytla vid vattnet om vi glässplitter och så vidare.
3: Det är ju gott på en kurs.
2: Men i halvt är det glass.
0: Alltså det är inte troplösen till när det är det styr. Alltså det är livet under FN-lum. Så det är Tyrone Sean Crowe för att du är hemma liden.
2: Nej. Sharman Rodgersson då?
1: Ja. Allt ska jag huxa på så är det den innaste parten där med huxa bära. Hatt det här som händer då anser det folk Jag kommer vid reklon, akkurat som vi domar om. Domarna blir nu så viktiga nu. Då fem eller tjej domarer. Och så snur allt sig om domarer. Och där skulle jag ha en varbil. Och där skulle jag ha hetta och hatta. Och det kostar en halv miljon kvar för en domar ska man upplandist som nas ner. Och det är samma vid riktigt ner. Så nu skulle jag ötlgänga hälsmänna. Och allt som är god och ötlgänga hälsmänna. Och det blir ju så öjliga på handen med den. Och jag kan gott tjejpa att det ska vara så. Jag vet så att här var onkra händningar som gör det att ta av sin i eisen. Det var onkra askvar som jag finns framme nu. Och det var ett eller annat som rågade lite ångstande och men så kanske vi kommer att det här provokerar att det ska ske och så har vi då det här så man måste ansätta vattnet i skiljer det väl tankar vi tog och jag hoppar ihåg att se vad är det i färgen och om det näkar vi det här och här i färgen så är det akkurat det här ränden av vattnet och så är det men så man då vi står och haft en kylig händning eller ett eller annat värre och jag kan gott skilja till att visst du färd in och hickar på tryckna så är hatta att tänka göra. Kunde då Albert att luta ju åt framför här som vuxingen där var så där runt var och finko och där 15 kvadratmeter då 20 kvadratmeter framför här och vuxingen spelar en runda in här så stod vakten för här super alltså jag vet själv. Ja, en pasta mer huxa bara att är ner. Att nu blir alltså så styrt nu kan man nog inte längre men det är just nu vi är på att då har folk som får sig tryggt och annat och visst vattnet blir lagt där och han ska lägga godkänning och försäljning så kunde vi inte förstå det.
2: Jag vet faktiskt här till böt som har lagt vattnet det är inte fjäppar som kommer in så är 3-4 kort år vi är när plastikull men Lugga lödde vuxen av fjäppar nu utan farorna vattnet och det här var också en glimrande löda men vi den kommer inte till skia så det är goda
1: lov för dig. Ja, det här är det inte.
2: Men det är cool bara att fotbollsspelaren får en låskorna för jeppa stämpel.
1: Ja, det är det som jag också säger. Hej, du kunde just att inte så säga att
2: det kommer vakt. Ja,
1: sin smidlig. På en eller annan mat. Men det är alltid det vi... Alltså då först alla söker att gänga touchet hos folk i boen. Alltså hvis du ska häva politi till alla touchet hos folk så står politi och kvar en hjörn i alla stan. Det behövs det inte. Alltså det är inte alltid nej åt. Och jag hade vid det också gå till att få loss dessa uppgavarna. Men jag har inte visst en konkret händning så...
2: Ja, och annars vill jag gärna tvajta en rose eller flera till det vaktarhalte som stod öll från Vujtjunga megin tog det kunde gott enda vid skrampalage vissa vakner var tjejlir ta hundratals folk alla stormen av öll men det var faktiskt det var ett gittet för friskilt fri passage in till det så jag mig och hattallen och skulle fucka ut åter
1: och det är så att och att det är han som råpar av stadion och ska allt som han inte göra det men att det är först och tvär minuten när att Vujtjunga blev stejpa av när färda vi att det var inte stejpa han ta för det öll är pilla i av alltså det blir resten sin sort
2: Ja, ikke åsamt.
1: Jeg vet selv, ja.
2: Nei, foran jeg ved politi, stat.
1: Ja. Annars er det en henting i stedbafinalene, som jeg finner en forklaring på, hvis du vil ha det. Det er koldømt av mal.
2: Ja, fortell meg det.
1: Ja, det er skaftdømt. Det er eier av mal.
2: Det blir ikke å fortelle.
1: Jeg vet det godt. Jakob Johansen, nei. Det som jeg skal forklare er at jeg bare synes ikke å vite hva det er som henter. Og det er simpelthen det at linjeværen ser ikke at balten reker at han fremmer av utkjengen. Nei.
2: Tatt då vi väljer och utrunder.
1: Nämligen.
2: Och han spyr så damar.
1: Lusta. Ja, nej, han spyr så och det som så blir är kanske att man inte vill äga vid akkurat i personen. Och så blir det kanske mer en värdering än något annat. Och mer vidare är det otroliga tjädrar av dig. Men det är simpelthen en linjevärde som inte klarar, som inte ser det förr i händelserna. Och då har han helt enkelt fokus på kanske akkurat i rätt och Så att det är skarft. Dömt som allt säger här och jag vet att det känner att du men
2: jag är glad att det inte blir avgörande alltså det försvärar du kan inte döma det här som blir kärst punktum
1: det blir en värdering alltså hvis han mäter att han är innanför ta en hatt och händer så ska han döma
2: ta en med utanför
1: det är akkurat det
2: så han har känt
1: otroligt otroligt otroligt ohäppig
2: otroligt vanat
1: ja och men jag är glad för att inte fick
2: öppning
0: hvis vi att jag var i finalen i 2022 och 2060 så hade två av målen i Sverige 2022 skorar Vujtjunga på ett brottspark som i uppspelningen är klart längst då
1: ja men det marsch som innanför det
0: ja jag har alltid där
1: ja jag har alltid passar
2: och Björn kan du
3: Nej, jag håller bara att domaren att var happy för det att det blev ju blev outgrand ja men himmel alltså är helt att stå allt inne domare och tar domare skaft du kost och det just det ju vi och typ rattla chelit vis ju domingen få rattla större fylke eller outgrand för det så
2: vi hade annars kom väl för domingen
3: ja så och så jag har tagit så snart så free vittu om att göra för det kost
1: ja han ger
3: kost och mindre kost
1: ja han ger en brother han dömer inkastet kvar och det skulle vara ett witching och det är alltid witching kvar. bara fram av det blir svårt.
2: Ja, det var
1: Vi steder riggas då så
2: fort. Allt kom till allt blev det här största. Men ja, är samtidigt men är man framvis på det här att lavera vid dömarna kan du kärst.
3: Nej, visst du är vad lavera.
2: Ja, alltså det är helt mer svårt.
3: Så att en ung man har det som står här och han ska också lära sig ut. Det är frivill du gör.
2: Och spårningen är så om till hjälper domaren eller domaren som är appen här.
3: Det är så där. Det är felax.
1: Ja,
3: det är felax.
1: Det syns som en normal.
2: Men tar är psykologa voice ut att att ta vara skaffa lugas vitalt här. Men där kommer man så väl för uppgången till så där.
1: Vi ska få oss en labbe.
2: Yes, vi finns ju voice till locka vi finalen framöver Aurik. Det ska jag säga. Let me heard of där jag bara så.
0: Ja, är på sant.
2: Mitchell Thomas en labbe till sjövnar som
3: Nu du haft att stäpp här vi fem års som låter. Det kommer på bord. Jo,
2: det kommer på bord. Men det låter lustigare än som så typ. Men det är så stäpp om sen.
1: Bara för oss inte alla.
2: Men det kommer lycka taka kontexten här. HP har meldt ut och snack om vi för att bryta till nämnda strukturer skulle brytas. Vi skiftar nämnda ut vid alla satser på våra egna tillfär. Vi tar ungdomsstalt, vi tar skuvda vänjaren och vi tar som att sätta Michael Thomasen. Det är två ting som i mina över är motsättningar.
1: Michael Thomasen är den perfekta vänjaren till HP. Jag var bara smittad på perfekta touchpunkt.
2: Och vet du något som punkt om det där?
1: Ja.
3: Och allt att här vi och allt att här vi nu satsar vi ett punkt om nu är det hända vi, nu är det andra. Jag klarar inte att tälja det med munnen och fingron så ofta har vi det hårsta det.
2: Nej.
3: Och drångar det hänt.
2: Nej. Och kommer Michael Thomasen och jag följer inte väl här som drog gästen här. Kommer Michael Thomasen
3: så han vill inte undergång med över fyra att skapa en ungdomsarbete. Det är sådana brötter.
1: Ja, det kan ju ästna vara.
3: Det kan gott vara.
1: Vi måste ju vara, hvis HAP ska säga att han är en sådär Michael Thomasen. Att HAP är det bara en man som ska bestämma och det är HAP-svänjaren. Allt annat, vissa strukturer och annat är bara blås, så får HAP och knus och det här vill säga tusen för.
2: Jo, men det kan också vara stäffa knus och knomus där och snir.
3: Jag känner inte fortsättningarna till HAP, vad det kommer och vad det inte kommer. Det är inte ansvar.
2: Jakob Borsa, tunn tankar?
0: Ja, så HP hever til søvnene at han kunne komme veldig knappelig etter. Altså, han vinner jo et masterhøyde i Aachen og et i 20 som kommer sin drøv han tar ganske bare om forhånd. Og dette kan ganske være viverskan til at han... Altså, nå HP og i løtene formessert klarste beste av det i det sørste 18 forhånd, ja. Så tar jeg en rymme gav en stand, kan man si. Men jeg, då, jeg kjenner alt for et ungdomsstolt og alt annet til HP. Det som man hører er bare at her er det godt av det, men det kanske två tror jag för tulja så och jag tar först och säga akkurat det.
2: Men det sats. Tack och kött för Sandrum. Alltså det skulle spelare in, näck för spelare in, herr Fajs hotmålare lötne, tar vi David Eisne.
1: Ja, men till akkurat det som hände Berg och Aachen och i 20, det var det var halvlig som mötte upp och så knappt jag funnit några spelare in.
2: Men kan man vänta att visa att det som Vujtjinger är, HP är demotrala målsättningen att här kunde närmast tvåna kaniner hatt någon
1: fast. Inte fortsätta nu.
2: Nej, inte fortsätta men nu hooks ju bara som happen, så hopplöst.
1: Ja, ta kunder. Tas mig halvt bra överst är att happen där sjuste det när vi skiftade ut och till Jamie Ronson Ungren. Alltså tre där gamla männen som kom in och tar äldre spelare som kom in där bunchen och så är så tjuschen några strategi brytning när gasen är så jätte Lee som ränner efter att komma slängt upp på stiga tallarna som Jarlett och visst här är ända målet och man så Henke Roy som jag bara ser två tror jag kanske till det ser allra bästa linjen stäpp av en andel Oline som vunnit nu senast börjar producera spelare och tar bjöd
3: på att komma. Här var vi inte hörsta där i en 34-årig nu är det en rikva vi är.
1: Är färre påstånd att hese för när höjde det mer på lydligt än ni har gjort förr och i halvdags man har en större atlan vet du och har störst avlid att han unko att han som är runt dig unko.
2: Och det har akkurat vunnit 15 och 18 steg på finalen.
1: Ja, det säger inte det vi har alltid gjort och det har alltid där vuxna spelarna ni är att avgöra finalen det har alltid skrivit. Det som där skulle finna av är att finna en atlan så att komma bäst av dig. Mer att det som Vuchinger är väl helt över skån till Vuchinger att tappa en final i 2-0 men så brukar det rött och spelarna spelar på den rätta matan än att vinna 2-0. Visst du bara håller spelare som vänjer bästa linjen ner att avgöra finalerna och så uppåter och det så tar som spelar här tar får inte på sjur tog. Så men är allt det som jag får veta om nu är att det är bättre jag vet jag har och det hoppas jag.
2: Och efter att skonta mer att se vid alla att nämna två i de omfärd har vi alltså lagt frutja dig och sundag inte när vi är abbe bjottrush ebbe streamer besexet än så i Vujtjinger Nolse Vesterkaj Skala HP att det är lika helt kött. En så i Vujtjinger mot lika tack om ändå någon vill ha 30 sekunder. Jag bara så kan börja vid det här. Vujtjinger spelar purrfrukt. Det är säkert stått att möta dem nu.
0: Ja, det är så att nu har jag inte spelat för det största. Och vet inte hur långt det står färre eller hur man ska göra. Så det kan vara nog så behagligt tidspunkt. Kanske inte ens så jag möter Vittjens.
2: Det är bara samt där?
3: Åpen distri, ja. Jag har alltid haft en också åpen distri på som stövar ner. Men en så jag har med lite bra lödfavoritter. Men annars är det Kjoltan. Men annars är det Kjoltan att en så jag har favoritstövar med Vittjens.
2: Nej, det är det. Vad ska jag inte ha varit här? Tror du vill att det är lite jam? Händas händelsen vi höra på FF-sajten där. Och samla er sig av KVFF-en. Tack för det du då. Bye bye.
5: Hata vær sendinjo om fotbollsprat fra fyrra parsten og ujjar. Trondar vatnamer leie til rettus. Klokkan halkon tjei bein leios morgon utvarsp av skronne til sendinjo om morgon stundun til ta høyrugur negrar tonar.

God morgon, klockan är 6:30. Det är torsdag 8 september. Solen ryser om en liten löte om 30 minuter. Klockan 30 minuter över 6:30. Och solen sätter efter i kväll.

klockan 13 minuter över 8. Där nu där till er Mariomässan till minnes om föringar där till Maria Moj. Där är ner en av de äldste och mest utbrötta Mariedövnen och i kristna kyrkjö sövå. Tillnämter föringarna till Maria Moj med vår Jesus här. Dævren kan spåras alt atter til 5. öld i Jerusalem, her en stor kyrkje var bukt av Tustanon, nærhentes Damaskus her postrenon. Her sier venn jeg sier at foreldre Mario, Joachim og Anna høtt å bo. Dævfestingen 8. september ligger just noen måneder etter hatøyene for gittneie Marie. Foreldre Mario, Joachim og Anna ikke nevnt ut av mun kanosko evangelien og i Nudja testamentet, men stæva farfra til apokryfa Jakobs evangelion fra omløy århundra og holdtrus etter Krist. Og i katolska helgemenneskalenderen er 8. september østene deia dæver og minnesdæver fyrir Santa Korbian som levde fra omløy 640 og 631 etter Krist. Han var franskur, eller franskus, franskar munkur, ja, så heter. Og tro på det. Vi virka i Bayern og stavna i bispadømi og i Freising. Han kjent søv om han at han i Korpian var av pilgrimsfer iver Alpen til Rom, lo på vidlene djøra hesthansara og dro på hesten. Sambart søknende så nokta i Korpian at leta seg stekka, han baste bjøtnene og kravte at hon skulle bære han og atler hans tungu kjøttu holdt så til Rom, og bjøtnen så gjørt. Og i førskar i syveni det en dilka dæver i dag. Vi tar av trutjar dilka dæger, Marie Messe, Mitchas Messe 22. september og alle halkana dæg 1. september. Gammalt vær at det var akkurst særligt godt til matten å hente dægen, helst akkurst av seie. Dilkur vært han mæter en røpter som eten vær hæsar dæganar. Kanskje nægat tølja, men du har möjligheten att färre boxarna om du har en rastan bit efter fransustar och tinnan upp till dilka mäter kvöld. Annars var det sig vänja att dilkgrinn skulle vara akkur gott och fäxt undan hästskorna. Lägg jag fyra vid tonlagen, här är det Balkgrinn Pottl finner Pottl och Bojrinn Svev.

Pottlottor i front där, vi i bötsen om pottfinner pottl och läge på yren svever. Klockan hon är 6 minuter i vår halkon tjej. Och han skulle titta på en veckre och i morgon, kostar sig ut runt om i landen så kan ni lycka hitta i en färja live och hitta Torshavn. Det kan handla bara, kostar sig ut i morgon. Nå, här. Jo, här ser flott ut i morgon i havnen, så inte om man i vår havnen och ikke noen ferie man har kjip som ligger her i halvtid. Man tror jeg, nei, det er ikke kanskje smidig, ikke noe etter. Jeg kommer kjip inn etter, så tror jeg ikke at det er fjøtt. Inna stranden, vekker til morgen, man ser nye av stranden av fjall, et eller annet klokker enn alt døyter. Og jeg er godt vever i morgen alltid, så man lukker vel, han reker av luftene, så det er ganske skiftende vever imstastan i landen og i dem. Fokla fyrir, ofta når vi har gått fokla fyrir, nei. Så det blir vatt i morgon, her er vatten av linsen i morgon, så her er kanskje ut for å rekna her i fokla fyrir i morgon, men det skulle være rymlig og stilt, ja. Hitt jeg vet av Heimasynet til landsverket, så sutt jeg vet at vinteren er i mittel nutje og 11 meter om sekundet i morgon. Nei, årsaka, hiten ligger i mittel, det er lutt i morgon, det er mittel 12 og 11, ja, nutje og 12 stig i morgon. Så det lutt i morgon. Og vinter lutt til åndsja vinter, ny til trutsjer til 20 meter om sekund. Beverstova Farja skriver i morgon at forsøkene galtande til middagen, morgen, middagen. I morgon låt til frukst låt av vinter av ytterinje, som ut av fyra parten lakkar og hakkar oppe i norran 5-20 meter om sekund. Det er støvn og løten oppe i stryk 13 meter om sekund. Skutja og i støvun tam og okkurt ele, men som fraløyer skiftande skuiloft hiten tjej til 11 sti. Svetnabarten lå til friskan vind norran 5-20 meter om sekund, tau i støvun og i løtun oppi strug 13 meter om sekund. Skutja, etla holskutja, iver høver torst og tau er helter kaldare. Og i kvöld framvis låt til friskan vind som lyjande lakkar ur norra nyr i västan og i møte måttene nyr i össning 5-20 meter om sekunde. Halskutja og iver høvor torst. Hiten 4-8 sti og i erva nyr i 2 sti. Fyra parten i morgen låt til friskan vind av össning 5-20 meter om sekunde. Sma etla halskutja torst og tever lutjar hiten mittel 6-12 sti. Ja, lukka teka tru i morgonen, låt til friskan vind av ytterinje, som ut av fyra parten lakkar nyr, eller hakkar opp i norran 5-20 meter om sekunden. Det er skutja, og støvun tam og okkurt el, som fraløyer skiftande skuiloft og hytten fyrir litt med en tjej og 11 sti. Samferdland skriver i morgon at en dagføring i samband vi smyril, i samband vi at det mest støyner av smyril, vi er dagføringen fra 8. til 23. september, Vi är flera folkatälja smyrli i avmarska och hesson tujarskajnon, så han bärs till löjvi att täcka 500 färande. För allt framme vid Tonelagym, täcka en kända sang Tja Michael Bublé och Leijum.

Vi har då här Carola och Blott in Dag. Klockan hon är 5 minuter och tjej. Ja, Carola som är förhängare där i dag och Kjellån. Man har just möjlighet att höra Carola. Hon har konsert i Färjön och i Lutene till den 25 november. Klockan 20 i Lutene i Höjvik. Så här kan man höra Carola som är förhängare där i dag som sagt. Hetta var morgonstunden og i morgon, fyrst til morgon i morgon. Men vi atter og i morgonarnen, enda vi Mario Siska og leie Where Did I Go Wrong. Farvel, vi har en god one.

0: Hej allsammen och välkommen till Badnordsvarpe. Hej till Tujen, ta i färre vid efter Hävastungon. Och i Badnordsvarpe nu i dag färre vi tillsammans vid Tujkara gamla Noa som bor i Funningsfyra efter Hävastungon.
1: Noa i Tudjar i Gengi Skala skola sko vi færa ut nu ut i Batnum.
0: Nu det spennende. Gå sju tjokkon. Hva færa vi?
1: Vi færa djubene.
0: Og hva færa det gjerra?
1: Fenga natter. Man sykler ut og ser man et loop og man ser en så sykler man etter noen. Men om man gammal så får man ikke etter noen.
0: Og hva vet du det da?
1: Man ser det av dem.
0: Men hver vi bare nå?
1: Nå vi til Funningsfyr. Bare til noen. Vi er bare snipp, og han sitter faktisk for vi kjøtt.
0: Hvordan vi, Jakob?
1: Tid og pappa og jeg.
0: Hvordan gjør det at du kan klare til en sånn tur? Eller at du fer etter her og sånn gang?
1: Vi finner sånne klær, som rekkklær eller akkurat. Og Riksvest. Og så køyra vi alt i baten som vi skulle hava. Og så færa vi ut og fengar natter. Vi skulle ha et loop, og vi skulle hava baljer. Og så skulle vi hava lykjelig sjåvande til baten.
0: Og nu siklar vi!
1: Ja. Man kan ikke sikla kjøtt. En anken du tar vi ferdig ut, så sitter vi da inn på en av veien. Så ferdig ekstra med på en av veien.
0: Å, Nova, hva er det kjørste nå?
1: Nå styrer jeg.
0: Hvordan kjørste det?
1: Man dreier råret, og så anker du, så ser man en båt av veien.
0: Hva er det skal du hitte etter?
1: Alle mulige. Bare frem og vite hva er det. Hör cykla och allt möjligt så är det. Här är speedaren. Och här är så ett kompass eller så är det. Och här är bara när det rör det.
0: Är det något du plöjer att göra?
1: Ja. Bara lärde mig. Pappa lärde mig det.
0: Vad ska du då?
1: Jag ska då att vita kvar styra. Och jag ska vita kvar när man ska styra och Och så kan man nästan hitta oss där. Rucken är här. Till en liten kapel som ligger här där. Och alla hinner siknar till här som blir där silt. Så ser man här hur snäggar vi där silt. Alla hinner där.
0: Följa kvart till er av kärmnån?
1: Ja.
0: När är det man kan täcka här väst?
1: Om vi satt och hinna. Om man är köpte kan man täcka natar. Ta er där fotler och i mäten. Tar kunna äta allt som det sådja.
0: Hur är det akkurat då?
1: Först ligger där bergen och så ligger där finna mat och så rätt. Och så gör det så tjurkan och så klarar det sig flickva så kommer vi komma ett av eller bater. Och så kan man röjta och man kan göra allt vittar. Och så kan man äta det akkurat.
0: Och här det ofta finns ju flöjre.
1: Ja.
0: Vad är det mesta?
1: 100.
0: Det här är nek.
1: Ja.
0: Nu dreier du Røyre Sinter. Hva er vi?
1: Nå får jeg sikre Sinter inn mot landet nå. Og så kommer vi å vise dere om hva er alt i. Hva er det å sitte av og forskjellig så ut.
0: Er det her du blir av dere?
1: Ja.
0: Nå, hva er skonker?
1: Det har gått godt. Jeg blir så av en natt, men han var gammel. Da han gulur, da ser man godt at han gammel. Om man mega kvitter og en stor flikva, så han ikke gammel, så gammel fra etterom.
0: Sier du natar eller hevastunker?
1: Bæge.
2: Hoppla du sikker kjør?
3: Det har vel jeg
1: fått. Etter at det er alt når
3: jeg kommer. Tjok.
0: Hva gjør vi nå?
1: Nå vi til funnet. Nå rønner vi bare å finne noen natar. Tar pleja vera alla möjligheter. Anken du gör det att vi är här. Vi är i röjnen. Men anker du så det ut jeg kattler dem. Det er så lengt der ute. Om når man kommer for nær, så vet jeg hva man får gjøre. Så flikker det bare vekk. Så må vi sykle etter dem.
3: Hva gjør det for å forsvære seg?
1: Tar spudja.
3: Hva sier det?
1: Nok så ålder hørt, men da må jeg da bare bevege seg. Ja, det er sikkert en kvann tur, da er vi. Og det er faktisk forbi i stort litt.
3: Og da er det ikke for etter her også noen gang, hva gjør det så?
1: Tvattla bort av fjøren. Og du slipper jeg sin jeg styrer ta.
3: Hvordan er det så hentet tøyen? Årstøyen?
1: Bare vi er gøy. Jeg er alltid der den gøye tøyen. Til at så kan man rette en halvestun og forskjellig sørt. Da man kommer ut i fjøren, så må man anse på at man sykler noen bøye. Til at annars kommer det av skroene. Så det kan hun løpe først.
3: Er det spennende nå?
1: Ja. Nå synes jeg vi den natta. Det er her vist.
3: Det er nok så nær vi.
1: Ja.
3: Er du klar?
1: Mega klar.
3: Nå er du klar å glupe nå?
1: Ja.

0: Det var. Så är vi där till Fondingsfyra.
1: Ja.
0: En fantastisk tur.
1: Mega.
0: Hur ska man vara stolt att du varst först för?
1: Jag var sex.
0: Sex år gammal efter här som kom?
1: Ja. Ena här, ta för jag pappa ut och pappa sylte jag fangade. Jag fangade sejtjärn på oss över och jag köpte.
0: Hör du fri i skolan också?
1: Ja. Alltså vi må lägga sig fra i skolan att jag får fri och jag får mest fri där det är så gott vi över. Så får jag det ut ett natten. Jag har faktiskt ägst vid skolan. Så då vi får röjda runt om dem igen. Så jag givet så en sangkram igen. Och så har vi den här sangen Arn akkurat kommer ut. Så jag tycker så spurte pappa om han kunde ringa till dig. Och så nu är det här.
0: Vi är så häppna att vi slappnar vid här idag. Eller att det
1: ja.
2: En god tur. En ser en god tur. Solen skojner eisene. Det är gott väver. Tar vi det alltid glä.
1: Ja, det är eisene.
0: Varför är vi nu?
1: Nu får vi ta hem att röjta maten här. Nu är vi här som vi röjde natten här. Så nu får vi röjde natten här så får jag göra det här.
0: Hur ska jag det?
1: Vi brukar maskina så brinner vi då. Och så kör vi kaffevänkor och allt det här som ska det och ta skina nu. Så är den klar.
0: Vad är det för maskina?
1: En röjtmaskina.
0: Vad gör du nu?
1: Nu håller det väck. Det är näcknämmer för maskinerna. Att hålla sig donig av.
0: Vad gör du så att han har?
1: Så kör jag det under det.
0: Och tar du sliver och röjta?
1: Ja. Så får jag svöja där. Nu får jag köra vänkerna där och benen. Nu får jag köra där vatten som allt fattar kommer.
0: Så har du klart att äta?
1: Ja.
0: Smakar det väl?
1: Mega väl. Nu blir jag köra där i ovnen och köra salt och pipar.
0: Nå, no, det är väldigt en god dag.
1: Ja, mega god dag.
0: Tack för att vi slapp vittigom.

0: Så vær tørsmorgon til 8. september, og klokka 7:08. Og da merker vi denne affærsida, gåan morgon følger, og gåan morgon, Ellen.
1: Gåan morgon, Jakob.
0: Og hessen dæveren, han dæver 233 i Arnon, og i gregorianska kalenderen, 112 dæver og etter av Arnon. Hessen dæveren kallast døysene Mario Messa, og så stått en av mongon Mario Messon. Øysene høyte Dilka dæver i knyttet av hessen dæver. Og hva Dilka dæver, spørs du, Ellen?
1: Ja, hva Dilka dæver, Jakob?
0: Ja, men det skal jeg fortelle deg. Dilka dæver høytida dæver om heste, ta akkurat særlig godt vær haft til matna. Tror ikke om heste, bedre hette høyte til Mario Messa 8. september, Mitchells Messa 22. september og alle halkene dæver 1. november. Navnet Dilka dæver, det kommer av årene om Dilkor, som hever imsa mersing, imsa stedene i Øyjønån, men for det meste mersker godt lamp. Etla gaur mætur av lampe, og et nu blømmurur og lampskjøtt. Og vi må sipa til at hese deier her, og vi hilt ned om høgtugjer deier. Så lamp, Ellen?
1: Ja, yeah. Altså, alt er en gåan omskyldning for en gåan lampsrygg, etla...
0: Ja, yeah. Det er nok stemmer man hoksa en sånn vanlig torsdag, men hva er ikke?
1: Nyeste boksen er sikkert okkurs rast etter, men ikke det?
0: Jo.
1: Så, og dæveren ditt jeg ser ut til at passar nok så väl till det.
0: Ja, ja, det kanske ett fint hör vi att färra nämligen som du säger i boxen efter vad inte man ska säga att det så sitter och röstar ni här snart för att vi slår inte så vi är så
1: vi är ju faktiskt. Det blir det just att till nu man ska leda upp.
0: Akkurat.
1: Om man är så häppen att äga näg.
0: Det är just så, det är just så. Så kunde vi då nämna att idén är att köra fysioterapi. Där var så med en lampa är i ånden så kan man lycka få mikrofonen
1: sin där. Stretcha sin där.
0: Ja. Det är så att Heims Fellowskaperen World Physiotherapy har i år sett showneikna av fysioterapi i samband vid kardiovaskulära sjuker. Det snurr sig om fyrbyrging och vittjer hesson vid vittjande. Och tack mig ut, men är man bestämt att detta möjliga virrur vittjörst i utavsändningarna halsåttna i morgon.
1: Kardiovaskulär akra och hjärtsjukare så.
0: Jo, och det är kanske en sån som för till hela blöjning och hela topp. Så ja, det är kanske viktigt också om fibrebridging och vilket är som vi vill kända. Ja. Så kommer vi kan ju skrona tjocken i morgon Ellen. Så kommer vi se att det är att och jag är annan august. Det här är kanske en bär som en vanligur dævur men ta tåk Ita Lukke Kannoberg vi som virskande søknarprestur ui Øyes prestagjalte. Og det er jo sjálfans her er kanskje ikkje så ovanligt, men det er mest er at vi fyrir fyrste fyr har finnst jo enne tjun ui fyrjun her bægi er og søknarprestar ui fyrsko folkarkirkene samståndes. Det er bare at hver vik og søttene så vær med avri då. Thomas Lukke Kannoberg han var skipaur ui embete som søknarprestur ui Norrstreimajar estara prestagjalte. Og vi får få vittjen av presta Pernum på ett etter klokkan 8.
1: Det er hun litt av spørningen der, så om tæra prestagærer hever en hava.
0: Ja.
1: Det er hava der ganske. Ja. Så nå er hestet av alvor å komme og ta mest av stundene i orsdagæren og færre fakast, men hvordan gjør vi orsdagæren klaren til vetren? Det er færre vi da spør jeg gassnæren om tæra klokkan i romlai halvgående.
0: Just så, til mitt land og østnet er Nærs Lærmann. Gräsplänna för senast fär.
1: Är du en av dem som också säger, och gavet det här är nu?
0: Ja, till egen...
1: Ganska hävig långa slev för senast fär.
0: Ja, och vi får oss spela välfrönsen till att det tror jag inte stilla mig för senast fär, men...
1: Att göra det?
0: Bli bättre väck nu.
1: Oh, ja.
0: Det var väl torsdag. Alltid,
1: ja. Ja, så... annars lägger det sig bara helt av detta.
0: Jag må lycka få att veta från välstånd och färja om det nu ganska väl torsdag till sig här nästa dagen här. Så man får ordna te om känna, men här är något annat som man kan spela om ut i ursäkaren.
1: Ja, ja, ja, absolut.
0: Hatt er något att vi vill ha av skrånne i morgon, och så färre vi då snälla ut vid tonlaget här. Hette är Sienna Spiro, någon singer om Great Expectation. Så ser vi bara.
1: Klockan är 12:00 över halv 8, och här kommer Sienna.

0: spilder nytt fra CN Spiro. Nei, nytt, la meg si det så. Great Expectation.
1: Ellen, du var jo sosiale midler i morgen, som nekket at det første at du vaknet i.
0: Det har vi. Nei, ja, nei, da kommer man her.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke æren til.
1: Du har ikke en av dem, om du vaknar i sannsynet, så det lykke her, det første notifikasjoner, og hva var det?
0: Nei, nei, ikke i sannsynet, nei.
1: Nei, det jo noe som jeg har frarått akkurat i lunch, at jeg har hørt om, men nei, nå synes jeg en ivskrift at i Danmark et lovere oppskott komme som skal sette alt smark, og jeg er ikke særlig kjødde, men unko, jeg bruker sosiale midler i verhøver. 15 år, for jeg bruker sosiale medier, hva er det om det?
0: Jeg holder til å gjøre som et fralikt hoskott.
1: Ja, det jo som en land som langt, og jeg har ikke åttet her, og jeg finnes det i Jøknen, det så godt nok.
0: Hva er det Australien i Seland, hva er det? Og grønner, ikke?
1: Ja, jeg holder til å mene til å være Australien, ja.
0: Ja.
1: Og jeg har også spørt en grunn om Danmark, så jeg snakker meg på i hendene her bølgene, det jo være Tossan Nekvom, jeg sier her, 17 årene. Mm. Det unge, og Nusla av sosiale midler vi tar hvis man kan haft av brettene noen her i morgonsendingene bare vi SSP og hva var det skolen og de noen går selv og nøysene og
0: akkurat, og bare nå tar seg det øyne om de selvsmyndene som unge får av tog tilfeller som de vil bombardere vi av de sosiale midlene
1: just så men så spørningen ganske øyne sin tur hvordan man skal trykja seg at S2 15 eller S2 16 i skilje alene at
0: det er 12?
1: Ja, akkurat. Men hvordan vet man det? Hvordan skal man prekva det? Vi tar jo prekv. For hva skal man si, da man fyller rart, så får man en sort. Det var mest prekv. Men hvordan skulle det gjøre det? Og jeg halte at i Danmark har det et eller annet som øyder et alt ID, som en sånn digital ja, identitets, vet ikke hva man kaller
0: det. Ja.
1: Ja. Så ja ja men hade vi kanske spännande jag fyllt jag och så är spurningen nästan kvar är för jag och jag nästan jag vet att det vill ta oss om där i lactation world. Det är väl smart.
0: Alltså ja, visst du fast en är du bara så sucha guss du ska alltså det är verkligen sneaky. Alltså unga det är real det röskla finna vägar.
1: Just så.
0: Det är äckligt uppfinns så.
1: Ja.
0: Och det ska bara en till att finna på. Hej, man kan bara göra så läs.
1: Akkurat.
0: Og så vidt alt da.
1: Akkurat, ja.
0: Det har vært sånn hive mind. Altså, veit ein, så vidt alt.
1: Tror jeg ikke det, man vet ikke om man skal bli ytterligere æren.
0: Ytterligere imponere.
1: Ja, da man finner akkurat snikker løst, den om alt dette forskjellige, ja. Ja, ja, hatt det så alt, og så ikke minst, ja, hva var det? Hva så henter av sosiale midler og ytterligere snikker appen og ytterligere spølen og sånt. Jeg vet ikke det også. Men gang om etter vi ytterligere, og foreldre inne i vår, og og kvært var det.
0: Men jeg halte at det fralukt oppskott, fralukt hoskott. Hva er det?
1: Ja, og at det røysene, hva skal man si, hvis man skal være hinne personen, riktig er remote. Riktig er at han som sier...
0: Han byr inn, jeg halte at det skulle komme og ha så tullet som kjærlig.
1: Riktig er at han som løser bygger, hva skal jeg hette her, Rocks? Tvørste møte, jeg halte at jeg skulle byrja fyrst, og det lærer deg å bruke bedre. Ja, ganske ganske av sosial miljø, sånn opplæring, hvordan man kan bruke det bedre og mer.
0: Og hei, man, og här kunde man nästan nicka ja till visst du nämnde du upplärning och du nämnde det det är allt det som man kan göra det men man inte ordentligt har tagit till så för allt ganska
1: nej och så jag sen onkel lustar skriver in as mesh man också att vi ju för någon noll att det är då flyr skolor som ja som ger oss några vi att det är vi att vi ska ta telefonen från dem men att ja har väl telefoner i en kassa eller
0: bara släcka hela telefon
1: ja. Her stender en 50 flokker av i skola, tog en avgjør fele for at utsette, ikke bare sosiale midler, men snilt få ned til 15 år alder.
0: Fantastisk.
1: Ja. Ja. Ikke det. Ja, ja, men jeg hadde nok ikke sørste årene som jeg har søkt, og her sånn at det var spennende at fylte vi i. Vi tar en akkurat tøvner, og så vil du ta vekkere.

0: good times. Nu klockan blev 8 minuter och 8 så hörde vi till Lucas Graham och Good Times.
1: Och så har vi samband vi med vår stora följa och Knut Simonsen. God morgon Knut.
2: Ja, god morgon.
1: Ja, Ellen och jag tar oss av i morgon om att vi får vidja ner och garsnära sig när vi får ta oss om att göra ja, med landa havan, hästarklaran och vetarklaran. Men vi har bruk för torren väckre. Hvis vi till dem skulle slå en gräsblända får vi ett torst vid vår idé eller morgon. Eller hur ser det ut i morgon?
3: Det är säkert att det går så väckre vid vikten så är det några akkurat löten som tittar från det kan. Så i morgen var det ganske helt grått. Støvende tåm kan mest morgen fyre, og også er det røsten være. Men glott er det skulle i loften, i større parst av landet langt nå. Og ut av fyrre parst vant jeg at der glottene tar over alt sløyre, og tar over langt mitt nælen. Jeg har spurt mye år, så er nok ikke vi så optimistisk om att slå gräs. Det regnade rätt lite i görskvalitet och jag sa en person att köra. Och det kom från en latröst som för bant västern för Jokon, som nu i morgon är bant norr i Skottland. Och det är nu samma vattenväck som vi tar ut och köra. Men vi hade mera vind om 15 meter per sekund. Alla i samma vintern om 15 meter per sekund norra nätter är nu i morgon ute i landgrund bant västern för Jokon och norra för Jokon. Men jag vet inne i landet är det här vindvind, låt till friskan vind som är 5-20 meter per sekund. Men i löten så kommer vindret som är ute och har inne i möter och tar veran upp i det som vi kallar struk som är 13 meter per sekund. Och det är särskilt norran fyra och västan fyra Mykines och östnö. Sådana slanten, jäkla berg, jag vet, så vind som är här uppe i löten. Att den morgon till er i rövrättningen men så låg det åt fyra parts så hackar han upp i norra. Just i vintern låt till friska vinter helst faktiskt lycka till morgon. Då han får kämpa i norra så blir det skoj loft vara lättare och vantan så blir det i rövrätt torst och sötna parten. Hittin og morgun han fra om 8 stigen, og ankmata ikke landsverk hever bænt om for 12 stigen og morgun. Og det er ikke halda seg nå fyrre parsten, men da høy at den kommer fyrre seg ut av 17 parst, så er det heldig kaldt der. Og i kvöld og i natt så vant jeg ut i rørmiddelen 4-8 stig, og det er sånn at det er oppe i fjallene, det må vant jeg i 2 stig i natt. Så nu så helst vinst här lycka till morgon. Men i kväll så bröt staten och lackar så lojande från norran ner i västern. Och utman måtten i morgon så han lackar ner i Össning. Men vinterns framvistan ser han med 15-20 meter en sekund. Det var hos skutja i rövet torst. Och fyra parst i morgon tar Össning 24 sig så över attor lutschare i 1960-talstid. Och i höger så ser det ut till att det blir små eller halvskottar. Torst och sälja fyra parten ser ut till att få en oxfitta cell. Men ut av södra parten så drar attra loftna. Och regner av VS men vantan så kommer det inte för att komma in i höstdagen. Så om du klarar plenklipparen så ser det nog skott ut i det andra södra parten där och i morgon.
1: Ja, men tell jag var fralykt, Knut, och medan du pratar så är det som beställt, akkurat som du säger, när du självklottar och tar kom och östning akkurat nu här utanför tjock och medan du pratar. Vi tackar för försökna i det och vi tar det för att du knattar i morgon.
3: Ja, men tjärs väl och vi tar det satt igen.
1: Ja, att det säger Knut Simonsen och vi har stått och följa Ellen Sotera. Ja, klarar vi plenklipparen och nu vid 17 sändningen för att oss som heter Gera Haven Hästar klaran och Vetar klaran.
0: Just så. Och Arne, jag så färre vid att prata vid en prestation som bäger er och prestar i förr.
1: Ja, det är första färre i förrjön vid häva till Sotera. Det är avvärst att höra till hur det är till att bära tjun och bäger häva samma starv som prestar. Det här blir efter tyntna klockan 8 och ja, vi tar röst.

0: klockan är 8.
1: Vi tvåna att komma långt i alloj vid tömmen utan rydges politisk och heimeldarlånen och en solima skaper och i allt som var fällaskapen. Det säger Bøyner Johannesen Løkmauer som i jar var av rydgesfondet i Nuk samman vid Mette Fredriksen och Jens Fredrik Nilsen. Bøyner Johannesen var inte så tynd av fråga till han skulle greja fra kaffa kommer på syrfonden och i jar.
2: Jag vet att det är en grann fond där vi tar sådana diskuterar ting som vi fyller oss av om all. Aua, fyra kund tror i Londone, och det var sådana fyra år sedan till fonden vi tar i margin samstad från någon här vi för att vi kör några av de ting ni nämnt fyra där fyra där. Så jag tar en grann fond som är, ja, så...
3: Faktiskt när kan vi hemma till?
2: Nej, det var först och främst att ta oss om några ting och sådana fyra år sedan till fonden i margin. Så att, ja, så att, ja, vi var ganska klagare i margin och bara jämst vi är som vi gör något som vi har ganska marsvärre på.
3: Och kvart hände så att fonden i margin?
2: Ja, tar vi samstarts av fonden här vid, här uppe för alla kött när vi är vi. Och här vid Östern för att ta oss om mitt land och om det här åsarhetspuska höjmulterna som vi inte har saknats efter och östern om limanskap och allt jag var fällskapen. Så ja, vi var väldigt klagare på att kapper till tjocken och inte i morgon.
1: Tessa är Bøyner Johannesen, Løkmauer vid Sigrunna Brent. Och i dag är vi funder och i samstads Ranon. Samstarsraje kom i 2021, og de som skulle fundast er omframstjøttneløyerne, mittel anna utenrutsjøsmalerahærene, og i London og i rutsjøsfellesskapnån. De tre landene skulle vittgjøre utenrutsjøspolitiske, trygdepolitiske og verjepolitiske spørninger og i samstarsranån. EØS, Grønland og Danmark har skrivet under en nødvendig samstarsavtale som skal styrke samstarve av fløyre økjønn. Og her som sambandet for ES er seta 200 millioner euro, omløy halva euro milliard kroner og i Værskatlander og i Grønlandet. Pengene skulle mitt anna brukes til bosteier, borer digga ferravinno, orsko og talgilt samskifte. Atlanden er òsne få av fylgjusvøyna både internett ut til fjerskottnar bygter og i norr og øster Grønlandet. Her spyter ES 75 millioner kroner til hese verskattlandene nesten 5 årene, og Danmark og Grønland kursene 2 millioner kroner til bedre og tryggere internett. Samstarve fevner øyne om kritisk ra-evne. 24 av de 34 kritiske ra-evne som ES har tørva finnes i Grønlandet. Ursula von der Leyen, forskvinna i ES-nevntene, Jens Fredrik Nilsen, grønlandskur landstorsformauer, og Mette Fredriksen, danskur forsvarsråherre, skriver under avtalene i Nuuk og i Tjar. Og her har jeg mann til fløyre som heva kinsjukker i fargen enn det heva vere. Det viser noen just tølene fra smittetilboren ved kinsjukken. Fyrre halvar i år skrasetter 93 tilborer av klamydia og 8 tilborer av gonorré. Hetta sværa til at avvika vist 8,3% og 8% av kanningnon positivar. Katrin Eivindar døtter Kristiansen fulltru i halsestorinon grøy såløys fra gongtene 17 årene.
4: Vi sykje at det var rettelig nekve tilborer i 2024 og så gjerne en latsing for 2025 for særlig for klamydia med en gonorré. Jag vet hackre och förra halvåret 2026 så hade det ut till att bägla mytja och kunde bli hackre ända var ju fjör eller fler till bordet.
5: Vad man har om kvitt att man möjliga vill hackre ju är?
4: Nej, vi såg jag bara att höll någon att det är långt fler till bordet stäffester än hälften av tog i fjör. Man vet att ni att smittestövan till er när smitta och i Europa är för bägla mytja och gonorré var med ett år i fjör. Så vi såg jag ett större smittetrust.
1: Det är färre män som lättar sig kanna, men även om kanna är flera urslutliga mannen som är positiv.
4: Det är dubbt som jag kan inte ha kvinnor gör där för att bäckla mig och kunna det som för män. Och för mannen är kanningarna ofta positiva. Det kan också att det har också att göra vid att kvinnor har till flera kvinnor än män som har symptom för gonorré till dömes. Så det gör att det ganska för ofta till kanningar. Men i en vän så har konen först ganska ägst och lättare via färd att lakna och har flera naturliga kontakter via hälsovärst i form av kanning för ontlöskrappa, screening för lojmor och skrappa och ontlöskanningar annars.
1: sier Katrin Eivindadøtter Kristiansen fullt tro i Holsostyrnån. Holsostyre melder følge til å verja seg og lette seg kanna om de har eldkrona om at være smitta. Og i kvöld fast av vita kvart tjåpadleren atler å spela i vetor. Tjåpadleren har allmänt tiltak i Rønsa Røynån i Torskøt og i Havn klokkan 6 i kvöld. Ta veri om løykare 2026-2026. Fyrsti løykaren og løykarnon verur trutja systrar etter Anton Tjekov. Frum synningen verur i høytelån tann 23. september. Og vekkere, låt til fruskan vind av ytterringen som ut av fyrreparsten løyandi hakkar opp i norran 5-20 meter om sekundet. Tau i støvån og løt hun opp i strøk 13 meter om sekundet. Skutja og i støvån tam og akkurst ele, men som fraligjør skiftande skuiloft. Hiten skjei til 11 sti. Søndaparten låt til fruskan vind norran 5-20 meter om sekundet. Tau i støvån og løt hun opp i strøk 13 meter om sekundet. Skutja eller halskutja er høver torst og tever heldur kaldare. Og i kvöld framvis låt til fruskan vind som løyande lakkar ur norran. Nyr i vestan og i natt nyr i ysning 5-20 meter om sekundet. Halskutja og ur høver torst. Hiten 4-8 sti og i erva nyr og i 2 sti.

0: Austis, vi sanns nun Electrified. Jeg vil atkommen til morgensendingen, klokken 20 minutter iver 8, hentan torsdagen 8. september. Om et løyde bil, Ellen, så færre vi til å få først og gjest når her har gått. Tjokken i studio 4, og det altså prestasjonen Ida og Thomas Lukke Kannoberg. Jeg synes spesielt at det å være tjone og bæge er å prestere.
1: Bygg vad det säger man. Eller hade jag kvar som prästakar
0: imorgon? Ja, akkurat det.
1: Vi tar var nej i mest att spela dig om.
0: Jag kommer att gå ut en prästakar.
1: Är du inne?
0: Men vi minns det där, eller visst hur till dem säger mig att som öster med morgonvärster. Det är inte rika sälja väl, kan man säga, rätt familje.
1: Alltså, hvis, man, hvis vi var det morgonvärst och kvar som är kanal, kanske?
0: Ja, nämligen.
1: Det här säger du nej, van. Är det prästar som kyrkja?
0: Nej.
1: Nej. Tove, det som du säger och jag säger är kostar nästan.
0: Ja, akkurat. Hur brukar man kunna annat? Sparar man eller hur gör man det här för att vi ser om det att sprida det om mitt land? Men ska vi så lycka tacka Nekar Tome och så bjöd om välkommen i studio 4.
1: Ja.

0: Lisa og Don't Make Me Love You. Jakob, nå har vi finnet vidtjen av ikke tveimån, men trimån.
1: Og det tog jeg for godt vel en måned siden 2. august har vært en sinterskjelig det vår. Ta tog Ida Lukke Kanneberg vi som virkende søknerprester og i øyes presta Gjalde. Og det er jo selv om ser er kanskje ikke så uvanlig, men det er mest det er vidt. For det første og fer her var finnet en tjon i førjen her bæge er å søknerpreste her og i førsk og folkekirkene samståndes. Tog bare tver vi går søkne så var med vår idom Thomas Lukke Kanneberg skipper i embedet som søknerprester og i Nordstreimeier Estera presta Gjalde. Ida og Thomas Lukke Kanneberg, velkommen i morgensendingen.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og til det også 6 måneder kom du, døtteren er Johan Vittikon. Velkommen også til inn, Johan. Hun sier kanskje ikke sånn jeg ved.
3: Kanskje lønns sin.
1: Ja. Men til meg, jeg husker at jeg kanskje, vi begynner, at jeg kanskje spør til hver, eller hva så hitt hos til meg først og fremst.
3: Ja, vi møter oss i København, og nå ser jeg noen her. Vi hørte undervisning i romerbrevet nå. Og jeg og en vinkone, vi gjør en leserbølg. Og så 18 av åkken, så hørte vi en unger med av oss sier, kan jeg være vi? Eller, kan jeg være med? Og det var så Thomas. Så, ja, så slapp han inn, og slapp han vi. Og, yeah. Så vi møtte oss her, og ja. Yeah.
2: Det blev kanske inte fast som man ser här alltså vi lärt oss att kännas och så var det att han lästren så var i hem och så tar vi så kom ner att det var präster. Var präster ner i ett år. Syster Ito på tatt vi här var präster. Så då har vi inte syssorna så skulle till lucka vi sen tystnär som är du är och så.
3: Självande.
2: Ja. Ja, så blev det sen där romantiskt och så vi tog då 2 år av bröllopsdagen ju är.
3: Ja.
2: Så gjorde det bara alltså hon hade väl i 2020 så så blev vi per januari då. Och jag förra knä och i mars och vi gifte oss i september.
3: Och så blev det.
2: Nej.
1: Ja, att locka vi bröllopsdagen om i jar. Det vill säga som är skyldig kunde att andra pör det kan ska bjöa ska vi ta ett Netflix kväll till att gå och filma med jag tycker så var det alltså. Ska vi sluta ta det här rum där jag blev jag någon samma kan sitta till i det hela skulle vi kanske också jag visste den här kyrkjo.
3: Ja. Jo, självande. Kan man säga. Vi damer ölje väl vid kyrkjo, säger man. Ta gjerra vit. Veri missionshuset, et eller annet. Altså, a gjerra okkur saman, og sjålvan til, ja, vi er jo nek, og kyrstene, men det er så naturlig til okkur.
2: Ja. Og et er sjålvan til, til at det var felaks interesser, til hava vi sjålvan til at lise ta saman, og det er ikke det, vi tar kjøys nytt til filmen saman, og det er jo gong vi prison break. Ja, ja. Nu er vi gong vi prison break, så det er også pura vanligt. Men efter vi ja alltså kristendom och kyrkogång och allt det där så man det ett samtalsämne som vi det var. Men det är inte bara så snack kvar Salmar skulle välja söndag vi sitter snacka om det.
3: Nej.
1: Nej, jag husar nämligen spelar om att det är ju inte så starkt att berge är du prästar till det här berge som starv. Hur sen jag fyller det här så vi tycker att journalen är att vi gör det nu.
3: Ja, jeg tror det er uvanlig å følge dem. Jeg tror det er Danmark. Men jo, altså, det er fint å nekke til praktiske alt det. Tror jeg vi er en bil, og et baden. Så det er nekke som skal, sånn, hva sier man?
2: Genge opp,
3: organisere seg. Ja. Men jo, ta gonger.
1: Ja. Ja, det er med landet en felaks kalender av skilje av lærnene. Er det ringt å få alt det? Genge opp?
2: Det er selv om det er særlig sånne det er. Ta bære i skott lærbøys. Fire måneder er at det er at preste arbeid på tannmaten, at man kan lette sånne tog til rettes nok som jeg selv. Så her er det sånn at skal man til å ha en jobbsamtale, og så kan man lede etter når jeg får tog og fire røyking til sånne det igjen, og til en ektus smakkonfirmantar og isne nu, og så er det kyrkjøresfunter, og så Så vi går i organisering bedre til, og når jeg går i ommo, som kan hjelpe til til det.
1: Ja, nu vil Johan gjerne slippe til årene. Nu har hun sunnet mening om akkurat dette. Men jeg husker nemlig akkurat her, at jeg nevner det, at de fleste familien tar kanskje vikskifte togjent, da man tar vi kommer nyere ferie, vi drar skjermen og slapper av. Det er akkurat omvendt, jeg tykker det. Sånn det der, ta i råkene fjøren, jeg tykker, og så hinner det gjerne kanskje mer rolig.
3: Jo, det passer faktisk. Men tar vi kommer hjem, sådan en passion, sådan det en, så er det ordentligt, så siger man, ned i gear, eller kunne så ordentligt, ja. Så slapper vi det av.
2: Ja. Ja, det er så mye helt til, så slapper vi ta hjem til, ofte etter døver som mamma, og så er det ikke som sånn ut av den resten av sånn til å slappe av, og så pjøst man ikke for å leve opp mann og morgen klokken 8, men så får man synes når det er gang til etter, tar mann og døver kommer, så... Det är man är alltid on. Du nämner det till vi tar telefoner in till.
3: Ja.
2: Du kan prova förklara sen det.
3: Ja, så man det är. Man vet om kan du kvör tills man inte. Och ja, man vet inte om det är kost eller kort. Eller om det är en namn och bröjting eller ja, och kost mer praktiskt. Men ja, du fick stå och kall om du skulle färja akut.
2: Ja, det kommer vi först för det. Det är inte så ofta, men vi först, om det är någon som ligger i sjukhuset och ett lockshort, det är du tog in i knöp och tog sig vid präst och så är det bara lebas det. Och så det är en så man var ju dankande kvart kvarinter, alltså. Så.
1: Just så, det kan vara allt från när morgonsändning till anker som har missat sitt dopsbrevvecka till anker och missat en av sina kärer, det kan vara hur ofta är det här så är köken vikna till få upprinsningar vid en sån här knappar uppgåva?
2: Det är ganska och det är just ni annan på kvar man är präster och i mynt med ganska större plås som kämta morgon fyra vi har så bygter så det är inte som man säger, inte gerandskostor. Men man är alltså spänt över telefonen.
3: Ja. Och så om det så... ja, akkurat... sista affär. Vi var akkurat kommit hem. Och skulle kanske slappa sin dörr av. Och så ringde telefonen. Och ja, så... Här var önskat att Ivers och Sjolvan skulle ha en affär. Och så tog jag Johan och så... Ja. Du kom så långt hem och... Ja, till huset du. Så, men... ja, jag hade tagit hem... Ja, till Rickard... väl tja ochkon att vi skilja kvart alltså arbetet tja kvart annan ja att ösen är tär liksom man det vi syns begge att det är viktigt och betydningsfullt arbete det vi gör så sjåvan det alltså så man ska tja ordentligt och ja
2: Ja, och det är man huxar kanske inte något ont att jag faktiskt kunde kämpligt tacka till att präster är på sånt ja. Men allt ska fyrögast. Och man ska helst ju göra så om man har vi människor att göra och ska helst göra skott hur man vet att man kommer att suttas i hjärtor alltså man ska helst kunna hitta det i en och han var gammal samhällskap att man gör det så här utanför en omäck. Så till nästa skrivbordsarbete och just nästa för varje handling kvant upp kvarier för kvarier vuxlo och så här.
0: Nu är det ju prästar i kvörsen och prästar till alltid. Kvar byggt var det?
3: Vi byggt var Ull Lörwick faktiskt.
0: Så det var så här, inte här och inte här, vi väljer också halv tre.
3: Ja, vi är inte flott in till det här som är.
2: Ja, vi ska flytta till Kvalvik är.
3: Ja.
2: Yeah. Prästakaren Kvalvik. Så så tar det klart där och vet vannar inte vara klart i advent. Ja. Yeah. Så flyttar vi in.
0: Hur så väl man kvar man ska bygga?
3: Jag tror inte nu är det bättre viskande sökande präster. Så ja, John Hyde han bor här in. Så
0: alltså det var så troligt.
3: Nej.
0: Nej.
2: Nej och så ja, så henne är inte bunt i att en bostad tar hon ner Filippels. Jag har varit hjälparpräster i Nesprästet. Jag har alltid tagit det. Inte bostad i Kylta. Men til starvet som bygjør på nu, så tenneste bostad og knutter er at ta i skilta, byggfer, bostad i skilta. Så da slipper jeg ikke å velge.
1: Men det at de bygjør her var samme starv som prester, og etter du nevner at det er tøytning av mykla starvet, det kan være nekvar imiske støver. Er det en fire måneder at det kan skilja hver annan, altså hver oppgave kan gå ut på, sparer det nekv om imiske oppgaver?
3: Jeg halte det her om fire måneder, vi skilja hver annan. Ja, så var det nu, jeg vet ikke hva er prester lunsje og i førjon, så så var det det är nek i mest av prestor i förrjön i Danmark. Så ofta så spyr ju Thomas, hva ska jag göra vid hetta eller hatta? Och jag sa att det är ordentligt gott att han vart.
1: Hva är det som är i mest i förrjön mot Danmark?
3: Ja, det är, man kan säga, liturgien är nästan den samma, men det är små ting. Och Danmark är ju nästan öll med sin brent. Inte gärna värld. Så allt heter vi korsetan och gera fel till måste Luka som lära om attor. Hur gör man här? Och ja, det är något som man inte kan läsa sig till, som man ska lära sig. Och ja, det är mer till något för att lära bojna vägen. Så ja.
2: Ja, och kallar sig att säga att Ita och Totti och inte förrest tar hon kom hit till, så och nu på läser hon och tossar och välförrest.
1: Jag tog om kött av det, det må man säga. Vi huxar ju när jag spelar till Thomas, hur brukar du ens inte? Hvis du nu ska skriva en sundagspratikos, först och så lägg in och sparrar, jag har lyckat ut, kanske lyckat skimma till jöknen för mig.
2: Absolut,

0: vi två.
1: Kan det nekan du stinkas upp en sån faglig övundsjuka? Hvis nu tan en vil meira etterspurt enn hin, og som, du fast atler opprinsen, han kan ikke spyrir etter mer. Kan det nekan du være så leis?
2: Ja, det så døylig hvis de sutja konum munna, så hvis de som er sutja han, og spyrir henne etter, så det bare døylig.
1: Og etter å være med vår og kvinna, altså det her nekka som hever nekka tutning langur i fyrirjon, er vera kvinnelige eller mannlige prester i fyrirjon. Nå er du jo først søkna prester og øyes prester gjald som er kvinna i dag.
3: Ja, men det passer. Ja. Jo, etter. Folk sier til jeg blir med, at jo, det er første kvinnelige prester og øyes prester gjald, men jeg vet ikke. Det er ikke akkurat som er i mest jag åker till.
1: Hur ska det vara, Mats?
2: Nej, alltså, jag också är, alltså, man, så är man frutstigt över själv, inte, hvis man också är till akkurat det, så är det ju när vi bästa är för, när vi är bästa gällt och så har det här, så man färd har man vill hemma, hvis man tummar köra. Det är så, jag har inte tro på det. Men det är, som man säger, inte näka kyrkistru i förrjön som så, att det är ett mål. Det är alltid.
3: Nej, men jag har inte följt det är att glädja att höra just nu, kvinnliga präster. Alltså att man kan göra berg. Ja, det är alltid faktiskt. Ja.
1: Och det kan kanske också vara så att som är nu vill jag gärna ta oss med en kvinnlig präst. Jag har också en årsök om det kan vara sån ägg. Här kommer det så, kanske man ska nästan anfalla någon annan.
3: Ja, jo. Halsikurst, ja.
2: Ja, det kan vara svarbara stöver och allt möjligt. Så ta det så gott att man kan visa till någon annan. Det är halsikurst.
1: Nu har ditt, ja, två år brittlöpsdag och i Joar som du säger kvärt. Kan du gå för framman? Hur ser framtiden ut, Jatikon?
3: Ja, det är väldigt spännande. Hur ser vi att planlägga? Ja? Men ser danskon. Vi håper at det blir lagt til rette for oss. At alt går opp. Selv om det er ikke bare å være tjum og prester. Men ja, det skal nok genka.
2: Det skal nok genka, og ja, vi gleder oss til å slippe inn i den. Prestagæren, og ja, vi får gode hjelp fra familie, så vi var ute og hadde helt det årsdagen i år, så vi hadde siste minne som han sa, og etter Johan og så. Så det er bedre til vi går om backlandet.
1: Ja, nå er det Johan sier, nå er nok tåsa, det tror jeg. Ida og Thomas Lukke Kannberg, tusen takk for at vi kjører morgensendingen i morgen, og så får jeg dinsja til kun alt det beste. Takk for det.

0: det var Adele, vi romanska sannsjonen, Make You Feel My Love. Og klokken fyra minutter i Håkon Nuccio, og så vi datter, finner jeg en gest. Derfor tar vi ikke snakke oss om prestasjon. Og...
1: Nei, vi glemte å spørre deg om de hørte en
0: norsdager. Ja.
1: Så de kunne lorsta vinne, men om de her var så kunde ju ta till sig fallt. Nu är häste ju kommit av Olvara och Tamerskira stundnar i årsdagaren och färra fackast. Men hur så gör vi årsdagaren klaran till vetren? Det här börjar vi garsnaren om i morgon. Herald Hammer, god morgon och välkommen.
2: God morgon och tack för det.
1: Och om du är hemma och häver en spårning till garsnaren så är du välkomna att sända en på av 22400 och så kommer vi till chatta om att lite bil. Men Herald, är tojen och kommit att vi packa årsdagaren nio för vetren?
2: Det för öllu förna gänga här emot det. Det är, hvis vi suttar hur så väckre är nu så listet det sig till att vara sent kaldare och ganska sent mer eldfuse. Men det är näka som grör än, men det går inte att använda. Det är gärna att vi ska färra börja att de också är gärna. Årsdagaren är klar.
1: Och det är att... Vi är kommande hälsa tojen och arm, det är mest just det. Vi skulle täcka borster till det som ständer i blomma än.
2: Nej, det kan vara också ymmest. Det är sommar, septembermannar som kunde vara rättliga gauver och lutscher och här där gröna ekka än. Det är ganska östens här att det som har grönmätt, det är hur långt ska man lätta stanta, när ska man täcka upp och så vidare. Och det är det inte väckre som avgör det, men man behövs inte i skonte och täcka och klippa allt nyår och rota samman och så vidare, akkurat än. Men det är för att vara rättliga kött. Så kör som septembermannar lever så må vi känna att vi tar vad när kallt att ta fram.
1: Hata vad det.
2: Ja.
1: Kvärt är det vi skulle göra i havan. Men så tacka orsdagar. Nej, vi så tacka ja blomme garden fest kaska.
2: Ja, allt det som tar en kvar vind och alltså som man vill värja kanske att är efter ett lag i flöjer ju är. Det ska man om också är vetren. Så det vill säga, hvis du hever kanskje en rån, en caprifolio, eller hva det som skulle være, som vekser kjøtt på en sesong, eller på et sommer. Og da det vekser kjøtt, så er det ofte grønene ikke så sterkere, til man har brukt nekva orsk og heldt på at få lenker og store grønner og så videre. Det knekker ofte nok så lagt hvis det er nekva vinter og så videre. Så tar ju vis man häver en annan häck eller sätter sig några runnar ni gör eller akkurat som ska stanta veteren men kanske bara med så blöjne men häver grönar så ska man om också att kanske klippa det och sen inte nyår nu så det inte för att täcka såna kan vänta sig. Här är mån till det som är uppe för stauter eller flöjri och ära planter som kommer åter och ära om ära. Det är lukar som Arna säger sin till självar på tammattan att ta med Luka som säger att blöjen är följna och det börjar inte blåsa och penta så tjupa. Så är det som inte att Luka som man ruttar till följna och blöjen är borst och sådana som du bärs här till röjna målt. Men den naturliga aspekten är ute i tid är att det följna är som ligger av en plant och är till att beskytta plantorna till varje ett. Så för som läter man kanske stauter och annat, lukas som är så följna av blöjen, lukas som är lite om vetren och kanske borstebojna tar i marsmana, att det blir deras bojraktor. Och som är väldigt helt ur borstebojna tar nu så haven så är den också rotelig ut till nu. Och till era synder i musk så kör han till en vetur kan färra till att en flörigare planta, hon kan gott vara så hållas när att kjolta om hon följna nu. Så vill hon också kött här var just skåten och klar som skulle vakna efter hon var det. Och till dig, till lukas som te man ska ansa efter att leverera och göra någon att leverera som te inte förskriva, så lades det som början till kommande var igår. Så det är en sån värdering, men det är inte, alltså det frister inte så härst för vi får ju så här minus 20 stigande som man får när kvällar stanna, som kan färra rätt lite vid tullukon. Vi tar vad man nog så jauna temperaturen vet jag, men till morgon vintern och annat som man ska också.
1: Näka som kanske ska sättas nio nu om du vill häva att det ska blomma eller näla nästa år?
2: Ja, häste är en olja kan ta ut med annat till att döjla planter. Hvis du häver attor, flöjare planter eller varper eller vad det skulle vara. Så jeg tog jo nå øyelig at jeg lukket som at jeg avlegger av, eller jeg lukket som at jeg stikker av denne planten, for så gjerne jeg flytter henne, eller grannen skal heve henne. Tann tog inn i gå, ta det mitt om sommer, ta alt lukka som fullt i sving, ta det sin det verre affæra inn og forstora rådene og kvette av og så gjør. Så tann tog inn i gå nå. Det også en fin tog å sette nyår, men det som du setter nyår nå, skal du lukka som omhoksa at det blir vinteren, og hvis du setter der, at det holder en størst tre nyår, som at det blir i alle fall vel bonde, så at det klarer å standa vetren. Du klarer ikke at festa ser vi at nå rørte noen nå på stått at hun gjør en vetren.
1: Hvordan vi blommer og så har det til hesten nå?
2: Ja, tar leitjen er som skulle ha en frostperiod, det vil si at tar leitjen er som kommer først kommende år, det vil si at krokos, påskaliljer, tulipaner og alt det som vi sørger nok så tull om var. Det er leitjen som skulle ha en frostperiod, og tøy er det ofte hese tøyene man ser at tar er til kjeps i handelen og så har tøy hette etan tøyene man ser et nye røy. Og det er alt fra nå av og lykke til nokså ja november man kan også gjøre det i december det kan man sagt hans så hvis man vil heve akkurat penta så ikke på og leik om til neste var så er det noe man skal gjøre det
1: om vi så færre til grønnmøte nå nevnte du da i början de som heve sett grønnmøte nere for i år, når skal det ta opp?
2: Ja, det är lika som en vurderingssäk som man ska göra så här till att det som fer ytterligare vid grönmöte till frost. Hever du gula rötter, rötter, majrötter och allt sånt som kanske är nog så tatt upp i måltidflatna och ofta är det så att toppa han i stink och puntan. Det fer ytterligare visst det vill du komma frost ut där. Och att det här som du säger, Johan, att det inte frister så här, du kan egentligen, hvis du hever gula rötter och nu ser vi att det blir frost i nästa vecka och en hela vecka fram. Så är det så kan du annarkvart värja gula rötterna så hållas när att frost är inte förfärdigt i bönlösa rötterna. Som att lägga halm runt om, eller att du hippar bara sin tumör och malt runt om. Eller att du tar egentligen gula rötterna upp och ganska kort i en säck. Eller gräva där bara lite långa nyor. Bara så att det inte ligger i tog flaten i här som vinter och frost möttes. Så det är det som är beskyttat. Så är det annor eller imisk grönmätte. Som grönmätte ska du ta en för en knappa tog till något kval och sälja blomkval. Det är något som håller till att ta ett särskilt blomkval så vill du släppa så att det växer. Men ta ett särskilt blomkval och själva kvalplantan betyder att du ska täcka det här och nu. Du visste inte just det så vill blomkvalet med landa färra i slock eller att det blommar. Och så sprottnar faktiskt blomkvalet så kommer slockar ur och så blomstår och så gör det. Så till er är inte, alltså som en grönmätte klarar du att gå i man också lunche, det som ofta är undergörande, gula rötter, rötter, äpplar. Och så det som är åman, det ska man omhugsa också kött att täcka in.
1: Men gos lunche kan ni häva äpplen och lunche? Kan ni bara färre ut och täga mer kåk upp och köka alla vetren?
2: Det kan man sagt, särskilt att det som häva är hyppevält och visst du välter äpplen i malt. Det är sådana som häva äpplen egentligen lite kant i köken alla vetren. Det är kopp att du tullar en vare och ta er det som nudge. Och i mån till visst du täcker upp och kör i kassar och gaj med väl och så vidare. Det som nog är den största erbjörningen, det är att ta i lukka som vare börjar attor och ljöse och hiten att äpplen börjar näla. Så det här vill säga, hvis du stadigvæk hever äpplen litt i veltene och i april, maj, så vil äpplen själva inte naturligt börja näla och lukka som växer av nudjon. Så tar man i ötlerförn häva tidigt upp hvis man inte häver tidigt upp. Men det här att häva det ganska ontra när det är flävält och det blir kave och det blir näckfrost, så är nog så när glattar sig frosten och får färdigt i äpplen och immun till hvis det är en spärkadjupt under malta. Så det lukkar som te och så kör inte te som häva gräggas till en öjlig plava för te som har äpplar.
1: Så är det Jakob som så fejen vill det veta. Går så langt han släpper att slå gräs till att det är te honom damar.
0: Går så langt han släpper ont annars.
2: Ja, det är rösning som vis ner. Det är en värderingssäk. Går så langt temperaturen ner till grövor. Gräs växer mellan 6-8 steg, då växer det väl. Men det är inte långt att säga, så kan man ställa plänklipparen in Och jag tror att jag kommer till nästa år.
0: Och tror också att man klippte för senaste fyr så är det inte klippat det och tatt, inte så?
2: Jo, så det ser. Det är att han ringas av tojen för den här gräsplen och det är särlig färgen och tjocken vätren. Särlig allt detta vart av väckre och det tar måsen lyckas som släpper fram ert och trubus bättre än gräset. Så det är inte att slå att det lyckas som halvt nyur ett land och så med flat och så måsan. Bara lätt att lutsa inte vid då. Men äntligen inte så lös när det är gräset att det lyckas som att det börjar att lätta sig. Det tar hävd ofta lintet till att komma rått och ta en också lunch att få gångt efter och utlåra i ett tag man för att råda upp efter. Så det är en sån här mittelting, ja.
1: Hva ser Jakob, har vi finnet noen spørninger til her?
0: Det har vi, og vi kommer til å lade halde dere nesten til græsbrenna for først. En lort der spyr, øy, man har køyre kolk og annet til vetren. Og så sier vi kommer til å gjøre, jeg har knust etja skal, er det godt?
2: Ja, man kan køyre kolk om vetren, til er kolk hever øyla lunsj om man ble omsett etla til græs, lukka som fra gakna av tøyta som kolkjøper vissar i måltene. Det kanske helt otroligt att jag tar ut nu för Luca som gräset och dvälla. Och visst du kör och kalka nu så kan det vara att till Luca som är upplöst och borstor ta och gräset för att Luca som har vaknat åter. Och i Danmark, visst du läser dansk och årstakarsböckron så anbefaller det ofta att man kalkar i oktobermånad. Men visst man hickar efter regnmångden så vi tar var imorgon till nere. Så anbefaller man helter å sende 17 i førgen, ofte har vi sagt det med jævlen og så videre. Og hvis man hos høyner at han har jævl, så ligger det øyelig vel ta et e-kæve akkurat kolk sammen med kævene. Så da ta et abroner og blir ofte øyelig vått at han har kæve, så har det lente til å komme kjøter og gjøre det. Det er nok vi at det har sånne tog til å bli opplåst som det gjør gakkene måltene til græset.
0: Og hvordan viser dere etter skallene som lortstaren nevner?
2: Ja, det är rösten att som du kan bruka. Det är ganska synd ringt att som att jag öter för runt pulveriseras då eller väl för jag får då ena gräsplän och men annars så i malt och välter och så vidare. Det är mycket gott.
1: Här är det flera som spyrja om imiska rundar. Kan man säga alltså kan man klippa alla rundar nu om häste? Eller är det onkel som man ska
2: välja? Ja, det generella fyra rundor och ett trä till där man ska huxa. Eller kanskje kan man lukke å spørre seg først hvordan jeg harst klipper i runden, for jeg ser det store grønner, eller er det noe bedre lukke en topper som jeg skal funne på seg. Treje eller runderen skal heve en tøy til å lete svaren i etter. Og det er ferien ikke om veteren, men vi gjør det ut i september, man har nødt til altså, du kan sagt hans klippa en hekk og så stadigvæk enda. Og det er velst, og sender oss om fra slet til slet. Hvis du hever en ølja, svarbæren rån som kanskje i første syft du har ringt via vekseførgen og du klarer å finne henne å vekse og så kanskje først å klippe her støy og så videre så det kan overrekke nok sånn hekk men en pur almindelig hekker som vi søtter i aller fleste gårdene altså caprifolia og fuchsia og rybis og alt det som er til det tåler vel å bli klippet inn.
1: Og hvordan vi stiklinger nå klipper du, kan du se det stiklinger nye nå at dette er for sent?
2: For sånt eller for tolja det är
1: inte nu
2: det är alltså tar rundan är som är life atlantas tar som missa blöjne tärrikar bäst om bara alltså arren blöjne kommer ofta är man inte till att göra någon sommar tar blöjor och så fallna där tärrikar och sommarförron och rikar inte lika väl men hvis du görs det bant arren det blir en el februar mars det är bästa urtöka hvis du vill ta en ekva stickningar.
0: Så det er en som spyr, hvordan dreper man treet som heter naboens skrekk? Eller hvordan dreper man trø i hele tiden som man vil av i?
2: Ja, det er best å regne til at det er krevet opp og regne å få alt vi som tilbyr. Naboens skrekk er en rødformerende runder, det vil si at rødene seg selv hever øye lenge kanaler som de skjøter og i alle retter som de kan, og ta rødene så er kommet og synder borte fra, hvis man kan kalle det mauplantene, eller her som rødene kommer fra, så gjør hun nødskått opp og så videre. Så det kan være flere meter her og en nabo en skrekk rundt og stenter, og så være kanaler skottene ut, og så gjør det nødskått opp etter. Så det snur seg om å få alle disse rødene som er under maltene för att det inte skulle kunna komma något skott. Så ta ska man vara sin ansen och sin tajt och gräver sälja och nära på en skräck till er att som jag har lyckats som lindigt till att där man får gräva upp att man lyckas som med ständer och sax här vid en späka garvet nere i malterna så kväckte du egentligen rötterna i flera stitcher och så görs du faktiskt flera runnar. Så till lyckas man vara sin värre än att man inte ger nekv små stitcher som kommer lite i malterna. Men tar man så gräver upp och häver rutta och man hälter man och finns ju allt så vill det nästan alltid vara akkurat smått av rysen kommer efter. Och ta ett hej nutsch och skåterna som kommer efter från rödstoppen så lite i malterna är ju inte så stärsk som själva runnaren. Så tar det annars först att gräva tandstoppen upp ett lammar färre akkurat att spröjta så det räcker rysen och dörs.
1: Så det hjälper. När ska man tinna ett planta hjälper?
2: Alltså järbeplantor kan så säga man börjar vid en auto. Man kan sakta tinna ut i nu. Då till det som vi stauton som har blommor och så vidare. Man ska helst inte överräcka att ha för en sommar. Så ska man helst inte äta tulljum varje eller nu. Men man helst att man har för en kvar järbeplantor stannat att säga man. Eller man vill inte ha avläggare. Man lukar som vill få med system. Så är tantojen gav nu att lukar som att täcka och flyta upp plantorna järber.
0: Så spyr en, jeg kunne også mer at spørst om krukker og potter. Skal det tekast inn til vetren? Jeg har jo haft der inni om vetren enn jeg var, men jeg halte jeg til å lytte kraft i planten om at det kommer ut av det.
2: Ja, så det som man skal huske om vi krukken og det er til er at altså det som du ser til gjennom krukken om at hålla hvis krukken stender ute alt og arre, så vil det si at så hever ofta all krukkan lindi til að frista að þetta blúfrost. Altså, það vil sé all molten som í krukkunni. Så tæma tann runnurinn, eller tann plantan, eller tann leikinni som í krukkunni tóla. Og það ber vel til. Og som að fyrir hún tæma man lukka som í lindi til að teka krukkur inn í hana garasjó og kannski standa og heldur meira varma enn hvað er úti. Så er það ofta lindi til að tóna upp. Og så hefur það ofta sem dringt við að koma fyrir sig aftur þetta kemur út. Så gör det som om förrän, hvis du hever, det kan vara så rävlig imiska att du ser så gärna krockor, men hvis man kanske bara ser till krockorna sen till soja, ser till inget hjörn och kökna vätren, och bara ansa efter att vattnet ser till fra ur krockorna så inte fyllst vid vattnet, och till så ofta tar krockorna brottna hvis de blir tippt, fyllst vid vattnet och så frister och så bräster. Ja. Så till lycka så gott att häva krockorna standande ute, bara att man lyckas som beskyttar det som du väl så där skapar.
1: Så är vi åter i vältene. Hur ser man om svarta spettlar är kommande i en äbla vält?
2: Ja, första tecken är underblöven. Då kommer sådana här myrskor eller svarta plätter. Alltså underblöven av slotchen och äpplen. Det är lika som det första tecknet. Så tar det lika som gånger och en tog. Så blir det mer skönligt iverflatiskt. Och då att här lucka som hur finns ju hotna tökor i slotchen så vill slockaren trovast värre och värre. Och för det låts hetna så fair shallbur etla tanna legendchen som kom nu blöj i fair ner i äpplen just nu. Då var ofta gammalt just där var öliga kändet att man heje finns ju svarta spittel och en äpplevälto så kvätte man slotchen där så det inte för vojer och nyer och eller i äpplen. Och det är kanske sånt där intressant för det är mitt om sommar du ter och kanske äpplen inte blir så stor och så vidare. Men så är spårnyrken att sätta sig här om man helt vill häva risokojna att svarsaspetan kan färna ur äpplen och allt är läxt eller att man fär äpplen eller att de får fri och ta ur det här minne. Tog att alltså svarsaspetan är en svampor som färras till luften och hon reagerar öjligt ofta när tätojerna vid narskast in och jolomana sälja som anker sig i detta olasöka växer. Det är att det är lite kant i mjörstet, det blir fuktigt och råligt. Och temperaturen är ganska helt och gåvor och det börjar bli mörst om natten. Det är klima i en fyra svarta spittel och öliga gott. Och det är ofta att det kommer. Det är inte svarta spittel och tulljum varje, eller inte ofta. Och det är som att sen så färgen har vi angat att det är svarta spittel.
0: Så är det en som spyr, hur kan det förbryta att hypen växer in i alla plänerna? Som nu är så halliga alla grejerna som växer in i alla plänerna. Men jag vet inte hörst att hypen är en värjoplanta, det vill säga, mera i kärjoplantorna, ju mera formerar de sig.
2: Ja. Då är man hade det samma som en på en skräck. Man ska lucka som in efter två plantor ner som skotten kommer från och få att det här borster. Och det är väl jag ringt visst du häver en granna som häver en gär och häver en häcka och ner och två lucka som skotten in och tog en gär. Och det är nog här när hon kommer från när på en skräck. Du släpper ju inte efter plantorna som ger det så skotten. Men du måste lucka som själv eller själv och renna ett som skott någon och täcka det något som plantar upp. Och ja, det är nog reaktion för de flesta runnar att vi står lyckas som först och sker roi så får runnar en reaktion på att nu är det också som inte ska vara och då brukar han ännu mer orska på att göra ännu mer skott och lyckas som att explodera för att överleva.
1: Så det är en som spyr om slåkeren av flera ebla välten i fällen över, är växten som stäcker över och är tygen ta kommit till att ta upp?
2: Ja, att det är ett ord faktiskt kört att svära på att det är tyg att jag vill hörst näck säga, jag har också upplevt att det syns inte själv att ofta hälter man till att ta ett av blivit kallt och vet sig ner så är allt som människor färgut väl och allt är stöndigt om du gör. Men det är inte alltid så låst när det bänder då. Det är som har haft gula rötter och äpplen standande. Och jag kan hålla en vetor så att det kanske tar sig upp om hesa tojna eller om en manna så har gula rötterna är så stora som man lättar stäge. Och så tar man en lugga som man tar sig upp att de var så ser man mån att det är faktiskt vaxiga sintor. Så att jag har alltid kört där man ska syfta alla vänner till att slockaren självor är fallna vår att det så totalt stäcker upp men allt annat lika stäcker det som man kallar för fotosyntesen till att du har blö då ska det vara ljus och vatten och socker för att enda processen ska köra men jag tror inte jag säger om det har stäckat att det är inte kvätt hur slottet är men det blir ödlig för minne men det kan gott vara att det är en utveckling i alla fall.
0: Ja, vi kan tacka att han allra senaste spurningen här Aldor. Här är en som har lyst om att larvan tja lärligt lomuj kan ölletja gräspinna om det är nöll nekvar. Min gräspinna är nästan gul i det hela. Och i fjör, fjärna i mås, så gör det allt för gräspinna. Hon var så pen och grön att börja vid. Men så blev hon sagt när gul och ljud. Det som är grönt, det här växer nästan inte. Jag vill säga att man kan bruka gnatrol eller baktimos för att drepa larverna. Vi tar äckliga nekvar av sin flonum. Känner du till det?
2: Ja, det var nog snäck på en gång. Nej, jag har känner inte kört till. Särskilt inte till vid larven och sånt som du nämner.
0: Nej, det är kanske inte det som ger att det kan vara ära och så görs det till att gräsplanen blir ljöd, gul i det hela.
2: Det kan ta sakta ens. Hvis man hever noen stora om etla tetsjen om at det er djaur som oppihalda seg og gjennom gräsplanen og man ser at här som är så djuren uppehållta sig att plenan blir ljöd så är det sjående tecken på att det är också som överräckvar plenarna men akkurat kvart slä av larven och kvart det är det ger och sånt här du är inte ordet att svära på det här.
0: Nej, men är det något avvist man kan göra som nämner till dem gnatrol eller baktimos, alltså vad kan vi komma att göra för att få gräsplenarna penatter?
2: Ja, självande, hvis man hever en arbeidig om at det er djaur som er i plenene som forstår det, så skal man da fyrsta gjøre at få hese her djauren er borstepoint. Og det finnes självande imiske evner til at sprøyta, som man sier, for å forstår det. Og du kan stå østene som vi har høner, eller djaur, og i gærnen som lukkes med etter seg tingene. Så det kan være det kan vara synder imist, att det är synder ringt att svära på att det inte är ordentligt konkret.
0: Ja. Ja, men det var det vi fick och stunder till i morgon. Harald Rammar, tusen tack för att du vidtar Jokon och svära i sin många spårning om.
2: Tack och själv tack.
0: Och även tack till Dickon Lursdär som sent och sms in till Jokon i morgon. Och jag heter det här som vi fick och stunder till.
1: Ja, vi vill vara att det är emergent.
0: Vi tar det här.

0: klokkan er nødje.
1: 252 bøtn og ung er av bøylistan til batna og ungdomspsykiatriina. Og om bøytøyen er 42 manager. Men de som krever bra fungis hjelp slipper frem at alt fyrir 8. Bøytøyer er òsne lenkar. Vaksen som bøy etter ADHD og grøyning kunne vanta å skulle bøy i 36 manager. Bøytøyen til demens og grøyning 6 manager. 811 vaksin av ADHD bøylistanon, 4-altrush av demenslistanon, og 92 vaksin bøy etter ambulantare psykiatri. Her bøytøyen 2 manager. Tølene i Sværnån til Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinnån til Siri Stenberg, løgtingskvinnån som spurte om bøyetøyer. Landstorskvinnån sier at arbeidet vil vi avtøkken for å støtte bøyetøyene. Etter å flytte vil lykke hans vittjer for ADHD og ADD ur sykehusversjonen til kommunalakner. Psykiatriske Deplen har sett nødvendig særlakner nå i september. Og i løtene 6 serlaknar og i psykiatriene kjøttømmen vaksne. Sambart serlaknar Atlane fra 2024 skulle settes 20 serlaknar og i vaksne manna psykiatriene. Og i badna og under psykiatriene tors først å få serlaknar i fast starv, sier landstorskvinnan. Søkt vi etter løyeram til skalegar og i Klaksvøk er byrja 1. november. Skalagerur bú, omlatingar og endurmenningar depel fyrir folk við søgnahøyla skia og í aldrun 18 til 23 år. Og í løtne byggva 5 folk í skalagerur. Astånen plass fyrir 15 folkon, 8 fastbyggvande og 4 til omlating og 3 folk kunne byggva her fyrirbils. Så til Grønlands. Vi vevna å komme langre løy, vi tar imen utenrikes politiske heimeldarlevnån, og så limaskaper og i alt kjø og fellesskapen. Det sier Beiner Johannesen, løkmauer, som i kjør var av rikesfondet i Nuk, sammen vi Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen. Men Beiner Johannesen var ikke så tyngd av frøver til han skulle grøye fra ham, hva vi kommer bort til fondet i kjør.
2: Jag vet att det är en grann fond där vi tar sina diskuteringsting som vi fyller samman om all. AOA, fyra kund tror i Londone, och det var sina fyra år sedan till fonden vi tar i margin samstår från någon här vi för att vi gör några av de ting ni nämnt för det är för det. Så jo, det är en grann fond som är, ja, så...
3: Fäck snacka vi heimater?
2: Nej, det var först och främst bara att ta sig om några ting och sen fyra sig till fonden margin så att ja, så att ja, vi var ganska klagare i margin och bara ens vi som vi gärna oss vill ha ganska mer svär på.
3: Och kvart hände så fonden under margin?
2: Ja, det var samstags av fonden här vid här uppe för alla kött när vi är vi och här vid östen för att ta sig mitt land och om det här och så har vi inte fått höjmulten här som vi inte har saknat sätter och sen om limanskap och allt jag var fällskapen. Så ja, vi var väl en klagare på att kapper till tjocken och inte i morgon.
1: Det säger Bajner Johannesen, Lökmauer, vid Sigurna Brent, Sötnaparten och i Jar. Och i det var fonden i samstadsranen. Samstadsraje kom i 2021. De som skulle funtas rom om framstjötna löjarna, med landa utanrikesmålare och härner och i London och i rikesfällskapen. De tre landen skulle vittgöra utanrikespolitiska, tryckdarpolitiska och värjepolitiska spurningar och i samstadsranen. Danske forsvarsråherren Mette Frederiksen sverar nu åter efter att Donald Trump ännu en affär har visst AHA för det grönlande. Amerikanske forsvaren lägger ut jar en av brötta mynd av en hemskaste av sin egna sociala mile, Truth Social. Här amerikanska flaggor är lagt om man iver Grönland, Kanada, Mexiko, Kuba och Island. Mette Frederiksen säger att det är grönlandska flaggor som avgör sina egna framtid.
4: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: I Osland politiker I øyen I myndene som Donald Trump har lagt ut her Osland sammen med flere øyne London blir vurs som pastor av USA. Oslenska kringvarpe Rov skriver at Oslenske utanrygjusråherren Torgerur Catherine Gunnarsdøtter hever kattel amerikanska sendiherran I Oslande av fond. Av fondnån gjør de Oslenska utanrygjusrå I grøyt at oppslaget til amerikanska forsedanån var fullkomlig avhøskande. Følger ikke av hessun heimskorsnån til Trump. Og Vekre låter fruskan vind av utenrynge, som gjør det fyrre på sin løyende ganger opp I norran 5-20 meter om sekundet. Tau I støvån er løten opp I struk 13 meter om sekundet. Skutja I støvån tam og akkurst ele, men så fra løy skiftende skuloft og iverhuvud torst. Hiten skjer til 11 steg. Søndagparten låter fruskan vind norran 5-20 meter om sekundet. Tau I støvån er løten opp I struk 13 meter om sekundet. Skutja eller halvskutja I høver torst og tever heldur kaldare. I kvöld framvis låt og fruska vind som løyande lakkar ur norran nyr I vestan og møte måtene nyr I ussening 5-20 meter om sekundet. Halvskutja og I høver torst. Hiten 4-8 sti og I erva nyr I 2 sti.

Ja, det var altså Tommy Sebak og Debbie Cameron som sammen som går hit på radio min fullseste og ikke kom fra nøkron 1906 av fjerdskjæren som fem uttale som var holdt rusk og har uttale hjemme til dere vi tog, må man sier. Og så skriver Vågagellan så løyes. Lät oss också med att det är rätta där. Läget här ska vara, ja, tätt och dräcker är bara saft vid bacon och björn churros. Har det hänt att sanchen och gjort varför någon fyra nöker om man och sujan i hävelöjta och han någon, men jag finner han omkast det, skriver alltså Vava Gällan. Och i mån att det är tan sankren som öjter i skojma skåte. Och han är, som du skriver, vid bacon och björn churros.

0: det som för att vara för att vita för att vara så att nästa kvar skra och hans ni fonten och det är just så här tick där politisk spänning där och det är så att vi att vi att lösa ni få för på år och Barnelsen nästa spänning och Barnelsen är skulle väl vi nu Barnelsen till Tulje Grönland till Gamarkon
1: Ja, Morgon.
0: Du har tagit vi av den här fonten i samstads Rannon, alltså här i landstidsspänning utan hur smalon hittast. Nu var det inte så bunten dagskrajen er oss den här fonten, men kvart är det största tuttning för det att tänka som i det?
1: Ja, det är så att jag tar i samstads representation i 2021. Det här var tog jag att förra i Grönland skulle ha en virknare och Maria Jansson Löjklod och just den vilket strikt där och välja upp lite skomalon. Och man måste säga att det är stadverk hos in i allt och tar en fond som är i samstadsrannan. Och man kan så se till att ändamålet att vi har många visstyn och åttanvittjus och tryckta röbliska ökslån är över en kaska näckmöra och tryckning av mycket löjklåt i det än han hejigt har i röjv och sätta stål. Och det är alltid så ösning att det är vårt det värsta att vi vittjera nu tillagsmålarna som är och tryckta röjpolitiker. Och i fela, så är det att bäga Danmark, samma med Grönland och Färjön, är det de som täcker avgörer vad näka ska hända. Så nu kan man säga att det är på er mera jansett än det var av år, och det är så framhållande till ändamålet vi till arbeten som finns i samtidigt fram.
0: Men om vi täcker näka och tör lite, att det som händer i här som döv, om vi har hört om all upp i Leipzig och i Danmark hur PET avduka röntor på att rekrytera vanliga däner till att göra kan man säga hybridkruks i Danmark för Russland. Kvärt får vi lost i en samtidigt vi det andra grannen kan också slå vi skifte.
1: Ja, det som den första passen av hunden det som är som är just kunnig om det som kan gå för sig och bryta vi och bryta alla på annan och det är så en kunnig som vi får rättliga men hos kunnigen är just då hunden som är i samstadsrann och nu är det så två hunden om året och det är så näkast vi kommer höra om man har lött dem, hva stövan är det här och om hattarna mynten för att följa är bra och det här har vi så finns ju när fyrbetskunden går att det är de inte, det är inte näkast som tror på att vi standar för större hattan, hybridhattan nu än vi gör på 400 veckor och 14 dagar så igen men det är särliga mynten och möter Haimon kan man säga fyrtöken i Danmark är så för någon som antal vajta utkör till det militära. Ett är vi ändå till att framlöja och en löjs till det som materialet som vi brukt i Strunen sälj i Ukraina. Så det är nog mer av malrätt än så. Men till oss så är detta när man inte har en tanne. Vi skulle vara av alla alla tunnar. Vi skulle ansa efter, ja, kvann vi tar sig vid, kvann vi säga. Och hysna kan man säga att vi inte lägger upp till eller att han möjligen öppnar för att bruka åkara kanaler in och därför ska kippa när det gör åkonist eller gör åkomojn.
0: Om vi också om vattna framlösslo ett militärer utgör så är vi inte pura så osäk som vi gör åkom till. Alltså vi tar oss inte av att vi skulle levera några köttkankande batar till Ukraina.
1: Det är ju nog ganska lätt att ta det kommer till att få kunnig om det som vi har varit så vet jag om allt. Och tror jag det säger till att vi skulle nog heller inte vara blagt att säga till att vi är åtta vantar för att följa hybrid alla på. Men som så vitt är kunnare än så vi gör, nu får jag gärna många tack för att kunnig om man vill ha lätt. Så är det inte något som tror på att detta inte för att följa det bra. Så det är kanske inte han fyrbetskunnig vill ha finnit ju, men man har löst att få i någon annan kunnig om det.
0: Det är färdigt att rätta när ju om Barra Stoj-Nilsen. Lycka helt ändans. Vi får östen ta oss in till om vinden här i dag i Brettanon. Du har östen nästan som är fiskfinnballon. Först du har röjna få han när han funnit det här vid grönländska fiskfinnballon om ganska bete jakonta fiskgrönlande.
1: Ja, nu är det här så kipa i en höstår om förra och det är inte några fiskar i sammanhang nu. Men Peter Borg var i Avicjan, har ju med följen för stortbara sommarsäcken. Och tar oss av i sjövande om att tatta fiskar i samstarv. Och jag har så inte alltid några funkt igen i Hestomfärden i Grönland. Men det är en sammanhang som många fisk i en höstår om förra. Och kvackan kommer oss förlorar här, kan vi det inte, men det är det blivit så här, och jag har en samstarv, det är tjej på Söla, har vi nekka leta entreprenøren, så kunne vi vanta få akkurat fire. Men vi har en øyelig gående dialog vi i Grønland i løttene, men om det kan utbryntas då jag få bättre fiskvårdrätten till det här. Inte jag vill kjolvande, men så ska vi då också vara klara på att leta grönnen på något att fyra. Och det är också det som vi kan leta till. Det är nog mest att vi belagsförsen för grönländningar gärna vill göra vi. Och här är så i Snyammarska att vi har gått när det är sett nio, sett där och synd är nio.
0: Tack för det, Barra Stöjdelsen.
1: Ja, tjus väl en gång.
0: Og jeg har hitt Bainer Johannes og Løkmauer, Ursula von der Leyen, forskvinne i ES-nøvntene, og nok. Og så det er jeg til å ta ut noen av åkken i Jair.
2: Det var en vennrykker Løkmauer som er en funden ved Ursula von der Leyen, ES-løyere, grøtte fra hva han vennet er å få på seg ur funden.
3: Det som ligger oss nære hjertet i forhånd, det er at jeg skal få bedre gang til ES-marknaden til Kjellu. Hvor jeg skal være, selv at jeg har kjent fisk. Jeg vant til at vi er først og fremst marsjnagagongen som kommer fytt og olje nekk fra sin funten ned.
2: Tøvnen ber til å helder ørvise etter funten.
4: ES er jo et størst apparat, og Mali er jo mer komplisert enn så. Så at, det er ikke bare å si at jeg får helst forbytt marsjnagagongen. Da skal jeg kjøkken alt apparatet for at man får ta i kjøkkenen.
2: Det ser så stått ikke ut til at det store komposter urfondt noen kvart marsjnare ekongt ved Vøygaard. Løkmauer fikk næst to om 8.
4: Vi skulle hittas med reglige, og vi, nettopp vi tog enda valg at få et styrke samstarve. Men det er kanskje positivt til at man hever avgjørst at møtes med reglige til at annars ikke gjørst. Så vennene kan til føre til at man får bedre marsjnare ekongt. Det er kanskje størst fremstid for første vinnene og første samfunnsmål.
0: Ja, og dette her var så Løkmauer, og vi færre så at spåret sitter atter til, og i 2024 tar vi her jo Ursula von der Leyen i Følgen og Vidjeie, og fundet oss, og ta spåret oss i mest konkret på sin urtog i Øtenføren og i Tøyende Innsløven, og vi får høyre hvert i Ursula von der Leyen sier, og marsjene var ekkert etter tannfunden, så tar vi her.
5: So the salmon production earlier today, they have a problem getting their products into EU. Will it be easier in a year or so?
6: So for the raw fish, there is access, quota-free and tariff-free. What we're now discussing is processed fish. That's exactly what the salmon production is looking for, and how we can ease the access to the European market. For that, from the European side, we have a few demands, but I think with today, we're on a good track.
5: What's the timeline for that?
6: So it depends on the speed of the negotiations, but next week the technical team is already coming.
0: Ja, og at vi funnet noen, da vi er også underskrivet et såkalt semi-skjell, et memorandum of understanding, kalt det øyter, om et tettere samstår, og at det skulle være et reglet samskifte med den førre og ES, og at det skulle være funnet noen fra AR, det kom også på skjul ta. Aksel V. Johansen, som tar Løkmauer, han avsender oss langt å ta, er at det kan takke tog å komme mål, da man skal samråes ved IS, men han var vennrykker om at det skulle bedre mål, er en alt og lengt tog av ferien. Vi tar det, kan si.
5: Hvordan takt er vi nå en av handelsavtale ved IS?
7: Ja, det er så løs at vi har en handelsavtale ved IS, men så er det her i nærkere forringer og for vågjere for etterligere vører, og det vil jeg ha borster, og det har vi rødt i mange år, skiftende landstyre. Men nu är vi tattare, tror jag nu har vi finnit till semiskjäl om iverskipare samstadskarm som är en forskjäl för att komma vidare. Och vi arbetar avhållande vid att komma vidare, men det är inte så lös att vi vet att ES är störst och det är troligt konjunktion vid brötingen. Men vi vant inte att det kan hända i morgon eller nästa vecka, men vi har en vän om att innan allt och länge tog så har vi några brötingar så att vi kan bättre och styrka om åker hand som vi gör till ES.
0: Og det kan det samme sier Jakobsen Skjøri Bakkafrost, han vil gjerne komme av ES-marsjonen ved Vøron, som det ikke blir tid å selge til ES og IT.
8: Vi tar av tørre at her var en av frie utgang, ikke så løs som det er det, hver det bare er av oss av Vøron som vi kan selge. Du tar man atler at selge noen nødt av Vøron, så er det å gjøre litt, ta av skolen fra søt om løyve til å selge noen arm man kan bygge. Det er en mulig tilgang. Og tog forhold til vøremenning og nøyhåksan. Og det holdt jeg han, han visste seg at være ekkelig åpen i fire.
9: Og hvordan gav vi under skoleførska fyrtukker her nå at akkurat brøytest kjøtt?
8: Det er du slett ikke sier, ja. Men hun visker jeg også til at vil jeg gjøre så ut og si at hun får at takke det opp og at hun får at arbeidet fyres ned. Og hun er så den nakste instanseren som vi ikke kan leve til oss i ES, så taler jeg også av hva verst. Så det går så med hun alltid.
9: Og hva skulle fyretøkker som i AHR å komme inn til marsjene for vi virksomheter, hva skulle det for å gjøre nå? Det heter ikke noe som kommer et øyne om det i at du finner øyne å kjøpe til noe verre?
8: Nei, jeg kjønner at myndelagene skulle jo først og fremst arbeide sammen, og først og fremst må holde frem med arbeidet som tar i gang til vi, og de embedsfølgene som arbeider vi til, må kjønner det alt frem, og få etter det i hus. Tar det så vi finner i hus, så skapar det noen mulighet for å sælge for vi er virkning og børemenning og granskning. Det det jo vanligst at arbeidet vi tar i dag ikke varst om du slipper gjerne.

0: Vi har kun i utavstånden nå her vidt Johans Eiteskort, fyrirvendte Løkman og Politiske Vimerskjær, og Nils Winter Stjøra i Vinnehusen. Og vi får ta oss en løte om dette her som blivit sagt, bare i 24 og 18 nå. Altså, hva det egentlig vi drøyner å tenke oss om? Og hvis vi begynner vi, du som hentet i 24 Nils Winter, hva bedringer i handelsvidskiften til Føyer og ES? Det frem der, så gjør han Ursula von der Leyen vidtjøy i Føyer i mars 24 og helt til
1: Ja, så er ikke konkret brøtt i 24. Det ser vi har ikke finnet hvor jeg kommet til hvilke jeg vører i mange kapitett i 24. Og i kveld mån at en eller annen er hent, han har lært selv, det du ikke sånn det ikke sier, men konkret har vi ikke finnet på sjøen enn.
0: Så da Oslo har fått leien sier at det kommer andre på feriene, hva for hentet, så kan du så konstatere at feriene høver noll. Hva sier du, Jans, er det samtidig til?
2: Nei, jeg legger mest til at motorbejeget, det har jeg sagt vi ES-forkvinnen at jeg har hun senest vær i Grønlandet, at nu nok vi folk rundt året, og nu må noen handling som natta for det, og hun brukar ta vi med kinsina som en innleying til vitsjanna hesefer at her hun sier at nu kommer vi en fotla pakka og sier at ES vil stola vi 200 millioner euro til å si 250 millioner i 2 år, altså 1,5 cirka milliard.
0: Ja, til Grønland?
2: Til Grønland, og til sværa til cirka 20% at her er futsjaratland, til en stor Det är stor upphet som hon nu kommer vid. Så man kan säga att det här hever hon handla. Men det här slår sig för att det ser ut som att åker blöda sina borster i alla dessa mynden här. Att det är att åker om åker för smajer eller intressant att det vet jag inte eller åker vör är inte attraktiva nog. Det skulle vara det. Men det är akkurat som åker få inte att se man och tytse.
0: Nej. Men är det här vi vill ha en påse att hon köper en påse pengar till och är det marknaden vi kommer vi vill ha.
2: Jo, absolut då. Jag är pura samförd om att det här som nu händer i Grönland det är alltså nu form för Charlanda välte alltså man simpelthen spröta pengar in i Charland nu och här vi alltså man ser att there's nothing like a free lunch as but det är inte gratis så ställ sig att det här pengar som kommer in i grönländska samhället kommer ge vår avskan till dig som lätar pengarna. Då är det inte handlar vi en också affär.
0: Kjalt fyrir valgt, per man har sida.
2: Kjalt fyrir valgt, ja.
0: Ja, det er svint, er stå samtidig, hei du vilja at hun kom til fyrir vi 20 millioner?
1: Altså, det viktigaste for åkken til er at vi får at det er ergångtene som ånder her var eisne, og at vi får en rejavnbjørs teiter, altså ES er fri ergång til fyrir, jeg halte at det er som visler for etter til å få fri ergång til ES eisne, og hver mån man annars skal tære ånder vi skifter vi til her, som så ikke nære mening om, men jeg halte det er viktig at åkken her på en tid til at vi skaper en rammer om fransk utflyttning som är goar och som är kapiga för vi andra land. Om vi ser man blir också till dömes vi efterlandna och vi ES-landna så här har det en hope av frihandelsavtalen och goa marsna är gång generellt till heimen. Det har vi det inte. Då är det så öllan är tydningar mycket lärare till åkken och eisen att vi har goa ägång här så vi tar på avtalen så vi nu ändrar för här.
0: Men det svittar, akkurat det här vi har fått bättre ägång till ES. Hata hava vit horst og ja alla tutsjo og titta vakra stafest vit er onka vi komme vi er. Altså kvært er det som skal til fyrir at få brotten akkar vekje nye og ja så vi slepp inn den her varstein.
1: Ja, jeg hadde til sånn øl og tropult til at her til det er veldig så løs i utenforhånd at jeg så ville jeg haft nærkere for nærkere. Til å si at hvis vi skal ha bedre ergang for en av vøret til åkken, så ville jeg ha åkket at fyrir hinveien. Og i løtene er vi denne støve her som er så å si at her vil frie ergang for alle sine vører. Det kan telle oss ene hånd hvordan jeg har vært her var tatt og egentlig følge. Så vi har øyne løyte å bjøre dem av de handelspolitiske økene her.
0: Hva har vi bjøre dem?
1: Ja, så till nu så att vi har tagit mjölk och liknande, alltså vi har en kvot och säga kött och till inte nek som vi har bjudit dem bättre ärgång till hända vägen.
0: Kan du komma tankar om det här, Johan, älskar jag? Kan du komma tankar om det här som vi har bjudit?
2: Nej, det vet jag inte. Alltså, nu spolar du alla 4-7, jag har spolat alla 3-7.
0: Ja.
2: Ta sig i danske forsvarsmålararen av av rörpatten i Folkadinsen att nu kommer nutja tyger. Och hon nämnde så att det är att också ha tre långt tre folk og tre nationer. Det var et opplegg til smash som vil nægge. Men tog veldig hent i åndsje heima og i de førske politiske skipene for en nok så langt at han var. Og til alt som tog på er at han tar tjoer seg med som var oppe nægge og Arne Væle, men som tog veldig at borster at han var veldig. Hun har kunnet lede opp for at føringen finke status som er kjølstå og land, som har mulighet for å være ut og gjøre sottmåler, sjølver, ikke gjennom Danmark, men sjølver. Og hvis man samarbeider følger Osland, Osland har hovedet nærskast ES nå, ikke tror jeg det har problemer med marsleien, men det har problemer med budskapen, at kursen svinger for noe, inflasjonen for stor, renten for høy. De vi-skiftene er i ordentlig åkende, og er jo de danske valutaene, og det her var disse fastkroneskipene, eller kursskipene som Danmark gjør, men marsdagen er gått, det er problemet ikke også. Og henne kunne gå løse hvis hun kunne få limaskap til dømmes, la oss si EFTA. Så bruker limer av EFTA, som hever en EPS-avtale vi ES, som gjør og går frihandelsavtale. Jeg halte at Osland hever nærkere 30 frihandelsavtale som er, hver åker her var en 34, eller hver åker her var, som ikke måneder. Så veverne fram er at åker teka særlig nøkt egne henter.
0: Ja, men er det akkurat her som hunden så ligger griven, at vi kommer ikke videre, vi har ikke bare handlet, vi har ikke forvører, og at det er det her, ja, ofte har jeg vidt det som hunden om høyt en greit, to som en sikker spørsmål, men altså er det at vi ikke har suverenitet, eller det som ligger i buktene?
2: Ja, du kan se hva.
0: Suverenitet, at vi ikke får forhandle.
2: Altså, du har ikke utgang til disse forhandlingene. Iverhøver ikke. Altså, og slipper ikke fra med det. Altså, å kunne banke på ordene i Norrlandaran, IOC og EFTA og NFC, så galt som dere vilja, og slipper ikke inn til dere har ikke status som er kjølst utkjø.
0: Er det at hun er ferdninger fra det du var lykt med?
2: Ja, det er det. Og særlig hvis jeg synes det er en søvende perspektiv. Altså, og dere har forhandlet vi IS og igjen i 40 år. Altså, så er han og valgt ikke å standa. Så er han og valgt å standa utenfor IS og i 42-fjerselen der vær. Her er han rundt å forbedre om utgangen til IS og stadigvæk ikke kommer normalt.
0: Nei. Nå, Svinter, jeg vet at du ångt i Østen her i Tåse synder om at kanskje en løyte hans vil ha kommet til å være, altså, tenke jo politiske. Vi tar jo, vi gjør jo arktiske land og slikt, og til IS og Østen synder, og jeg får ha lykkes som en horen tannveien. Er vi da også inne, når kan du se meg her, ta snurres i synder om, akkurat samarbeidsløv i Høymen, kan man si.
1: Jo, men til akkurat det, altså, jeg vet ikke hvordan lengte det røkker, men altså, årsaken til at jeg nevner det, til tog at vi her var, som jeg sagt, ikke sånn jeg kommer ved i handelspolitiske øyne, er det sånn jeg andre grunn som jeg kunne haft til å ville gjøre denne avtale ved åkken. Og her er vi jo en parste av de harsiske øyne, og det kan sjående være til at ES hever uttrykt, Eisenthal og Grønland i Hesund Døvun, en vilja til, en vilja liksom knyta til landene som er i Hesund Parsen og Heimund, nær i Eitsar Eisen, og kunne det være en inngang til at vi finner en bedre frihandsavtale vi ES Eisen, så stedet for å få, kan man si, de pengene som Janus nevnte, som Grønland færre i Hesund Døvun, det færre lovninger på Hesund Døvun, at vi så finner utgang til ES-marsen, men jeg vil si, en er det ikke som tøyer på at det er noe som bare ligger og lukker til tjokkene flere ganger.
0: Men hvis du lukker, jeg synes jeg tror at det er arbeidet som sikst har vært i gang, og som vi tar på oss om nå i det søgneste årene, altså her var vi gjørst okker arbeidet nå vel, da vi i dag kunne stedfeste at det andre ferie, altså andre hensyn 24, og løk med vår sier nå, at vi må få affære av samarbeidingen der, altså han, tar vi den til løk med vår, altså Vilja Hansen skriver i omtrettet her, selv om vi ikke alle i 24 hver ute, at det er forpliktende til sålet skjel, det var ikke godt, det er som et oppskott og samtidig der, men her sender Løy Galøy at det skulle hittes rektelig og minst annet fra Mare, annet først fysisk et eller annet videofonte, og som jeg hører løkmann i dag, eller Jair, så sier han at ja, men her er det ikke funnet det som vi er. Altså, det ligger ikke i øynene ikke åken selv, at hvis vi ikke fyller opp på at det er alt det vi har gjort, så kommer han ikke på skjul.
1: Ja, så vi må i ødlom for å legge press av til at andre annars vil gjøre det fire åkken, så hvis vi ikke gjør det, så gjør andre det. Jeg halte til at Hvis man hekker etter de utslutene vi da finner ikke, ikke bare siden 2024, men i behøver det senest 2015 år, kanskje, så er det øyelig ærmarska, altså det kan telles ene i hånd hva vi da finner og ber til ærgang til ES-marsnøyen. Og først til å skildes til å vite ikke av Josh Nock, er det simpelthen til at akkurat samrengerstøver så vanlig som hun i løtene. Det skal jeg ikke si, men i øyeblikket har vi ikke nok til å få Josh Nock konkrete brøytinger annet enn, kan man si, her er noen små ting som er brøyt, hvis det ikke er så.
2: Altså, grunnet logisk er attraktiv eisene for ES, er vel til at ES veit at åker er jeg pastor av Danmark, og Danmark er et ES-land, og det vil si at åker er i rettene, altså åker er inne i rettene, åker er i kjøttet av rettene, og det vil si at den avvirkene som ES ville haft imot til følger, henne kunne få i kjøkken limanskapen til Danmark. Og tog vi at jeg synes det var en spettel at åker ikke, lukket som tog i han der, hadde opplevd seg til smasj som etter fredelsen kom vi i 2020, det som man legger opp til, det faktisk til at man har alt annet på samme måte. Man gjør det simpelthen en fellesskap mellom flasset sjåer, hver alt annet vær på samme måte som det er det, men bare til at man definerer seg selv som en selvstøtt land, som er hjemme til å fære ut og gjøre selvstøtt avtaler vi fellesskaper. Så har ikke løst denne troplassene, det er visst ikke vi, og det blir månader mer attraktivt i mån til hina fellesskapene reisende, til at dere kunne ta tak av leikloten som et selvstøtt land, og ikke som en pastor av Danmark.
0: Men Jan Sæsgaard, du kjenner til politiske maskinrummet. Hvor tenker vi så ikke slik at bøster oppvitt, så vi tenker var sendte folk vi har sagt at vi har gjort en avtale om at vi skulle fundas, altså hvor hendte så ikke?
2: Ja, men jeg tykker vi til det politiske måttløse som det skal da, det er ikke embedsverse. Altså, og her var nå finnes jeg landslører som har sett en sambandsmann til landslørsmann i Utrechtsmallen, og til helt vist, altså landet som han da samansettet er i samgångene, så færger at blive vi at arbeida innanfyrir det danska systemet, og jeg er bare ikke fyrir at dere kommer til den nye stu, at Lydjo Anki Sibborsjur. Det ene som kan skje nu, det er hvis dere går til dømes, ta i Norrlandarøy, tekker stu til brøyninga i disse forsatallene, og ta kanskje vi negativt, svenskan færre mot, eller finnær færre mot det. Etla at så mange langt er det avvurser av IOC å få omboende i Altsjåa, olympiske levntene, så kan det være at en verilegge vaktnare føring, hva man sier, at dette blir still langt, altså, nå må vi redefinere henne, altså, og vi må ha simpelthen døybogna nødtsjån, og få heite som en sjålstål land, og så færre vi selv ut og gjøre seg avtalene, og ikke gjennom Danmark.
0: Att det är då politiska karmaner och som är en elektriserad rösta. Men allika väl, jag hade sin fastighetsen här, visen här, avkrytiga banan vid här, vad det är, alltså gjort en avtal sånt som vi får ju så, om att vi skulle funta säkerligen och häva samband. Och vid här var sent för OIS. Tack och gott för att det inte är ändå, men alltså är det så landstorsmävren som obstruerar att man får in
2: i det? Håksum kunde beinen stå i fyrir i år. Alltså han ställde i fyrir Ursula von der Leyen som över minister så Merkel och i flera förrån. Hon är en driven politiker och självande dör hon alla här sig här tingene hos man uta till blöjor och tyger, men att affärer så händer det inte. Och det är väl det som också sker när man skriver under letter of intent och allt vad det är. Men det är bara parkeringar och så möts man attor och hon har sig synder och så händer det inte mer.
0: Men är det också att bli skumpåna i fältet?
2: Ja, så langt som åker halda til at åker flytta noe mørsk under verande rødgesetterlige sløve, ja, så halda åker, så er det jo naiv.
0: Mm-hmm. Hvis vi nå hittar etter, altså det som er etter tøyna er, kan man si, snuningspunktet, snuningsasen og isen her, det er å få penger på sjur, få utflottesvidere, at det veksa i lødenførende, få ekong til marsjene og så ut. Men hvis vi nå så takker støvende som ned, men gong det så ikke velnes vinter, altså vi tar jo øyelig flott utfotningsstøl og kjølende melder vi fotler i ferie, og vi tar ikke av marsjene. Altså, hva er problemet vi vil ikke ha ES-marsjene?
1: Ja, men jeg halte det at det ganger ikke ytterlig følgende løtene, men man skal ikke være nøkter ved at det ganger vel. Vi skal ha alt at vi kan få mer på sjur. Og en parstøy er at du

0: packa eller också liknande. Ja, men så finner man kött det av dem, så är det 25% tottle eller här alla att att det ska utrota det ES. Så fett kött i halt vi att få oss också andra.
1: Men tar vi nu mycket är att vi vaktmaskinen, vi stäpper sig vid det inte, så det kan ES-maskinen. Det är ju också en sak som görs också till seriefröringar och jag finner ära-maskiner. Alltså, det kan bli av kappingarparametrar och sjolvån. Åter vi kanske inte Johans Eidsgård har brukt krote, möjra och på. Jag funnit ära maskiner.
2: Jo, det ska man alltid kunna göra. Men du nöjst och förskar vinna hitta efter kvart och kappingar nere göra. Alltså kvart ger Norra, kvart ger Ryssland. Tar kappas om så med utfordringsvörer som åker stort sig. Alltså fisk och laxa. Och det vill säga att målet är att man vet att åker omgå att det är värre stittlare än åker kappingar nere. Och det är ju i den grad det där. Vi tar att be Norra och Ryssland är vi efter och vi EBS-avtalen och här har en rikvi av frihandsavtalen. Det här... Det är inte vem vi att man får ut och leta efter öre marknaden. Det är fint. Men du må alla tyna leta efter den marknaden som tjuvar mest pengar för öre.
1: Jo, men jag har en stor akka stäffest att vi här är inte gärna att jag vet inte är så så. Vi släpper inte långt och ger så öppet. Borde vi så inte lätta bruktkräftena på affären, är det väl?
2: Jo, men alltså, vi söker här och trobolagar vi att komma fram med ES. Hvad ska vi göra lättare för Kina, eller India, eller Australien, eller Brasilien? Alltså, till väl tajt och möter upp till förhandlingarna att du ska presentera dig självan. Visst du presenterar dig självan som ett land som har fått det här i ödlom i-skiften, så är du en värdig motståndpastor att förhandla vi. Men är du... underlagt til noen øren, så er det beina vi en trobelag, og det er den trobelagene som har drivet vi nå i nok og er og tutsjer, og jeg er bange for at dere fremholdet kommer å drivet vi noen inntil å gjøre støen opp og si at det er at underværende skipen kommer dere ikke langt. Og nå må dere andre teke dirigentstasjonen, helt enn han som hever han i det, og så må dere redefinere noen ting, og følge folk må så tekke støv til. Men altså, her var det ikke noen måte at alle andre vidskifter er ens, det er bare alt som dere brøyter til til at dere er ikke langt under det danske grunnlandet, vi er ikke selvstå land, men alle andre vidskifter kunne fremholde den være som.
1: Og det som du sier til at han får en sin i lykkes til å omvitt oss om er av marsene her enn IS.
2: Ja, det er også vi.
1: Ja. Det er spent der, du... vill se också.
0: Ja, nej, jag säger att det är väldigt viktigt att nu står så att de kunde inte bara för ärastande, men vi kunde inte bara för ärastande så som stövande är, vi har så få frihandsavtal. Vi tar nu ja, nu är det väl ett sånt en 2 år arbetat öliga seriöst, vi har redan kommit in i sorkoreanska marsnaren. Sorkoreanska marsnaren är ett av den största marsnaren som norra firma Krill. Och hur är han till? Jag tror inte att jag får mest på sig att sälja fisken handlar vi. Men vi tar med den 20% håll som gör vi inte är lugna kappingar för. Och det säger jag inte till att visst vi hade haft bättre marsnader en gång så hade vi haft fler marsnader kunnat sälja till så att vi säkert finns mer för att göra vörer i mig. Om det är ölandäck mer eller om det är inte mer. Men i ödlandföringen så tycker vi inte att norra för att exportera till norra utan så att få mer på sig ur i mån till dem att exportera till ES-marsnaden.
1: Nej, men han sa till att det är bättre sannolikheter för att få till dömes en av frihandsavtalet vid Sorkorea än till er att få bättre marsnader en gång till ES.
0: Alltså som står så här ut nu så vill jag säga ja, men hinner inte som Johannes är inne ju, alltså vi har ju inte hört det att som med land här, vad är det för en eindvisselgerande avtal vi? Alltså det här gör man hört som en erfaring, men om det är en dealbreaker eller om det bara är en erfaring av en, det du inte vill säga, men i ödlom för dem så är det något som man har hört att det är en erfaring av en.
1: Johannes?
2: Ja, nu spurt du om det här, vad har vi att bjöa? Och det är ju öliga att TV tror jag att åker ut och standa för en utflottning av hemsens bästa fiske och hemsens bästa laxer. Och är det några som alla heimen skrutsar efter till kvaliteter av Lums fiskavören och tar vi det framöter i tog så alltså åker är attraktiv nog men åker är inte ätlig för motparten tror jag, tar vi skvad det där äta, tar vi skvad det där. Alltså det här troplats ligger. Halte jeg, altså, så lage min nu suttje der i en sånn søvlund perspektiv til at og nøyest arister det her man er vågen og takk andre sånn her man på som gjør til at og kunne fære ut og presentere dere selv som følger og legger frem til at vi kunne selge til utheimen.
0: Nu är det inne i att det brukar vi några kräfter på det rätta. Och här halte jag till att vi gör denna kanning för inte så länge tog sig med några utflottningsfritöker. Så visste det här att till Asia som är det stora, har det stora intressena med några limer. Att få bättre marsnärvidskifter till

0: til asiatisk land. Det er sånn land som Sør-Korea, Japan, Kina, India, Estland. Og spørningen er, altså hvordan er krefter bruker vi på det her? I måten til dømes krefter vi bruker på Blalim i Norrland og annen, som kanskje ikke gjør noen konkrete firmaer som er det. Altså, prioriterer vi rett? Altså, det er alltid en relevant spørning, jeg ser det så.
1: Om vi nå, rundt er vi at spå Sintur om å se her er støvna. Vi kjenner status fra 24 og hva det er så her. Og vi hører kvart og hva er om på siden i det fra Grønland i år. Om vi stannet at det här lätt att kunna säga om att han har ett två år och skulle akkurat ha haft lite sen att det Oslo fant det lägen kallt att det stod han vill ta här vi tar finche bättre marsna rakon till sen där.
0: Jag rock ni alltså när öle la och på att finche bättre marsna rakon mot andra. Jag vill sitta där ni tyckte i alla fall.
2: Jag tycker vi stärker vi brutt.
1: Tack för det Johans Eidskort och Nils Winter.
2: Så tack.
1: Detta var det som vi tatt av bretta noen ideen. Her tog vi med kikker til sendingsene, hoskott til Øvne og Øtler Prei, sendt dere som telt og post av brettenkurla.kvf.fo. Og man har løtt opp til å lorske etter sendingsene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bretten vil røysen endre sender etter tøynt til klokken 4. Og er dette sjående ideen, vil du sikre om Brent, Katrin Johansen og Ingolf S. Olsen som øysen vil være redaktører, framløyer vil være Bayer Thompson, teknikere vil være Kari Annanberg, vi vil at du vil nødvendig bretta høstdagen klokken 2.

0: Fyrir nokkrun árun sujani hei tórsanar kvöldskúli nokkur sovu kvöld, her Jörleif Kurberg Sale ber fram ein hóp av stuttlíun sovun ur gamlu hánni. Jörleif Kurberg, som døyju í 2018, 2 år etter hese sovu kvöldni, ver tíkin ur laukun som frasovu meður, og han tótti særlega vel at sutja tór stuttlíu og stundun skauvu vinklanar í tilverinni. Hetta kvöldi vit í perlinni í Vågsbotni, og Jörleif Kurberg fær åre.
1: Vi hava eit hotek i fyrir som tar vi missa okkur, vi hava kanna okkur bitane som missa den syste løte, så hava vi det hevige sida farvel Paul. Og det kanskje ikke alt det som vita hver det kommer fra, men det kommer altså fra Joa Paul. Joa Paul, han var så avheppen at han miste pappan da han var helt ble unge vever, og pappen i verre, og han var ferke med over. Johan, og han og en Arnason her oppe i gøtene, der hadde vært ombord en kjip, der ble øtnet over, og falt, familien sa de trodde til at der ble værende ombord, tog i vekkere være forvannelig til å rekke. Men av natten tog jeg ble det vakt ute i Rattara, og tog jeg det med over, stod pura ekka med over her, og sier at det var hendt en øyelig vannlokka. Og det var altså det at Tarbeier hadde råd seg opp på et skjer ute i alle kjer. Det var 2 alle kjer, det var alle kjer som var her ute av Vianese, uten i Vesterå. Og her døg jeg så Joa. Anker smøy jeg jo Paul en båt, eller han ivetog båten og fergene til pappasønnen. En av ferdene tar jeg nå være ombord av dronning Alexandrine, som ferger med år. Så Hovmeister var blöjer, han är bjöden ombord och han är givet honom i Lutland. Och jag var på att säga tack för det. Och så sa han till Tarberg och pratade och här. Och medan Paul ständer och pratade så flyter han alla tojerna, skumpar han under sig och valsikna i flöskan. Så det sa hon att ända var kommande att stanna på enten i under kickvägen. Så säger Paul, ja men, god natt och tack för mig. Han först har stått ner i båten och drev båten över till kickvägen. Och stänger handen i nom och ska täcka i flöskorna. Ta tycker hovmästaren i handen om det. Ja, men så farväl, Paul. Ja. Vi har haft en droppsmann här, byggvande här i havnen. Och de flesta hade kunnat känna igen. Han var färdigt till Soriar. Han är ett lyckgrön. Arbetade till Frans. Och säljde göggat till Frans. Så var han färdig som till Soriar inne i en handel i Kvalpa och här var de boi uppe jag och han var handelvänner i Nekra och här var bara döttren i husen och var nere i Nekra här och han kommer så in och hon kör en råp upp till mamma och säger mamma, dropp smör ner här. Och Soriar Malia hade bara omtagit ju dropp så. Så dropp smör var här. Nonnen skulle, det måtte jeg ha, det kjøpte jeg som et underfødt, her skulle jeg be over det regnere enn oss det her. Så en av ferdene så var akkurat en 24 og en av beivet her oppe. Det finnes så en håndverkere fra Vincent Pedersen i en ørne der. Men hva er det her håndverkeren, han finner en traktat her, setter seg å lese, og han ble biten av oss ned, og han setter seg opp i beivet her å lese, og her satt han, og han les, og han les, og han finner fætter og åkker æra bak eisene, og det finner jeg simpelthen ikke ordet til kæren. Så det ringte om til Vincent Pedersen, og sa til at nå er, nå settes ni sammen med, nå satt han oppe i kæren, og det finner han oss ikke oppe. Nå, helt akkurat, nå kommer jeg til å kalde vattnet fra, som han har vært. Og det får han eisene, men han ble værende, han ble biten av traktaten, og det han enn. Sigmund Petersen og Sigurd Simonsen, det var han som var og han ferdermann av stående, og Sigmund Petersen, det var kunstmaleren, og vi tar på vår nekksermann, Søylafiskar Roman Holtz, det var ferdig grint, Suri, og i Husavuk. Og det var Dutjvater, så vil jeg si, Sigmund var andre parter, det var selvfølgelig, det var der under høtt, og det var der reisende, og så måtte jeg få torre klæger omstande fra, og Thomas Paule, den gamle handelsmærene, han var bare bløyer og tøyer og bjøy dem inn, og tar ferie inn og skulle få torre klæger, og Thomas Paule, han renner kusten upp under loftet och råbara kona. Kona, kom vi torren klävan till tvär män här. Tär hette Kjellande, tär skulle häva torre kläger. Tär stod vi här i Adam kostym och gulven hon. Och råkna vi kläger blev bläka i nere i sökna lämmen. Men nu kommer gamla backande nere i sökna trapporna. Och Sigur, han var som en sol att de kom in och kräckade sig. Men Sigmund, han blev standande på pöpen i mitt av gulven. Och hon huggde så avlade salvan. Jag förstod inte hur din hittar sig, men det är kulten som ger att han så lojt. Där var jag särskilt kämtingar som är med männa i sinne Sigmund. Sigmund och Kissa, han där smörren här uppe, och Harry som arbetade i apteken. Harry sa dem, där var Meg Sermant hette fiskaren. En av henne så för det såra sand och fiska, halsa vatten. Och här är Sigmund ju att, det ständer en här, att all metalliga flott lojt i hus le upp. Och Sigmund säger så vid Tarboar att här tidbara är det gärna klart till Nottra. Jag får bli gammal och fiska två sylpart, så det här var det till Nottra. Men Harry, han var skolkoveran. Så att han tar sig av musalort att vara möjlig att stanna in i huset. Så Harry han gör det till att han tog skruva i låtje av salt och lätnån och skär svavelig av någon tändstegon och körde den i roi och skruva i så låtje divrater. Och så får Tyra spela ägg och dela och kissa konien efter onkel Reiv och så skulle det för att få sig spela ägg. Och kissa tar för sig spela ägg och Sigmund han teker salt och lade. Han huggde hålen och var så pickad och lade och lade och var så stor. Han förstod åtta av det hela och så måste han kunde ha skidit ner i tjejerna. Men det hade det så. Henrik Rubiksen, jag var en affär när Saxna vattnet tar i kissa så jag fortalte om, det ständer i bogen i zonen om eisne, om var så avmätaliga störst sol och tar bara det sen och jag eis vattnet. Och kissa begynte att mata ut efter traven och gosse störst ut av världen. Han var kommit ut i en fotlandfaun, talade det här turistliga som Harry bara kunde se. Vill tja om mina trav i eisen?

Jeg har en overmynda gav han vin. Han døg jo til å være alt for tullige. Han Dieter, han var tyskere. Bo jo i Eritjøn. Han dødde seg fullstelig tyksk da han kom, men det finner vi kjøtt for styrer. Så la jeg at han tog seg først, først tyksk eller dansk. Han lærte seg skulle lese dansk da han kom til førje. Jeg hadde sammen med åndsje kjil og nøkron. Så la jeg at vi pleier til å si at han tog seg Dietersk. Einar finner for han og Torsten Magnussen når Lennavatna fiska laks, og til der kom han når Lennavatna, det en kikk ved dotten av vattnet, under klivene, og tar hver åndsje tunnel. Og Torsten sier bare når vi må få hjelp av kundene. Helt lite, det han måtte reise. Han har sleipet to i bilen, og tar ut, klover nye til kundene, og lette brekta ut for som hotene, og så står det her og setter jo av her. Så sier Torsten at vi dit det, og vi klarer det ikke sånn at standa flere mennene river, jeg får ivre få et herre hjelp av. Han brente i sted, og han kommer atter ved ødel månen, men kvært, ta hever skolkene og fortalt fyrdommen at dit hei så avloksalige store laksa her i ivre. Her kom jeg alle rennende i ivre og stod og gløtte i fyrdommen. Og ta var dit det rette kjøter og ta og hatt av hatten hun gav kunnig et spark så hun får døye etter. Hun er i frambeinen i pjøen for døye etter. Hon svam 34 meter så får hon upp och bereda ett. Det kände jag så med Jonsa Gunne här i havn. Han är nekva bilar, körde alltid själva reisande. Och hvis han körde vanligare fär så var Jonne i Örta. Hvis han körde spekulet så var det känning här. Och hvis han körde olycksaliga spekulet så var känningen halvstår. Och en av henne politisterna tog en tär Det måtte være gengå lykke vel, så så det gjør det jeg ikke vet, men så en av henne så var omkring den yngre politisten, så det tidser jeg om. Og Henrik Jure skulle så fære vi gjennom om han er politistøyene, og han kjørte igjen i salatfettene om han her, og der kom han om han på sentrum her nere, ta leter Jan, han har alltid pøypene i munnen, så leter han i hånden til, han stoppet. Ja, jag säger henne, först inne köpte jag tobak. Jan för inne köpte förut, när utsäkt bäktet, när så var han väck. Men Henrik Bojeberna löt det till, han visste till att jag råkade ut att nu att Jan har kommit ner och tränna, så får han ner efter honom. Och tog han upp i bilen, ena för ett rätt, och så säger han, nu, först och ovan av stöjen. Där det kommer från Bojcentret, då, jag fick ångar jag tobak. Nej, du, men nu är det tosidan i helgen, jag färg in och köpa. Senast har fortalt jeg akkurat søv om lavamennene, eller det kan nekva kanskje, det var kanskje onnekva reisende. Men Jens og lava, han er finnes jo nødjan båt, båter på smøyver ut i Nølse, og Jens var ut ved riten etter båten, og så tar han kjemmer inn etter, så han er veldig inne i perlen i æren, så han er sagt vi Konrad Skåle, som var slaver hans her, at jeg tog med så olagsvalige ytla, iver her i båten og nødt til båten. Gunnig av oss hei fiskavirke av Estarva, så fyrir det ødla stande her og råp og geila og alt det til. Det tog mye, ikke sier han. Nei, sier Konrad, du kommer bare på båten hos menna, og så fyrir det inn, kommer du inn her og fyrir det kaffemån, og så passer det, så sykler vi bare båten i rom. Ja, det helt ens, det var en fin idé. Så han kommer inn, vi spilte nødt til båten og inn her i Voksbåten, og fyrir nýjandi perlina til Svein Sassar, han fær kaffe, tarpa og prata frialeg og rálega saman, så heldur han at nú er klokkan som ikkje neikva, nú er det færen her yfirfra. Og tar færa oss yfir, jo, alt anki ikkje menneska suttja her av Møllersbrygg her som han Gunni Johan segir fiskavirkje, men ut och ut att komma för att bo i fiskarvisken, nu bräster horen upp och allt fiskarfälsen kommer ut vid flaggorna och allt de övriga vickar. Och Jens, han hickar först på Konrad och så pekar Konrad att han var lava nästa pitta vid Gurlanton och flaggorna och allt de övriga. Så han var där skolkaren själv och han Konrad som är i öronen fyra. Ja. Vi hadde en mann her i havnet i Eisne som er Lias. Lias, han kalles for Lias i matchen. Og Lias,
Han tar så vi känner Elias bäst för det är att han var en av de färdiga utav kajerna vid bilen och han körde till Nils Johansson. Och han var färdig utav kajerna vid en bil och bilen stod till för tre och tar på en så backa. Nej, jag bara inte, säger Elias. Och tar inte, bär vi blöjorna och vi gav hon och ytlån och allt möjligt. Nej, han backar inte. Så ringde där hem till Nils Johansson och gamle fitte mäuren vid krullen och han kom själv ut. Og sier vi Elias, Elias, nu kjører vi etter ordre til å bakke. Ja vel, sier Elias. Så bakker han av kajene, hjem etter kajene, nyen etter årvennen, inn i Jack Steinergøte, og om han til her som Nils Johansson heier sitt vørelag. Så gav han, tok han liklander i bilen, og gav Nils Johansson liklander. Nu har vi Elias bakket for senest fyr. Makkeren, han var sjålande, det var Jensen-mennen der, og han platt å være formøver av kajene, og det var han eisende tå under krønnen. Og så nå kommer det skip, et engst skip vi vøre til herrmennene her i fyrjen, og makkeren han stender og teker om åter, og hesten her medveren som hakster ombord av skip, fyrir vørene ombord av skipen, han kommer iver og retter håndene fram og presenterer seg. MacGregor. Han hukte på Mark Jensen. Men kvart, Arto ikke klamsene, han stod her i eisene, så han heldte at han kunne i eisene færre på. Han tok så i hånden og bare færre på, Mark Arto.

skulle det vara för lite att vara här, här uppe i kölen och så skrev jag om det. Nej, tar vill det färre till Schweiz. Och tar färre till Schweiz. Och tar spurte det så här nere i Schweiz om det inte skulle jag vara en hjälpbar man ut i Norge. Det behövs inte. Vi drar med när vi har skia när det är klart. Så tar färre jag steg ut av skoj och kvart hände det här kom öppna över och kävar och gata. Tar gink och tar gink och till sist så var ången. Det här var vad jag gör, det här lättes jag ner i kärvan, nu tar jag vid. Men ta kämmer en stavre sakta bärnar som det gängade här vid ramtonen under falsen. Ta leder i öre flaktsen han ligger vid. Hick, säger han, här kämmer människans bästa viner. Ja, säger han, och en stavre runt.

0: sjå. Kanskje synge, kanskje blir han synge den her Nicky Nick. Og at det sjøskos da, han forganger synge Nicky Nick.
1: Dominik.
0: Og han tar han døgn her ut. Ja, kan man ska i fortälja för dig kon i det är min alltså i det syns det här på det skriva ni. Ja,
2: jag kan också tänka lite som driver det att ha var pappa där då vi touchman av här när det ja och appa mun den där näsa han var halvör eller ja kanske mer än halv tror kvar skalkur. Han har lärt mig att stanna här jag minns det väl alltså jag var pekka löjt men jag minns det väl att landet så kommer han om man för upp om en om en här vimmer och jag stannade och bara en hånd och kom ut och råp i hurra pappa van ta var blunden nummer sjust annars var Jens Ullala han var stor med oss hann hann och en av fjärna den Ullala söker ta en tjek eisen i ytla hann hann att tar var färner att rum och jag skulle la vara i öjen och rent jag får där att sätta och ta ett tog in i värda inte mer allvarsamt än så att här inte ta flest det flest vi i vart och tar var touch mass och ro och jag skulle la så här har vi en där 6 8 och flest vi vart och tar la vi att med den bynen i chan så jag skulle la och kanske Jens han tar den flaska. Vi finner det ikke rekva nu, så brot jeg hver eneste flaske, sier han, og så breit han han. Og så tar han nummer 2, og tar han en brot nummer 2. Da sier han, ta tak til sette nummer 1, ta 3, da sier han, ta kan bare rolle, nu er det fremst. Ja, en av lavamånene her forresten har vært nyrre, og av håpen av gærnen, her møter han Theodor Hansen, hønne. Og der kommer prat, og han, han også sier ikke mer om enn det, at, vet, at han skal til hjemme, og så sier han vi Theodor, skal du eisende flikke var hjemme?
0: Oi, ja, her var god. Ja. Pappagøya, ja. Eller her vi har flikke, det kommer tanke på pappagøyen, Olaf Johansen. Han är så fina vänner och räcker fyrst med allt det här, men han bor ju så synd av Törvald Andreasen. Och han är akkurat i England, pappagöjan, och köpte något bergvälse. Och här var PD och här var allt möjligt fint. Och Törvald, han är ju bara väs, eller natthus som är sin utkattlärning. Och Björn så, han innan suttit det här. Ja, så då nu kör jag till England till PD och väs kommer och bävers alltså det hela. Och så kommer Björn att hålla in och så sjutte det. Ja, så tar det här som PD som är här det här och här att det här var han var ju alltså det här. Så säger jag så tar det. Ja, Olaf, här kan så ordet se du rista fjärran. Fick du back här här jo. Så det var ju snägt för folk. Jag blev kosmig ut med full musik. Ja, ja.
2: Og vi kunne føre å gjøre igjen, ja. Jeg mener bare til at jeg følte aldri at jeg kunne ta i ålde pappa bare som hjelte Rasmus og vi har fått motoren i gang. Nei, det gjør jeg kanskje ikke, men ålde pappa bare som han kommer om han er først av båten og pjå en sånn stativ på en nye fyrir her til sosialen og nere. Og Rasmus har funnet stå vi, han har tidlig sett baten som ser opp, og som han hampa med, og han var så forferdelig ordentlig med, og han dekodiver og alt mulig her. Og nå skal han så, her så steg og veter inn, og så skal han så for å bruke baten atter, og atter så vidt om han startet i. Da hei, og da kom du baten, hadde det ofte han videre, ikke startet i særlig vel. Og han stender og vinter og vinter og vinter. Nå kommer alle som de kallar för, de flesta kallar mig för Rolla Olli, han kommer för att bo i här. Och han ser på en av vägen till att Rasmus, han har glömt att tidsa proppen ur utstöden. Så han säger till Rasmus, han finns inte gång till igen. Nej, han finns inte gång. Men jag vet inte vad jag ska göra. Så säger han, Rasmus, Oliver har tagit, pröva att bli fejvar. Och han fick den gamla mannen att falla händerna här och bea frävar. Medan det ska han proppen ur utstörden. Och så sätter han igång. Hukte ju på Ola. Ja.
0: Jag har så minn efter att i Rasmus Haskell kom gänga till Oma till Haskell och vinnar ute. Och det är akkurat att Korea krutsch är. Han har som att det är rävliga bombardemanger i hur folk var ripen och slaktar i hur rävliga skit i Norrmanna i Norrstil här. Och så gänga till och möter oss och ambo i hotne. Och fortäller ambo om allt det här hörst i radion och nu i att i Korea och så det rävliga skit var här ivrig. Ja, ja, sier han bare. Ja, ja, Rasmussen. Best man være i hotnabø. Jeg var fri.
2: Nånne der her høtte alltid av Ålandsøkker 4, det var alltid basarer her oppe. Og det var det store tillupstitje så vi en öda gav för kan och tillupstitje. Det var affären igen här och man kunde fiska och man kunde ditt och man kunde datt. Och där hade en stora parta tror jag som där hade här det var sålt där det just självar. Näcka dockerklown körde där självar och det att få docker från någon och det var näka helt speciellt. Och i öppna förr var det något helt speciellt för grannan tjocken här uppe i barbekvarteren, en som är Tröndor Dam. Han satt här vid en stövare känning och jag hade bestämt att han hade hur många pengar han hade brukt av ID, men han hade 8000 dockor till hejan över sig. Fulla pengar av dockor.
0: Nonnen har ju vilken skola så här gör samma skola gör det för. Minns nonnen att det är sån pedagogiska mat att lära på. Jag är så rejält besvärd och så var siktna i ett sån jobb då jag gick skola och så. Så fick en grata på att komma där. Så Rasmus hickade på mig. Du glömde allt som säger vissa nu. Fräta är inte ett för du har fräta. Ta kom ett på plats.
2: Jeg nevnte akkurat noen høyvisinger, at her har jeg vel sagt hans vi til dere nå etter hans ni her, og som det var røter her oppe i Sverige, at en av ferdene her hadde det vært til Gjærarfer, og jeg mener det var Kallbakk, var det snem? Jo, det var det vel. Her hadde det vært Kallbakk til Gjærarfer, men det kom ikke til å gjøre det. Og da jeg så endelig kom inn i et høyvige, så spyr konene i husene der oppe, så hva er det i alle voie vi har det vært? Ja, det er mest det, vet du. Vi hadde vært til Gjæra for her, så får vi til Kotla for her. Herfra får vi så til Havna, så kom vi forbi, ja. Da bor vi i høyvige. Da kom vi forbi, ja, mitt kjenne Grønland. Her er det. Og her hadde det hjalt hånden et flett, og i støyvaste galla. Og Så säger hon, vet du, jag menar, jag hade inte velat göra det, jo, men detta blev en fest där. Och jag hade det här att vi måste få en lytesyndra av mig, av mentan här i snö. Så det är inte bara för att ha en vis ner. Det första typ i husen i varje år, det är det här tre husen som stannar här i Bögöte. Fra Brillemannen og her ivre og nian etter. De tre husene bygde Magnus og kameran, eller som videre kallar han for Magnus og Herbergen. Og Magnus, folk som kjente han, de mente til at han var at lukna vi en føreskan Michelangelo, vi ødla tog som han kunde gera og fåast vi. Han byggde kyrkina i Sandavaje, han byggde törne i kyrkina i Sandavaje, nirri i tunnunum, og til en halver millimeter i dag, da vi kom upp, var det en halver millimeter rum i middelen. Så vel dutte han att gera det här. Hannes pappa Bajsman, han kom in av Havnarskrivstolen, en affär att han strejkade vär. Det regnade så ytla, han var strejkvakt här ute. Det var två och trösta den stora strejken där. Han var strejkvakt här ute. Och Pelsen stod och sa att här, han var alltid grånåter som var inte kvät. Och han säger vi Hannes, skrubbar vi ut vid där. Blägga då vi ut, säger Hannes. Jag som har en avbröstna granat in i syn i er. Jag kastar så färre ut. Julius svinnade hon. Han fick äcknavn här i havn, Julius Gris, och det var simpelthen inte vid några andra djävul till att han var ur Svinnavn. Och Julius, han plötsligt köpa tvöst vid Ager, och så sälde jag det till havnar och sälde det här i havna Brynni här. Han var en av timon, en ordentlig figur här i havna. En annan som bodde så helt till här nere, det var Rubbeck. Rubbeck, han var kipare av Rutt, mjölkabaten och Rutt. Och det kliar ju om alla finnar här, det hade sett av vejan att det var så lite falk vid Rutt. Det skulle jag köpa ordna sig i Rubbeck. Han sylde norr, så han tar för han lyka norr till Ajes. Och kvar är evig enaste byggt han var. Här fortalde han till att ett stört kip fullt av öre med färja land ute under Ajsaland. Rutt sylde fullt och tryggade det här. Rubbeck kunde finna på vad som helst. Jag minns bäst till att det var till att han lenade sig att det av och i stålen och han satt inne och en sån luttlån kontor eller vad det var här. Och här var en hål, här som Batafella gör, det här var en hål och så var en uthör långt ute. Men Rubbeck han lenade sig att det av och ta väl skabbra i såret. Och han sputtade ut i köknen på här. Och han rakte kvörja för. Og tid hørte sikkert at Marius Rein fortalte at Jesalava hei fortalt for onkru danskare, så var det hverdag onkru som kom og flyttet til havnar, at Rubbeck atle er at selge husene. Og hesten spurte, passa da? Ja, det passa. Og hesten her han brente nyan til Rubbeck og spyrja om det kunne kalla suttje husene. Rubbeck, det var rett og ordentlig. Rasmina var ferdig nere og viser døtterne nere i London. Det var rett og ordentlig. Jeg kommer inn. Og han får seg inn og gikk rundt i alle stedene. Kavala i kvart og holde. Rubbeck forstod ikke at de var rukte på det. Så spør jeg deg, men slipper sånn ikke på loft i eisen. Men jeg var eisen rundt rett og ordentlig, så de får på loft. Og de rukte, ja. Ja, så var det rundt der. Ja, så var det pruseren. Pruseren, sier Rubbeck. På kveld, hva var det snakket om? Ja, er husen ikke til søle? Kvært, så var det slippet ikke noen dyr, sier han. Husen ikke til søle. Ja, hvor er jeg blant annet peien? Jo, det var Jesalava. Og som jeg sier, vet du ikke om Jesalava, han var jo svaver til Konrad Skåle. Og en dag satt han inne her, eisning, drakk kaffe. Nå kommer Rubbeck forbi. Så sier Rubbeck ved Jens. Jo, Jens, har du brukt for en varpe? Ja, han är gott bruk för en varpe. Och så säger Rubbeck, vad ska jag att jag har funnit en varpe? Jag lägger bara in i badetjata. Ja, tack ska du ha, tack ska du ha, säger Jens. Då var det enkare än Grindolfe. Och han fick flera man som hjälpte sig och tar bordet ombord. Och här ledde där till förskoten och badet stod bara upp ett ränta. Så när jag svarade där gamla hannamänner. Jag färgade ända. Hetta her kvöldi her við að segja til kunta at pappa mun hann var little brave hour for very arbeiðsmann hella og nei kvar men er við harst at at tær kunta vera hann kunta vera forfeltja heldir við forhandlingar og sårut men ein sum er inni her hann hetta sita hinn við borra og hann seit her at hetta var lei og so var ta lei ut var ikki meir ta men ta var ta ikki alt og í minst ein affær når at hann Han og Bergsavallajaget tar etter fiskar, så avlokssaljan det var seg, og han tar etter hokta opp frostvær, så det var ideelt det her. Og seieren han hekk her, nu høyrer en gamle okkurs om kvölde at ein eller annar er av seiertrænen her. Han fyr opp og hykker ut, og tar stender okkur og teker seg greiper nere. Han, dette skulle ikke genga, så han får spekla nere i køtjen, nere i seg trappnar, inn i køtjen. Og okkur vildi hann hefa til, så hann fann sér, sko, tóknir sér eftir hann skrúpa, gölnskrúpa, lengur skafti, hann brúka allum vopn, tægjast þorðu dum, hann er leti húrinu upp að lauka vel Arna fór, hitt verið til tjallinu norra fyrir, men hver sér, arbeidsjentan, hún hei sett fæjuskuffuna á gölvi, hennar trakkar hann og hói, ægir og forvannelser, og svo leip hann á dyr, og ta fyrir hessin hér akkur fór búi, rennandi. Og ikke hei han slept greipen noen. Men han fikk så skruppen i nakken noen. Og han bare tok så dra han inn i gangen. Og så ringte han etter politiet noen. Men altså, han oppdeget til at medveren han faktisk gjør det da av nei. Og så, alt huset vakna i sånn hylseltavsnir. Så han sier vi, ok, sier han. jag ska lätta vid det att jag tänker att det gäller upp till politiken i Hesefärden, säger de. Men släpp det en steg. Men tar Heses vänt sig vid och spurte jag, men kan du så inte få några grejer här? Tabla gala. Jag minns, jag ska ända vid ena jag träffade från pappa med någon tävlar till att han vid hade tjätte och han kom ut. Og stakk tuflene, føttene ned i tuflene utenfor det. Men da jeg kjettet gjør det ned i tuflene. Og han stinker føttene ned i her. Det var som kjappet på munnen i nese. Det var bare verre her. Han får ikke ur tuflene. Han får bare inn og takte seg inn. Børsene, tverpatroner i. Og så levde kjettet ikke langer. Men jeg halte til at han engreide at ja, han fikk nok døvla når jeg der at han var, men det var ringt ut han har bygd at jeg alle gjør døvla til. Takk for din kvalitet, alt sammen. Ja.

0: Og vi drog kommet til Skrona, tøyndene koma. Nå, så igjen sender vi døvra tøyndløk til klokka 8, sendingen 8 ur Kreto, etter sending fra 2016, og en sending til Arngar Arke. Etter tøyndene klokka 3 Jambalaya av Skrona, og en tøy movie country tøyndløk, Inge Samuelsen leit til rattes ut 2020. Etter tøyndene klokka 4 sender vi brettan fra fyrra personen, og en tøy med 17, 5 minutter i vår 5, og etter sendingen vitan.
1: I hukt i morgon og ta sa er at her var ikke middelen Galapagos og Ekvator var middelen 3 og 4 sti høytar enn til vann.
2: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnon og Jesun døvun og hetta fyrir averska vekkri om atlan høy.
3: Toxoplasmosa er en parasitter.
2: Og kan jeg gravisa at toxoplasmosa er i seie, hare og kjettun i fyrjun. Og hesen parasitter kan smitta
1: Ta El Niño er det flere tropiske ødner i Nord-Atlantshavet.
3: Men her var det åttan å legge mest til det tilliggert med mild influensa.
1: Så vi kunne si at det at vi får tøytter la trøst.
3: Men efter en badnarkona som på veien, så kan det skje fostre.
1: Janda ord, sier man, det kommer til bare tvert og vikre, tar det. Det er typisk tropiske ødner.
3: Seier kan også være middelverster, så vi kunne få toksplasmos og jo kunne vi etter rått kjøtt til de kjerpkjøtt.
2: Send ingen vitan, torsdagen, klokka 5 minutter, i befinn.
0: Og etter sending til Kara Selstein, vi var tog inn det klokken 6, så gjerne kommer baden og utvarsper fra i morgen, og etter det og en sammantrottor ur morgensendingene.
4: Jeg har alltid kvinner, jeg har vært stemplet her som hysterisk her enn jeg kom før, og det har haft reelle tro på leker. Det er videre vi godt, at det er så.
5: Tog til hver kvinne, en sending om kvinnehelse og kvinnesjukker, og i morgen klokken 5 minutter i ved 4.
6: Jackeren hesa vikna 600 000 kroner.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
7: I beskrifter, vantade marsnar i akkongt fyrir vujara virskare fiskavurur, her avlöngar fyrir föreska boskapen, sier boskapafröingur.
8: Hvis vi slopper att vi halda virskingsna, alltså finkar vi ett tål fralse, så hade arbetsplats som är skapt i följon hellre än i ES.
7: Läse förlöjgen till förskon nämengon Västner. Det här visar urslut i annorlunda PISA-kanningen som har lagt fram i morgon.
9: 2,4% av läse förlöjgar som är mättare som inte visas för läse förlöjgar.
7: Og medisinska dølten av Lansjegrusnån er nå endelig flott unnått av habegningen. Omstøvner vil ha nødmålende bedre, sier funksjonsløyere.
10: Sjuklingene får en stål for seg selv. Det har vi gått for tærre vedkommende. Og så tar vi kommer sjelfeste inn i stålen sammen med sjuklingene.
7: Men vi börjar i Grønlande. Tøy og det fontor i samstadsranen. Her det tre landene i rydgjøsfellesskapen skulle vi kjøre åttan rydgjøspolitiske, trektarpolitiske og verjepolitiske spørninger. Fyre fyrjar beiner Johannesen Løkmauer og landstorsmenner Aksel V. Johannesen og Bara Støynilsen i samstadsranen. Så la seg Bara Støynilsen, landstorsmauer i åttan rydgjøs og første vinnemalen Arjen Funden og det.
11: Ja, det som den første parten av hunden, det som er som er just kunning om det som konkurrer seg, og bryter, vi har brytet alle på en annen. Og det er så nekka som vi kommer høyre om man har løst om, hva støvene er det her, og om høttene av mynten for følger er brøst, og det har vi så finnes jo en fyrbeskunning om at det er den ikke, det er ikke nekka som tyder på at vi standard for større høttene, vi bryter høttene nå enn vi gjør det, fyrna vikul og fyrstundan så igjen. Men det er særlig av mynt og møter høymon, kan man säga, fyrtøkken i Danmark er som fører noen som antall vøyta utkjør til å militære, etter vi enda til å framløye og en løys til det som materiellet som er brukt i strøyne og særlig i Ukraina. Men til oss så er dette noen mynt og fyrt henne. Vi skulle være alle atta tøyner.
12: Om vi tok så om vattna framlagslo etter militære utgjer, så er vi ikke pura så avsikt som vi gjør akkom til. Altså, vi tar oss ikke av til at vi skulle levere noen kjøttgangene bater til Ukraina.
11: Det er ikke noen ganger løst i at tata kommer til at få kunning om det som er vårt, så vet jeg det om alt. Og tog jeg det sier til at vi skulle nok heller ikke være blaget på å si at vi er åttan vantar for at vi bryter alle på den. Men som så vitt är det kunna en så vidare, nu får jag gärna mera tack för att kunna komma ut och löst då. Så är det inte näka som tror på att detta är inte för att göra det bra.
7: Och vi har kun här vet nu Sigrun Brent, du har stött i NOK. Hvordan lyder vi funnet någon i samstadsranen? Är det näka fratta?
13: Nej, här är inte kommit ut än, så funter han helt nok fram. Och jag tar sig vid samskyttesvärlden till Löppmannen Bjartna Arke, och han väntar jag funter för att vara livet om 12-1 timmar till att säga att det är en goal och det är plus 2 timmar så att det kom. Så det var en löta att träd, en timme till att vara träd till kossor. Så men alltså jag hämtar inte men bilarna är ju Mette Fredriksen tar svärste här vi tryckte över hon och alla möjliga och politi alla tar stand och han vi här klarar och hur fatla fonten skulle det ända för i kusser. Men är det allt där frier annars utan för här är så inte här är man ser som och ju som tornen någon som är här. Det kallas det för Kjellsturs torne och kallas det för torne. Här är också stora rutar inte fundarhöll så jag är näck fundarverksam och i några av sån höll någon uppe här men jag känner inte nacken här och att den är som sitter här men det kostar ni så nere här jag funderar ner så inte lever än men i have to I think you out all vi Bjarna Arge at if I summary vi omkring out time nu att han har funderar ner lever så att det blir mer fratta sättne att det kan
7: tack för Sigrun Brent och hon är stött och i nog. Og i innslandet hørte vi Bara Stein Nilsen, landstorsmann i Utanrykkes og fyrstjøvende Malon og i Bredden og i morgen. Alle Bredden kan høres av Høymasøy og Akkara, kvf.fo og Spotify, og sender ikke for Østene endersendt etter tøyne klokken 16. Førespøten to er verre og verre at lese. Det viser nødvendigvis av PISA-kanningen som er løtt frem i Nami og i morgen. Føresko næmingane finko 428 stig i lesing, og te er nøytjan stig færre enn i 2022, og høyle 24 stig færre enn i 2015. Selja ståre avbjørnsen er at 24% av næmingane nu heva en leseførleika, som vir mettur som ikkje virkesførur. Det mestjer at næmingaren hever så veikar leseførleikar, at han hever trupult via skilja og bruka tekster og i vanligun gerandis og skola støvun. Moner mittel kine øysne vaksen negv. Gentenar finko 424 stig i lesing, og dronjener finko 406 stig. Rekul Skali Andreasen, nomslektar i føreskon, tøk såløys saman om urslitne om lesing og i PISA-kanningene.
9: Sjøen 2015 hever en avhaldende ettergang til å være i leseforlagene. Det var jo noe sånt at Pisa, Ørslinde Bæra. Største ettergang til å være fra 2022 til 2025. Så det er noe kjæreste. Første demninger er etter fire OSD Mial, Londone. Og måneden er faktisk vaksen, ikke? 42% av leseforlagene som er mettet som ikke visses for leseforlagene. Førskar og nordlønnske jenter klarer seg i Mial Beter og lesingen dronjer. I färgen är målen med kinen är vaksen efter nu, från 2022 till 2025. Och avbändningar är om att samsvärde med PISA och utslutning i läsning och utslutning i framfärgningar och landsrönden. Läsevänna kan inte röra fram under att förutsnämningar läsa och luta och tog till få och luta vänning och läsning.
7: Och just nu har vi kommit in och nöker till med alla. Hur ser läseförläggande kunna männas och bättrast?
9: Det är att styrka mål och läsemänning som gränsningar ökar. Og her vil jeg styrke fag ut av namsfrøyninger og lærere i oppbyggingen, for å fokusere på det her ute. Kanna, hvordan lesfører lesing til førskolen nærmere kan styrke og styrkes. Dette er kun til dem som er lagt av leseførleger til dronjen, og hvordan vi kan gjøre lesing avhverdag og vidkommende til ungen. Så med at jeg stiller gjerne samskipet i Atlan i Folkeskolen, vi enda målene mener lesingsførsel om læregreiner. Lærere i ødlund læregreinen er jeg var en leiklod, og jeg har felaks arbeid og jeg styrke lesfør i lesing, til jeg kunne lese i ødlund fag i ødlund læregreinen. Fremja en av støv og dagføring av tog jeg bare om lese tilfærdig av føreskolen. Dette har jeg lagt råd tilfærdig til eldre nærmengene og særskjertelige dronjer. Eisen har jeg lagt råd støv til å holde dem til å lese mer. Og å bedre om lesefettene, vi A, at halda fast i at lesa papperstekst, og B, vi at lesa talgjeldan tekst her nærmere ikke nøys å scrolla. Da leser du at oppsetting og scrolling kunne ståre avvarskan av lesefætene og i talgjeldar lesing.
7: säger Rekol Skale Andreasen, namnslektar i Uføreskån, tar tidigare samman om urslidne om läsning och i PISA-kanningene. Og i støttfrøye og nattervisendon hinvin en løytle framgang siden 2022. Og i støttfrøye finner først og nærmengan 402, altså steg, som 60 fløyre enn i 2022. Øysten i nattervisendon en løytle framgang. Førjar finner 401, altså steg, møte 442 i 2022. Samla enda av førjar nummer 5 av 6 Norrlondon. Bæra Ísland fekk verri urslit enn fyrjar. PISA kannar fyrleganar tja 15 ára gamlun næmengun í lesing, støttfrøye og náttúruvísindum og sjálv kanningin var gjörd í desember í fjör. Det hefur svinnar avlöyngar fyrir fyrirska búskapin að fyrjar ikkje vujar virka svinnar fiskavörur. Det sé Magne Laxafoss búskapafröyngur. Og ta sier han i samband vi at Løkmar Udjar tåser vi Oslo von der Leyen, ES-løyere, om bedre marsnareakgang til fyrjar. Arbeidet for Hesson ganger strilte, og øyne i vinner hos noen vet ikke ta omtrent at det ikke skal bare tilgjø fyrjon å få bedre marsnareakgang.
14: Det er alt som vekker omtrent og i vinnohusen som Bars Nils Vinter stjører.
15: Tid til at man hikker etter dem om hans avtalen som ES er gjørst det sørste årene. Så sørger vi til at alt nå, hvis vi tenker Kanada som et døme, som en nødvendig hans avtale, her fikk Kanada fullkomment halvfra alt fire.

0: visstingsna, alltså finke total fralse. Så hade arbetsplatser som skapte följon hellre än i ES och tog det haft större antydning för förska budskapen när finns det arbetsplatser.
1: Först i myndelöjkande röjna avhaldande efter bättre marsknavar ägångt för att boja i burska och fiskavörån. Og har funnet vi Oslo-Vondarleien ES-løyere og IJR, sette Bein Johannesson Løkmauer enn øyne for kjønnekene av førerske innskje om etgang til ES-marsneien. Løkmauer gjør jeg til å ikke se stekle av vondrykker av malen etter funden.
2: ES er jo et størst apparat, og malen er jo mer komplisert enn så, så at det er ikke bare å si at det er få. Det er forbedt marsneier gang til å si at det skal gjøre alt apparatet for at man får Man får tæra i djøknen.
3: Og i Innsland hørte vi Magna Laxafoss, boskapafring av sjåkånen og doktor i førskan boskapet. Og i Østny hørte vi Nils Winter, Stjåre Vindhjøsnen og Beiner Johansen, Løkman. Og tja bakkafroste, fylgje deg vi arbeidnån tja førskan myndeløkken fyrir betre marsnare akkongt. Bjartur Sigmundarsson fikk åri av Regin Jakobsen stjåra av Bakkafrosten av Bakkafrost Summit, som vi løkken i dag og i morgen.
4: Regin Jakobsen, hvor vore virkande fyrstjåver hei det kunne hoksas at Bakkafrost er framleit om hette vært løfta av ES-marsjanen?
5: Det jo så løs at ES-marsjanen hever en påstyrlista for hvert kan sendast inn. Det vil si at vi kunne faktisk bare senda til som er til listan nå. Tui ungen menning mövlig så langt som du har en positiv lista. Så säkert lömmer sig så mycket avtalen som Kanada fick vid ES så är det här bara en handelsavtal här som man har lovit att sälja allt. Det vill säga ta färden av oss menning i gång av mycket vörren och det lömmer sig för lax. Så hade det varit några vujare vi ska göra vörren. Och där är det fäskflök och höjlflök och personer som vi kan sända. Men det kunde lömmer sig för nya tjöja vörren. Det kunde också vara ärar och vujare vi ska göra vörren. Men det vill säga att färger har vi som generellt till avbjöring att vi är en liten budskapare, vi är avhängiga av att kunna utflytta alla våra varor. Och då är det negativt att vi inte har fått ägkant till ES-marknaden som är våra närmaste marknader.
4: Är det något som tid och i Bakkafrost har du kunnat också att framlägga men något i torgslut men som inte är möjligt nu på grund av ES-marknaden?
5: Ja, till dömst ni kör jag varor. Det är inte möjligt. Ett annat som ösnar är en ärmarsynka till röktlaxer. Vi drar inte laxar bakar röst. Det är en kvota. Och tävlar sig rökt och de kvotorna så kanske du måste föra förhandla. Jag vet inte till alla helst rik och öron. Det är att om du inte har möjligheten så är det inte troligt att vi inte akkurat kan vara marknaden är färre.
4: Och det kommer att vara akkurat vi har mötts vid Ursula von der Leyen om ett år. Och det är inte kommit så länge vi är än. Vad helst du tror att myntläggarna kunde just vad gör i smal nu?
5: Det bästa är att vi fick en luktande avtal som Kanada, det vill säga ångar avmarschningar i överhuvud. Det är faktiskt det vi skulle få rätt.
3: Bjartur Sigmundarsson, hej, då säger vi Rein Jakobsen, stjåra av Bakkafrosten. Hansa Hansen, lej inslag till Rattis. Vi fäcknas om att vi äntligen är flott och förmånande bättre omstövare. Det sier Elisabeth Hjaltalin, funksjonsløyer av H8, nå medisinska Sandgjerdøltner B6 og B8, og i morgen flotto unnudja H-bekningen.
6: Den største måneden som er nok til vi færre og i ene stover, kyklingene får en stov for seg selv. Det har vi gått for tærre vedkommende, og så til at vi kommer sjelfeste inn i stoven sammen med kyklingene. Det er nok de største brøytingene, ja.
7: Hetta er flytingin, hon er veri atla i fløyri år, men nu hendir det det. Hvordan er det nu endelig å flyta?
6: Hetta er ordelig godt. Hetta er ordelig godt å få det i steg. Og å komme gongt vi til nødja kapitlen som vi tar av. Se tåla, ja.
8: Sjukra røkta frøyngren Anna Johansardøttur og sjukra hjelparen Ester Skala hava arbeidet av B8 og Negvar. Men nu er der farna fra vi etterløn. Ter halda at det store monor er kommet inn og i nødje hølene.
9: Størst, ja. Det er flott.
10: Altaner her. Oi, nå står det.
9: Ja, deilig.
10: Ja.
9: Oi, deilig. En kjøkker av hver jeg står med. Ja. Og bevelse. Det er en størst
10: flott. Det er pluss, ja.
9: Det er skjermar.
10: En til mæt.
9: En til iververking, ja, og en til bøyler til mæt og annet.
10: Fantastisk, da.
9: Skal man håpe at det er doan? Jeg tror at det er ikke et av alt.
10: Alt er så teknisk.
9: Ja. Men kycklingar kunde gott följa sig ensam allan då det är lite så.
10: Ja, det är lite tro också.
9: Det är näck som har knutit vinnarbånd som har varit i samman och talen. Det är inte okänt. men folk brøyter seg snu. Det

0: Martin hefur skriva en rikve av sangon og smuja lög til. Eisne hefur han ist solmar, og trutjer hans her er komin vi i nutja solmabok og uskøyt.
1: Men man sikker er jo kristen til å sette meg nye for å skrive en kristna sang en solm, men det er helt enfalt Tøy støvene bygdes i ætlumføren, og nå snakker jeg om det støvene hver, jeg var rett og alvarslig sjuk. Da skriver jeg i ætlumføren tveir av tøymen sangen om, kallet jeg det ikke solmen, men som er enda i solmabøys.
0: Hva mån gjør du en sang til en solme?
1: Rønt typisk, ja, så er hele folkakirsten solmer i solmabøysen, ja. Og jeg tenker nok en ekkur brødersankom i samtidig, da vi sier at det var sanger. Og hva til akkurat han formelle månen er, det er vel sagt hans økst at gjør vi at mislykker nok løgene som akkurat tekstene er. Det er en annen latthet i og med damer der, og for alle vel øyne bæg tja høyma med kjenni og tja brørene. Sanskene er, men solmann er tidsjast at være, nekker han er gjør til klassisk løg til dem, sant? At tidsjast er være mer spesifikt skriver til solmabøysen. Men hitt er sanskene kanskje som har vært rundt. Og er enda i en sangbøk eller solmabøk.
2: Morgon og mye fattor gråter.
0: Men da jeg husker om Martin Johansson, så husker jeg bare ved morgon og mye fattor gråter.
1: Nettopp, ja.
0: At noe som jeg kan ha med dem er språtte i ord, en av rævlig store lukketjenestler som du må ha følt da.
1: Ja. Og store, at få er så arbeidt når jeg blir på appen. Nei, lukkene er jo det er veldig var, men ikke minst det året som jeg bruker her arbeiden som jeg nesten har preget til, og vevnen om at akkurat dette vattnet for å klare seg vel. Og til min er det ikke en kristensanker, men til en andalig sanker, til er helt vist, at det er gjør meg ekle grøyt, jeg vet ikke om jeg gjør det ta, at det er ikke en jeg kan gjøre, för just att skapa sig här lyckliga ätenrygga omstöden och bursa för att vara så att gå på appi och allt det. Men ut i större träckan, här har vi inte helt större att säga utan att bara att vara här. Och här är det så att Rikman kommer in som vi själva har finnit. Men alltså, jag har inte alltid haft ett fundament som är trygg. Det har jag inte funnit vuxna här. För när jag hände här. Speciellt då den här luftskreppan kom vi kalla den. För jag måste finna ett annat fundament snabbt då. Och till det här fundamentet som är i uppdrag att jag skriver om det i forskning. Östen i Rau är ju antydningar, han verkar med hur väl jag vill. Så jag har alltid haft den här dimensionen som rökrodiver mig själva.

0: Sankt Rauko, ser han kommet?
1: Han kom jo i 1902 først, og det var jo tid, i utvarsmen tid, det var nok skjert av med Egan Arke og Nils Julsikker som hadde utskrivet en sangkapning. Og jeg sette meg ta nyer og hukse seg at jeg heier til det litt kjent, og jeg gjør så en tekst til dette leie, nettopp til seg kapnings. Jeg var akkurat kommet etter fra Loknar i Utbyggving. Og det sitter veldig tydelig en firma at jeg satt i stoven her og skriver en tekst, og jeg synes teksten skulle sette akkurat til at han skulle være ljøsur alla meningjøkten, han skulle være positiv. Og det er bare i motsetning til det som er oppe i tøyen, at ja, det var protestanger, det var avvisa av seg sjølvan, det var avvisa av gusen ek betre, alt kunne være, og jeg har alltid etter hukse jeg kunne skrive en tekst som vi sier, men alt er jo rymlig og godt hvis du bare hikker etter, ja. Færre en tur ut i naturen, som er jo en du elsker, og bare takk til det. Søyler hit fra, eller det blir søyler fra, at du er studiet en søy og sånn steg, om ikke annet enn å løte, va? Så det var liksom backtanken her, og jeg minnes nok så, det er nok så stått det, jeg er helt selv at teksten var, og man var gøyelig, altså jeg helt hette var så plass vi kunne skrive, men jeg visste at han var særlig, jeg som tog at han var øyelig, malende mynter, og jeg husker at man selv at antingen er han ordentlig gøyelig, eller er han elendig. Altså jeg var ikke, jeg kan mittelveve en sånn tekst, og da jeg korset han og postkassen, så hugsa jeg at hvis han ikke kommer fram på en eller annen måte, altså ungefær en eller annen vidkjenning, ikke at det vantar man den første på Island, som helst, men så kommer han slett ikke fram, så fær han ikke noen vidt man, du gir ikke vust noen av den helt annen tekst. Så han har ikke eksisteret den der, det hvis ikke det var så happy at jeg kan ikke ringe til meg og si at jeg har vunnet det kapitlet.
0: Så tar du skriver en som morgon eller rå. Ja. Hvordan kommer årene?
1: Det er, jeg kan ikke beina vente, det er ikke sitte seg på et inspirasjon. Det er du i slags til. Det er meg og et tømt kvist papur, eller en ord, det er sånn teltskjermer til å gjøre.
0: Og tar du tenner teltene, så ser du det?
1: Ja, så har vi, jeg ser mye en enda mann, nå skal jeg litt skrive en tekst. Det er ikke sånn at jeg vakter midt opp nattene, og jeg har et halvt vers i høtten om. Jeg ser den bitt, og det er typisk såleisen at jeg skriver en tverdkjær regler bare ut i Tammannheim, som det var godt. Og en typisk reaksjon er at jeg skriver tverdkjær regler, så husker jeg at det er ille nekker elendet lost. Det blir aldri nekker. Så kommer den fjøra reglene, så husker jeg, ja, det var noe spurt. Ja, det gjør det som det er meningen, jeg synes til henne tverdkjær framfor. Og så knappt jeg er kommet her, så kommer vanlig ut fra den første versjonen, tror jeg, som forutsetninger for det neste, og så begynner jeg knappt å løse, så jeg ble løse til gleder, og begynner jeg å bli valgt av gulvene, og hette seg slett ikke gærlig ut. Og til enda er det en sang å komme på seg over vanlig. Til øyne kjoldene at jeg djevest, til min erfaring har jeg lagt meg at akkurat som vi målningene, at ok, det ser rævlig ut bort nå, men min erfaring sier meg at det skal nok arbeide til, så blir det till näka. Till näka vi att man lärer att allt fungerar i faserna. Nu i hesar fasen ska det texten så görs så nu. Det ska vara rätt. Du släpper att arbeta och göra vi om få in på sån och han är livet att du ser han lever och tror att han möjliga för att göra go on.
0: Men du tar några tre känslor.
1: Ja, det är väl allt samman baserat på känslor. Men det måste ju komponeras vi är av oss som Moni av handverkare. Det ska ju få oss ner på pyrre. Og jeg er selv øyelig, jeg vil si, øyelig kritisker. Øyelig selv kritisker, det er som alt slik. Jeg har en ekvar sanger, altså til ørene som jeg heier elsker, hvis jeg ikke var tog at jeg har funnet akkurat fullstendig idioskan, benting og eller et eller annet, for kjærest malbruk hver og tar seg selv om. Det kan vi godt huske lydsender ansvaret at man hjelper ham. Men jeg hjelper ham at det er ok, så er det lukket som, det finnes jo noen veldig mine som i min er bøk, så nesten så er det at jeg gjør det eneste, jeg hører bare henne feilen, som jeg vet, vi har spurt noen som heter du og kontrollerer dette. Og her bruker jeg øl, jeg bruker nektet til å med Svenning Tausen sala, særlig at det var noen viktige tekster som skulle bruke sammen, så sendte jeg han til Atten Hansen, Jonna Mikkelsen, som er en øl og gav inn i Målstilens borning. Så det hade ju rättliga vikt och sälja vissa skall ända till dem så gärna som att bara gälla allmän mer allmän upp.
0: Hur är det så chatter att höra hur så näkt till dem så rover sjunka eller morgon så blir som klassiker. Du är ju okej.
1: Ja, det är nog den allra första känslan och kommer att det här wow, för när man ser sant att de så gott sant och är sant vi säger 8000 folk ganska och Emma Bergeva så syns jag att det syns en film så så här då jag en öliga emix känns så och ska ske med Jörn Betten i er så finns det man bara glad och sen stolt över att jag är sådana så det är en väldigt känsla men det är sådana tecken om gudsen ägg vid tandläggare hemra tuja i samfällan att det är verkliga en faktor som öjrar vid regimen gator alla stans för att även en sangskrivare eller tandläggare och säljer det är absolut inte något du gör stöd och tjänar pengar på det. Det kan säga man är med.
0: Men du anker sig det att tonlager är godomlig. Du räkar det innasta i salen.
1: Det är så att det är avhängigt av hur du tror. Det kan ju vara det som säger att vi är bara samma sätt av atomen och molekylen som en eller annan mat har funnits samman och fungerar och välta samman vid bergtanken och tusen kämpers ur. Alltså sant. Jeg tenker at det er akkurat som alt andre aspekt av løgnet, hvis du tror det, som jeg ser. Jeg ser ikke at det er noe som jeg svikker, og det er så tar det problem, og det tar det gleden, eller det skal være. Men som mer er det helt tydelig en kjensle av at nækka, i en gavn tekst, er nækka at se det tekniske som jeg vil gjøre. Årene gjeva mer enn bare bøkstene og åringene. Og det tar jo godt å kalle meg enda alt. Och det är ju väl direkt att det är som inspiration mest,
0: ja.
1: Och
0: i blåst. Och i blåst, ja.

0: Men så är du alltså så happen vill jag nästan ska sagt att du finns ju trutjar. Sanker slash Holmar.
1: Ja.
0: Vi tar lite Salmarberg och skoet.
1: Ja, låt mig säga så här att det står inte skrivet mina vänner att jag skulle ända i Salmarberg så det var rättligt hoaligt. Och det kan jag ta i att det börjar ju nog vi att jag skriver ju att samma vi också har redan sen skriver i Sanchen vi vägen. Som Martin Kristiansen och Sigrid Rasmussen gör då kända antar jag säger. Och det var helt anfallt helt i Kjesberg var det vid utgangsstöden att skriva en sol som skulle ända i några sjankböcker eller sommarböcker. Det är liksom luften i att det var till en andalig plata eller flövå, Sjömakna. Och det var givet på förhållande att det var en andalig text. Och det ville jag egentligen gärna skriva. Kjort mig, jag hade inte fick på mig att skriva en andalig text. Och den texten vid vägen heter vi är att du särskilt någonstans andra än du gött och hatt och pratar och du annarskar att han pratar om och du vill faktiskt helst släppa sin rojär tror jag att jag är ödlen för man blir ju inte lösande avbekväm kan jag kvalitera för högst flickvande men jag har sin tjärn till stadigväck alltså jag vill häva allt nere i öarna men med samstånds var det att vi ska färga lusta och komma nära det kanske kan lite lanske vi är blöva då tänker jag att du och ja inte en laster men så man med sig nej tack till skruva något annat hvis man får in för det kunde jag ta det. Och det var om att det här i valest som alla gaur sanje så ändrade ju allt vi att det är själva det skriver om. Ja man ser. Du är pastor av alla den personen du skriver om och alla den omstånd. Det kommer en läsare med brosjurta själv. Och tansangren han jag minns inte om han var den första som var på tal till Salmarberg, men han är så i Salmarbergsnä. Ja, det är snä.

0: så det jo vi tog noen trygg der skugga som skriver jeg mer enn jeg var sjuk eller mer enn jeg hadde sikt til kemoterapi når privat her jeg har haft krabba man i vi nokre år.
1: Det altså ur Salmo 51
0: ur Salmo 51 ja.
1: Kommer til sammen.
0: Ja.
1: Hva det da vi til Salmo som så
0: ja, her er søren et han at jeg fikk ta og folk fikk vite at det faktisk at jeg var blevet sjuk alvorlig sjuk og da fikk jeg en mail fra en person som ikke kjent så veldig vel men jeg visste hvor han var og jeg hadde alle samskiftet i en arbeidssamen ved Indelheim og han sendte meg en innskyld gav en bedring og skrev jeg så salm i Arnhem som jeg ikke kjente ta og jeg får lese salmen, og han grep meg fullkomlig til at her var virkelig noe som jeg vil ikke sette om et annet da, men noe som resonerer i så djupt nye i meg at det var, ja, aller djupst inn i salmen. Og som jeg så gjerne sett meg nye og omformulerer jeg, jeg brukte salmen, som jeg egentlig brukte nesten bare enleis, men jeg skriver i halvt av 4-5 vers utfattet i salmen. Och han ändrade så vid ett öjda utöver någon tryggdare skugga och blädla sangra med när flöv i 2012.
1: Alltså att du gör det i åren i Salma 51 till tog in i år?
0: Jag gör det i åren i Salma 51 till min i år. Det här är ju en offentlig vän och styrstjöd. Jag är alltid en tår att skriva till er till näken i öjma så vill det som säger mig ja men gusse kan att hänga samman hattar vi att sjuka ska inte räka till och arbor är inte räka till helter om 2000 fattlar det här vill till anses säkert vi vet ju att det händer ting och särskilt så jag vill säga jag skiljer inte andra text.
1: Och så var det så smärbar på trots är så det hänt.
0: Det var ett land vi tar en väldigt, väldigt ja, nettopp. Alltså, det var ett förnämnelse av jag ska utjöka det här. Och i alla sjukra förlöpna så var det alla tyna så är det att jag spalte jag hade en iPad som jag brukte ta i lej med kvällarna. Och här var jag i Valtnäckvann eller musik som stimbrar. Och här var nekvar, ja, nu snackar vi om kristna musik som är islamas eller stämpla, men här var nekvar antal musik vi på Ibsen inne i halten. Och som var en otrolig stämplan och vänvetsare, kan vi säga, Shama Sholven och Ytterperiod. Och hese sankren var skriva av Beinleis utpratet som jag nämnde från en kemoförlöp. I halt i var ui kemoterapi med en skriva, ja. Men det var ju alla tyna så istället att ta dvärst utförlöp, det var ju skulle stända, ja. Det var ikke så jeg snakker mer at jeg tror at det er nødvendigvis for å bli lektor av ødlom tur, andre som er forbund og øren som er jo i, men jeg tror fullt og totalt fast på at jeg er lagt av i nekker hender som var større enn mine og rundt om mer enn mine. Og så kunne jeg ikke gjøre mer. Og til alt det som jeg beskriver her, utan månedlig hvor enden vi er, så var det som det skulle være.
1: Allt är som det är att vara.
0: Allt är som det är att vara. Och det är något som gånger att men att och sjålande att få andra i samma stöv brukt det så sen så det hooks jag som näck på som kanske inte har det som utlitning som är och kvar fyllas ut så för att så allt är för en för en bo eller en bussregim och kanala med nyer och ta hjälp bara så inte det är något bönt ta i min tog kom för jag ser det mer och det är ösne som tar öjret att vara. Så temaet var när bäge hästa sangren och utan titel dömes som är sin nutjar kunna brukas av folk som är och alltså fullkomlig ut i läsarluft vi ser på de här manorna kvar vi lyckas med ett fundament eller allt rytlar kvar du är tjocka och sånt sörla och sånt psykiskt och fysiskt att du hever ett eller annat grupp av fäder.

0: Så är det vi öllarna kan man sanka när det är att det så är okej. Det var tog jag till vart här.
1: Men det som du skriver och inte, det är inte åkärer och spårningar och myst och däpest. Du kommer också väckna till sattes vid det som är och för några positiva på sjur.
0: Ja, jag huxar ju vid sjösen, men att du säger det, ja, alltså, nej, jag röjner ångan till åkärer när jag annat. Jag blev mörmare i bussrum av folk här och rattla livet sitt egna liv. Och lyckligt som jag blev att liva mitt egna liv. Och vi vill ju ha trick så är det ju så att det är alltså ett fundament som är kommit av med till sina som jag har sett med bevust nyer och sagt nu ska leva i kristen och börja gänga till men det är helt enfalt att det är regelbundet spurt det kommer du se ut när man är mest du är en ägare jag känner att och till Sverige nu i fäck var så överväldant kan jag säga och särskilt i samband med det sjukna som jag är stadigvæk ikke at det er til at det ble frusker, men bare til at jeg visste at det var gav en hånd om. Jeg var ikke bare visste, jeg var fullstendig og fullkomlig samarbeid rundt det, utan månedlig hvor enda mer. Så at til dømes, altså jeg pratet en negg om disse tingene, for bare noen halter, faen er så gjerne, men jeg pratet ikke negg om det langt, jeg kjæst ikke om det langt, til som om jeg er kommet til jøkkenen, I livet vi kontroller og annet, vi lykker som kan samarbeide vi at vi båren i vår omvendt veldig et kjekk, og nå vi sett en nye hinnemene og møtes og atter at alle dem trobløkene og alle dem verslige tingene som lykker som var i bakgrunden i dag. Og det ikke bare godt. Jeg har aldri nevnt det at man føler seg sett under sylinna, men nå jeg midt i banan at vi alle dem knopsen under vi tar kjøver. Men jag lovar att det är faktiskt nog så undalt att vara mitt i spelman och i gasarägen normal. Men jag har alltid spurt om dömnäckarna, att det ser jag inte. Men det är helt bättre att tjäkas om sitt insnö. Jag tycker att vi är kommande, och nu snackar jag generellt. Jag finns ju via milen och att lära sig att det känns ju enastan det. Du tjekkar sig langs en gang og tinsjast, du lustar inn til medarbeidsen i livet, så får du fortelle noe hva jeg har skarpt. Og ikke til at det var noe spennende som du sier, som jeg hadde vært interessant, vil gjerne høre mer om. Og det samme vi av milen, altså den beste googleren vinner, kjenner jeg. Den som var siste året er den som er det beste lunsjen. Nesten åtta måneder går kjeltene i bæren underbytter til en påstand. Så i måneden er det blivet nästan en möjlighet att checka.
1: Alltså du menar det att du visar inte, du är inte av hur ökat hin här att säga. Du lustar inte vid förvittnen, men du vill helt enkelt samföra hin till stå ni hötte vid.
0: Ja, alltså det tycks man är väldigt stölder den där. Jag har ju alltid älskat att prata om det, så att checka så och försöka göra mig bättre än andra, men simt har helt enkelt för att höra tjänar min kören och eventuellt kunna rätta på mig egna tandvägarna. Och vice versa. Men det tyder som om att som murarna som vi har sett upp runt om kan ansäka att det viktigare är att inte tappa anled i en diskussion än att gå och tacka motparten. Men det är nog inte grann att vi salmarna gör. Ett lag kanske hävda till alla gav.
1: Men salmarna är ju, där som vi är vana vid, så är ju salmarna, där är ju allt där gamla och där har vi en sån här tojaläsan bådskap.
0: Ja, nettopp.
1: At det är något som är grundläggande i och människan som inte bröjtes av sig om vi kunde språta eller googla.
0: Det här var så en av, nu är ju pastor av Folkakyrkan och det är nettopp det här att kunna stöja in i ett annat rum, bokstavligt ett annat rum. Jag får alltid en känsla av någon störbärare när jag kommer in i en kyrka. Han säger att störbär kyrkan blir sig själv ner. Och att nu är ju i en Ja, og heilandsteg, kan du godt si. Da jeg færre kyrkjeldømme, så jeg kjenner ikke omgang det av hver prest du prætker. Før jeg går og prætker, så er det en bonus. Men det som er viktig til er at jeg er det. Altså, vi har løyt det her til. Er det anker om, som man sier, møter prester som prætker, så tar færre meg altså ikke opp av sessen. Jeg er nok så kantet og utenforstand at... Jeg vil hava meira enn a bøgnleis linje opp etter så det vil filtrera så løyde som gjør litt. Så jeg prater ofta vi mannen i erva, daglige vil jeg si. Du kan kalla det bøn, du kan kalla det dialog. Det er faktisk den viktigaste parten for meg. Og tannparten er etter fra sjukkerperioden. nu snart som man kom in i normaliteten att han är han har någon större än det sen. Och är jag vill säga är som mer än ju är att är en legend kristen om som man säger. Men det är ju visst att jag har valt mig att analysera dem fram till det eller några specifika predikanter här i Ubus.
1: Det var en tubus full.
0: Det var i alla fall tog jag det var förviden och jag fann det av. Jag betraktade mig själv som en rymlig intelligent man. Gav han rymlig rationell i alla de här tingarna i livet. Och här var det ting som inte hade några förklaring på en händande att det var några som ville mig väl för det första och som var här till det samma, nämligen en existens över min egen. Och det är han gör så till känna och de som bor som jag läser har den egen. Och det är man fast att skilja eller inte skilja. Jag skiljer det bara mig själv till att jag upplever sig.
1: Att det är personligt?
0: Ja, det är öliga personligt som är. Jag kan inte, som sagt, jag kan inte vara färdig specifikt och säga vad ska jag veta präckvig och jag vet det och jag kan gå så här. Och det intresserar mig alltså faktiskt att man jag menar så vi ser ju väl besvarar riktigt tycker jag att hvis man ska jag någon test som är över i jag två större kräftoperationer och andra chill tänker man lov för ju rör att search eller spela om det här är ja men så är det riktigt tycker till ta vara som är
1: med det kvar så inte
0: nej det faktiskt det är nästan som är växer starkare alla människor.

0: oljum. Är det några av oss sjanker som du är det alla kärast som du skriver?
1: Som jag skriver själv?
0: Mhm.
1: Ja, alltså jag följer att sangren eller som blev till salmer utan te hever att ha sel plus om ni är såna och att han kom texten kom från en helt specifik om stä som är illa då jag grejer från till ta värld att läsa som i hege har lite ande och metal länge tror jag alltså i en 2 år ändå som jag ofta tog fram och if I can base your seat on text. Og det var ikke fyrin i vær, at jeg var blind sjukur, og faktisk frysker at det var tjekkel kontroll, at vi har i Ivesteg operasjon og kem, og at jeg tog leie framat. Og konkret var det at det skulle tjene nukja flø, og så også vi får prøve til at vi sett meg inn. Og ta var det lukka som at vi halde tåri og tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tåri tamme. Det kom jag till för en rättlig substitution regla ut det som jag ville brött till sans. Det är annars som nästan utan att hur som jag skrev. I studier vanliga men tror jag att det är ganska vi också snackar på ett sätt men här tansanker för följer verkligen är hela ett halvt sälplats man gärsta.

0: Thomas, så här är livet en sån här sang. Är det här närmaste som man kan komma på bara lucklig?
1: Ja, alltså det är alltså jag vet inte vad det är fulfillment. Alltså det är ett eller annat att ha det här ha det är som det ska vara. Du fast inte och du ska alltid inte för en bröd och kanske det. Så var det ju så att att ta rätt arm om där kan bruka en salmabös. Det skulle ju ses att du ska till salmabösen.

0: Halkafelle. Kan du ta prata sanger?
1: Ja, det är en ny sang som jag skriver och han är halt han ser mest på i produktion. Nu är det sonen som jag säker som är producerar. Jag har det rejält att beskriva det här roalöse, det här pervirage, confusion och ötlösa intressen och utsättningar som härjar och rötlnat. Och jag också nej, jag är ung och vi kvarst. Jag vet att jag är öliga stärsk och jag kanske har sagt det samma och att jag vill vara ung, men det är en förfärdlig ström och omelter så att man vill vara offentliga ringt. Och det är det som, alltså, som är allt mer som man lever och kött förut och kör. Jag finner en födafest. Och här beskriver jag helt enkelt mina känslor ut i gymnolötena. Hette vi att sprida spelen kvar i er, och man vet kvar i er jag vet, men han öner mig inte att ta det kämpligt inte så att han allra helst minne än jag. Sådana ting.
0: Hur hejt i halka, vet du?
1: Ja, till det är helt bevist. Hette fjallet och vi nämnt i Bibeln, det heliga fjallet. Jag hette att det var en god titel till Jua Kipsmajt. Jag vet inte hur akkurat den namnet kom till mig. Men tälligare lurer bakgrunden. Att ångestvägna så är vi antingen du tror att det är så. Visst man tror, så tror man ju att alla är vi med det som fjallet. Fyrla sattningar. Och det är som inte tycker att det är släck vi, men det tycker jag vet som tycker jag.
0: Alltså vi knossas för att komma på
1: att vi knossas och fyrla sattningar så är vi där. Till affären ändå här nere, det vet jag ju då. Antingen i form av att vi själva skulle färra och dödja eller ja, eller att det är så stära och kärma. Och det beskriver hessen sangren och alltid att han är öliga verslig och till sangren som till snack störbarst eller romantiskt eller näkans som helst och till sangren kvartju i produktion eller åra väl. Och här ändjer vi hessen reglerna om att lägga frustrant och i stormar en känsla som, ja, som är ju ödelföraren ofta i hav och att du lägger ut från landet möter som möter i brymen och närsakt. Och annars kvart värsta vi är henne. Och det här bylade överför så att ganska samfällda som helst. Och sista reglerna är att regva mäver och kvinna med en mig. Man svinna ligger sovande mäver i rång.

0: alltid timt mörn efter,
1: ja? Ja, det är ju samma här som ena för la i röntgen och männer så att du, vi är vaknade och vi kan gå under. Och han säger, patron och män, hur tror du det är slagsvart? Jag hade visst ändå han säger, Gustland ska tala dig. Jag vet inte om det är för att ta han säger det.
0: Hur är vars tid?
1: Ja, hur är vars tid? Och stilla i stormen. Och det är lika som det är den som jag har lagt ut i systerreglerna. Men det är så att det är så min utgavad. Det är ju inte alldeles mina gamla, men kan inte tacka mig så öde när jag går ut. Finne är det nu. Fyrla sötning här vi, hvis du snackar om allt det här generellt, tar jag snacka om att tjärsi är lika som, ja, till gos jag stagnerar i mina arbetar, jag syns inte något. Och till nära resen här, akkurat som tar och Jesus blir lärarsvänna, kvann ser jag män med vera? Och tar komma sig för själva dömen. Och så säger han, men kvann ser jag tid med vera? Och till lika som är i kvart fall kommande här till tandspårningen. Hinspårningen är lika som ivstägen, eller kvart män ser han vera. Alltså jag vet att vi diskuterar och tjäkas, men jag tar som lika som späcklig, jag tar som ett bäckar och tjäkas som tog jag. Här var allt kvann jag ser han vera. Det är det som är tydligt för mig personligen. Jag kan inte prata för någon annan. Därför har jag saknat att visa sig om det helt steg.
0: Och kvarts fevran och röntgen och män. Och så kan du ens få vakna.
1: Ja, alltså jag har ju erfärg personligen att det är utan djup och kräp. Det är inte att jag manglar pengar och konton eller att jag finns en flus i nekten eller något sådant att det ska vara. Det är att det värliga är livsbrödande händningar att det är mest att angrubbringen, eller att det är mest, ja. Som nämnt så tror jag

0: Det är ju nu här kvar i helt anfallt har funnit det att man klarar mig själv. Men jag vet att han kraften som är här där var sjuk, hon är stadigväg.
1: Kattla om jag ner dig.
0: Nettopp, jag gör det. Kattla om jag ner dig, jag ska hjälpa till dig och du ska prysa mig. Ja? Så det är lukat som här är stant. Och det som är röjna att fylla dem. Jag är inte färdig i till att skriva bara andra läsande. Längt för att jag skriver det som var ena för fylla man in. Men det är mer än höjer att min sanns är kommande sådana på sådana. Sådana.

0: Jeg hukte i morgen, og da sa jeg at her var ikke middelen Galapagos, og jeg kan være middelen 3-4 sti høytere enn til vann.
1: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnen og Jesun Døvun, og hetta for avrska vekkere om atlan høy.
2: Toxoplasmosa en parasitter.
1: Og kan jeg vise at toxoplasmosa i seie, hare og kjetton i fargen. Og hesen parasitter kan smitta
0: Ta El Niño är det flera tropiska ödner i norra Atlantshavet.
2: Här var det att lägga mest till det till lyckas med mild influensa.
0: Så vi kunde se att det att vi får tyttar la tröst.
2: När du är en badnarkonda som är på vägen så kan det ske att fostra.
0: Landa ur sig man att komma till bär tvärt och jag viker det. Tar det det? Det är typiskt tropiska ödner.
2: Säger kan det vara mittelvärster så vi kommer få toxoplasmos och jag kommer att äta rått kött till de kärpkött.
1: Sänd ingen vitan torsdagen klockan 5 minuter. Iber 5.
3: Jackeren hesa vikna 600 000 kronor.
4: Och skronen nu är kurator.

0: Det et øyelig fundet virksomhet og nok nå om det ene. Og i Jarvær Rutsfondet har støttende i Følgen, Grønland og Danmark hittost. Løk med overbeinen Johansen var øyelig fundet ved Oslo Fondet Leien, forskvinne og IS-nevntene. Vi får ta oss om hva sa utla koma på sin urtog i fonden, og så ta oss av øyelig om fonden som i det, her samstagsreie og i Rutsfellesskapen hittest. Vi flatter i Grønland, og velkommen til Bretten. Søttene Rutsfonderen i år var i nok i Grønland i år. Ta hit oss danske forsettelsesfraherren Mette Fredriksen, landstorsformaveren Jens Fredrik Nilsen og Beiner Johannesen Løkmauer er tåsa om samstarve i Rutsfellesskapen. Og i det var det funder i samstarvene her til tre landene og Rutsfellesskapen skulle vittgjøre åttarutspolitiske, tyktarpolitiske og veldigpolitiske spørninger. Fyrir fyrir eru Bøyne Johannesson Løkmauer og landstorsmennir Aksel V. Johannesson og Bari Nilsen i samstagsranen. Og vi akkur i telefonen skulle vi haft Bari Støy Nilsen, landstorsmann og Jotarøyges og Fiskevindemalen.
1: Ja, Morgon.
0: To er det vi av den her fonden i samstagsranen, altså hver i landstorsmennir Jotarøyges hittast. Nå var ikke hvordan bunden dagskreien er av den her fonden, men hva er det største antutning for at tingas om i det?
1: Ja, det är så att jag tar i samstadsrepresentation i 2021. Det här var tog jag att förra i Grönland skulle ha en virknare och Maria Jansett han löjklod och just han utgick striktare och värje och plötsligt kom malen. Och man måste säga att det är stadverk hos in i allt och tar de funden som är i samstadsranden. Och man kan så se till att enda malet är att vi har Maria Virkina och han utgick och striktare och plötsligt kom malen är över en kaska näck Maria och tydningar mycket är löjklott i det än han hejigt har i Raiva sätta stål. Och det är alltid så ösning att det är vårt det värsta är att vi vittjer nu fällagsmalarna som är och tittar varje politiker. Och i fälla så är det så att Danmark, samma vid Grönland och Färjön är det de som täcker avgör vad näka ska hända. Så nu kan man säga att det är på er mera jansett än det var avur och det är så framhållande till ändamål vi tog arbeten som finns i samstagsfram.
0: Men om vi tackar något i tötsligt att det som händer i det som döv om vi har hört om all upp i Leipzig och i Danmark har PET avdoka röntor på att rekrytera vanliga däner till att göra kan man säga hybridkruks i Danmark för Russland. Kvärt får vi lörst i en samstagsfram vid det andra grönnen, kan jag också slå i skiftet?
1: Ja, det som den första parten av konton, det som är som är just kunnig om det som konkurrerar sig och att bryta, vi har bryt och alla på en annan. Och det är så en kunnig som vi får rättliga, men hos kunnigen är just då konton som är i samstadsran och nu är det så två konton om året. Och det är så näkast vi kommer höra om man har lött om hur stövan är det här och om hattarna mynten för att följa är brått. Och det här har vi så finns ju när fyrbetskunden går om att det här är de inte. Det är inte näkast som tog på att vi stannar för större hattan, hybridhattan nu än vi gör på 400 veckor eller 14 dagar så igen. Men det är särskilt att man inte möter Heimon kan man säga fyrtöken i Danmark är så för någon som antal vajta utkör till militära. Ett är vi ändå till att framlöja och en löjs till det som materialet som vi brukt i Slöjnen och sälj i Ukraina. Så det är nog mer av malrätt än så. Men det är så är detta när man inte får in till vi skulle vara av er alla jävla tynar. Vi skulle ansa efter, ja, kvann vi tar sig vid, kan vi säga. Och hysna kan man säga att vi inte lägger upp till eller lättan möjligen öppnan för att bruka åkara kanaler in och där förska kippan när det gör åka nytt eller gör åka mån.
0: Om vi tog så om vattna framlösslo ett militär utgör så är vi inte pura så osäk som vi gör åka till. Alltså vi tar oss inte allt och att vi skulle levera några köttkankande batar till Ukraina.
1: Det är ju så något ganska lätt i att ta att komma till att få kunnig om det som vi har varit så vet jag om allt. Och tror jag det säger till att vi skulle nog heller inte vara blagt på sig till att vi är åtta vanta för att följa hybrid alla på. Men som så vitt är kunna en så vad nu får jag gärna många tack för att kunna komma ut och löta. Så är det inte näka som tror på att detta är inte för att följa det brått. så det är kanske han fibrer skulle vilja finna, men man har lust att få i någon när det kommer om det.
0: Det är för att detta är ju om bara Stojnes, det ligger helt ändans. Vi får oss en tosa sinter om vinden här i det i Bretanon. Du har lust att lästa som är fiskfinnebalen. Först du har röjna få han när han funnit det där vi grönländska fiskfinnebalen har han om ganska bete jag kommer till fiskgrönlanden.
1: Ja, nu är det här som en höst och en förra och det är inte några fiskar i sammanhang nu, men Peter Borg var i Avicjan har med följen för stort av sommarsäcken och tar oss av i sjövande om att tatta fiskar i samstarv och jag har så inte haft några funkt i den här stumpfärden i Grönland men det är en sammanhang som många fisk i en höst och förra och kvackan kommer att spruta här, ta vidare och dricka, men det är det blivit så just där, och jag är inne på en samstarve, det är tjej på Söla, här har vi näka läta entreprenören, så kommer vi vänta på klart fyra, men vi har en öliga gående dialog vid Grönland i Lötne, men om det kan utbryntas då jag får bästa rätten till det här, inte vid Kjolvande, men så ska vi då också vara klara på att läta Grönland på klart fyra, och det är också det som vi kommer läta till, det är nog mest att vi belagsförsen för grönländningar. Gärna vill göra vi och här är så i snyammarska tre kvotnare och sätt nio, sättar och synder nio.
0: Tack för det, Barra Stöjnelsen.
1: Ja, tjus väl en gång.
0: Och jag hittar Bajner Johannes och Lökmauer, Ursula von der Leyen, forskvinna i ES-nämntna, i Nock. Och så dess jag heter, vi tog inte någon tja och om i jag.
2: Det var en vänrykor Lökmauer som är en funden vid Ursula von der Leyen ES-löjare grötte fra kvart han vänade att få bors ur funden hon.
3: Det som ligger och nära hjärsta i förrån till er så ska få bättre gång till ES-marknaden att känna till vad jag överskar i vördet. Säger att jag hade känt fisk. Jag vet inte, det var först och främst marknaden jag gång som kommer att fylla olja näck för att sin funden ner.
2: Tånen bär till Helder Örvuse efter funden.
4: ES är ju ett största apparat och mal är ju mer komplicerad än så. Så att det är inte bara att se att jag får helst förbättra marknära gång till att det ska ju köpa alla apparater för att man får ta i köknen.
2: Tessar så att det inte är ut till att det stora komposter ur fonden kvart marknära är gångt vid Vujkor. Lökmauer fäcknades tog om 8.
4: Vi skulle hitta små regler och vi nettopp tog ända bara att få att styrka samstarve. Men det är kanske positivt att man häver i avgörst att möta små regler att häva annars inte görs. Så vännande kan det föra till att man får bättre marknära gång. Det är kanske störst framsteg för första vinnarna och första samfärdsmål.
0: Ja, og dette her var så Lökmauer, og vi har så at spåret sitter atter til, og i 2024 tar vi her jo Ursula von der Leyen i Følgen og Vitsjeie, og fundet oss, og ta spåret støttene i mest konkret på sin urtøy, utenføren og tøyende innsløven, og vi får høre hva i Ursula von der Leyen sier, og marsken var ekkongt etter tannfonden, så tar vi her.
5: So the salmon production earlier today, they have a problem getting their products into EU. Will it be easier in a year or so?
6: So for the raw fish, there is access, quota-free and tariff-free. What we're now discussing is processed fish. That's exactly what the salmon production is looking for, and how we can ease the access to the European market. For that, from the European side, we have a few demands, but I think with today, we're on a good track.
5: What's the timeline for that?
6: So it depends on the speed of the negotiations, but next week the technical team is already coming.
0: Ja, og at vi fundet noen, da vi er også underskrivet et såkalt semi-sjæl, et memorandum of understanding, kalt det øyter, om et tettere samstarv, og at det skulle være et regelig samskifte midt av førre og ES, og det skulle være fundet noen fra AR, det kom Østen på skjul, ta. Og Axel V. Johansson, som tar Lökmauer, han avsender oss langt å ta, at det kan takke tog å komme mål, ta man skal samråes ved ES, men han var vannrøyker om at det skulle bære mål, er en alt og lengt tog av ferien. Vi tar det hva han sier.
5: Hvordan takt er det nå en av handelsavtale ved ES?
7: Ja, det er så da at vi har en handelsavtale ved ES, men så er det her nærkere forringer og for vågjere for etterligere vører, og det vil jeg ha borster, og det har vi rødt i mange år, skiftende landstyret. Men nu är vi tattare, tror jag, nu har vi finnit till semjerskjäl om iverskipare samstadskarm som är en forskjäl för att komma vidare. Og vi arbeider avhaltende vi å komme og gjøre det, men det er ikke så løs at vi vet at ES er det størst, rett og størst, og det er tro på konjunkten ved brøytingen, men vi vant ikke at det kan hende i morgen eller neste vek, men vi har en vann om at innan alt og lenge tog, så har vi noen brøytinger, så vi kan bedre og styrke om akkurat han som vi ikke vet vi ES.
0: Og det er det samme, sier Leie Jakobsen, skjører i Bakkaflåst, han vil gjerne komme av ES-marsnæringen ved Vøren, som det ikke blir tid å selge til ES og i det.
8: Vi tar var tørre på at her var en fri utgang, ikke så løs som det er det, hver det bare er av oss av Vøren som vi kan selge. Du tar man nattelig at selge noen nødt av Vøren, så er det avgjørelig ta at skulle fra søt om løyve til å selge noen arm man kan bygge. Du tar en mulig tilgang. Du tar for til Vøren-menning, og nøyhåksan, og det er alltid han visste seg at være ekkelig åpen i fire.
9: Og hvordan gav vi andre skoleførske fyrtukker her nå at akkurat brøytest kjøtt?
8: Det er det vi slett ikke sier, men hun visste seg hvordan til at det ville gjøre så ut, og sier at hun får at takket det opp, og at hun får at arbeidet fyres ned. Og hun er så den högsta instansen som vi inte kan ta oss av i ES. Så det är ju bra att ha varit. Så det går så bra att ha det.
9: Och kvart skulle företöker som är i AHR och komma in att ta marsna för vi är överskrivare. Kvart skulle det här för att göra nu? Det här är ju snäka som kommer rätt och någon dag att du finner en tjejpa till någon vörra.
8: Nej, jag kände att myndlagarna skulle ju först och främst arbeta samman och förska landstyrma. Halda fram við arbeiðin sum tað er gongt við og tey embassfólkin sum arbeiða við tøym og mo sjón delta fram og fá at tað er hús. Tað er so finnji hús, so skapa tað nú jamur lokar farjum. Selja við við er við kink og verra menning og grant kink til við er dei own list at arbeiða við tøy tað við skvast og to sleppa gerna.
0: Vi har kun i utasjon nu har vi Johan Eiteskort, fyrirvarande løkman og politisk rivarskjer, og Nils Winther Stjåra i Vinnehusen. Og vi får at også en av løtte om dette her som er blivet sagt, bare i 24 og 18 år. Altså hva er det egentlig vi drøyner å tenke oss om? Og hvis vi begynner vi, du som hentet i 24 Nils Winther, hva er betringer i handelsvidskiftet med Føyer og ES? Er det frem der, så gjør Ursula von der Leyen vidtje i Føyer i mars 24 og helt til to?
10: Ja, så er det ikke konkret brøtt siden 24. Det vil si, vi har ikke finnet hvor jeg er gang til hvilke jeg har vært i måneden har vi tatt i 24. Og i hver måned at en eller annen er hent, han har lagt selv, det er ikke sånn det ikke sier, men konkret har vi ikke finnet på sjøen enn.
0: Så da Oslo har fått leien sier at det kommer andre på feriene, hva for hentet, så kan du konstatere at feriene har vært noen. Hva sier du, Jans, etter samtidig?
11: Nei, jeg legger mest til at motorbejeget, det har jeg sagt vi ES-folkvinnen at hun senest var i Grønlandet, at nu nok vi folkene år, og nu må noen handling som natten for det, og hun bruker til vi-messingene som en innleging til vikjennene Heseferi, at her hun sier at nå kommer vi en fotlå pakka, og sier at ES vil stola vi 200 millioner euro til å si 750 millioner i 2 år, altså 1,5 cirka milliard.
0: Ja, til Grønland?
11: Til Grønland, og til å svære til cirka 20% at det er futsjaratland, det er en stor opphet som hun utkommer vid, så man kan säga att det här hever hon handla, men det här slutar sig för att det ser ut som att åker blöda sina borster i alla dessa mynden här, att det är att åker om åker för smajer eller intressant, det vet jag inte eller åker vör inte attraktiva nog, det skulle vara, men med dräckar som åker få inte ser man och tytse.
0: Nej. Men är det här vi vill ha? Vill vi ha en påse? Jag tror att vi en påse av pengar till oss. Är det inte marknader jag kommer att vilja ha?
11: Absolut. Och jag är pura samfärd om att det här som nu händer i Grönland är en sån nutsch form för Tjallanda väldigt. Alltså att man simpelthen spröjtar pengar in i Tjalland nu. Alltså man säger att there's nothing like a free lunch. Alltså, men det är inte gratis. Alltså, det vill säga att det här pengar som kommer in i grönlandska samfället kommer geva avirskan til dei som leta pengane. To er tei handa vi en åksaffæra.
0: Sjalt fyrir vald, det man har sagt.
11: Sjalt fyrir vald, ja.
0: Ja, det svinter. Hei du vilja at hun kom til fyrir vi 20 millioner?
10: Altså, det viktigaste for åkken til er at vi får til ergångtene som andre her var eisne, og at vi får en rejavnbjøs treiter. Altså, ES har fri ergång til fyrir. Jeg hadde at det som visler for etter til å få fri ergång til ES eisne. Og hver måned man annars skal tære under vi skifter vi til her, som så ikke nærmere mening om. Men jeg hadde det viktigaste for åkken her på en tid til at vi skaper när rammer om förskan utflyttning som är goar och som är kapiga för vi andra land. Om vi samma blir också till dem vi efter landna och vi är ES landna så här att en hope av frihandelsavtal och grå goa marsna är gång generellt till hemmen det har vi det inte. Så vi är det så ölen att tutningar mig klart och kan ens att vi har vad goa är gång här så vi tar på vår avtal så vi nu ändå för här va.
0: Men det svittar akkurat det här vi har fått bättre gång till ES. Hatta hava vit horst og ja alla tutsjo og titta vakra stafest vit er onkel vi kommer vi er altså kvært er det som skal til for jeg få bråten akkurat vekje nye og jeg så vi slipper inn den her varstein.
10: Ja, jeg hadde til sånt øyla tropult til at her til det er så leis i utenføren at jeg så ville haft nægge for en nægge til å si at hvis vi slår for bedre ergang for en av vörd og okkon så vil dette her også at fyre hinvegen. Och i löten är vi den stöver här som är så att säga här vid fria ägång för alla sina vörer. Det kan tänka sig enare hund hos några vörer där här var tottla och inte följa. Så vi har öde lite att bjöda dem att ha av de handelspolitiska ögonen här.
0: Kvärt har vi inte att bjöda dem?
10: Ja, så till några små, vi har tottla mjölk och lyftnande. Alltså vi har en kvot att säga kött och till inte nek som vi har bjöda dem bättre ägång till hända vägen.
0: Kanske du kommer tankar när Johan säger ett skoja? Kanske kom tankar om det som vi har det.
11: Nej, det vet jag inte. Alltså, jag nu spelar du alla 4-7. Jag har spelat alla 3-7.
0: Ja.
11: Då säger danske forsvarsmålaren av rörpartlen i Folkadinsland att nu kommer man utsatt tyger. Och hon nämnde så till er att det här var 3 långt, 3 folk och 3 nationer. Det var ett uppläckligt smash som vill näka. Men tog verre hent jo ikke hjemme i de førske politiske skipene for en nok så langt at han var. Og til alt som tog på er at han tar tjoa seg med som var oppe når jeg var veldig, men som tog verre at borster at han var veldig. Hun har kunnet lede opp for at føringer finner status som er kjølstig og land, som har mulighet for å føre ut og gjøre sottmåler kjølver, ikke John i Danmark, men Kjølver. Og hvis man samarbeider følger Osland, Osland har jo hva nærskast ES nå, ikke tror jeg det har problemer med marsleinen, men det har problemer med budskapen, at kursen svinger for nok, og inflasjonen for stor, rentene for høy. Det er vi i skiften i Ørdansjåken, og det er jo de danske valutaene, og det har vært fastkroneskipene, eller kursskipene som Danmark gjør. Men marsdagen er gang, det er problemet ikke også. Og henne kunne ikke løse hvis dere får limaskap til dømmes, la oss si EFTA. Så bruker limer av EFTA, som hever en EPS-avtale vi ES, som gjør dere en frihandelsavtale. Jeg halte at Østland hever nærmere 30 frihandelsavtale som er, hver dere har en 34 eller hver dere har, som ikke måneder. Så vevene frem er at dere tenker særlig nøkt egne henter.
0: Ja, men er det akkurat her som hunden så ligger griven, at vi kommer ikke videre, vi har ikke bare handlet, vi har ikke forvører, og at det er det sånn her, ja, ofte har det som hunden om høytan greit, ta som en sikker spørsmål, men altså er det at vi ikke har suverenitet, eller det som ligger i buktene?
11: Att du ska ha
0: suveränitet att vi inte får förhandla.
11: Alltså du har ju inte utgång till dessa förhandlingarna. Överhuvud inte. Alltså och släpps från mäta. Alltså och kunna banka på horan i Norrlandaran och IOC och EFTA och NFC så gott som du vill och släpps in till och har ju status som en show så show.
0: Jag tror att du är färdig från att du var lekt med.
11: Ja, det är och sälja vi ju så det en sövlig perspektiv. Alltså och har förhandla vi ES och igen i 40 år. Alltså så jag nog och valt inte att stanna. Søren har valgt å stande utenfor IS i 2-årfjerslene der vær. Her har vi rønt å forbedre om utgangene til IS og stadvarskommende mål.
0: Nei, det er spent. Jeg vet at du ångte i Østen her i Tåse Sinter om at kanskje en løyte hans vil ha kommet til å være altså til geopolitiske. Vi tar jo videre i arktiske land og slikt, og til IS og Østen Sinter og jeg får aldri som en horen tannveien. Vi da også inne i oss, nekker det seg med her, ta snurre Sinter om akkurat samarbeidsstøv i heimen, kan man säga.
10: Jo, men til akkurat det, altså, jeg vet ikke hvordan lengte det røkker, men altså, årsaken til at jeg nevner det, at jeg tror at vi her var, som jeg sagt, ikke sånn jeg kan komme vid i hans politiske øyne, er det sånn jeg kan andre grunn som jeg skulle haft til at jeg ville gjøre denne avtale vi også. Og her vi jo en parste av de arsiske øyne, og det kan sjån det være til at ES hever uttrykt, Eisenthavet som ikke Grønland i Hesund Døvun, en vilja til at vilja liksom knyta til landene som i Hesund Parsen og Heimund, nær i Eitsar Eisen, ja, og kunne det være en inngang til at vi finner en bedre frihandsavtale vid ES Eisen, så snakk vi får, kan man säga, de pengene som Janus nevnte, som Grønland færre i Hesund Døvun, eller færre lovninger på i Hesund Døvun, at vi så finner utgang til ES-marsen, men men jag ser ännu inte som tyder på att det är några som bara ligger och lugar till jokerna för igång.
0: Men vi ser lugat lägger sin tro att det arbete som har sixt har varit igång och som vi har varit också om nu i det sägs att ärne alltså här var vi just ochkar arbete nu väl tar vi där kommer stäfesta att det är inte fär, alltså inte hänt sedan 2020. Och lök med vår skidor nu att vi må få affär av samarbetningarna. Alltså han tar väl inte lök med vår, alltså Viljo Hansen skriver i omträtt i här, säljer sig aldrig i 2020 och kvar. Det är öliga förpliktande sorgskjäl, det var inte gott, det är som ett uppskott för samtidigt där. Men här ständs det lugga och att det skulle hittas räckliga och minst annan från år. Annars först fysiskt ett av videofontet. Och som är höjre lök med det där, det är så säger han att jamen, här är det funta det som är värre. Alltså, det ligger inte öliga näck tjocken själv, men att vi inte fyller upp på att det är ätare vid det här görs, så kommer han inte på sig.
10: Ja, så vi må jo ødelen for å legge press av til at ungen annars vil gjøre det fire åkken, så hvis vi ikke gjør det, så gjør ungen det. Jeg halte til at hvis man hikker etter de utslutene vi da finner, ikke bare siden 2020, men i behøver, det er senest 2015 år, kanskje, så er det øyelig ærmarsk, altså det kan telle oss ene i hånd hva vi da finner og bedre ærgang til ES-marsnøyen. Og først til å skildes til at vi ikke har gjort nok, er det simpelthen til at akkurat samrengerstøver er så vanlig som hun i løtene. Det skal jeg ikke si, men i øyeblikket har vi ikke gjort nok til å få gjort noen konkrete brøytinger annet enn, kan man si, her er noen små ting som er brøyt, hvis det ikke er så
11: gjør. Altså, grunnen til å ikke er attraktiv eisene for ES er vel til at ES vet at åker er en pastor av Danmark, og Danmark er et ES-land, og det vil si at åker er i rettene. Alltså åker er inn i rettene, åker er i kjøtt av rettene, og det vil si at det er den avvirkene som ES vil ha haft imot til førjer, han har kunnat få i kökt någon limanskapen i Danmark. Och tog vi att jag syntes det var en spett att och inte lyckas som tog han där hade upplevt till smash som Mette Fredriksen kom vi i 2020. Det som man lägger upp till var faktiskt att man har allt annat på samma måte. Man gör det simpelthen en felanskap med flasa tjauer för allt annat var på samma vad som är det, men bara till att man definierar sig själva som en självstyrd land som är heimligt att färja ut och göra självstyrd avtaler vid fällskaper. Så hejka lösterna troblasen det är visst i tjoj och det blir månader mer attraktivt i mån till hina fällskaperna och ägstene tog att de kunna ta täga läkloten som ett självstyrd land och inte som en pastor av Danmark.
0: Men jag ska du känner till politiska maskinrummet, hur täcker vi så inte så lika bäst där uppe, så vi sente folk i ES, og vi har sagt at vi har gjort en avtale om at vi skulle fundas, altså hva hendte så ikke?
11: Ja, men jeg tykker vi til det politiske måttløse som de skal da, det er ikke embedsverket. Altså, og her var nå finnes jeg landslører som har sett en sambandsmann til landslørsmann i Utrechtsmallen, og til helt vist, altså landet som handler samansettet i samgångene, så færger at blive vi at arbeida innanfyr det danska systemet, og jeg er bare fyrir at dere kommer til den nye stu at Lydia Anki Sibborsjur. Det eneste som kan skje nu, det er hvis dere går til dømmes ta i Norrlandarøy, tek slå til brøyninger i disse forsettallene, og det kan skal være negativt, svenskeren færre mot, eller finner færre mot det. Etla at så mange lange er det avvurser av IOC av for omboende i Altsjåa, olympiske levntene, så kan det være at en verilegge vaktner i føringen, hva man sier, men dette blir stille langer, altså, nå må vi redefinere henne, altså, og må ha simpelthen døybogen av Nutsjån, og få heite som en kjølstor land, og så færre selv ut og gjøre seg avtalene, og ikke gjøre Danmark.
0: Att det är då politiska karmaner och som är en elektriserare just nu. Men allika väl, hade sin fast i sin här visen här avkritiga banan vid här vad det är. Alltså gjort en avtal sånt som vi får ju så om att vi skulle funta säkerlig och hava samband. Och vi har sent det för i ES. Det kan gott för att det inte är ändå så. Men alltså är det så landstorsmärvelen som obstruerar att man får in.
11: Håksson kunde beinen stå i fyra i år. Alltså han sätter i för Ursula von der Leyen som är minister så Merkel i flera förrån. Hon är en driven politiker och självande dår hon alla här ser här tingene hos man utåt till blöjor och tyjor, men att affär så händer det inte. Och det är väl det som går så just när man skriver under letter of intent och allt vad det är. Men det är bara parkeringar och så möts man attor och hon har sig synder och så händer det inte mer.
0: Men är det också lite skumpåna i fältet?
11: Ja, så länge som åker halda till att åker flytta några mörsk under verande rydgesättelige slöve, ja, så halda åker, så är det ju naiv.
0: Mm. Visst vi nu hittar efter, alltså det som är att tyna är kan man säga, snoningspunkt, snoningsasen och isen här, det är att få pengar på sjur, få utflottningsvidare, att växa i lödenförande, få besäkvang till marsna och så ut. Men visst vi nu så, täcka slövna som ner. Men gången tar så inte väl nyss vinter, alltså vi tar var ju öle flott utfotningsstöd och kjölne mellan vi fotlar i fjärr och vi tar var gav marsnare. Så kvärt är problemet vi vill inte ha ES-marsnare?
10: Ja, men jag har alltid att det gänger inte ytterligare följande lötena, men man ska inte vara nöktig vid att det gänger väl. Vi ska ha att det är sådana som malar vi kan få mer på sjur. Och en parstor av det är akkurat det här som Maria Jakobsen var inne av i samrådet som tid spalt i Arne vi förra gången. Det är nettopp det här vi att, ja, men hvis du inte häver elgångterna så huxar du inte så tankarna och huxar kunde det vara vi skulle färre in och arbeta vi vågar viska om vörren. Och ES-marsnaren är avgörande att det kommer att göra viska jag vörer till tid kan man säga att mest avancerade marsnaren fyra fiskarvörer som är till. Så hvis man inte har elgång till ES-marsnaren så vill det öllar inte färre in och att det ökar hjälpande.
0: Men alltså kunde jag kunna utståndsfyra vid en läckhackre hvis vi vörer här helt då?
10: Jag vet inte om hur snäggt hanket det här är värre, men så hade vi utanför haft en möjlighet att bli högsta tankar. Kunde vi få mer på sig urviga förhandlarvägen som det är det, så stänkar vi ett öliga kött. Hvis man attlar sig att

0: NAFTA og vi EBS-avtalen og her var en rikvi av frihandelsavtalen. Det er ikke vei vi at man får ut og leiter etter øre marsdagen. Det er fint. Men du må alle tøyne leite etter den marsdagen som kjøver mest penger for øren.
1: Jo, men jeg har så akkurat sæffest her. Her er ikke det at jeg vet ikke er det også. Vi sæffer ikke langt og i ES-høpet. Borde vi så ikke nettopp bruke kreftene på affæren, er det vi?
0: Jo, men altså, vi skal ha trobelegget vi har kommet frem med i ES. Hva skal vi gjøre lettere i for Kina, eller India, eller Australien, eller Brasilien? Altså, til vel tatt og møter opp til forhandlingene at du skal presentere deg selv, at hvis du presenterer deg selv som et land som har fått det i alle vidskiftene, så du en verdier, måske pastor, at forhandle vi, men du underlagt til noen øren, så det beina vi en trobelag, og det han trobelag som har drivet vi nu i nok var det tutsjer, og jeg er bange for at det går fremhold at kommer drivet vi noen inntil og gjøre støen oppe sida til, er at underverande kipan kommer åker ikke langer, og nu må åker andre teka dirigentstasjon helt enn han som hever han i det, og så må åker redefinere noen ting, og følge folk må så teka støv til, men altså her var det ikke noen måte at alle andre vi skifter er ens, til bare alt som åker brøyt og titt her, at åker er ikke langer under det danske grunnlandet, og virker selvstående land, men alle andre vi skifter kunne fremholde den verden som.
1: Og det som du sier til det, at han får en sin i lykkes til å omvitt oss, og mer av marsene her enn IS.
0: Ja, det råkker vi.
1: Ja. Det spenter du... vill se också.
2: Ja, jag ser att det är väldigt viktigt att nu står så att man kunde spara för ärastarna, men vi kunde inte spara för ärastarna så som stövan är till vi det här så får frihandelsavtal. Vi tar nu i ja, nu det väl att sånt en 2 år arbetat öliga seriöst vi har redan kommit in i sur koreanska marknaden. Sur koreanska marknaden är den näst största marknaden i norra firma Krill. Och kvar är han till. Jag tror inte att jag får mest på sig att sälja fisken handlar vi. Men vi tar mellan 20% tolv som ger vi inte är lugna kappingar för. Och det säger jag inte till att hvis vi hade haft bättre marsnare en gång så hade vi haft flera marsnare kunnat sälja till så att vi säkert finns mer för att göra vörer i mig. Ja. Om det är ölandlägg mer eller om det är inte mer. Men i ödlandföring så tycker vi inte att norra för att exportera till norra utan så att jag får mer på sig ur i mån till dem att exportera till ES marsnare.
1: Nej, men han har tittat att det är bättre sannolikheten för att få till dömes en av frihandelsavtalet vid Sorkorea än till er att få bättre marsnare en gång till ES.
2: Alltså som står så ut nu så vill jag säga ja men hinner inte som Johannes in ju alltså vi har ju en host där att som bland har sen kvadrat för en ändvisel ger en out eller vi alltså det här man har som en erfaring men om det är en deal breaker eller om det bara är en foring av en och det du ju skulle säga men i ödlan för dem så är det något som man har hört att det är en foring guys nya.
1: Johannes.
0: Ja, nu spurte du om det kvart hevgra bjóa, så og det jo øyelig attraktivt tror jeg at og det utstanda for en utflutning av heimsins besta fiske og heimsins besta lakse. Og er det nægget som alle heimene skrutsar etter til kvaliteter av at løms fiskavøren, og det er det fram etter i tog, så altså og det attraktivt nok, men og det ikke etterlig for motparten tror jeg, det er visst hva det er etter, det er visst hva det er. Alltså det här trubbelaget ligger. Håll det jag alltså så läs mig nu så tjuta och en sån sövlund perspektiv till det att och nyaste ristet det här man är vågon och ta kan något här på som ger till att och kunna färd ut och presentera sig själva som följer och lägga fram till att man kunna sälja till utheim.
2: Nu är det att det brukar vi några krafter på det rätta och här håller det till att vi gjorde en kanning för inte så länge tror jag igen med några utflyttningsfritöker så visste det att till Asia som är det stora hur det stora intresset med några limer är få bättre marknader vi skifter till asiatiskt land och det är sån land som Sydkorea, Japan, Kina, India och så. Og spørningen er altså hvordan krefter bruker vi på det her? Jeg må til dem krefter vi bruker på Abla Limer i Norrland og annen, som kanskje ikke gjør noen der konkrete firmaer som er det. Altså, prioriterer vi rett? Altså, det er alltid en relevant spørning at jeg ser det seg.
1: Og vi nå, rundt er vi at spå Sintur om oss her er støvende. Vi kjenner status fra 24 og hva det er så hent. Og vi hører kvart og er om på siden i det fra Grønland i år. Om vi stand att det här lätt att kunna säga om allt annat är det 2 år och skulle akkurat ha haft lite sen att det är Oslo från till lägen kvart halta till stövan vi tar här vi tar finns bättre marsnare att kunna nämna det.
2: Jag råkade ju också när öl la på att det finns bättre marsnare om allt annat. Jag vill säga att det är en etikett i alla fall.
0: Jag tycker vi stärker vi brutt.

0: klockan är 5.
1: Lowen og Mila stol er nu endur skoa og uppskot er sett til høyringar. Enda mål vi uppskot noen er å skapa større journalistisk fralse vi ikkje har knyta Mila stolen er at avvisun verskatla noen. Eisen er enda mål jeg gira kipan av månand jeg einfaldar er at omsita, skriver Mentamalaraie. Uppskot er bøyder jottan av fotjallone til Mila stol og i tveir parstar, ein raksarpart som er 50% og ein part til stedbundnar milar som teller 20%. Røye sier at firmånene vi oppskott nå nere, er at kjipanen vil minne styrande og ikke tungt at avvisen verskattlanen. Kjipanen og oppskottet fyr eisen jeg gjeva verande milon større fralse, er letja sitt ekna virksomme til rattes, eins og hun vil einfaldare i at omsyta, tog ongar verskattlaner, vil at meta om og at heva etterlitt vi. Høyringar fræsten fyrtjadegin 25. September. Ta vekir undran i fyrjon med land i vinnhusen at det så trobol å få bedre marsnavar i gang for vujar virskavun vøron og ES marsnavnån. Men ES vil hava ravvørna ur fyrjon til å skapa arbeidsplås ui ES og tog hetta så trobolt, sier Magne Laksafoss buskaparfrøynger og doktare ui fyrskom buskapet som eisne viser av at dette hever avlæringar fyrir fyrskom buskapen.
2: Det är ett som väcker undran och i vinnohusen som Bart Nils Winter stjorde.
3: Tid är att om man hänger efter det här med hans avtal som är sig och görs det sista åren. Så såg vi det att ett nu i sitt här Kanada som ett döme som är en också nödvändig hans avtal. Här fick Kanada fullkomligt halvfrälse för så att säga alla fiskar in till ES. Och tar det man börjar huxa, kvart är det som ger att alltså lite land som följer och för så vid Ryssland och norra isen inte kunde få det samma, ta i nog Kanada kan få det.
2: Men tottelmörande som ES sätter för följer här var sina gröjo och sköter om du spyrst Magna Laksafoss boskaparfröjning.
4: Det är tydligt att gärna vill ha ravörerna in till ES och så ha visstingen av ravörerna till att skapa arbetsplats in i ES.
2: Og det hever avløyngar for det førske boskapen at vi ikke vågjere virke okkara fiskavører, sier Magne Laksafoss, som doktare i førske om boskapet.
4: Tottmuren er designer, nemlig vi til enda malen om å få virkingsene til hendt i ES og her vi skaper arbeidsplassen her. Så det er klart at hvis vi slipper at vi halter virkingsene, altså finner vi totalt fralse, så har de arbeidsplassen vi skapte i førgen heldre enn i ES, og tror jeg det har haft større antydning for førske boskapen at finnes til arbeidsplassen.
1: Vantande marsnar är gångt förrar fyra männing och jokkara hövudsvinnon till sier Rein Jakobsen, Stjorsi och Bakkafroste ta okkara reportare Bjarstur Sigmundarsson fick Ori och han av årliga Bakkafrost Summit till Tetsnon som är vid lödgen och idé och i morgen.
5: Rein Jakobsen, hvor er vurderviskande fiskjøver heita kunne huksas at Bakkafrost er framleitt om hetta var løfta av ES-marsnavnen?
6: Det er jo så løs at ES-marsnavnen hever en påstyrlista for hvert kan sendas inn. Det vil si at vi kunne faktisk bare senda til som er til listan nå. Tui er ungen menning møvelig så langt som du hever en påstyrlista. Så tekur lømmes oss nokki avtalan som Kanada fekk vi ES, så er det bare en handelsavtala her som man har lovet til å selge alt. Jag vill säga ta färden av oss männing i gång till Amnuchon Vörron och till Lömmes för lax så hade det varit några vujare vi ska göra vörer. Och där är det fäskflök och höjlflök och personer som vi kan sända. Men det kunde till Lömmes vara nio tjöja vörer. Det kunde också vara ärar vujare vi ska göra vörer. Men jag vill säga att färger har vi som generellt till avbjöring att vi är en liten budskapare. Vi är avhängiga av att kunna utflytta alla våra vörer. Och då är det negativt att vi inte har fått ökning till ES-marknaden som är de närmaste marknaderna.
5: Är det något som tid och i Bakkafrost hade kunnat också att framlägga, men något utåtsligt, men som inte är möjligt nu på grund av ES-marknaden?
6: Ja, till dömst ni kör jag vörer. Det är inte möjligt. Ett annat som är en ärmarsynka till röktlaxer. Vi drar inte lax av Bakkafrost till en kvota. Och till rökt och där kvotna så kanske du måste börja förhandla. Jag vet inte till alla hälsa rik och öron. Det är att du inte har möjligheten så är det inte troligt att vi inte akkurat kan vara marknaden är färre.
5: Och det kommer att vara akkurat vi har mötts vid Ursula von der Leyen om och till er. Och det inte kom så länge vi är än. Vad helst du tror att myntläggande kunde göra det vi gör i Smalna?
6: det bästa är väl hvis vi finner en luktande avtal som Kanada, det vill säga ångar avmarschningar i överhuvud. Det är faktiskt det vi skulle få rätt.
1: Så då växer låt till friska vind norran skutja eller hålla skutja och hur över torst hiten 8 till 11 stig. Och i kväll framvis låt till friska vind norran men i natt lacka så låg jag den i rysning. Hålla skutja och över över torst hiten och i natt 4 till 8 stig och i hatt någon ner och i 2 stig.
0: Askrona nu är sent en John Vitan, Karl Solstein är värstor.
7: God dag och välkommen till Sentingsna Vitan. Och i Sentingsna Vitan får vi ta oss om en snöltare och en parasit som hever höjte toxiplasmosa. Granskare har nu stafest att hessens snöltare är att finna i föreskonseje, hare och kett. Och människa kan bli smitta av hessens snöltare. Anna är nere att ett super El Niño är vi att täcka sig upp i Kyrrehavnon. Kvädet är det som händer och går sig för detta avrska väckre här hemma, Tjakon. Om fram detta så ska vi då höra om tvärdar skönast och nudjast och allt tjö uppdängan innan Wissenheimen hissa vikna. Men först, Toxi plus Måsa. Eifin Magnussen, läktare i Lufröje, är kommen i Utterstånden.

0: Eva Magnussen, tid til å kanna et som øyter toxoplasma gondi og sier noen i følgen. Hva det her for en vera toxoplasma?
1: Ja, toxoplasma gondi det en parasitter. Vi kjenner det kanskje faktisk gjerne det bedre som kjettisjuga eller harisjuga, som kanskje selger en badnarkoner, skulle du anse etter. Koner som er på veien ved Maldart fra at jeg skulle lette være ved tøma kjettebakka, at vi bakka ved kjetteskatten og sånt, og til jeg kunne bli smittet her av tøy, og så få jeg seg sjukene.
0: Så hvis ni parasitter, han kan komme, han kan smitte dere mennesker?
1: Ja, han smittar jo gjennom munnen, at vi får det gjennom munnen, at man kan ete seg til det, mæter som man overhøver det. Et la vidt hever det av fingrene, et la okker sørt, og kører fingrene i munnen, og så kan vi få det på den måten.
0: Så spyr det en teknisk, hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut?
1: Det var en pikkelig vera, en såkalt protozoa, en tjøkna dyr, så øyla pikkelig det, 20 mikrometer, det sier kanskje følt ikke snøy, men det er kanskje 1000 millimeter, så det er ikke noe som man ser vi ber deg.
0: Til det som valgte kannan i først kunne si, hvor det valgte han, hvor det gjørste?
1: Ja, altså om börjar ganska ringgrasna tjusen dörren som parallella sitter så har en lustcyklus eller en ringgras här man så är avhängigt av flöre västern och mittenvästern. Man har en enda väst här parasitten formeras ju i och så för en vojare ätjene och systrarna för ut vid skatten och tja dörren och så får det här den här mittenvästern så får det ut sig här bonas den vojare och just när mittenvästern så blir det kanske äten av enda västern och så kommer den att vi ringgrasen fullförd på den måten. Det är generellt så att om parasitter som tar livet och för en parasitter ska fullföra sina ringgras så skulle ödeles mittenvästern vara tillstigar. Och tackar vi den toxmosa konti så är det chatter eller chattedur som är enda väster. Tjocknar det så bara chatter här på med RSS i Afrika och RSS så är det lever, tigare, leopardar, låsar och sånt som kunde vara enda väster. Och mittelväster det här kunde vara så i med stor vis så det är höjd och blåa. Alltså sjutor och pjallante, mus, råttor, tjejor, nejt, ett och kort annat och fåglar kan också vara mittelväster.
0: Så chatta är enda värsten.
1: Ja,
0: det är chatta
1: ja,
0: dyr.
1: Ja. Och chatta får det ute. Vi är att de kunde äta till dem en mus eller en råtta som är infekterad av oss nere parasitten och ägen eller systern där av oss nere ui. Och tar det så kommer ui chatterna genom så formerar det sig här på ett. För unga eller läggor ägg som vill alltså frytja komma ut i naturen eller vid skatten och chatterna.
0: Och så för att det vojar ju i naturen.
1: Och så för att vojar, hellre ringgras.
0: Och ringgras hällde fram.
1: Ja.
0: Här man kan att det är toxoplasma i följande fyr?
1: Ja, det är man. Det här första kanningar är från 1900 och... Alltså toxoplasma var funden i kanske 1930 och senast 1930. Och långt i 1930 så har varit ögestoktare, Dr. Rasmussen, som var igång via Kanada. Dr. Rasmussen, han var lackne i ögeslackne, vad han kallade oss. Och omframt av en donalig lackne så var han en granskare i ögestne. Vi känner kanske bäst för hävesta sjukna. Det var han som fann till hävesta sjukna samman vid Arthur Wank, som var lagt nu i Sore, hette var nu jag tror, 13. Man fann ut här att det var några koner som blev sjuka. Några döjer, koner, badna koner döjer av det östnet. Så funnit det här, det var särskilt om häste, om häste här tojna, att den där sjukan blev bredd ut. Och så funnit det här på er kvörs här, att det var en bakterie som var i häveste, som konerna fick ut sig. Det var särskilt männer tog det, så satt du koner in i kattlaren och rött och fuklen, och så fick det bakterierna ut sig. Och så kom blivit det sjukare, och det var flera badna koner som döjer. Man fann så till augusta smitta i och så fann man till augusta man kunde värja sig vitt i. Om man har en till i den och här och så tog jag så skulle man minst röjföre och vaska händer vid allt det klorformet och sånt, tablett. Så ja, han hade varit som här var till sjukarna, men det var det samma Dr. Rasmussen som fann det till toxoplasmos och det var långt under andra och hållt russen. Stort att den här sjukan var funnen, alltså i vem man visste att den var till. Och tack han igen. Och i lacknadömen kör sig här i Sundalen och tar fan han så går sig två tillbord av toxoplasmosa som han kunde stäffästa. Han fann inte, han skrev om det här grejen i fröskapareten och han tror allt rusch. Och han ser i bara en hus när han sjukan var här var tjätta i husen om, og han som misstanke om at det var nok kjetta som var smittebærer i alt. Dette var nødvendig tru og trus, så en tutsk år 17 var det en annen lakne som heter Bent Jensen, i alt det han var lakne ut i sjukhus noen, landsjukhus noen, og han skriver som en nødvendig grøyen og i fredskaparit om fem tilbord av toksoplasmos og i fyrjen, som han i funnet, stedfest, og så var misstanke om kanskje en tjejetred vi tilbord som kanskje var om han kunne ikke ordentlig stedfeste.
0: Det är också pass att ta från Kanada till att ta kunna stäfesta att kvinnor i bad får sig toxoplasmos på
1: sjukna. Ja, öll kunde få det. Men hon är vanliga för folk som är frisk. Alltså, hur hon inte snackar på sig. Hon verkar som en mild sådant influensa. Vi lägger inte till mestres. Vi kan kanske snusa sig under några dagar och så är det ivs dig. Men det är bara koner som är i bad. Alltså, att få det så sjukna medan det gänger i böten så kunde det få skeja allt det. Att jag kunde missa badning, eller badning kan få skeja, höjla skeja.
0: Så för
1: badna kunde det också allvarligt.
0: Ja, och det dömer hur man är för ju.
1: Ja.
0: Då tog du det för att kan det?
1: Ja, man kan det. Det var nog inte badna kunde, det var så folk som män, en unge dronkor och en äldre mäver som hade funnit det. Inte sådana här badna kunde. Men man var ett ärast dess frå att badna kunde få skeja. Inte bara konan, mamman, men badna eller foster som det gängde. Tui hur man haft dem i Danmark och i Nekvar skanna i badnarkonner om du har hött och haft toxoplasmos. Hev du haft denna till lyckas med en influensa eller en sjuka hev du haft denna för hjemme så ger den inte några skeja. Det är bara ut ur farsjuken att hon bryter ut ur kroppen och att hon är färdig. Hev du haft denna hjemme så bryter hon inte ut att och så är hon således ofärdig.
0: Men det är en vanlig radgöring till badnarkonner håll du väck från kött?
1: Ja.
0: Ska det skiljas?
1: Vi har också en nödvändig kanning att det är öttet av badnarkonner tror jag som kött innanför sig. Det brukar jag som kalla för kättesjuka. Är kättet är övningstar i Värjön och i Sejusson och i Hötjusson. Det här kunde så skatt från kättet och kanske i Hötje och i Sejusson. Det kan ligga till i kroppen eller det kan komma i Hötje. Och det här så säger en annan äta det. Särskilt i lämpingar eller mer det gänget så kunde det få sjukna. Så det gör att annan kunde kasta borstor eller lampa vid dig fött. Så det är farligt för det som bära böt, eller jag säger bära lomp, så får man skäga på tammatan. Och nu är det under filmen för att göra lagt en just nu Olsen som gör det och kan han gärna skriva en grön i bonar bland annat, men nu är det under filmen för att om två bärsk och lås och lampskjöting kallar han det. Alltså lampskjöting är det som mest att här så kunde kasta borster i det. Lamp i dig fött.
0: Nu var det inte så gammal chatta er i förrigen, men det ska skilja sig att han har hända tjugan här så inte vi är tydlig förrigen. Är en chatten kom?
1: Nej, det kan man inte vara.
0: Nej.
1: Det är chatten som följer av ja.
0: Ja.
1: Är chatten inte till stegar så stäcker alla som ringkrasen upp. Hon kan vara förr till följare. Alltså, jag nämnde sotor, alltså chatter och mus och sejer och kanske kan vara bärare av dig. Fåglar kan också vara bärare av dig. Och vi tar ju öjlan ägna fåglarfärgen och en flidfågl. Så han kan komma flickvända av en. Och bära sjukna vissar, smittna vissar, men hon lyckas som stäcker upp om många chatter är. Så ska det vara införd alla tygna.
0: Som sagt, du nämnde det att det är en zoonosa.
1: Zoonosa.
0: Jag kan det.
1: Ja, zoonosa är ganska bra. Men det betyder bara till en sjuka eller en infektion som kan smitta från djuren till folk. Nu nämnde jag hävesta sjukna och Johannes som gör det om sig förr under 2013. Det är ganska den mest kända zoonosan här om åkra löjer att koner, eller badnarkoner som rökt och fukt kommer att vara smittade av hävesta vi hävesta köper dessa bakterier som är i hävesta och kommer att så dödja eller badnar fick skriva ut. Vi har varit här i covid kom så var det misstanke om att det här kom fram från kanske också dyron i Afrika. Jag vet inte, det var några gittingar men det är ju
0: fåglarkrym till dem som man har i rum att det kan ganska bli en till en zoonos
1: ja. Eller malaria som är döm i östen här då är inte mujabiten som dräcker blå från fast inte fall dräcker den blå från fältet och så kunde ha en parasitt i sig som kommer in i kroppen som man kan få malaria att ja så till östen döm ju men är en zoonos
0: och det är det smitta från djuren till människa till östen till er hänt i förr som sagt
1: ja
0: som du
1: ja.
0: Nämnde igen
1: ja
0: och
1: nu har vi arbetat vi just nu nog så lunche kanske så nu jag tror 20 jag åkte väl utvart nu för.
0: Nej, inte 20 men
1: ja. Nej. 20.
0: Ja.
1: Ett lock så här nice så vi ju sitter i studion och snackar om det här som vi skulle förra göra och så är det väg fast som lusta och så är det fast som jag har hänvänt sig till mig är te själv vill också som det känna har haft toxoplasmos. Min avhuvud för det kan börja kanske uppe till långt efter 1900 och kanske 1905. Jag har haft sista barn som då i unga när jag alltid har varit 20 år. Grunden skulle vara att det här var toxoplasmosa som man då i all. Så jag ser inte lite händning med att jag har spurs med närmare så är det nog inte toxoplasmosa. Men omkring fylgjusjuker är toxoplasmosa.
0: Ja, och nämligen att hotella mig till tanken eller till spurningen. Hvar är det? Du har varit inne i att du nämnde att han lagt in influensa. Hvar är det sjuk och jag känner uppe toxoplasmosa?
1: Ja, det första som jag har tillräckligt är influensa som vi som så inte kör och vär om. Fär om. När man först finner sig sjukna så har man där resten av livet. Kroppen utvecklar en immunmotstånd för motstånd så det är sån isogena kan skea. Så vi lägger inte mest till det. Men vi tar där resten av livet. Här var det först finner sjukna, ja, men till de spadnarkonen, ja, men så är det inte farligt för foster nästa för det är inte isogena kan skea. Tui kanna man kanska batna konne fyrr, akkos i damma, om det hadde haft sjukna. Ja, men hadde det haft sjukna fyrr, om det kunne stäffes at det smittan var kroppen, ja, men så pjodde det ikke ansa etter. Altså, varsem i kjetten og kjetten bakom, men det er bare at han nudja sjuk fyrst fyrr hun kjemur.
0: Og som sagt, nu nevnte du noen alvarslig dømer her, men det er alvarslig dømer her, at batna konne kunne kasta borster, og ja, fyllt sjuk og takstblåsning i sorg.
1: Ja, ja. Og folk som hever toxoplasmosa, vi hver kan gjøre vars hvis jeg kan få noen svull av kroppen, som jeg har hørt akkurat om om i fargen akkurat før en grunn av, men så er det egne sjuker, det kan brud blusse opp, og folk får trodeløkere ved egenen. Så om sjukene er kanskje her i fargen, så er det særlig egne laknene som legger mest til det. Jeg har haft leise planer om at kanskje arbeidet. Hvor jeg vet til gus i alvorlig er at det er middelføringer, og jeg vil snakke, ta seg vi egne laknene ut i sjukhusen, og tar kjenne noe til etter, men her til er ikke kom den. Men til oss. Og fremtiden prosjektet gus, jeg hadde vært takk og prate med deg.
0: Men hei, hvis du kan løse vente deg, det er nek som jeg har kjett i, og altså, det er kjønst du enn ditt farlig til å ha kjett.
1: Nei. Som sagt är det bara ut tillfälligt av badnarkonnen som inte har haft sjukna att jag får en att ta det blundare på vägen och gänga vid badnarkonnen. Annars är det inte något som är färdigt.
0: Hvis vi så vänder kom till själva kanningarna av förskon säger till tåg och blårönt från 122 och säger omkring landet. Ja, kan du vissa till dessa kanningarna?
1: Ja, jag kunde kanske ha grunden till för gång till dessa kanningarna. Jag kan ha toxoplasmosa. Jag har som ganska näggvid arbetat vid Harun i näggvar. Kommer i samband med näggfalk och så får jag frispurningar från Harumann nu vid kvart. Jag tar och skått i Harer. Konan är blivit på vägen, eller döttern i husen är blivit på vägen. Ska man göra ert affärlig för det här? Och så får jag ganska vidare att jag skulle inte ta här när vi har hemla flättat där ganska omkring dessa. Och så blir det gudsvårligt utbrott i den Harersjukan eller Kjettersjukan och i följen. Det visste man så inte. Och så istället för att gita så ska man vita. Så är det 21 förra gången vi har kannat Harer. Och om först ska Harer överhuvud häva dessa toxoplasmosviser. Jag har inte så att Harumenn, det skulle ha det 21, och man samlade med hjörsten av Harum, och så till och med som kunde kanna om det var. Och så i 20, och i ett år 20, jag fick en 500 hjörster från Harumann rymt om alla följare. Hjörsten var kört i boxarna så låg det här på ett. Och boja vet jag vad jag kan är omkring avtal vid statum Serminstot i Danmark och Kanada. Det här drevs och syntes ut. Men så görs det så lite att bo i ett var så har jag en kollega som heter Sunvor i Kongstav. Hon säger att borde vi inte kunna säga att det var de hästa på ett år för att flätta. Ja, jag lät honom till honom. Och så säger jag att det flättat har jag halvan oktober men det har ju lätt att få fätra blåa. Så sätter vi samband vi tar så flätta om du har kontakt med några blåprover. Och så fick vi blåprover av sig. 120 säger, 122 säger. Och det var så som vi så kan av. Och det enda gången byggdes, det gjorde vi så, och så kom en vissendaliga grön ut om toxoplasmos och herrsjuk och i förskon säger.
0: Och till funniga säger i förra världsmitta, va?
1: Ja.
0: Kan jag vissa slut nu?
1: Ja, vi kan av oss, som sagt, 122 säger. Jag tar med våra fyra tillfälliga här som vi kunde stäffesta toxoplasmos och i blån. Och det var fyra tillfällen, det var bort om runt om i landet, tre mot stövande landet. Det var ett tillfälle i Norra John och Eströdne och Sandödne. Och tre mot förrän var det bara, nej, två mot förrän var det bara ett tillfälle i kvarn heja och en heja var det som löst två tillfällen.
0: Alltså fyra.
1: Fyra ut av 122, det är så gott 3%. Da. Men nu hade vi bäge, vi hade lomp, med en partner som är flest om hästarna är då lomp, men så näkra är och ganska näkra växar och östne. Och vi fick att näkra växar och östne, 50 lomp, som 21 är och ett lov och växar. Och ett lomp som vi kan ha, det var negativ, alltså det hade vi inte tog plasmosa. Och vekkrande høyt og heldig ikke, men det er i fyra tilfellene som vi funnet ved alt som er. Og det var så spjatt om i landene, rundt om i landene.
0: Det er vel ikke det at toksoplasmosa er atle stedene?
1: Ja.
0: Det kan man så si,
1: ja. Ja. Gås er spjatt om i landene, hun er ikke konsentrerer om å pykke litt i øyne.
0: Og 20% av øvnene var smittet, ja. Skal du spørre det til?
1: Og det er så ikke at øvnene, jeg vet at etlo er, og det er fyra tilfellet ut av. Og det er etlo, det er så godt nok til knapt 20%. Da. Og det er så nekka vi seier, og andre dår for sjukene i tjokken munnen. Nekva sjukker som vi kan kjenne at det er nekka som bakterier som så vidt anta inn i jokken. Parasitter fer man da så ofte i tjokken munnen ved at mæter inn det som man etter er infiserer av. Og til å seie tar få det så græs etter og seie til å få det vi græs som står etter. Skaden fra kjetten kommer jo i græset. Og til det som etter græset eller høytjen så får det i tjokken munnen. Og så den nekka vi aldri enn at lampene som vi kjenner teier og lämt och kvart. Första maj, så det är flätta dig så var det 5 månader gammal lite locksåret. Och jag har 5 månader har du gett en synder av gräset. Men en är som är ganska 6 år, 20 år. Hon har själv gett en mer gräs än en lampa. Så äldre du blir, större är chansen att du faktiskt är sjukna. Och det är så grund till att vi bara finner att du är förskan är och inte i lampan.
0: Så jag säger gånger vi i så här smitten och som sagt säger det bara ett mittlenligt så jag säger här värnet inte långt kommer det enda liget som är tjättan.
1: Ja.
0: Mest du säger något till det?
1: Vanligt inte, nej. Det är alltid inte. Men att det är bara inte är att i Lembergar tog in kan det vara trobla inte. Jag är alltid nog så allmänt känt med det som jag säger i förrjön att jag vill inte ha tjätter och säger och så. Att jag alltid har borstor. Och jag var ett för att jag var uppvaksen i Kvalvåg. Då hodjar vi torst att kort hodj in, kort in i hodjus. Oftast är huren öppen så lätt för att det skulle lyckas med luft eller värme skulle släppa för hodjen. Och ta minnes det var i omkring hodjus när det kort in nät för att lyckas morna. Luft slapp in med så att vi hade kätt och borster för att det inte skulle få att det. Och det hände stadigt vid det att i som nu här på stan är det kunde vara nekvar är som jag kastar borster eller för att lampen är dayfödd. Tar av Kanada anktor, men det kunde vara flera grunder till att lampen är därför att det kan vara hodgen och bakterier i höjden och så. Det är pjösigt att vara toxoplasmosa. Jag har snackat med några djurlacknar, det har skjutsat också i mörkäken eller också in i att en är kan ha haft toxoplasmosa. Men som sagt, det är inte några djur där. Några kliniska kanningar är för att stäffesta guskos i allvarligt. Det är den första sådana stora kanningen som djur där säger förr.
0: Nu nämnde du heaparstar och han säger som gånger upp som över region ratt och flätter. Gosse verer en säger som gånger längt bort i hea smittar. Alltså man skulle man tro att man smittar fröjer där.
1: Ja, det kan man säga. Det kan är den för så vet du. Det har vi funnit fyra av 122 var det bara fyra. Så flest säger när är det smittar fröjer. Säger som vi fick av, eller adnar som vi fick av i detta att ta bei Heimer säger alltså säger sig här någon och säger och Heimer säger som Jenker och i Jerund la Trövon tejer kanske mer Josef jag blir smittad till chatter är ofta och i omkvärven och ett är så förra tillfällen av funnit vis ett är cha Heimer säger och man var ett för är kan ingen är det stannas är att säger som är tatt vi byggt en öke är mer utsatt för att få toxoplasmosa eller säger som är inne vid inne om vetren han är mer utsatt för tui han kommer ut i att han inne och kanske säger sig eller en inne i häckning så är han mer utsatt för att komma samband vid kött och äta skadden från kött.
0: Det vill säga att det säger gånger som säger borster i hea det är värre än östen mot smitten.
1: Ja, och till så ena grund till vi det här var kanske så få tillfälligt i förrjön. Det mesta säger nu förrjön gånger laser han gånger i hejan allt är det. Ångstens vi får säger den vid tiden in ganska särliga tja privatfölje, alltså säger en gång inne men så förar man den och en syndrom vet runt om sig just så men annars gång säger den laser och så man sen för att vi har släckt förar. Och nu tar jag säger den eller lite utsätter för det men vi kunde ju ha utlokat där som läggs ju i hejan så det är möjligt att få att använda det är inte relevant.
0: Nu nämnde du akkurat det att tjätta är enda li och man ska anse att man inte får smittna och den tjätta. Och säger det som mittlenligen och nämnde du attnar.
1: Mm.
0: Och kan man kanske säga, vill man också nu sjuker av smitta av arskjöte?
1: Möjligt är det stiga, ja.
0: Det är alltså mittlenligen och östen sjuker eller
1: vad? Ja, det är så bara att systerna kunde vara i tjötet, de kunde halta sig lunchen. Och alluve, alltså att det dödde i gräset och i mold, men det kunde hålla sig då kjeldur og haldast og kjøtur inaktiva og kjøtur nå, til at jeg kom inn og gjør et sjutur, og akkurat høy som fører vel det så vidt for menneske, ja, men så blusset det opp at det, så kan det livet vi er og formeres i kroppen nå. Og vi har mulighet for å få høy som systerne og jokken. Vi etter faktisk rett og slett rått, selv om folk som etter rått kjøt, vi etter faktisk nok slett rått kjøt i førjen, og da vi kan skåre det ikke å konfere om det, til så selv om kjerpekjøt, torskjøt eller så kjerpekjøt. Og er det kjøk som hever etter å ide hjem, så kunne vi få det å gjøre på den måten. Men som sagt, møvløgjen ikke selv om større. Takk vidt at han sier, så var det 3% av de som hette å si. Men ikke lamp, til lampene var det 0%. Og nek vi at du kjerpekjøtten som vi etter fra lampekjøtten, så møler ikke for å få det ui, og hun ikke kjøler større djung. Men vi etter også en arskjøtt. Arskjøtt, og en par strev arskjøtt vil kanskje melde, eller så til hakkekjøtt som vil så koka, eller stokt. Og vi er kjøtt i hita vi gjør så døyr, hei som bare sitter ui kjøtten. Na. Så ta en tann maten det ikke møler ikke få oss ui. Men vi kunne få djung rundt kjerpekjøtt.
0: Så må ta med øye vel da torsdag arskjøtt.
1: Ja, og nemlig den første arskjøtt er jo ganske en særlig smak. Jeg har selv at det er det beste kjøtt som er til arskjøtt. Det er en så kraftig smak.
0: Ja.
1: God smak. Men de som kanskje ikke legger så nøy i kjøpekjøtt, at de vil ikke ha arskjøtt. Det smaker alt for nøy.
0: Ja, men det løser til spørsmålet ikke skal en baden kunne ansa seg etter ved et arskjøtt.
1: Jeg har ikke, som sagt, at det ikke er større trubel. Jo, kanskje om du halda det bort fra det, men mövlaid för att få det ut det, och i kroppen är inte sälja stor.
0: Det är löjkanska vi.
1: Det är trött och rött att få det ut här.
0: Ja.
1: Men vi kunde också få det djung vatten där vi dräckar vattnet. Det är så parasitterna, det är så ätjande och systerna kunde också ändå i vattnet. Vi kunde få det där vi dräckar vattnet.
0: Ja, så det är alla städen.
1: Det är alla städen. Nu är det dräckar vattnet som vi får in i husen. Vi kranar någon hemma till er söttröns och andra kämor. Så man vandrar för det är i kranar vattnet hemma är inte sälja stor. Jag vet inte. Allra helst är det noll, det är väl strål och sådär. Men vi kvart är vi ute, kanske en gav en sommardag eller så får vi någon vatten och den här i år. Det är så rått vatten och så mövlar för att få att det i omkringen vatten är till steg. Men som sagt, han är inte så stor.
0: Ja, det löser till spårningen, nu tänkte jag ta som badnarkonen. Men kan vi säga att vi har en vajka i immunvärlden, men också för att ganska viktna att jag
1: så är, ja, tar man färdtoxplasmos i kroppen så utvecklar kroppen immunvärlden till vår motstånd för fyrt. Og så helt rundt å ligge som skak og mat, det hender han ikke. Men fast vi veikar immunsystem, så kan det ligge som blusse oppater. Jeg har tås av en lakna som har arbeidet vid sånn infeksjonssjukon i Danmark, og i hver forsen og i halv femsen under AIDS-vær sjukan ligge som blusse opp. Og en vittjer med AIDS-sjukon være halvt immunsystemet nyrre. Og det man vet gjør det så er sånn pasientene, AIDS-pasientene vi er som medisinen, dempa immunværene, og så sommerføren opplevde så at toxoplasmosa blussar ju upp i tjatöjum patienten. Så falska vi vägar immunskipan är mer utsatt för att parasitren kan göra skia. Men vanlig falsk som lever ett vanligt liv har en rumial hals och jämn här är vanligt inte sälja stor.
0: Och har vi några möjliga sutja att köta någon om toxoplasmosa?
1: Nej, det kan man inte. Det är sagt att det ser ut hals som vanligt. Dyrene som hävar det ser ut som hals som vanligt. Man kan kanna det og så få det stafes vi på laboratoriekanninger, men man ser det ikke vi ber en egen. Kjerpekjøtt alt som vi etter også noe ganske skinko, torske og skinko, ceramisk skinko, et lag og sånn og etter i Spanien og Italien og til også noe mulighet for parasitter er ui tui. Jeg har lyst noen kanninger om man kan ha skinko, et lag grøs av kjøtt og sånt, og her er det. Ta mövlaget nästan.
0: Nu har jag tagit sig om toxoplasmos och i sig och till att du nämnde att arskjöt kanske är den största sannolikheten när man kan möta dessa här i serveringen, dessa smittande. Men du nämnde nu harre och kjätte. Tidigare var kanna och östen till djurna. Hur ser vi harren och kjättene? Hur smittar er hese djurna i förrjön?
1: Ja, harren är det största ytje. Vi kanna och effekt prövar en 500 prövar från harmonen och nyttjant och en 20 från runt om landen, om halv tror jag bara runt i landen och en 38 här men sände man görs det och det vi så kan och det så var det bara 6 ut av 4695 som var hade toxoplasmos i sig som var 1,2%.
0: Så tar herran i rymliga trygg alltså hon lever bort i hea eller upp i hea någon
1: ja.
0: Och hon är sannolikt inte utsatt för smitt.
1: Nej, och det är tillfällen, 6 tillfällen det var spjatt om alltså åker vara vi ötne, åker ett tillfälle vara strejmötne, åter vavon och åter nölse. Och flesta förrän var det bara ett, en herra och i kvarn av snöjtjen så är var kanna. Og i ene sted, og i ene her var det så tvær her. Så at målagen for jeg få da jøgn her er rettelig løyt.
0: Så er det til enda jøgn.
1: Og når man så fletter her, så kan man gå si ans etter, at man har vært i handskån, og vasker hender, så er det vel at han har tatt jøgn livet og flettet der.
0: Så er det enda jøgn, kjettan.
1: Ja, så kan vi kanna kjetter øsne til selja. Kollegen kommer Sjønvør som er steg for tog parten. Hon är en stor kjetteviner. Och så är det en sats i samband med Jöralaknarna och i färgen. Vi har några kanningar här på en till Jöralaknarna och så till Blåprå av kjetten. Och vi har... Då fick vi ett färdigt prövar från Trojalfjärd kjetten. Och 20 byggton och bojen i färgen. Här var avtagen av Trojalfjärd kjetten om vår och fyrsta som var infiserade vid toxoplasmosa som svärar till 9%. Men kjetterna var lika som det var huskjetter. Jag tar med 3,5 för att trus huskjetter. Alltså som folk har hemma som kjeldor. Och så var det 13 utlokattar, eller strejfande kjetter, som vi hade på östnen. Och här var det stora moner då. Tog vi huskjetterna så var det 5 av trus infiserade. Av toxoplasmosen som svär till 8%. Men tar vi högt då efter utlokattarna. Eller att här som ångar, lika som ojar här var läskängande chatten som strejfade runt. Så var det 9-13 som mötte det här som sverade till 9-3%. Så utlokattarna var nästan 24-snäck mer.
0: Så här ser sig på att det är en utlokattar som för in och jag säger hos, han ska alltid sväck.
1: Ja. Och grunden till att höjma chatten här var näck minne toxoplasmosa. Till man tar det ojar mannen som förra dig. Kanske är det käppt förr som det får. Som är hit av ett kört och tog i hävd, inte ens toxoplasmosa. Men utlokattarna tar skaffa sina föj i kjolver, kanske livet av mys och råttor och sådär som får det. Och så kunde de få det utsyn på ett annat. Och tog er utlokattarna när man är utsätter. Och jag åker för att vuxna så tog jag för mig det. Så hade smitt i utlokattarna in och i vanliga huskjett.
0: Så badna kunde slåldas väck från utlokattet?
1: Ja.
0: Så här är det största sannolikt för dig att toxoplasmosa?
1: Ja. Då är det halvfjärsbrödet och snöar, då är det gott nog bara

0: mer än 80% som är smittade av toxoplasmos. Ja. Med en vanlig huskött av hon. Sannolikt inte större för att hon
1: ska. Nej, här var det 8%.
0: Ja.
1: Men jag lägger väl månad i hackri in tja här och alltså verkar 8%. Alltså en tjej för svar tja kätten generellt.
0: Vad är det nästa steg?
1: Ja, vi arbetar nu i så grejerna om kött och en grejerna kommer ut för om toxoplasmosa och i seje. Vi har arbetat nu en drygva tog vi en nästa grön är nästan klar. Vi tar åkurs till toxoplasmosa i Härån och Kjetton. Det har vi gjort samman med en granskare och Statum Seruminstitut, en sån finsk dama som var en av de förande granskaren innanför toxoplasmosa i världen. Hända damman hur också när om man vara så vi första i sent tillfälle till henne så svärt tror jag nog så länge så jag kan ju boje till att hon hekar på att man skriptet men månade vi det sent in ta bor margin ta bor det ju jar
0: så det vill ta ju för jag kan nej för
1: ett ju lätt nej jag har arbetat vid rotton alltså jag kan gå rotton så jag är en 4-500 rotter i första boxen där kan vara här och franska budget men vad möjligt är för jag kan ha rotten där toxoplasmos i service men det är inte några konkret plan runt det på nu
0: ja det rotta om hus är smittbärare
1: ja det var man är det så frågan. Och så kom det där vi intressant att sätta i samband med lacknar och sjukdomen kan sälja egna lacknar. Gussi stövan vi för en gång. Vi visste ju från förr tog in så Dr. Rasmussen i Altruschen att han fann några föringar som hade det. Och så tror jag inte var det en annan lacknar som också fann några tillfällde. Jag snackade vi tar av sjukhusnån. Man kan föra jag till sjukhusjournalen där av sjukhusnån. Där är det i papurform. Akkurat vi löter när skannar det tar till att löjda elektroniskt därför att löjda efter åren toxoplasmosa så ska du jag inte. Men det kunde bli intressant om det blir mer ett lättare att komma lite. Och hukta ett av sjukhusjournalen och köra för en gång hur så vann det är sjukan är den i förrän är den troplöjt.
0: Ja, som du säger, det kan avska kännas. Alltså.
1: Ja.
0: Blinter?
1: I halvt inte man kan bli blinter men det är något som förstyrrar och i egenom. Förstyrrar kännas att du blir nog inte helt blinter men du missar kännas. Jag vet inte alltid han kan komma i sin dratter men det ligger så blinkare sen tog gåa tojer och värre tojer.
0: I dag säger vi F. Magnussen, en av granskarnon som hever kanna om toxoplasmosa er i förskonseje, harro och chetto. Och i stotton kunde vi täcka samman om att kan inte vurste ja, smittan är kjolsom i landet. Bärs 3,3% av kanna och säger någon att du antävne uiser. Men vi är högt närre att töl någon sast. Att så att säga ungen smitta var funnen och i lampen någon ett land väcker någon. Men mittlen där fullvaksna och antnar var i höll 19% smitta er. Sägeren kom ur ötlån landet någon. Hittja vi det att härne, jag tar imun 496 härnen som var kanadjär, vi har uppbärst 6 smittajär som svärat lomla 1,2%. Smitta av härne kommer ur Ötlandlanden vi gör strejma i Vavon och Nelsøy, och flest av steg funnet de bära öjna smitta av härne. De kan av oss den 3,4 kätter ur 20 bygden och bojen i färgen, jag tar imun vi har 14 smittajär som svärat lomla 19%. Men vi har hukt att huskjettet och immun till utlåkattar så var det bäst 8% av huskjettet och smittajer med en halv 40% av utlåkattarna var det smittajer. Tja människan ger inte smittan oftast onka ett la bäst mild krymluknande tecken men hon kan vara sera vantar med gillfyrta uppfatta badne särliga om en kvinna vill smitta under bandspor. Folk kunde smittas antingen vid bajlöjs för att dolka en ungkvarve eller vid att äta kött för att smitta en djuron som inte är hita eller frost vid görst. Fra toxoplasmosa färre vill lycka ut i heim och hitta på det största vysendali uppdängarna som är kundkört där för stotton. Första sövan är om batterier. Särliga till så välkända litium-ion-batterierna som är att finna i nästan ötlån. Batterianbån, färstelefonen, tältlån och inte minst elbilen. Men det är också välkänt att litium-ion-batterierna har haft och har en trotsar grundläggande verklagare. Det är att länka tog att lua. Årsko tattlöjtjen är elmarskavar. Og i taimon er en flåtande elfimor, så kallar elektrolytter, som i ringaste före kan bränna ekvistliga om batterier för skia.

0: Så i andra tutsje, her var granskare arbeid via menna eit faststøv batteri, et såkalla solid state batteri. Det vil si at i stegin fyrir at ein flotande veska i middelen pluss og minus pølanar, brukar heita nutja batteri fast tilfer. Eit nu keramikk et lam særlige herrar polymerer. Men trobeløgjen hever alltid veri hinsamen. Da batteri vil løtt kjøtt vaksa smuvar nala tunnar malmkrystaller, kallar jeg dendritter, fra øynene av pølnen iver til hin. I sær naler ter båra sig i jøknen fasta tilfære, skapa et skamlopp og øyletja batteri. Toi hever man hilde seg til væske som har vøyt rikkar, men hever søgnar vanser. Men i sørste vike leie et alt kjøva tøymi av granskaren fram urslit som kunne gjeras til enda liu løsjene oppa henta trobolega. De vurste var en av nødja samansetting av en av tvipotton elektrolytte, her er tuntle av særlig om keramisk og evnen var bonte saman vi en av elastiskare polymer hinto. Teknest, men i stotton gjer henta samansettingen er batteriet bæg tåler spenningen som henter ta i litiumjoner flytta seg, samståndet som sammansettingen vi tilfærdig gjør, er der forer her som såkallet av denne dritten er veksa i mittlen pølene og i batteriene. Og et jo større antutning for litiumjon batteriene. Røyndene viser at disse nødje batteriene kunne løves opp til 40% etter best skje til 20 minutter. Samståndet orsko tattløyden nesten tvifalt så større som i tøyme batterien vi kjenner i det. Et av mest stortet at til dømes en elbiler kan køre dobbelt så lengt hvis så må batteri mångt eller masse. Og så det en nekv tryggere. Jeg tror at ikke flotant i et eldfimt evne i batterien kan det kvart leka eller brenna, selv om du borer et hål på et kjøkken til. Dette som lova, ja, så mener det månande om grønne årskoskifte og om norslene av litium-ion batterien. Og så en tur ut i rymdena. Ta i James Webb, stjøtnokikeren var senter ut i rymdena i 2021, var vevnene større. James Webb Space Telescope, JWST, en måttmikkel rymdar stjøtnokikere, som viser noen infrareia eia, gjør det først fyrir at suttja tjøkken tjøk skutsje av gasset og støve ut i rymdene. James Webb bygd til at ekkløya tar aller første stjøtnobalkaner og stjøtnohelpaner, og stjøtnar og var til stått etter den store bresten, The Big Bang, for mer enn 13,5 milliarder år. Så igjen. Kikaren i ringgras om solna om 1,5 millioner kilometer fra hjørnet, og hever en stor godspegel som 6,5 meter i tvermat. Men nå James Webb hever kia ut i Alheimen og i Øynatøy, så hoppa urslutene seg opp. Og hetta urskjemler stjøtnefrøyngar. Det det som man ser, sitter sporene til ikke vi kjølt grunnstøye under akkurat vitan om hvordan Alheimeren var til. Nødjast og grønene og matikene som kommet ut seneste mannen, har vært til til flere stjøtnefrøyngar kallet en utøyelig kreppo innan kosmologien. Og i Ara Tutsje hever standardmodellet for Alheims menning, såkallet Lambda-CDM-løsten, sagt okkur grøtt, gosset til fyrstu milliardinar av Aron Cinco 4C. Etter Big Bang for slåken 13,8 milliardin Aron Sjøyane, var Alheimeren et høyt, myrst og avskipa hev av gasset. Sambart utrokningen nå, så skulle det teka flere hundratals millioner år for at det myrska tilfære The Dark Matter, som enn en avsværa av spårninger, men som har vært til, men som ikke nærkant hiv seg eller mata, men avstå i verre at det gikk hundratals millioner år, en antrottar med en konfirse, om man så kan sija, og alt for å dreie seg sammen og klumpar, dreie gass i etter, og spekler kvøytja til aller første små av støttene, så derfor er det at lysa. Og støttene breder, ja, det tar flere milliarder år å savne seg, og en såkere ekne støttene breder, vedre breden. Men nødjast om James Webb matingene viser en holdt er å søve. James Webb selger oss som nær om 13,5 milliarder år gammelt. Og da løkner jeg at her flere ting som ikke passer ved gamle Big Bang avstøyene. Det er sånn at flere stjøtnebreder som var til best 300-400 millioner år etter Big Bang. og ikke vært å bære til. Massan etla evnesmongden var større enn man helt var kjørlet. Og støttene høyene skundte av trulig oppgjørst og var filteren ved gamle tungkene from evnen som krev jeg fløyre atterlig av støttene sprøntingen for å skapes. From evnen vil ha skapt av støttene smukket sammen og sprøntgjøst, såkalt supernova. At tre at hæsson har vært støttene for øyngene, ser jeg at funnet spår av risa større og svørste hålen og i myene av hæsson etter gamle støttene Svørst hål som har en massa og sværa til millioner av solen. Sambart har man vanlig om fysisk og lovnån fyre hvordan svørst hål kan vekse via sikva tilfær tilsyn, og det heter holdt anfalt ikke både til og på så stått av tog. Anstøttene for Inger sier at dette kan sammen brest vi, at man får inn gjennom vokstøv og finner på at vi langer vi etter sammen som vaksen folk og tar seg tro i mal flotant. Tæn, som nødjaste vysendalige grønningarnar henta mana en vysa at vi nøyest at enderskoa grunnleggjande parster av okra kosmologi. Populær sagt kan man kanskje stått og sige at møyra man ser vi James Webb, møyra oppdager man at man ikke giver skilt til folnar. Enn. Og fra litium-ion-batterien og Alheimnon for 13,5 milliarder nærmestjøene, færer vi til verufyrebrikte Lutla Drønjen El Niño. Toi, det er noe greit at en super El Niño teker seg opp i Kyrrehavna, og avleggene i langt og farnere viser seg atter vi av vanlige høren verulags fyrebrikten. Og et døme er større parster av Australien, her er løtene rakter av en ekvosligere hitabildje. Ser høyt det å være i største bøyen og landen om Sydney, Fyrst og femte januar i september hever medelheten lige om 22 steg, som vanlig er sværdheten mitt om sommer. Minnes til at det varer her om hessa tøyna, og sommer er om gjølt og er tjåkken. Veverfrøyngar viser han at dette som hender nå kan knyttes på en løs et El Niño. Og Australia er bæra begynnen. Sambart veverfrøyngon fyr hette Super El Niño at avarska nærum et land vi kjerrehavet. Vi er i Norr Atlantshavnen for Østnia Mersja hette Vevorlags Fyrebrikte, og derfor er Mersja slengt inn i 2020 om Atlantheim. Vevorfrøyngar sier at tala verer om en av taimon kraftigast og El Niño, så gjennom matikene er av El Niño, Birjavo. Største vanten stens Østnia at hente El Niño Rækarenheim, her heimsøvne langt fram og nontan er jo med høyt. Nå, hva er det som henter i Kjerrehavnen, og hvordan vil dette merkes til Høyma, Tjakon og i Førjen? Hennes kjølpro er vevermøver av Veverstovo, Førjen. Hennes vid høyre høyte El Niño gjennom Midtlandbilde, og vi tar oss en tåse om dette samme evne i 2016, men nu brukar granskare året Super El Niño. Hva er det som henter ut i Kyrrehavnen på nå?
1: Ja, det er, som du sier, El Niño. Og bare lukket til hva jeg tror at det er, det er å ta i hav ved Mikrinjen fra Sur-Amerika og så vester med Australia. Bare med Mikrinjen også. Blir høytere enn det flere verre. Og ferdig opp om et halvt sti. Og jeg tror ikke sammenhengig at man har så kallet man det El Niño. Men nu är det färre punkt 2 steg. Eller man råknar vid att det är färre punkt 2 steg. Med allt för allt att öka här. Och ta det super El Niño. Det är det som händer här kan nu.
0: Så under vanligen omstånd, ett vanligt El Niño som vi tar som tar det bara 0,5 grader. Men nu är det simpelthen 2,0. Det är större månader.
1: Ja, det är rätt större månader, ja. Vi går i sövlen upp i rätt en äggväl Niño. Det är 3-8 här mitt när det händer. Och El Niño är så äggväsligt att det är östen varst in i arjetter. Det vanliga är att omvara så för hitna växa, alltså ser man han växer och han blir via växa och det gör den östen nu i var. Så in i juni ser man där växten är stöver och också näckför. Att jag vet inte om det var 12 eller 15 juni att NOAA till amerikanare sätter avvärningar ut att det inte bara El Niño är för män. Vi tog växten i hittan som tar mult var det en super El Niño. Och en halta tullen är att den avvärningen ska täckas allvarligt.
0: Så det som händer i Kyrran nu är att här vi öppnar ekoslet.
1: Ja, det öppnar ekoslet. Det öppnar från Brasilien, det öppnar från Australien och så Estretter möter i Sur-Amerika. Och så räcker det en höjt i Tjeckfrun Estretter och här släpper han inte väck. Och det samlar han ser vi Sydamerika och Brejes och det här var ju är så näkt höjdast då. Jag hukte i morgon och sa att här var ju mellan Galapagos och Ekvator var mellan 3 och 4 steg höjdare än till vanligt.
0: Okej, så är det större månader. Men kvar är det så större tydning för alla höjmen är att kvart händer det vi ser hittar någon och vinden just ut i dem som kyrer av någon.
1: Ja, för näkt folk har ju också kyrer av längre väck. Men det är så öllas störst öke och rikvan är tjeckve som blöver höjt är så rävliga stors. Du kan förstå att sammanbereda i förra symjötlarna och helaren, störst kappingarhelen var 5 steg höjtare än av lera vera. Så heter det blir öllhöjt in i symjötlarna. Öst nu i tömmen öken som är längt bort från helen. Och det är samma som händer här. Det är i stort och några extrema vissar ärastäne. Öst är längt ärastäne än här. Det är kärspringer och ångestäne. Vi är katastrofala om fältjön till dömes i Östra Afrika. Etiopia och Sudan att det stannar här. Det var det dömes i 2015. Det var tjugotals fall som var rakt av hungersnä här. Ärastäne till dömes i Brasil. Här är man allt detta kaffe tjocken kommer från. Största personen till förum. Och nu kan jag säga att 85 tar jag en linje över här. Spaltar det av i stora parter av grön så att kaffeprisen rukar upp. Så är det ärastan, är det torskar i Brasilien, Australien och Sydöstra Asien. Det är nekmåra skåvareltar än vanligt. Så det avvarskar så eller så. Här det här det har varit vått torsdag, här det torsdag blir det vått och så får jag. Så det avvarskar en stora parter av jörn.
0: Men det är väl som att man känner till kvärdet avskrast. Alltså du nämner några specifikt då här det då händer och det där El Niño är. Men a super El Niño ger det bara stunden månader mer äggsliga just det stövel.
1: Ja, det ger det, ja. Man har några El Niño som är ganska nyliga registrar. Någon här är ju man sa avskrarna vara center värre här men inte vara så äggsliga. Och så är det det här El Niño här det är några äggsliga och så är super El Niño uppåt det mer. Det är stort det, ja.
0: Om man så vet jag att matetalen så visar det jag check för en höjlar 100 meter under EU-flätten är upp till 6-8 steg höjtare än vanligt. Jag kvärt häver hesen hit en nyrju sjönna sida för det som vevfrängarna ser i vanten. Vad ska jag förhända?
1: Ja, det är en höjtare check för en som ångestärne. Alla höjtare check för ligger sig av. Han ångestärne ligger långa nyrju och här ligger i löven och ganska ovanlig och fördöjlig och ovanligt och i temperaturer. Men ta ju sin stora checkrun som upp efter och släpper av alla varman upp i luften och det tar ju effekten sast och så det tar ju massor av brytning och vävland kring kajmen. Så det är nog snäck på sig.
0: Så det är att checkrun är höjlig 6-8 steg höjd där, det är kämra människor som stann?
1: Ja, det är kämra människor som stann. Alltså det är alltid görs och så tar jag mig också ganska ut från att det här blir resfär. Så ja, det är färd.
0: Det har vi suttit att El Niño point nu som tekes ju upp. Alltså. Man tåser om att det stärskaste El Niño i ölder. Och samståndet som sagt att nu snackat om är 2020. Det är så nästa år för att sätta öll hitta med. För det första talar jag att han tekes ju upp och så förskjuter sig att det är också flera månader fram.
1: Ja, det gör det. Hvis det har vært vanlig El Niño, så har jeg avgjørskanen helt bare vært i 2026. Men det er ikke så spadet man til hette. Det er til at dette El Niño fortsetter forbi Nudjar, og kommer inn i 2026 og det avgjørser og det minker. Det vanlige er at det ringes frem med jævlen og minker etter jævl, men vi først, og det råkner med Øystein vi reser for, så får det flere måneder for å bo inn i 2026.
0: Vad ser man för sig? Alltså, vad tar vi då?
1: Vi tar det som är en global upphittning. Hon ska se om du kommer på det där. Och det här hjälper näkv till att hiten ligger omstående mellan 1,4 och 1,5 steg. Om man får det som vi har en industriell revolution. Men man råknar vi att det här är en ny herpoint. Och hjälper till vid minsta läge 0,3-0,4 steg. Och ta sig om alla hjörna. Och därför tar det inte jämt alla stannar. Här om akra löjer är det bara i kommatölen att det är ganska sin röjtare, men det ser det i Arktis och i Örenstövun att man ser mörda till det. Så det här hjälper till kvarfall vid global uppgift, kan man säga.
0: Ja, det är så vi gör norr runt. Det är inte kallt där jag förfärast solrätter i 2020.
1: Nej, det är man inte. Ska man inte råkna vidare och kallt där. Nej, det är väl öllhögt jag har haft. Jag ska se att det mät när kvar skåvareltar än tar i Brettland och i Belgien. Det har man nästan kört om för. Så det ser inte ut till att det är när kvar fler att du görs någonstans.
0: Om et lukk hittje sovebøkner, hever nekka fordom, hever man nekka fordom oppa i Superlinjo, og hos det hever arskøymen?
1: Ja, vi tar nøkker. Vi kunne teka, og jokkara tøy, det var bare av liva, tvei fors, tru fors, da var det Superlinjo, da var det at jeg tøk byrja i tvei fors, enda ikke lengt inn i tru fors. Og et dømme som jeg kom også om det, til å ta seg man at sjøfuglastånen i Sur-Amerika var en 6-22 millioner sjøfugler, og det levde bare 1 million etter 18 av det, og sjekker om det så høyt, det er fisker annars, annars rymer eller dør, så er det ikke føje, så det var i Sobrellen i 2-3-4, og i Sjøadens 8-5, ta halvtid er at Brasil utflottet bare en trying av til kaffen under bleia, og det var også en tog at det var torsker og kaffeplanter fikk ikke så det vete som det skulle gjøre.
0: Så man tar seg ofte om at det menneskeskapet er en naturlig fyrbrykte, så det er et naturlig fyrbrykte, men som er nær så månedene ekstligere enn det er vanlig oppførs.
1: Ja, ja, det er fyrbrykt her oppdeg av fiskemenn av løyen her på Inde Sur-Amerika og holdt 400-500 år så gjerne, så det er ikke noe nytt i Røvrykje. Men hette er så til ekvistligaste som så gjerne forfattel 1830-1840 at han ordet begynte å skrase dette ting og fylte vi og matgjere matinger og skrive fragrøyninger, så er hette helt ekvistligaste som han sier.
0: Så du nevnte det, og i samband med der øyne der vevla sprøytingene som hendte nå til at alle høymeren åttner er øren årsøkken til at det gjør det bare måned om å være ekvistligere.
1: Ja, han kan si hatt det jobbet til, gjør det jo et sparskeika og hjertparsen. Han tar meg opp etter videre land også framveis.
0: Du nevnte, Janne, at jeg var sagt fra at vi kunne vanta torsk i Australia og Asia og vannflå i Sur-Amerika. Men hva er det der mest alvarslige vevlags avløyngene av en super El Niño?
1: Ja, det er for det første at jeg kan bøgnes vi folkagjere, så er det hunkersne i forskjellige steder. Særlig i Øst-Afrika, som er nesten hinmennende hjørne fra her som El Niño konger fyrer seg. Det er særlig i Øst-Afrika at det konger ser ekvistlige fyrer seg. Og så er det nekvregn i Støvån, særlig fram i Sur-Amerika, nær vi her som Kjekkvind har gjort fyrer. Her regner øl i et land, her er skrielåp i Lenkobanen, og nekvast litt under, det var da, også sørst. Skauer eldar i Australia og er anstande i Østene. Og ja, til det større tøtning beget at det kommer til bøgnløs vannlokker, men Østene budskaper litt og at priser færre oppe omkra vøru, nyr omkra ære vøru og så gjør. Så det til større tøtning fyrir alle hjørne, kan man si.
0: Som du sier i början så kjennes det kjerri av vi kanskje om det er lengt bort fra okko nere i Norratlandshavnen. Men gosse vi er mett at vitfæra mestja dette her Super El Niño.
1: Ja, hvis jeg kaller bøgnløs fylsner av Super El Niño, så har granskere omgang det kommer til nærkere bøgnløs avvurskene av vekker i følgen, men så er det spørninger om det er så, tror jeg at Tai El Niño er det flere tropiske øtner i Nord-Atlantshavet, det her tekkes jo opp i ut for Vester-Afrika og raseres og Odjar og Anna og London og i Karibskavnen, før han så løy nord etter. Og om hesa tøyna Arnon, så er det ikke vanlig at her kommer alt norr med Finland og fløtja seg på i teg i Latrysene som annars tekas jo opp her og kommer til okkara. Så ta i resten av så kommer enda vi inn, så hevda vi snekva med i menn til er sin tindre vinter etter Udamon og legg rekna i snø. Så vi kunne si at her at vi får, det kan hende at vi får tøytar Latrysene, vi nekka vinter og fytta regnet. Det er det som vi kunne råkne, vi kan hente tjokken, ikke nødvendigvis, negv, men er sinter.
0: Så det er ganske en liten brødig mun til ja, i fyrre her. Du er jo til å ta seg østen i for noen mann som gjør at det er ikke vi er noe særlig ildvever, vi vet det, men det er ganske hverfall ikke, det er hverfall stålare punter at ildvekerne kommer hente av inn.
1: Ja, det er det. Men gav starsfella i Vimmar, men Peter Hansdahl, han sier til at det er jant av årsreimene å komme, det er bare tvert som jeg virker i klarere. Det er typisk tropiske røtner som resten av dem skal hente av inn, og særlig tar jærene til linje av er. Det er bare en annen for utdrappet noen sier, så det er nærkom det, ja.
0: Så vi skulle vente av et sintemåre, er å stå av et vått eller et ildvevers hest, og vet dere av hæsson?
1: Ja, ikke litt kjent som så ildver, men det står at det tøyt er i midten av latus til å komme og fære. Takk kun vi råkna vi, så får vi ta suttje om det er vi så.
0: Takk for Janus.
1: Gjør så vel.
0: Jeg tar seg vi Janus Kjølbro, Vevermann av Veverstovo, Førja. Hette er vær, sendt ingen, Vita. Farvel.
2: At det var sendt John Vitan, Karl Solstein løy til Rettos.
3: Og så var det skra i en tjåkende kvalt vidt av at høyende nå, så gjerne sendte vi et batten og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandratt ur morgen sendte ingene. Og sjåvarsper sender til battenene nå, klokken tjei er der og vika av skronne så gjerne vekkere, og etter te og etter sendte ingen nukje konkur Norek setter en nukje norsk dokumentar sending om Håkon Kong 8.
4: Jeg halte kvinner, jeg har vært stemplere som hysteriske enn jeg kom før, og det har haft reelle tro på leker. Det vet vi godt, at det er så.
5: Tøy til oss kvinner, en sending om kvinnehelse og kvinnesjuker, og i morgen klokken 5:00 i ved 4.
6: Jackeren hesa vikna 600 000 kroner.
3: Og nå klokken 6.
7: At när om annar kvar nämningar inte hever riskes för att läsa förläggar samt bara nu just då PISA kan inte kommer inte åvart av folkaskola lärare.
8: Det här var för det första inte ordentligt bäntande till att sitta vid en lång text där en skall så nog förut.
7: Och ens och vågare riskning av förrsk om fisk och laxe hever tutning i ES är det ägstna av tutning i förrjön, säger boskaparfrängar.
9: Jag visste med det har skapat andra visste med förjön och tjuv skatta pengar och förjönfär.
7: Men vi börjar ju i Grönland och i det här har vi funnit vi i samstadsrannan här till tre land nu i rydgesfällskapen. Här var vi kört åtta rydgespolitiska, siktarpolitiska och vägerpolitiska spårningar. Och i samstadsrannan är Robiner Johannesson Lökpäver och landstorismänner Axel V. Johannesson och Barra Steinelsen. Sigrun Brent fick året av Lökman efter funden.
10: Men under funden så visste vi att höttarna mynden inte var brått, men kom några nödvitan fram om stövna nu?
11: Nej, alltså höttarna mynden för färger, hon är brått, men vi får se att det är konning att hon funden under oss nu, katt rör sig ut i hemma och katt kaffer höttarna gör om sig ut i hemma så att vi är oss klara på äldrarna ägare som ska hända så vidare vi katta kan komma fram. Men till oss tydningar vi språkarna stäffas det är att höstnaren med det fyrfärger, hon är upprätt.
7: Säger Lökmöver Bein Johansson vid Sigrun Brent och i grönländska huvudstaden nog. Förstyr nämningar är då inte särliga stunder att läsa. De klarar kanske att läsa texten men har tro på att skilja innehållet. Det säger Ottfröjur Marne Rasmussen, lärare i Hadaltene av skolan av Flöten i Havn och Jastrid Adalbö. Lärare, nu nutja PISA-kanningen stäffester att när de andra kvar nämningar dör allt och ytla läsa och skilja text.
8: Jag känner inte att jag mycket lär nämningar om kurser, flera av dem. Sälja långa texter som kräver att tog, kan gå värre vid tog.
12: Jastrid Adalbö, lärare i Hadaltene i Fullfära skola, känner ösne till troblagan.
13: Vi suttjar det här, eller upplever det här, att nämligen läsande minne i det än tar du det för?
8: Det här var för det första inte ordentligt bäntande till att sitta vid en lång text i en skall så det nog kör ut. Det brukar för en gorsk på själva läsningarna i stället för att skilja. Kanske det läs. Det visar det där snä. Det visar 20% att styra. Bakterna som är inte viktigt för läs för det här mest funktionella analfabet. Jag vill säga att det då att läsa men det skiljer sig där. Kanske
13: det läs. Det läsa lite kjolpoj. Det läsa det här som är kraft i skolan och något här som vi gör den fyra skolan tänker om. Men det är inte nekvinnämmer som läsa kjolpojner. Och tar man så inte läser nej, så har det väldigt ofta torsvårs vid att skilja det som det läser. Ta också att läsa dupterna, läsa med reglerna.
12: I morgon var PISA-kanningen från 2025 fram. Först och nämligen fick 428 steg i läsning. Det är 19 steg färre än 2022 och höll 42 steg färre än 2015. Reakul Skali Andreasen, nomslektar i Føreskon, tog saman om urslutne om lesing i PISA-kanningene.
14: Største ettergåttet var fra 2022 til 2025, så det er noe kjæsta. Første demingar er 18-4 OSD Mial, Londone, og månene er faktisk vaksen nega. 42% av leseforelegger som er mettet som ikke visjes for leseforelegger.
12: Det enska og avvurska negv.
8: Det enska tråkast inn, det gjør det i alle maler, så... Så det är ett problem. Det är vitt ofta om det engelska heter och lät ett försk.
13: Det är alltid ofta yngre nämligen att ta sig ängst sina mittlen. Det kan man gott uppleva ett gångkänne eller åttanför att at nämligen prata ängst som inte har önskan eller annan upprona. Och det är alltid också alarmerande. Men jag vill säga att nu är det bok över östene och här är det självande nämligen som läser och tar nämligen som läser. Tar läser rymliga mig men tar det ganska ofager.
12: Det är näckbart att läsa och lyta, och tog man möjra geras för att få bort att läsa.
8: Det största läsningarna och läsemänning i imska fackom och tröstrumfack som det här var, det har alltid hjälpt.
13: Det är ganska tv att man säger, kollektivt sätter in att det inte är bara skolans arbet, men att man har hemma läser och höver böcker hemma och att det är så att det är vuxna och vi är när bok eller tvärit eller imst annat. Så vi skulle ödla och svegna lite fel.
15: Det är Svett och Jastrid och Adalbö och Oddfru Marni Rasmussen, lärare, Frans Jensen, Leijit Lattes. Bara lärkande landstor som är i Mentamalon, Virgester och Ideovik och i kvöld. Det är tuttning för föringar är att fiska till Fönche vid Vujareverska i Färjön och vantande ägång för Vujareverska i Fiskavör och ES-Marsleinon hevur álæingar fyrir førska búskapen. Ta sér Magni Laxafoss búskapar frøingur tja Sjókovanon og doktari í førskum búskapen.
9: Orsøkjum til at ES er høver gjer tottlmurar. Tí er tutt að gjerna vil hefa rávurna inn til ES og svo hefa vistingin av rávurna til að skapa arbeidsplass inn i ES. Så tottlmuren er designar, nemlig að vit vi enda malnum er að få vistingin til hend i ES og hefa skapa arbeidsplass nær. Så det är klart att vi slipper att vi halda vissingarna, alltså finka ett totalt fratse, så har de arbetsplatser som är skapade i följon hellre än i ES och tror att det har haft större antutning för förska budskapen när finns det i arbetsplatsen. Det är inte bara arbetsplatsen och i vissingarna. De arbetsplatsen skapar en multiplikatoreffekt. Det har sett att hade vi till döds finns det 1000 folk innanför vissingar och fiske, så har vi till vissingar, men de har skapat andra vissingar i följon och givet skattepengar och färjomfärd. Man plejer ofta sige faktoren cirka 3. Det vil sige, at det nok finnes om det 3000 større til sammen til fyrjøen, eller finnes 1000 større innan vi oppslutningsvinnene. Så det har større antydning for fyrjøen, at finnes nok at de større når de kommer inn i fyrjøen, helt enn at raveren vi sendte i ESA virker.
16: Nå nevner du nek fløyre arbeidsplass, og så kan jeg slette være ved å spørre. Er det noe man skal gjøre og gjøre en tog her som det faktisk er størst størstfølgetråd? Hvor er skolen vi gjør virke?
9: Det er sånn at arbeidsmenien er ikke. Hun tidligere seg etter hvordan jeg større vi gjør, hvordan jeg visse meg gjør. Her som jeg visse meg, her flyter fast til. Og det betyr at hvis vi med de størrene hadde kommet i fargen, så hadde haft en framhaldande tilflytning til färger av arbetsmedier. Det kan vara försk arbetsmedier eller det kan vara utländska arbetsmedier som är flott in till färger till att skapa till störven. Falska till alldeles tidliga sig efter det vinnerliga versen.
16: Så det att vi låtna häva starsvökatråd är inte en grundgivning och möter tog att det här är gott tjockna vujärviska och våra fiskar.
9: Nej, tvärs emotet. Hatt det her er akkurat det større enn vi vil hava. Hatt det er bæg i halen større, tror jeg at det er særlig virksomme, og i mån til at det er grunnleggende virksomme, at det er mye virkskapende, og at det er ikke mer teknologisk større enn til å attacke en fisk opp av land og utlite en roan. Hatt det vil det skapte virksomme som skapet det større enn vi gjerne ikke skulle skapte for den kommende åren.
15: Säger Magne Laxafoss, boskaparföringer till Sjåkovanon och doktor i förskom boskapet vid Hans och Hansen. ES nämnda forskvinnan Ursula von der Leyen kom inte tomhänt av Vitsjön i Grönlande. Vi ser hej hon 1,5 miljarder till Ullöver. Men hon får heller inte tomhänt heimater. Og i kjottene har hun en vufemte samstadsavtale som et landet innebærer en gang til råevne i Grønlandet.
17: Det har vært jo at ES, Danmark og Grønland underskriver av en felaks ivelysing eller fragreying om samstarv. Og at togjendafundet i Grønlandet lover i danske forsettelsesråharen Mette Fredriksen verligere beater til grønlandske følelse.
18: Now we will collectively deliver
17: Vi underskriver vår felas fragrænsne færre vid nu ser man at halte okkara lyfter så folk ikke færre urslit. Det mest høyende at vi tæva utøtselige verskattlander som færre fører til verlige arbeidere for grønlendinger. Til det alt samstarv om verlige arbeidere for verlige folk i Grønlandet. Sambart underskriva av felags fragrænsene mittlun ES, Danmark og Grønland skal mittlun anna samstarvast om alt det grønlandska infrakjerve, utbyggving og orsko, virksemi og havøkjennom og sivila vernd. Ta det kommer til naturliga tilfandje skal det føre til utnavar samstarv et trygt veitingarkjerve og langtøyar virusskapan. For kvinnan og ES-nevndene Ursula von der Leyen hever av vitsjansun i Grønlande lova at gjøre uiløver for 1,5 milliarder kroner i Grønlande i år og neste år.
18: Last time I was here, it was 2 years ago.
17: Jeg var her for 2 år, så gjerne, og ta lova i at jeg får komme etter vi er noen stor om pakka. Og i det kan jeg si at jeg halte til jeg lova i. Ta at jeg kommer til samstarv om kritiske råevner som såkallade gjørmetaller, alt så kjent at hese finnes i Grønlandet. Kina eier som nær om alle framlagte av hese råevner. Takk rett i Unni Årsting, geologer fra og i Brettanon i februar og i fjør.
19: EU hever et som det som kallar for critical raw materials, og det at det grundevne som man liksom balkar opp etter forskjellige kriterier, tve at de kriteriene fortsatt litt virre, og hit det som man skal kalla supply chain, altså hvordan svart fædra det avhengig av en leverandør der tar først av fædra, det anksjonsidra og sånn, og det da vi tar oss om rare earth elements, ikke grundevne, da det høysaklig Kina som sitter tungt av framleiselene, nesten 100% i det. Det noen stå som liksom kjent alt sjåa, for at være stå her som man har funnet store nøkter av sånne rare earth elements. Høvsaklig det i Sogrønlandet, det tve stå, et som heter Kvanfjell, og så det et som heter Kringlenæreisene. Det finnes, og i Grønlandet det man vet, og i Nekvar, altså, om man rönt eller något som har funnits där namnsvinner runt om där och där rönar man en.
20: Och kvärt kan man bruka det till?
19: Alltså om vi tar vid snacka av hisen öppnar, det är ganska mest hatökne. Tökne i samband med det här gröna årskiftet till vindmiller, elbilar, turbiner och försäljning och slä till skudjar och tältene och vann och komponenter, katalysatorer, bilon. Så det är det vi har brukt till ting som vi har marmar ett spår, säljer hisen i gröna årskiftet och så vidare. Som heimer nere i Færby.
15: Annika Bolton Mortensen, som legger innslaget til Rattis. Et langere innslag ligger heimasynne tja kringvarsplån. Det jo flere som heva kinsjuker i Færjøen enn det heva vere. Det viser han utgjøst og tølende fire smitt og tilborer vi kinsjukken. Fyrre halvår og i år og skrasetter nødgjøst trus tilborer av klamydia og 8 tilborer av gonorré. Eta svera til at avgavist 8,3% og 1% av kanningen og positivar. Katsen Eivindar døtter Kristiansen fullt seg i helsestyren og greier såleis fra gongtene seit noarene.
21: Vi så ikke at det var rett og slett tilbore 2024, og så gjerne en latsing for 2025, for særlig for klamydia, med en gonorré är vedhackre. Och förra halvåret 2026 så hade det ut till att bära klamydia och gonorré kunde bli hackre än det var ju fjör. Eller flera tillbordar.
15: Vad vet man om kvita möjliga vid hackre i år?
21: Nej, vi såg bara att höll någon att det är långt flera tillbordar stäffester än hälften av tog i fjör. Man vet att smittestövan till er när smitta i Europa är för bära klamydia och gonorré. Gonorré var med ett år i fjör. Så vi såg ett större smittetrust.
15: Det jo færre menn som leder seg kanna, men av teimen som leder seg kanna jo flere urslit kja månen og jo positiv.
21: Det dops og nekva kanninger av kvinnen gjør der for beklamydia og gonorré som fire menn, og kja månen kanningene er nekva ofte positive. Det kan hoksas at det hever også gjør vi at kvinner hever til flere kvinner enn menn som har symptom for gonorré til dømes, så til jeg at det er ganske færre oftere til kanninger. Men i en vei så har kone først ganske eisende latter via færre til lakene, og har flere naturlige kontakter via helseverste i form av kanning for ondløskrappa, da screening for løymor og skrappa, og ondløskanninger annars.
15: säger Katrin Eivindadóttir Kristiansen, fulltro i hälsostyren om. Hälsostyren mäler följt till att välja sig och lätta sig kanna om de har illgrunna om att de är och smitta. Loven om Mila Stuhl är nu ändå skoa och uppskådde sig till höjringar. Enda mål vi uppskådde någon är att skapa större journalistisk frälse. Vi ikke har knyttet Mila-stolen er at avvise om verskattlandet. Eisen er enda mål i at gjøre skipene måneden de enfalder i at omsida, skriver Mentamalarøye. Oppskottet bøyter jottan av fortjellående til Mila-stolen i tverrparter, en raksarpart som 50%, og en part til stedbåndene Milar som teller 20%. Røye sier at 4 måneder vi oppskott noen erå, at skipanen vil minne styrande og ikkje tungt at avvisun verskatlanon. Skipanen i oppskottet for eisne at geva verande milon større fralse, at letja så ut ekna virksomhet til rattes, en så hon vil reifaldar i at omsida at vi ångar verskatlanen vera med og om, og at det var etterlitt vi. Høyringar fræsten fridjadagen 25. september. Danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen heldig lyte om nødvendigste oppslaget til Trump om Grønland. Amerikanske forskjellen leier i går en av brøyta mynd av en hemskorte og sin ekne sosiale Miguel Truth Social. Her amerikanske flagget er lagt om man iver Grønland, Kanada, Mexico, Kuba og Osland. Det er Østjemlandet og fullkomlige og høskende, sier Lars Løkke Rasmussen.
0: Jamen, jeg så godt det billede, hvor præsident Trump havde haft en stor farvelade frem, ikke, og tegnet både Mexico og Island, og jeg ved ikke, om Færøerne lige faldt uden for kortet, men så var det jo med en bred pensel, han havde tegnet det hele amerikansk. Og det er selvfølgelig urovækkende, og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig et signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved. Den skal vi jo på en eller anden måde have dæmmet ind.
15: Danske utenriksministeren korsende vanrøyker om at arbeidsbalkeren som i januar var sett til å løse diplomatiske knuten mellom Danmark, Grønland og USA, kommer frem til en avtale som landene kunne godtake. Daner vågner at avtalen for å gjøre USA bedre utgang til Grønland tar rævd om verje, men eisne stafesta iverreie kjøt danska rujtjonon og i rujtjusfellaskapnon. Lars Løkke Rasmussen sier seg til å ikke være blaøgtan, hovast han i bjørsikter.
0: Jeg ved jo godt, at uanset hvor god en snak vi har med udenrigsministerens og vicepræsidentens folk, så er det jo sidste ende, altså præsidenten, der i givet fald skal godkende det her. Og før det er på plads, og før vi har en præsidentiel underskrift, så kan vi jo ikke afblæse det her, men vi arbejder ufortrødent på det.
15: Sier den 28-årige Lars Løkke Rasmussen. Så kommer vi til veverforsøkene, hun galdende til i annen kveld. Låt til friske vind Norran, skutja etter holdskutja, og i røver torst, hiten 8-11 sti. Og i kveld framvis låt til friske vind Norran, og i natt usninger og vinkere minkar så løyende. Holskutja og yfir høver torst hiten og i nått 4-8 sti og i hatten og nir og i 2 sti. Og i morgen lå til friska vind av Usuninja, fyrra parsen i morgen små etla holskutja, ut av sagna parsen drevra luftena til skutja og yfir høver torst hiten i morgen 6-12 sti. Vi tar i kveld med landa hårst at nærum annarkvør næminger hever ikkje virkesføra leseførleikar, sier Nujasta Pisa-kanningen. Hetta kjemmer ikkje åvart av folkaskolalærarar. Eins og vujare virkesføring av førskom fyrstju og laksi hever tøytning i ES, det eisne av tøytning i fyrjon, sier bjuskapar frøyngar. Redaktører i kveld Hansa Hansen, tøkninger Bjørn Hense Bekk, og i utvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
1: Anlat Egil Finnsson, et av vår urlampa, bosittende i Heraldsonte, antagist av Klagsvikar sjukruse, mann av morgenen, kjent av september, 2 år gammal. Gjerrfyrun verur lust, sætna. Og Gjerrfyr, Tommy Jakobsen, fyrtlig grævar ur Bethesda, Mikke Dajon, 19. september klockan 13. Tei og jeg vilja minnast Tommy vi blomon etla kranse, kunja leta sa repta eina peningagave, konta og i peningastånnon. Anna Jul Bjarnastein, fyrverande ljósmåur, etta ur Heiriksstove og innelse, bosittande av Båke og i Vordingborg kommune og i Danmark, fyrtlig grevar ur Båke kyrkje, hosteion klokkan 11. Og jeg skal lese en av kunnskjer for eldre funter Chataimon som skulle konfirmeres vare 2020 og i Vesterkirkene, Arja Kirke, eller Kirkeboer Kirke, verer i Vesterkirkene og i kvult klokka 19.30. Prestanor. Og nå sender jeg badneutvarspe fra i morgen.

0: Hej allsammen och välkommen till Badnorsvarpe. Hej till Tujen, ta i fjärde vi efter hävastungon. Och i Badnorsvarpen och där färre vi tillsammans vid Tujkjöra gamla Növa som bor i Funningsfyra efter hävastungon.
1: Kom och vita!
2: Jag är Növa i Tujkjöra i Gengi Skala skola. Ska vi färre ut nu? Ut i vattnet.
0: Nu är det spännande. Gå till Jokon. Vad färger vi?
2: Vi färger djupen.
0: Och vad färger det göra?
2: Fänga natter. Man cyklar ut och ser man ett loop. Och man ser en så cyklar man efter honom. Men om man är gammal så får man inte efter honom.
0: Och gå till vidare dit?
2: Man ser det av honom.
0: Men vad är det vi på nu?
2: Nu är vi inte funnits vid. Bara till honom. Vi är en bara snipp och han sitter faktiskt på för vi kött.
0: Hur annar vi, Jakob?
2: Tid och pappa och jag.
0: Hur ser du att du kan klara till en sån tur? Eller att du färger efter det här som går?
2: Vi finner sin kläger som räckkläger eller august och räcksväst. Och så kajrar vi ett allt i vatten som vi skulle häva. Och så färde vi ut och fänga natter. Vi skulle ha ett loop och vi skulle häva baljer. Och så skulle vi häva lichlen tjående till vatten.
0: Och nu cyklar vi!
2: Ja. Man kan inte cykla kött. Men anken du tar vi färre ut och så suttar vi den på ena vägen. Så får jag extra med benen över.
0: Och nu, vad gör du nu?
2: Nu styr jag.
0: Hur gör du det?
2: Man drejer röret och så ångt ser man en båt av benen.
0: Var ska du hitta efter?
2: Alla möjliga. Bär fram och vet jag hur cykla och allt möjligt så är det. Här är speedaren och här är så ett kompasset och så är det. Och här är bara nere i röret.
0: Är det något du plöjer att göra?
2: Ja. Bara lärde mig. Pappa lärde mig det.
0: Vad ska du då?
2: Jag ska då att veta hur jag styrer. Och jag ska veta kvar när man ska styra. Och så kan man ens hitta och styra. Rucka här till en liten kapel som ligger här där. Och alla hinner ryknar till här som bitar silt. Så ser man här hur snäggar vi där silt. Alla vinnar där.
0: Följer kvart till er av kärmnån?
2: Ja.
0: När är det man kan täcka här väst?
2: Om vi ska ta hinna. Om man är köpte kan man täcka nätar. Ta er där fotler och i mäten. Tar du kunna äta allt som du suttar?
0: Hur är det att ta?
2: Först lite där bergen. Och så lyckades jag finna mat och så rätt. Och så gör jag sig tjurkan och så klarar jag sig flickva. Så kommer vi komma ett dem eller bata. Och så kan man röjta och man kan göra allt vittor. Och så kan man äta det att man har.
0: Och här har det ofta finns ju flöjre.
2: Ja.
0: Vad är det mesta?
2: 100.
0: Det här är det.
2: Ja.
0: Mm. Nu drar jag då röra sig inte. Vad får jag vid?
2: Nu får jag cykla synder in mot landet. Och så kommer jag visa dig om kvar allt är. För att sitta och få känsla ut.
0: Är det här du blir av er?
2: Ja.
0: Nu va, hur skonker?
2: Det har gått gott. Jag blir inte så i natten men han var gammal. Ta han är golor, då ser man gott att han är gammal. Men om han är mega kvitor och en stor flickva. Så är han inte gammal, så gammal för ett rum.
0: Ser du natar eller hävastungar?
2: Bäge.
0: Fotla och cykla kör.
3: Det här vill jag få.
2: Ett av den äldre.
0: Vad är vi nu?
2: Nu är vi till funnitje. Nu rullar vi bara finna några natar. Tar vi att vara alla möjligheter. Anken du gör det att vi är här. vi rörna, men ankar du så är det ut jag kallar. Det är så lätt där ute. Om när man kommer för när så vet jag då vad man får göra. Så flyger de bara väck. Så måste jag cykla efter honom.
3: Vad gör du för att försvara sig?
2: Tar sputja.
4: Hur ser det?
2: Nog så ålder hur, men så måste jag bara beväga sig. Ja, det är cykla en kvann tur. Då är vi. Och det är faktiskt förbi stort lite.
3: Och tar det inte för att ha oss någon gång? Vad gör du så?
2: Tvattla bort där för dem. Om du släpper jag sen jag styr att ha.
3: Hur ser du så hända tugen? Årstugen?
2: Var vi är gå. Jag är alltid där den gåa tugen. Det är att så kan man förrätt en halvstund och på källsörd. Tar man kommer ut i fjören så må man anser på att man cyklar när man bojer. Det är annars känd av skroorna. Så kan hon bli först.
3: Är det spännande nu?
2: Ja. Nu sitter jag vid den natta. Det är här visst.
3: Han är också nervig.
2: Ja.
3: Är du klar?
2: Mega klar.
3: Nu är du klar att glömma?
2: Ja.

0: klarar det?
1: Ja.
0: Vad var det som hände nu?
1: Nu tog jag glopen och så fängade jag en glopen. Så tog jag två fingrar kvar om halsen. Så klämde jag om han. Och så viftade jag han runt. Som alltså knäckte mig. Och så dör han så kvar jag hade under vänken. Och så i baljerna. Jag har hört det under till att som spudges kommer att dina. Så är det så öliga riktigt röjda då.
0: Att det var spännande. Var så spänt du?
1: Mega spänt. Jag också är för något klara då. Jag ska täcka gropen och så ska jag bara röjna få natt hävesten i gropen. Och så kommer jag runt och så har jag något i er.
0: Hva også du sa at du klarer korsene i baljene?
1: Det er forbi godt, så jeg må få en join. Om man ser den, så sykler man etter den. Så kan man gå kajere rundt om den, så man slipper noe ved. Og så kan man, da, om man fører den ved, så snur man rundt den veien. Og så, men så er man opp etter, og så kan man fenge den. Ja.
0: Hvorfor er den spørre flå?
1: Det er til en så tjukker, så klarer han ikke kjøft likva. Og tar færa røyna eisen av flikva mot vinden, og lykka som tar flikværen i færa oppe i skudsene, eller ja.
0: Du skal være ordentlig kjøter, da?
1: Ja, mega.
0: Og hver er vi på nå?
1: Nå lykker vi det i jobben, så ikke akkurat inn av jokk. Og vi sitter inn av kattelen. Og James Bond brast opp i luften her.
0: Altså, vi er mye døy. Hver er djupene?
1: Telt jeg i midten kalsøttene og essøttene. Det tror jeg at det er så øye djupt der.
0: Hvor så djupt er det?
1: Omlai 100-100 meter nye.
0: Hva får vi nå?
1: Nå får vi til å sykle inn etter. Så får vi lykke å sykle inn ved fjallet. Og så får vi til å le. Så stedet for å sykle bort inn til, så får vi og i alle aldene, så vil det sprutte.
0: Hvordan er det blitt ditt å få?
1: Altså, om man ser folk, så tek man den. Men om man omgang ser på et torspunkt, så sikker man bare inn at og tek det som man ser av veden.
0: Er du klar?
1: Mega klar. Nå får jeg fenge i natta, er rett.
0: Hvordan hokser du nå?
1: Nå også er jeg for nok å fenge henne.
0: Hvordan skal jeg se seg for?
1: Mega godt. Jeg fikk selv kjøpt den. Jeg fikk selv om han. Og han spøye. Nå er det litt bare til som ungene sitter. Vi sitter akkurat inn.

0: kon om vi fra vi kan og gasna så at vi fra tos om at gera ja med landa havan hesta klaran og vetra klaran men vi da bruk for turen vekre hvis vi til dem skulle slå an grasblenna få vi torst ve vår i det at la morgen endla kos ser ut i morgon
1: det er sikkert at det går så vekre vi er vekne så er det nok akkurat at løta som tida fondikon Så i morgen var det ganske helt grått, stod en tom, kan mest norra fire, og også det hadde røysen være. Men glott er det sko i loften, i stora parst av landet langt nå. Og ut av fyra parst var det at det er glott han tar over alt fløyre, og det er langt mitt nælen. Jeg hadde spurt mye år, så er nok ikke vi så optimistisk og Jag slår av gräs. Jag räknar att lite i görskvalet och jag sagt en person att köra. Och det kom från en lagfrist som för Bant Västernfjöken som är nu i morgon är Bant Norr i Skottland och det är nu samma vattenväck som vi tar ut och köra. Men vi hade mera vind om 15 meter sekund. Alla i samma vintern om 15 meter sekund norra nätter är nu i morgon ut i Langton Bant Västernfjöken och Norra Fjöken. Men jag vet att inne i landet är det här vind, vind låt till friskan vind som är 5-20 meter per sekund. Men i löten så kommer vindret som är ute och inne i möter och tar veran upp i det som vi kallar stråk som är 13 meter per sekund. Och det är särskilt norranfyr och västanfyr i Mykines och östnö. Sådana slanten är akkurat bär jag vet sådana vind som är här uppe i löten. Att nu morgon till är i rövrättningen men så låg det åtta fyra par så hackar han upp i norra. Just i vintern låg till friska vinter helst faktiskt låg till morgon. Då han fortsätter upp i norra så är det skojloft vara lättare och vantan så är det i rövrätt torst när sötna parsten. Hittar nu morgon han är från om 8 stigen och ankmata till landsverk över på ett omför 12 stigen nu morgon. Och det kommer halta sig nu fyra parsten men ta höga att den kommer fyra sig utav 17 parst så är det helt kallt där. Och i kväll och i natt så vantar vi till rör mittlen 4-8 stig. Och det är så att det är upp i fjöttlarna till man vantar ner i 2 stig i natt. Så nu så helst vinter lycka till morgon. Men i kväll så bröt staten och lackar så lojande från norran ner i västern. Och utman måtten i morgon så han lackar ner i Össning. Men vintret framvist han säger med 15 meter en sekund. Det var hos skutja och i rövetorst. Och fyra pers i morgon tar Össning 24 sig så över attor lodgare i 1960-talstid. Och I höger så ser ut att det blir små eller halskotja. Torst och sälja fyra parten ser ut att få en oxfitta cell. Men utav södra parten så drar vi attra loftna. Och regner av VS men vantan så kommer det inte för att komma in i höstdagen. Så hvis du klarar plenklipparen så ser den också gott ut. Det är det andra södra parten där och i morgon.
0: Ja, men tell jag var fralykt Knut och medan du pratar så är det som beställt akkurat som du säger när du solklottar och tar kom och östning akkurat nu här utanför tjock och medan du pratar i. Vi tackar för er försökna idag och vi tar er fralykt Knattor i morgon.

0: synd.
1: Ja. Men typ jag husker att jag kanske vi börjar att kanske spela till kvar eller kvoss så hitt oss typ jag först och väl.
0: Ja, vi möttes oss i Köpenhamn och nu sitter någon här. Vi hette undervisning i Romarbrevet någon. Och jag och en vinkona, vi som gjort en läsarbölk. Och så 18 år och så hörde vi det. Och hon går med och säger, kan jag vara vi? Eller, kan jag med mig? Och det var så Thomas. Så, ja, så slapp han in och slapp han vi. Och, yeah, yeah. Så vi möttes här. Och, yeah.
2: Det blev kanske inte fast som man ser här. Alltså, vi lärde oss det kännas. Mm. Och så var jag, att han har läst den så var jag hem. Och så kom jag ner efter att jag var präster. Var präster nere i 8 år. Syster Ito på er tatt vi her, jeg var präster. Så da har vi ikke sysserne, så skulle de lukke av oss en kyrkene her som er jo her og så.
0: Sjålvante.
2: Ja, så ble det sånn der romantisk. Og så vi tatt og 2 år av Brittleipsteg jo her. Ja. Så gjør det bare, altså, hun hette jeg var i 2024, så ble vi per januar tog. Och jag får knä i mars och vi gifte oss i september.
0: Och jag bor ju efter.
2: Nej.
1: Jag att locka vi brydde oss den i jar. Det vill säga som är skyldig kommer att andra pör det kan ska bjöa. Ska vi ta ett Netflix-kväll till att gå och filma med jag tycker om så var det så. Ska vi sluta att ta det här romvärja brev i köknån samman. Kan se till det här i det hela skolan vi kan ska också jag visar att den är kyrst.
0: Ja. Jo, självande. Vad kan man säga? Vi damer öliga väl vid kyrkja samman. Det gör vi. Vi är i missionshuset. Alltså, att göra också samman. Och själva inte, ja, vi är ju nekva i kyrkja. Men det är så naturligt för oss.
2: Ja. Och att det är så att det är att det var felaktiga intresser. Det här var vi själva inte att lysa det samman. Och det är inte han vi tittar just nu till filmen så man och det är gång vi Prison Break. Ja. Nu är det gång vi Prison Break så det är just nu pura vanligt. Men det är vi ja alltså kristendom och just gång och allt det här så man det ett samtal även som vi det var. Men det är inte bara så snack kvar så man ska välja sån där vi sitter snacka om det.
0: Nej.
1: Nej, jag husar nämligen spelar om att det är ju inte så starkt att berge är då är du prästar till det här att jag som starv? Hur ser ni att fylla det här så är vi tycker att journal är att vi gör det nu?
0: Ja, jag tror ovanligt i förutom. Jag tror Danmark. Men jo, alltså ta fylla det här praktiska allt det. Tror vi. Vi tar ju en bil och ett baden. Så det är det som ska som, hur säger man?
2: Genka upp,
0: organiseras. Ja. Men jo, ta gonger.
1: Ja, det där med landa en felaktig kalender att skilja alena. Är det ringt att få allt att gänga upp?
2: Det är själva sälja sådana idéer. Ta bergskott lärbojs. Fyra månader är att det är att prästa arbojs på tammatan. Att man kan lägga sådana tog till rattes nog snäck självor. Så här är det sådana här att ska man till ha en adobsamtal och så kan man leda efter när kvar huvud tog och fyrröjning till sådana dagen och till när du smakar konfirmantar och nu och så är det kyrkter och spontor och så. Så vi går varje organisering bilda till och när jag går varje om och som kan hjälpa till så där.
1: Ja, nu vill Johan gärna släppa till lårarna. Nu har hon sina mening om akkurat detta. Men jag husker nämligen akkurat här att jag nämnde att de flesta familjen tar ganska vikskifte tygen tar man tar vi kommer ner i fer och vi drar skärman och slappar jag. Det är akkurat omvänt jag tycker att sådana där tar i råkande fjörden jag tycker och så hinner det gärna ganska många roller.
0: Jo, det passar faktiskt. Men tar vi kommer hem sådana passen sådana där en så är det ordentliga som man ned i gear eller kurs ordentliga, ja. Så då slappar vi det av.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det är så mycket vi helt så slappar ut hem till ofta ett dövre som mamma och så är det lika som sån där även. resten av sundagen til å slappe av, og så pjøs man ikke for å opp mann og morgen klokken 8, men så får man synes når det er gang til etter, tar mann og dæren kommer, så det er, man er alltid on. Du nevner det til vi tar telefoner og ringer.
0: Ja.
2: Du kan prøve å forklare seg om det.
0: Ja, selv om det er. Man vet ikke om det er for det som ringer. Og ja, man vet ikke om det er kort, ordentlig akutt. Eller om det er navn og brøyding, eller ja, og hvordan må det praktisk. Men ja, du fikk stå oppkattel om du skulle fære akutt.
2: Ja, ja, det kommer vi for fire, så det er ikke så ofte, men vi først, hvis det er noen som ligger i sjukhuset, noen et loksjår, det er jo tog inn i knøp, og da så har vi prest og sår, så Och så är det bara det. Och så så det är en så man var ju då kan det kvart kvarinchir alltså så
1: just så det kan vara allt från när Marcus ending till Ankor som har missat sitt dopspra vecka till Ankor och missat en sån kär det kan vara. Hur ofta är det här så köken vikna till få upprinchin garbia när sån här knappar uppgåva.
2: Det är ganska och det är just ni andra på kvar man är prästor. Vi mynte mer ganske større plass som kommer til morgen 4. Vi har så bygter, så det er ikke, som man sier, ikke gjerans koster. Men man er altså spent av telefoner.
0: Ja, ja, ja. Og selv om det, så ja, akkurat sørste affær. Vi var akkurat kommet høy, og skulle kanskje slappe oss indre av, og så ringte telefonene. Og ja, så her var ikke at Ivast og Sjolvan skulle ha en ferie, og så tog jeg Johan, og så, ja. Du kom så i høyen, og ja, til hun satt du. Så, men, ja, jeg har alltid tog, ja, til Rikard vel til åkken, at vi skiljer hva at, altså, arbeid til hver annen, ja. At øyne til, hva skal man, det er, vi synes begge at det er vigtigt og betydningsfuldt arbejde det vi gør. Så sjovt det, altså så man skal gøre det ordentligt og ja.
2: Mhm. Ja, og det er man husker kanskje ikke noe om det at faktisk kunne kjentlig at takke til præst og arbejde sådan der. Men alt skal fyrrøkes.
0: Ja.
2: Og man skal helst jo gøre så om at man hever vi mennesker å gjøre, og skal helst gjøre skott, til man vet at man kommer så ikke i hjertet, altså, man skal helst kunne hitte det enig, og jeg var gammel sammen, at man gjør det så utenfor en omvæk. Så det skriver på oss arbeid i Østen, at det er hver handling, hva en jobb, hva det er, for hva det er vuxel, og så har.
3: Nå er det jo prester, og hver sønn og prester ikke alltid. Hver bygg var det?
0: Vi fick bara Ulrik faktiskt. Okay. Ja.
3: Så det var sånt, inte här och inte här, vi välja också helt tre.
0: Ja, vi är inte flott in till här som är.
2: Ja, vi ska flytta till Kvalvik här.
0: Ja.
2: Prästegärden Kvalvik. Så det är klart här och vi vannar inte vara klart i advent. Ja, så flyttar vi in.
3: Hur så väljer man kvar man ska bygga?
0: Själv inte nu är det bara viskande söknepräster. Så ja, John Hyde, han bor här inne. Så,
3: alltså, det var inte så troligt.
0: Nej.
3: Nej.
2: Nej, och så... Ja, så henne är inte bunt i att en bostad tar hon ner Filippels. Jag har varit hjälparpräster i Nesprister till alltid. Jag har inte bostad i Kylta. Men till starvet som är bostad i så är tennaste bostad och knutter i att ta ju skilta bekvär bostad skilta. Så då släpper jag välja.
1: Men det är att det bär ju här var samma stav som prästar i det du nämner snitt ett tutnika mittla stav där kommer vi en kvar i miska stöver. Är den fyra månader att det kanske skilja kvar annan alltså kvätt kat uppgång kom grupp på sparra ditt neck om imska uppgåvor.
0: Jag håller det här en fyra månader vi skilja kvar annan. Ja, så var det nu jeg vet ikke om det er prester og lunsje i førjen, så selv om det er nek i mest av prester i førjen i Danmark, så ofte så spør jeg Thomas, hva skal jeg gjøre vi hette eller hatta? Og jeg sa det ordentlig godt, han vart.
1: Hva er det som er imest, altså i førre måned til Danmark?
0: Ja, det er, man kan si, liturgien er nesten den samme, men det er små ting. Og Danmark er jo nesten øtl med sin brent, ikke gjerne vær. Så alt heter vi korsetten og gjerne fer, det er, da måtte jeg lukke som lærer om atter. Hvordan gjør man her? Og ja, det er noe som man ikke kan lese seg til, som man skal lære seg. Og ja, det er mer til noe for å lære bøyne veien. Så ja.
2: Ja, og kallet seg til at Ida og Dotti jo ikke først tar hun kom her til, så og nå bare leser hun og tåser og velførest.
1: Jeg tok om kjøtt av det, det må man si, ja. Vi husker jo når jeg spiller til Thomas, hvordan bruker du hva som er ute? Hvis du nå skal skrive en sondagspratikos, først og så ligger inn og sparer, ikke? Jeg har lykket ut, hva skal du lykke skimme etter jøkken for meg?
2: Absolutt, altså, selvvandt. Og vi er jo imisk som menneske, bare tve, og vi kvør så kjinn og så, så imisk i blindvinkler som jeg har, jeg ser hånd og så, så er det en feit langere oppgave, så spiller han etter, altså, hva kan jeg lukke som gjør øvelse her, eller hva jeg tror har vi her, og så hørt, og til gjerne at det får et perspektiv av treet, altså, så til det øyelig er jo hjelp, til det er helt sikkert, og du prester på å gjøre annars nok så ønskelig til sånn at du, man, går ut til de fleste, og man er ønsom at du noen prester ikke alltid, og så har man seg selv, og så møtes man av og til vi kollegaer, men gjerne der, og er ønsom at du, men her er det øvelse ikke akkurat, her er vi tvei.
1: Mhm. Kan det nekkan du stinkas opp med en sånn faglig øvensjuka, hvis nå tann ene vil meira etterspore enn hin, og sånn, du fast atler opprinsje, ønske spyr etter mer, kan det nekkan du være så leis?
2: Ja, det er så døylig hvis de sutja kone og munna, så hvis de som er sutja nå, spyr henne etter, så det er bare døylig.
1: Og etter å være med vår og kvinna, altså det nekkan som hever nekkan tutning langer i fyrjon, er være kvinnelige eller mannlige prester, vi får ju nu är det ju först sökna präster och ju präster jag som är kvinna i dag.
0: Ja, men det passar. Ja. Jo, alltså. Folk säger till mig med att jag är första kvinna präster och jag är just präster jag det. Men jag vet inte. Det är inte åkost som är det mest jag åkost till.
1: Så det är Thomas.
2: Nej, alltså jag också alltså visst man så är man frustrerad över självant visst man också att det är tjockare det är så som så är det ju när vi bestämmer för när vi bestämmer ju allt och så har det så så man färd har man vill hemma visst man tumla köra det är så inte tro på det men det är som man säger inte några chischistrui i för ju som så att det är ett mål det är alltid.
0: Nej, men är jeg har ikke følt det er å glede at høre høysene kvinnelige prester. Altså, at man kan gjøre bære. Ja, det er alltid faktisk. Ja.
1: Og det kan kanskje også være så at som nå vil gjerne ta seg med en kvinnelig prest, og akkurat årsøkken, det kan være sånn jeg, for her kunne de så, hva som jeg nesten anfaller hvem annen.
0: Ja, jo. Hold seg kurset, ja. Mhm.
2: Ja, det kunne være svarbeidet støver og alt mulig, så ta det så godt at man kan vise til hver annen. Det er helt sikkert.
1: Nå har ditt, ja, tvei av brittløpsted og i Jar, som de sier kvært. Hva ligger for fremman? Hvordan ser fremtiden ut til at det kom?
0: Ja, det er veldig spennende. Hvordan får jeg at planen litt, ja? Men jeg sier dansk om. Vi håper at det blir lagt til rette for oss. At alt går opp. Selv om det er ikke bedre å være tjum og prester. Men ja, det skal nok genka.
2: Det skal nok genka, og ja, vi gleder oss til å slippe inn i den prestegjæren. Ja, vi får gode hjelp fra familie, så vi var ute og hadde helt det. Årstegn i Johan, så vi hadde jo siste minne som han sa, og etter Johan og så. Så det er bedre til vi går om backlandet.
1: Ja, nu allt jag Johan säger nu är nu är nog tossa till tror jag. Ida och Thomas Lucke Kallenberg, tusen tack för att hit vi kör morgonsändningen i morgon och så får du inte att det kommer allt det bästa.
2: Tack för det.

0: Nu är häste ju komi av Olvara och Tamerser att stundnar i årstagaren och färra fackast. Men konsertera vid årstagaren klaran till vetren. Tess börjar vid garsnaren om i morgon. Harald Hammer, god morgon och välkommen.
1: God morgon och tack för det.
0: Och om du är hemma och häver en spårning till garsnaren så är du välkomna att sända en på av 22400 och så kommer vi till chatta om att lite bil. Men Harald, är tojen och komin att vi packa årstagaren ny för vetren?
1: Det är för öllu förna gäng här emot det. Det är, hvis vi sådär att så väckre är nu så listet det sig till att vara sent kaldare och ganska sent mer ildfuse. Men det är näka som grör än, men det har gått an vägen. Det är gärna att vi ska färra börja att de också är gärna årsläkaren vet jag klara.
0: Och det är att vi är kommande hälsa tojen och arn tar mest till att vi skulle täcka borster till att som ständer i blåmen.
1: Nej, det kan vara också ymmest. Det är som septembermannar som kunde vara rättliga gauver och lutscher och här där grön äcka än. Det är ganska östen säger att det är som att ha grön med det. Hvor lunch kan man lata stanta, när ska man täcka upp och så gärna. Och det är det inte väckre som är avgör det. Men man pjörs inte i skonte och täcka och klippa allt nyår och rota samman och så gärna akkurat än. Men det är för att vara rättliga kött. Så kör som septembermannar lever så må vi känna att vi tar va när kallta tog för framman.
0: Hata vad det.
1: Ja.
0: Kvärt är det vi skulle göra i havan. Hvis vi tar orstagaren, nej, hvis vi tar ja blomgaren först kanske.
1: Ja. Allt det som tar när kvar vind och så som man vill värja kanske att är efter ett lag i flöjer ju är. Det ska man om också är vetren. Så det vill säga, hvis du hever kanskje en rån, en caprifolio, eller hva det som skulle være, som vekser kjøtt på en sesong, eller på et sommer. Og da det vekser kjøtt, så er det ofte grønene ikke så sterske, til man har brukt noen års og heldt på at få lenker og store grønner og så videre. Det knekker ofte nok så lett hvis det er noen vinter og så videre. Så tog hvis man hever en nødvendig hekk, eller setter seg noen runder nyer, eller akkurat som ska stanta veteren, men kanske bara missa blöjna, men hever grönar. Så ska man om också att kanske klippa till och alltså inte nyår nu, så det är inte för att täcka sådana kan vända sig. Här är mån till det som är råpa för stauter, eller flöjri och planter som kommer åter år om år. Det är lycka som arna säger, så inte själva på tammattan, att det är man lyckas som ser att blöjene följna och det börjar inte blåsa penta så inte på. Så är det sommar som inte är att lyckas som att man ruttar till följna och blöjene borst och sådana som du bärs härst röjna målt. Men den naturliga aspekten ut och ut är att det här följna som ligger och är plant och är till att beskytta plantorna till varje ett. Så för det som lätar man kanske stauter och annat, lukar som är så följna av blöjning, lukar som är lite och om vetren och kanske borstabajna tar i marsmana, så att det blir deras bojraktor. Och som man väljer helt ur borstabajna nu så haven så är det också rotelyr ut till nu. Och till era synder i musk så kör han till en vetru kan färra till att en flörigare planta, hon kan gott vara så hållas när att kjolt om hon följna nu. Så vill hon också kört här var just skåten är klar som skulle vakna efter hon var det. Och till dig, till lycka som te man ska ansätta det att värja och köka någon alla vetren som te inte förskriva, så lades när som början till kommande var igår. Så te är en sån värderingssäk, men te är inte, alltså det frister inte så harskt i färgen. Vi får inte så här minus 20 stigande som man får näkvärda stanna, som kan färra rättligt till att vi tog lyckan. Vi tar vad nog så jauna temperaturen vet jag, men till morgon vintern och annars man ska också om.
0: Är näka som kanske ska sättas nio nu om du vill häva att det ska blomma eller näla nästa år?
1: Ja, häste är en olja gav tog med en annan till att döjla planter. Hvis du häver attor, flöjare planter eller varper eller vad det skulle vara. Så är tog ju nu olja gav att lycka som att täcka avläggare av eller lycka som att täcka stycke av en planto för att köna flytarna eller grannen ska häva den. Tantojen är god, ta det mitt om sommar, det är allt lyckas med fullt i sving, ta det inte värre affärer in och förstora rötterna och kvätta av och så vidare. Så tantojen är god nu. Det är också en fin toj att sätta nyår, men det som du sätter nyår nu ska du lyckas om också att det blir vintern om du sätter där. att halkon störst träna gör som att det blir i alla fall en väl bonte så att klara stanta vetren. Du tar klara inte att fästa sig vid alla rötterna nu på stortat och göra vetren.
0: Hur ser vi blommor och sånt där tästen nu?
1: Ja, tar lejtjärn som skulle ha en frostperiod. Det vill säga tar lejtjärn som kommer först kommande år. Det vill säga krokus, påskaliljer, tulipaner och allt det som vi såg också tog om var. Det är lejtjärn som skulle ha en frostperiod och tog er det ofta hesa tog när man ser att tar er till käps i handeln och så har tog ett etan tog man ser ett nyru. Och det är allt från nu är och lycka till nokså ja, november, man kan også gjøre det i december, det kan man sagtens. Så hvis man vil ha akkurat penta, så ikke på å leke om til neste år, så er det noe man skal gjøre det.
0: Om vi så færre til grønnmøte, nå nevnte du da i början, de som har sett grønnmøte nere for i år, når skal det taget opp?
1: Ja, det är lika som en värderingssäk som man ska göra så här till att det som fär ytterligare vid grönmöte till frost. Hevet och gula rötter, majrötter och allt sådant som kanske är nog så tatt upp i malte och flatne och ofta är det så toppan i stink och puntan. Det är fär ytterligare visst det vill du komma frost utan. Och efter det som du säger, Johan, att det är inte frister så här. Du kan egentligen, hvis du har gula rötron, och nu säger jag vid att det är frost i nästa vik och en höjla vik och fram. Så är det, så kan du annars först värja gula rötron här, sådär är att frost är inte förfäktor i bönlösa rötorna. Som man lägger halm runt om, eller att du hippar bara sin tumör och malt runt om. Eller till att du tar egentligen gula rötterna upp och ganska kort i en säck. Eller grävet där bara lösen långa nyor. Bara så att det inte ligger i tog flaten i här som vinter och frost mötes. Så det är det som är beskyttat där. Så är det annor, eller imiska grönmöter. Som grönmöter ska du ta en för en knappa tog till något kval och sälja blomkval. Det är något som håller till att ta ett särskilt blomkål så vill du släppa sådär att växa, men ta ett särskilt blomkål och själva kålplantorna betyder det att du ska täcka det här och nu. Du visste inte just det, så vill blomkålen med landa färra i slock eller att det blommar och så sprottnar faktiskt blomkålen så kommer slockar ur och så blomstår och så gör det. Så till er är inte, alltså som en grönmätte är klar att du har gajman också lunchen, det som ofta är undergörande, gula rötter, äpplar. Och så det som är åmanna, det ska man omhugsa också kött att täcka in.
0: Men gossa lunchen kan ni häva äpplarna liggande? Kan ni bara färre ut och täga mer kåk upp och djögna allan vetren?
1: Det kan man sagt, han säger att det är som häva en hyppevält och visst du välter äpplen i malt. Det är som häva äpplen egentligen liggande i köken alla vetren. Täck upp att du tull en vare och ta er det som nudge. Och i mån till visst du täcker upp och kör kassar och gaj med väl och så vidare. Det som nog är den största erbjörningen, det är att ta i lukka som vare börjar aktor och ljuset och hiten att äpplen börjar näla. Så det vill säga, hvis du stadigvæk hever äpple liggjande i veltene i april-mai, så vil äpplene självande naturligt börja näla och lukka som växer av nutjon. Så tar man ytterligförn häva tidget upp hvis man inte häver tidget upp. Men det är att häva det ganska ontra när det är flävält och det blir käve och det blir näckfrost. Så är nog så när glattar sig frosten och får färdigt äpplen och immun till hvis det är en spärkadjupt under malta. Så tillägga som te och så kör inte te som här va. Grackas till en öjlig plava för te som har äpplar.
0: Så är det Jakob som så fejen vill det veta. Går så lunchen släpper att slå gräs till att det är te honom damar.
2: Går så lunchen släpper ont annars.
1: Ja, till rösten som visar ner. Till en värderingssäk. Går så lunchen temperaturen ner till grövor. Gräs växer mittlen 6-8 steg, då växer det väl. Men det är inte lunchat sätt, så kan man ställa plänningklipparen in och göra rum och gå med den nästa här.
2: Och det är också vidt att man klippar för senaste fyr, så är det inte klippat och tatt, inte så?
1: Jo, så det ser, det är att han ringas av tojen för den här gräsplänningen och det är särskilt färgen och jöken vetren. Särskilt allt detta vata väckre och till att ta måsen lycka som släpper fram ägt och trubus bättre än gräset. Så till er inte att slå att det lycka som halvt nyor och som flat och som måsan. Bara lätt att lutsintervera. Men äntligen inte sådana här att at græse at det lukkar som at det begynner å letja seg. Du tar hevet ofta lintet til å komme rått og tar nokst lunch å få gongt etter og utlår i etter tar man for å rådde opp etter. Så det er en sånn mittelting, ja.
0: Hva ser Jakob, har vi finnes noen spørninger til her?
2: Det har vi, og vi kommer til å ha halvt dere nesten til græsbrenner for først. En lort her spyr, øy, man har køyret kolk og til vetren. Så sier vi kommandøsene, jeg har knust, etja skal, er det godt?
1: Ja, man kan køyre kolka om vetren, til kolk hever øl og lunsj om man blir omsett etter til græse, lukka som fra gakken av tøyta som kolkje blir vissere måltene. Det kanske helt och tullja att göra det nu, det nu fär lukka som gräse och dvälla. Och hvis du kör och kolka nu så kan det vara att det lukka som är upplöst och borstor ta i gräse för att det lukka som har vaknat attor. Och i dammar, hvis du läser i dansk och årstökarsböckron så anbefaller det ofta att man kolkar i oktobermanna. Men hvis man hickar efter regn mångden så vi tar i mån till nere. Så anbefaller man helter og synte 17 i førjen, ofte har vi sagt det med jævlen og så videre. Og hvis man hos høyner at han har jævl, så ligger det øyelig vel ta et e-kæv akkurat av kolk sammen med kævene. Så da ta et abroaner og blir ofte øyelig vått at han har kæv, så har vi det lente til å komme kjøt der og gjøre det. Det er nekker vi at det har sånne tøy til å bli opplåst som det gjør gikk med måltene til græse.
2: Og hvordan viser det etter skallene som lortstaden nevner?
1: Ja, det är rösning ett som du kan bruka. Det kanske syns inte ringt att som att jag öter för runt pulveriseras öliga väl för jag får då ena gräsplän och men annars så i malt och välter och så vidare. Det är mycket gott.
0: Här är det flera som spyrja om imiska rundar. Kan man säga alltså kan man klippa alla rundar nu om häste? Eller är det ankor som man ska
1: välja? Ja, det är generella fyra rundor och ett trä till det man ska huxa. Eller kanskje kan man lukka spyrja seg fyrst hos jeg harst klipp i runden, for jeg kjera stora grønner, eller er det noe bæra lukka en topper som jeg skal funn på seg. Treje eller runderen skal heva øyna tøy til å letja svaren i atter. Og ta færen ikke om veteren, men vi gjør ut i september man har nå til er altså du kan saktans klippa en hekk og sånt stadvekk enda, og ta velst oss hinder oss om fra slet til slet. Hvis du hever en ølja svarbæran rån som kanskje i første syft og hever ringt via veksefølgen og til å klare å finne igjen å vekse og så kanskje først jeg klipper her stå i og så videre det kan overrekke være nok sånn jeg men en pur almenter hekker som vi søtter i aller fleste gårdene altså caprifolia og fuchsia og rybis og alt det som vi tar det tåler vel å bli klippet inn.
0: Og hvordan vi stiklinger nå klipper du, kan du se det stiklinger nye nå at dette er for sent?
1: For sånt eller for tolja til
0: ja. Ikke nå
1: til rundene som er leifatland til å missa bløyene til å rikke best om bare altså åren bløyene kommer av ofte gjør man lintet til å gjøre en sommer til å bløyere og så følgende til å rikke det sommerføren og rikke ikke lykke vel men hvis du gjør det bant åren til å bli en el februar mars til er beste urtøk hvis du vil ta en ekvastikninger.
2: Så det en som spyr, hvordan dreper man tre som heter naboens skrekk? Eller hvordan dreper man trø i hele tiden som man vil av i?
1: Ja, det er best å regne til at det krever at opp og regne å få alt vi som tilbyr. Naboens skrekk er en hvis man kan si, en rødformerende runder, det vil si ja. Rådene har selv en hever ølige lenge kanaler som de skjøter og i alle retter som de kan, og tar råden så kommende og synder borte fra, hvis man kan kalle det mauplantene, eller her som råden kommer fra, så gjør hun nødskått opp og så videre. Så det kan være flere meter her og naboen skrek rundt og stenter, og så er det kanaler skottene ut, og så gjør det nødskått opp etter. Så det snur seg om å få alle disse rødene som under måltene, fyrir at det ikke skulle kunne komme noe godt. Så da skal man være sin til ansen, og sin tøyt og grever særlig og inn på en skrekk, til at, som jeg har lukket som lindet til, at da man får greve opp, at man lukket som, hvis du stender og saks her ved gjennom spekka, garvet nyr i måltene, så kvekter du egentlig røtene i flere stikker, og så gjør du faktisk flere runder. Så det är lyckas man vet inte värre än att man inte ger nekv små stitcher som kommer lite om allt nu. Men tar man så gräver upp och häver rutta och man hälter man och finns ju allt så vill det nästan alltid vara akkurat som att ta röj som kommer efter. Och ta ett hej nutt och skåterna som kommer efter från rödstoppen så lite om allt är ju inte så stärsk som själva runnaren. Så tar det annars först att gräva att han stoppar upp ett lamma färre akkurat att spröjta så det räcker röj sig och dörs.
0: Så det jarper. När ska man tinna eller planta jarper?
1: Alltså jarperplantor kan så säga man bara vena stauto. Man kan saktans tinna ute nu. Det är akkurat som vi stauton som har blommor och så vidare. Man ska helst inte öreka att ha för en sommare. Så ska man helst inte äta tulljum varje eller nu. Hvis man helt att man har för en kvar hjärpeplantor stannat samman eller man vill inte kvar avläkar man lukar som vill få mer system och så är tantojen gå nu att lukar som att täcka och flyta upp planten där hjärper.
2: Så spyr en jag kunde också mer att spurst om krockor och pottar ska det täckas in till vetren jag har haft där in i vetren en kvar men jag har alltid till roligt lite kraft i planten och att det kommer ut att
1: Ja, så det som man ska huxa om vi krockon och det här till er till att alltså det som du ser tror jag när krockon att hålla med så krockan ständer ute allt och arre så vill jag säga att så häver ofta all krockan linte till att frista att det blir frost. Alltså det vill säga all malten som är i krockan så det här med tann runneren eller tann plantan eller tar lejtjen som är i krockan att hålla. Och det här ber väl till. Och som man för hon tar man lukas med lintet till att täcka krockor in i en garage och kanske stanta och helt ur mera varma än kvart är ute så har det ofta lintet till att tådna upp och så har det ofta sin drink till att komma fyra sig att ta kämre ut. Då gör det som man för hon, hvis du häver täcka vi så rävlig i muskatt och ses ur en krockor men hvis man kanske bara ser till krockorna sen till så ges ett linje att göra den tjockna vätren og bare anse etter at vattnet setter fra i krokkene sånn, ikke fyllest vi vattnet, og til så ofte at krokkene er brottene hvis de blir tippt, fyllest vattnet, og så frister, og så brester. Ja. Så til lykke så godt, det her var krokkene standet i ute, bare at man lykke som beskyttet deres individuelt, så deres kappa.
0: Så vi etter i veltene. Hvordan ser man om svarsta spredtla er kommet enn er ble velt?
1: Ja, första testen är underblöven. Ta komma sådana myskor eller svarta plätter, alltså underblöjande av slotchen och av äpplen. Det är lika som det första tecknet, och så tar det lika som gånger och en tog, så blir det mer skönligt iverflatiskt. Och då tar det lika som hur finns det hotna tökor i slotchen, så vill slockaren trovast värre och värre. Och för alla sättena så får kjolvor ett tann och legendjen som kom i blöjen är färd ner i äpplen i ösen. Då är det ofta gammalt att det var olja kändligt att man finns svarta spittl och en äpplevält då. Så kvätter man slottjena så det inte för vujare och nyer och öla i äpplen. Och det är ganska sin drömtrant för det är mitt om sommar. Du ser så kanske äpplen inte blir så stor och så vujare. Men så är spårnyckerna sättas här om man helt vill häva risokojna att svarta spittlarna kan färd ner i äpplen och allt är läxt eller att man färd äpplen eller att de får fri och de gör det här minne. Tog att alltså svarsta spetla är en svampor som färdas till luften och hon reagerar öjlig ofta när de här tojerna vid narskast in och jolomana sälja som anker sig att det är alla söker växer till att det är lite kant i mjörskjö till att det blir fuktigt och råligt och temperaturen är ganska helt gåvor och det börjar att bli mörskt om nattena. Ta er klima i fyra svarta spittlar öliga gott och det är ofta tata kämmer. Du vill så inte svarta spittlar tulljum varje eller inte ofta. Och det är sommar sen så färgen har vi angat att söka svarta spittlar.
2: Så är det en som spyr, hur kan det förbryta att hypen växer in i alla plänerna? Som nu är så halig alla grejerna som växer in i alla plänerna. Men jag har ju hört att hypen är en värjeplanta, det vill säga mera i kärjeplantorna, ju mera formerar de sig.
1: Ja, då är man har till att säga man som en på en skräck. Man ska lukka som in efter att planten är som skåten kommer från och få att ta borster. Och till er har jag ringt hvis du häver en granna som häver en gär och häver en häcka av oss ner och tofars lukka som skåten in och tog en gär. Och till nog här navnet kommer från när på en skräck. Du släpper ju inte efter planten som ger det som skåten men du måste lukka som själv eller själv och renna ett som skott någon och täcka det något plantar upp. Och ja, det är nog reaktion för flest runnar att vi står lika som först och sker roi. Så får runnar en reaktion på att nu är också som inte ska vara och då brukar han ännu mer orsk på att ge ännu mer skott och lika som att explodera för att överleva.
0: Så det er en som spør om slakkeren av flere eblaveltene er fellene over, er vøksten som stekker over, og er tøyen til å komme til å ta opp?
1: Ja, at det er, jeg tror faktisk ikke ordentlig svære på at det er tøy at, jeg vil hørst nek si, jeg har også opplevet det som det selv er til at, ofte helder man til at det er blevet kaldt og vet seg ned, så er alt som man sier ferdig vel og alt er støyndet om du gjør. Men det är inte alltid så lösnärt att bänta då. Det är som har haft gula rötter och äpplen standande. Och jag kan hålla en vetor. Så att jag kanske tidigt upp om hälsa tojerna eller om en manna. Så har gula rötterna inte så stora. Så man lättar steg i. Och så tar man en lugga som en tidigt upp att de var. Så ser man mån att det är faktiskt vaxiga synder. Så att jag har alltid inte ordentligt man ska... syfte alla vänner till att slockaren själver är följna av att det så totalt stäckar upp men allt annat lika stäckar till att man kallar för fotosyntesan till att du har blö då ska det vara ljus och vatten och socker för att enda processen ska köra men jag tror inte att säga om det stäckar att det är inte kvätt i slocken är av men det blir ödlig för minne men det kan gott vara att det är en utveckling går i olika va.
2: Ja, vi kan tänka att han allra senaste spurningen här är en som har lyst om att larvan tja lärligt lomuj kan ölletja gräspinna om det är nog nekvar. Min gräspinna är nästan gul i det hela. Och i fjör, fjärna i mås, så gjorde allt för gräspinna. Hon var så pen och grön att börja vid, men så blev hon satt när gul och ljöd. Det som är grönt, det här växer nästan inte. Jag vill säga att man kan bruka gnatrol eller baktimos för att drepa larvnar. Vi tar var äckliga nekvar av sin flonum. Känner du till det här?
1: Ja, det var nog snäck på en gång. Nej, jag känner inte kört till. Säg inte till vid larven och sånt som du nämner.
2: Nej, det är kanske inte det som ger att... Det kan vara ära också just när gräsplanen blir ljöd, gul, i det hela.
1: Det kan ta sakta ens. Hvis man häver, några stora om ett tecken om att det är djur som uppehållar sig och gör gräsplanen och man säger att här som är så djuren är uppehållar sig att plänen blir ljöd. Så är det sådant tecken på att det är också som överräckvar plänen är. Men akkurat kvästlä, alarvon och kvätt är det djur och sånt här. Du är kört att svära på det här.
2: Nej, men är det något avvist man kan göra som nämner om gnatrol eller baktimos? Alltså, vad kan vi komma att göra för att få gräsplänna penatter?
1: Ja, så var det inte. Hvis man har en arbetning om att det är djur som är i plänen som förstörda så ska man ta första göra att få sig här djuren är borsta på en. Och det här finnas så var det imiska övner till att spröjta som man säger för att förstörda. Och då kan det östning som vi har hönor eller djur och i gärnon som lyckas med ätelse tingsna. Så det kan vara sin det imist. Det är sin det riktigt svär på att det inte är ordentligt konkret. Ja.
2: Ja, men hattar vi att här vi fick gå stunder till i morgon. Herald Rammar, tusen tack för att du vill tjaka och svära i sin många spårning.
1: Tack och själv tack.

Av en heim stedje og av vi ansar indusbanku via lundene. Til sjålvande bankeren tattast vi Donnyhilden. I stand i anna løte og hitje at plåse noen ytst vid kanten her som han ofta plier av sida. For nøkron døven søyan rente vi dokken ui pappa bant her, Miriam og jeg. Fruja, kom og se til jer, tjammer. I rundt jeg set av meira fera og kviga meg fram vi, men Miriam orska ikke genga så kjøtt. Gå, Fruja, kom her, kom. Han trala i ångan til å ta igjen samme. Lykka mig ikke hver, etla kvörjone fyldest vi, så røpte han harst av meg og leie ångt jo man gjørt meg fyrir skommun. Kanskje kan han hjelpe oss? Jeg hukte omtrande at Miriam og skilte beina ved en hva de mente vi. Et underpær kommer damlande inn mot i hyljarbakken. Til jeg hittet bare vongo og på meg. Sorry, han ikke brei det. Jeg sitter med nier. Bunker inn i kalter og slaven. Miriam heier at. Han lurtet jeg. Og sier omgant vi at atlanen tjåkon var tapelig i et la vuggångt. Tyktes takksammer fyri at de behøver stå her og bæn om enn at tænaste. Vil det kanskje bare ha samband med meg for jeg noen kvann prøys. Vid hadde bruk for henne tjukkare hjertenkjøte, og jo, pappa kunne skaffa okkon anna, sier han. Sier seg kjenne omkran som arbeidde jeg kjipas min. Nå han handtidgen, og sitter fast der for jeg har brått inn og stålet. Allt og han ville hjelpe okkon. Eisen tæ i munnskyld. Våre som attarband. En stålen hjertenkjøta. Donnerna svimja attro fram vid samma län nu, ens att ta sinne. Hicka, nu fäder helt nyra båt. Han flänti alltid i kujtje och pekade mig av attepersen av donnen. Jag var bara en smartjänta vid en påse av donnerbröje, men jag trodde väl att sucha att han inte hejda gott. Det var också till latrum som jag avdukade igen. Jag var från hem. Men vi är skitande. Och inte flytta mig. Är det kallt och tung och följ mig som en standmynd. Bogiren ojer ut av mig. De, namnlös, stärande jättemänniskor. Heidi och Hesar är jäntan som alls inte bjärgar i hemmen. Hur ser jag inte här? Vi får omgant att jag godtäga till dig till åkara framtid och framtiden till åkara ett kommer hon. Miriam vände megafonen mot tinkhusen. Hette ett råp om hjälp till nu ett la omgant du. De få och följtjena i vår mött upp till vävlagsverskfattlet klappar. Och en i altan och i kontorbygden inte någon stod en tink med över och fästsar och gärna cigarett. Ett tonbygg moment följtes som en överska lydel pojler skåten mot igenom mäktig om skansa. Ikke utelfonen og ikke mer enn på fra Miriam. Bare akkurat så at jeg kan greie noe fra hva det hent. Men etter til handen det egen tar jeg overferden ut i haven sammen med Pax så at han slapper prekvafirmer at soppar er virkelig av vokset under trøvene og tjåkken. Og hva så? Big deal? Jeg vannet jeg han var ferdig til hus, men så lett slapper jeg selvvandt jeg ikke. Da benka jeg på kamerstidner, og han hukte inn. Kom han å bli om ombering for at han var trusht av seg funkosåpenbering når pappa ble nyr i hørt av meg? Nei, nei, man visste han hva det var han i gjørst. Og han er jo ikke om at jeg ser at jeg har vært kjett. Et la da enda en affære jeg ikke oppfyrer meg hvordan jeg la pappa må inn til å være til i verden. Hvordan jeg Jeg håst alt. Sakna igjen. Nei. Pax kom bare inn utan neka. Og det var selvvandet sin elsket jeg iPad han hadde glemt etter. Er det ok at jeg hendte ut vidt her enn å løte? Han så lykke lost ut som han platte, da jeg var til faen ut og sleide etter hunden og kjøsser gamle døven. Solen var ordentlig kommet fram, så ingen chanser var fyri at Louis for å komme i rotaren inn til Taimon enda sin. Ingen problem. Vi platt jo oss alt å spille sammen fyr.
og jeg kan godt spille fitt. Så si alt otidlige jeg allukavall ikke. Takk. Han settest vel nøkter og i setjastolen midt av gulven, tentra i iPaden og sovna i totalt ut vid smattallar og noe gjør noen. Fantastisk. Kammerkammer var her vi herset av en rymdarvere. Jeg rønte jeg gjør lufru i oppgavene kammer littna, men ta igjen for fjore fyr gammer et sjokk vi har flennet av omkron som jeg ikke hørte, vent jeg meg av hukte jeg av noen. Kvett. Han tok smattallaren ur øren og øren og nå trusste jeg pause. Helt det to verlig at mannen at den fratt ikke ut. Han yppte i øksel. Vi dere for nek, og vi dokka for ytla, så I guess so. Han kort smattallaren ui, og atla jeg tenser atter. Så, hva kjerst du inn i annet nå? Ja, du veist, spille, lese. Nei, jeg mener, hva borst du inn i annet nå om du heldre av mannen at den du vant deg for jeg dodger ut? Ej, ger, jeg 16 år, ok? Chill. Han kjenner for lite, lager amon. Ah, touché, Greta. Jeg ble via hit chat honom, og fingeren som atle jeg trystet av play, ble hengende i laserluft. Ok, la dere kanskje si at jeg er off the grid, og gjør meg et kjelt jeg ganger rundt vi. Hva så? Tanken at alle skulle gjøre det. Ok, alle gjør det, og hva så? Ta jo ikke svære jeg, flott jeg fingeren spekler jeg ned mot skutja noen med han hukte jeg meg. Jeg vet ikke hva de hukte seg i firmer, men knappt jeg fikk et ørst hoskott. Jeg får gjort noe, nyan til en av vinkene. Ta kom dott vi i tjånen. Du måste gjerne komme vi om du vil. Han hukte Sirge ned av iPaden. Ja, hun har jo selv vant i eisene ned. Det syntes som vi igjen fyr måneder og vanser, men nikket jeg så at enda, og i neste løte får vi til gongke. Jeg skal vike en gang at jeg som fraleg ikke helt at dette var et av mine aller beste hoskoden, og mye vi gikk fram vi åndene som framvis tok leie, og donne noen som framvis ikke hørte og lærst at lese kjeltet, ja, Så var det lika vi at jeg ber han for at Lius etter og settes jo til resten av vi enige av sin tjukke boken, men han boja i etter verre vevelutjenten. Folk ganger fram vi, fota fedene gresja og i kjervene. Ongen gjør seg fjerde om at det sitter. En bunker vi enn kalda gentia, big deal. Jeg hittar atter i telefonene. Skriva nu til mun Miriam. Allt som jeg vilde var å gjøre okkur som verlig har gjørt mun. Okkur som fikk folk å vakna. Det var orrat vist at Miriam skulle standa såleis og ta seg ut i Tomanheim. Kuita seg for jeg var hård. Og så var alt bare business as usual. Men jeg atle ikke at dette skulle henta. Jeg ble jo i loggbordsene. Si okkurst, Miriam. Fortell meg hva du skal gjøre nå. Ta blekter etter fri egnom. Mitt i bortsene. Få jeg eie og åre paks. Ta og jeg har lyst i et pette, så ikke at det som hun har skrivet om just handen degen, ta jeg uten avhøring stå i hordene ved hånden. Welcome to the circus. Fruja har jeg frien, hvis jeg i det. Akkurat lustig av den baon her det stod i gansjene. Fria sa så storen ut. Ganske hadde hun framviset først i sunnen tanken om papa nå et eller annet tog. Jeg ville da akkurat ganta tjenester som fikk alt lustig av kvarva. Og den hoen hattet trusten i røy og holde en mjuka kanin oppe i stegen. Pax sa eisen ut som at real life kom ytla vi. Jeg rønte jeg smulast til dere, men fikk liksom en kjørtla kontakt. Nei, jeg dyrene. Hette det som verden er å bjøre på. Tanker som omgang til alle fru, og en verdelager som alls ikke blir til å styre. Welcome to the circus, viner.
Jeg sier etter sjåvann det bare innan tannet. Og I verleggen noen sa jeg med sjålva og I teimen. Minst lykke lost, om ikke mer. Stande mitt og I manesjene. Playstationene bjerget I okken ødlund skimon. Pax satt I midten okken bor. Han ble en helt annen knapplige. Flente I herst og røpte da han var om å dødja. Jeg var også kvett til fruja I vrra med. Hon ville släppa sig och svimma alltid. Kanske var en orsak till att hon hejade en vio på slajp. Holy fuck, skrala I Pax. Och bara ta kom mamma in. Jag svörde på att det var lika vi och hon fick I hjärsta stopp. Åh, herregud, säger hon och huggde I att Pax som om han var ett cirkusross som var vilst in I stovna till åkon. Pax vattra är så fittig till henne och fruja och effinke låter krampa. Resten av sugen är blank. Jag glömde av att så läsa att jag började I tandägen. Allt passar som ständrar. Men hon vill inte skriva hur det utvecklar sig. Jag är en atlan. Eller, bara ta var det inte mer än ett inskott. Jag vill det av henne att ta sig I Pax. Jeg fikk han endelig ikke ur tanken henne. Han fingeren som hekk I luften oppgiver iPaden henne, og at det egna kastet som han gav meg tar han omhåk seg om det var verst hans at hun iver over at tåse ved meg om lagtene til alle mannattene. Det var et blande av hoen og lykkesel og rødden I henne. Og kvært så, sier han. Og kvært så? Jeg vil ha Miriam og svære henne. Jeg ville ha henne at sette henne på plass. Det var det jeg ville. Men hvis det hendte noe helt annet. Telefonen ringer. Men det ikke Miriam. Til Pax. Han ringer ved telefonen til mamma sin. Hva fuck du? Vi tar ikke se henne I nesten en hele vike. Ikke så gjerne at om morgenen tar vi kjørt og olver av dere atlanen. Huset ikke at de mist og stongt. Ikke samband vi fjertelefonene I løtene, sier en rødt. Kvarja for vi ringer til hans herre, og han sverer ikke til man skriver. Hallå, relax, I Oslande? Hvor olukkan du til? Til hestferie, vi får alltid til Oslands I hestferiene. Til du ikke sagt vi åkken om. Hei, du måste altså få etter vi på lortafria. Pax, Miriam, hon ligger og sjukker hos noen, hon tar skråer I telefonene, og så jo folk råpa, nekkfolk, og trommer som benker henne rutt med saman vi råper noen. Jeg skjer ikke hva det sier. Pax, det ikke fantastisk? Det at fotbollter? Pax flenner. Ai, dude, det en kravgånga. For jo omkvarve noen. Det skråer etter, og råpene og trommene ljåa enn herre. Nuna, nuna, nuna. Pax. Jeg har nesten ikke mer streg med telefonene. Pax, jeg må si at det noe. Og så sløkner hun. Jeg går telefonene I lommen og hitter opp I loft. Jeg sitter jo under en stor om treet. Greinene vakke I vinden. Hørte du dette? Kanskje det flere som I parste vitt der, har vi jo å fortelle deg. Men det vet jeg bare hvis hun noen gul og bløv og noen soer. Jeg vil ure at gjøre vi at være at skje. Akkurat som Lena og Reikar, ha? Stefan lät som om han torska I svarta av pannet och var om att dana. Han brukte sovbogarna som vifte och vaftra I öjligt. Är det inte bara älskelig, fruja? Nej, jänks. Så osig och så förälska. Stäcka! Han flänte och får alldeles och pass över efter. Hvor skulle jeg han for å ta som den mest romantiske pær I Game of Thrones? Her satt jeg inn til honom og bøyde jeg etter Miriam og følte meg som kong Robert, klara for å krutsch for å få han etter.
lorsta rymtar vera. I Miriam så här nere jo hon och nu att la kvad. I guess. Och när kommer hon åter? Stefan yppte öxl. Han blejade och var ojva längt i nu i de franska kolvältingen i åter. Och i Miriam satt jag och Luna i som alla där manföka skapt och olukna i Vernu och Westeros. Lorsta klappstola professora Geek. Hon vill skriva mer om sin Rhaegar. Jag tycker att det är ett längt brott och har inte ordentligt hod att läsa det. Jag är inte ute i Donjilen. Fyra platser svänner att svimma i reisande, men det är väldigt längt sedan jag ser en. Du måste gärna läsa henne. Vad är det hon säger? Men inte allt, ha? Inte det här, ha? I kvärde ner att det första reglerna och ängre beina vid när det gjorde det. I rann jag också om svänner, kujter och habarslir. Men är det långt och i gångt vi alldeles av ojar. Pax in terra. Pax sitter vid skrivbordet och hickar i tältena. Han är uppe i överkroppen in. Jag har alltid han följt raser att jag hittar åt honom. Han smylist och han vänster och Kött? Nej, inte. Det låter som om att jag alltid för ena. Han flaxar vid örmen och nu är flänne. Gardinerna är fyra. Tältetorn är hurrar och genom hatten lyser en apelsinkull lampa. Då han alltid vänder sig och har lejt efter någon läge som man vill att det ska höra så tjejer hur Richard-gasslarna rinjar sig om han heter Bergen och honom. Jag spurgade honom om han ser inte sån läge och slapp han välja mellan Rammstein och Ravel. Seriöst? Surprise me. Han har väl löst hästallan, över sujar och har en näkran till jag har haft, tjukt och myst nere herarna. Äntligen jag finner han där rätta, tänsrar och kommer ivrattar till mig. Han lägger sig under lin av mig, så vi tittar kvar på annan, medan klavertona rotlar in i kammer. I'm butter i havnen. Okej. Okay. Ravel, I guess. Jag kunde honom om vänkan, holsen, brinkerna, spekeliga och vi tog i ytsta av fingrasnipparna. Dyrste känslorna av hajt och hon gärna löte. Lukten av hans kropp. Det var jag som började färra ur t-shirtsna och jag som lade mig i sönsen av honom. Han blundar, men det drejer ju upp till stedet. Jag hittar runt honom med. Lampan lyckte någon elde och då är jag lite i hånden upp kan jag en tagera skuggafigurer av väggen. Så du hungrar alltså ut här och i hällen och kör Platon? Han suffar och lägger sig i ryggen. Jep, välkommen. Hej, du är en motmälla. Nope, de får väl mina luncher. Skuggamänten är en donna som leder ner vid upp och äter. Quack, quack, ödelvären sitter igenom hettle. Miriam? Ja? Queers du är? Så är det jag som lägger mig ner i ryggen och soffa. Jag attlar i välja att det skulle vara romantiskt. Men damer är inte jag in i honom. Och det var jag som måste säga att jag Stefan var färd till flåpelt och fryr sig ducha ihop. Vi var ensamma till inne och varann av honom såg som mjukar ut. Och nu är vi här. I hans kamera. Och jag vill också om han är fler diar. Men vad är det jag vill? Badren kör Ravel för upp och ner efter allt någon. Och jag vet inte vad jag gör vi. Är sjuk. Ta värst du va? Ja va? Och kanske skulle vi hellre lusta efter Rammstein. Jag ser att jag pundar mig och alltid för öronen. Okej. Okay. Han reises och förgivet till tältena. Ett lätt ronkon. Han slötter och ser pura lost ut. I sidan har dött jag halvt ju mig själva.
torne horrar vi samalde. Lampgjeldren brenner og skogganer av okko nere av kvørsyn og vegge. Han rådast vid heldena og i råjåaffærena tås av jonkran og kræras den i verne om okko spjall som det gir i holdt vi. Nei, vi har ikke annet seg av hva vi gjør her. Miriam? Hva? Kan du lykke prøve å blunta? Hva? Han legger høyt i en skak og spyr om at det er vi egnet. Så jeg blunta. En gitar i høyeste ut heltene. I smilest. Kjenner vel han da gitaren etter. Without a word of warning, synger Aretha. Blues walked in this morning and circled my lonely room. Han kommer i til sønnen og setter seg kjammer. Kisser mot smål hvis hun er mjuk og varr. Ok, jeg har pyntet en syndropata, men dette var det sensoren av tog, og det er min frem og kjøre at jeg skriver at det punnelige borser gjør handlingene. Er det ikke? At jeg måtte bo i at han var livet vi er spillet, at vi faktisk lustet henne etter Ramsteinene løte, og at mammaen så kom inn og er en av velja ble tilnøkket. Jeg smilest. Her var min Miriam. Hon og jeg og hon. Vi ville bo her av folk kom og ursyn noen hettlån, og hukte jeg at verleggen noen som han var. Om det ikke nyttet jeg så da pøyler opp mot skansen noen, så måtte vi gjøre akkurat anna. Froja! Froja! En dag stod mamma utenfor og røpte om at jeg skulle komme ut av hitjet, onkron. Kvæt! Jeg stakk høyt i utsjøkken vinteren og sa at hun stod nere i haven og midt mellom alle soppene. Nå har vi kjøpt den. Kvønn. Kompostkassen. Ta-da! Og i græsen hun lå nekker grønner, boeier, plastplater og et rundt ned. Ok. Kjem du ikke hjelpe meg å se den sammen? Der var ringere av vi å gjøre plastbladene. Passa og ytla sammen og måtte benka stå på plås. Jeg hukte jeg mamma og mye av mitt arbeid. Hun rønte velig å gjøre en innsats. Jeg sett nei takk til lysinger av postkassen og brukte tøypåsa, tøyen for landes. Rønte jeg minnes til å kjøpe fairtrade og halte kjøttfri an mamma der. Dalte oppslå om noe over en Facebook og lette bilen stande og... Hun smultes til min som før jeg få en av hjertene om at hun var rett og lei. Hette for jeg minkan ikke om rustetjåken, hæ? Ja. Opp i 80% er kvannan jant nå. Ok. Det er viktig ikke at... Ja, altså... Ikke at stora. Det er riana. Det er rav og kjenslene. Som kommer til kjøntar i røven og kjøntonberg og øron som stander frem med en sånn. Jeg sørger det så vel av henne da hun kommer inn til meg og vil vite hva det er i sitt jo hittje at... Han har løtet stendron og lustar, men så kommer ofri i råna og stittlislige rymer og nødater. Ikke kan gå og vise Amandia at det er gå, ok? Badendom renner en vibrigen visstkipan. Og for jeg verja min badendom, kjemper mamma minst lykka treidalest som der utnast og omkvøvsaktivistaner. Og jeg må lade som om hun bjerga mer. Som om en kompostkasse endeskapet mot Ali då att allt för att lia sig.

0: Velkommen til sendingen av Lodstein. Jeg heter Ona Lodstein Hansen, og neste tømmerne. Så vi tilkker verster her i utvarpen nå, og det gledelige at jeg har en gjest ved meg i sendingen, og det et først støttenskott av danske tøvnere hjemme nå. 20 år gamle Fruja Saia. Det rett å uttale, og du 20 år?
1: Jeg faktisk akkurat blitt en 20 år.
0: Jeg skulle akkurat spille det.
1: Ja.
0: Og en 20 år
1: gamle. Men jo.
0: Ja, Fruja Saia.
1: Akkurat.
0: Ja. Og du jeg var hjertelig velkommen i Løsland.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, og fantastisk at du gjør det tydelig til her, tror jeg. Jeg vet at du er nekk om å være på en nå. Og for det som ikke vet hvor du så kan jeg si at jeg har hørt at om å være. Vi sendte ikke til at samtidig at du, ja, først best uttrykken til at her som heter det etter karrierekanonen, men nå er det Pitt Shrews neste, ja?
1: Ja, akkurat.
0: Ja, och så har du haft en sang som heter Tula Tena i omförs av Jöns Mattias Ranch, är det rätt?
1: Ja, Mattias Rank. Ja.
0: Rank, här var det.
1: Ja.
0: Och den sangen har varit oengålig uppe i Troy. Och så har vi ju så gavst du den första kjolnämnda EP ut och gärst ett lukk vid dig.
1: Tusen tack för det, tack.
0: Ja, och det går rugant för det,
1: ja? Jo, ja, ja, det kom skjøtt og godt, og ja, så er det glede.
0: Og det virker som om at du har plåttelig kommet frem og knapt så liksom eksploderet det, og skiljer også at du har vært en sommerkonsert for nå.
1: Ja, akkurat. Vi har vært rundt og spalt i alt Danmark nå, alt sommer, så det har vært ordentlig skrek.
0: Hva det vært og snakke konserter? Hvis du?
1: Jeg vet ikke, altså jeg vant vidt det upp under 20 konserter och vi har spalt bara Smugfest och Gällingfestival och Spötfestival och några sådana stora festivaler som är här. Och allt med sådana luftfestivaler man finner till här är så rejält några forskjelliga festivaler i Danmark. Alltså en sån Havnefestival runt om och i Jylland och sådär. Så jag har varit allastans.
0: Ja, då är det så ser man några land nu, ja.
1: Ja, akkurat. Det är lyckligt.
0: Ja, nu är det som nämnt för dig. Det är inte för en gång från Vita hur du är fria till att du är uppvaksen i Danmark. För att du följer gott nog att du säger för mig. Och då är det så lukt så har du hotell att göra det danska och att du är så donaldig till det du gör. Den vill jag säga allt att gå som kommer för dig. Nu tajter ska det. Dansk-färiska tajter. Det är en kallsvart lik. Och tar rösten görs det här vid det. Dansk-färiska fria. Det fria. Men hvis vi gjør oss lort damer så da kjødder flaske og så vi bare for en gang
1: nemlig
0: men du føres fra innast lottast og oppvaksen damer som sagt men hvis du møter en klakksfiskin så vil jeg ha sagt at du døtter bilder ur IM og hånd kjør jekkvann kjør peila
1: nemlig, ja, akkurat
0: men altså hvis du skal si det sjål, hvor du?
1: Jo, har sikkert øyne at jeg altså, bare fruja, og 21 år, og ja, så gjør jeg tøvnløyke i Danmark, og altså, følg meg bare i førersk og dansk, og men, altså, følg at før jeg lykker sånn jeg måtte ha hjemme, altså, det her kjører alle familien hun fra, og til jeg er ofte hjemme, og vidtja familiene, og ja, og vi snakker først hjemme, og Jag är liksom uppvuxen förrest men i Danmark eller så. Ja.
0: Ja ja, och du står så oanmäntligt var förrest också om att du bara för att du följer annars uppvuxen nere. Så det är ju nästan på sjur till.
1: Ja, jag är inne i alla fall men ja, ångte ner det synd direkt alltså is. Ja, det snackar synd så dags förrest eller så.
0: Jag kan lika väl säga att det hörs inte att jag håller mig hörde väl vid att du är här att bon till klassiker.
1: Okej, tydligt. Ja, ja, det får jag ofta när vidare. Eller jag öl så klassiker.
0: Men man kan säga att du blir på sig att på den var ju sån öl känt att hålla det synd tog vi är ner. Ja, legendariska nästan man måste ju följa. Bachen I am. Så det är rösten kanske vi när du finns ju i vad går.
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså jag är alltid vuxen upp i att pappa har alltid spalt till honom och resten vid över i kyrkje och han har alltid sunt och ja, jag har en sån hårst ölen jag om
2: alla där I am
1: Louis och John
0: men
1: det är alltid bara är ordentligt skrek och det skrek att föringar liksom kopplat till tingsna samman att är döttra av Bridger Så det är alltid bara väldigt hyggligt.
0: Och är det lustande kan du dra hem eller?
1: Jo. Särskilt att jag är väldigt ute. Jag är liksom uppvuxen vid att höra allt det gamla sänsen där pappa spaltar och sånt. Så jo, här är några favorites.
0: Ja, dåligt. Och som sagt, alltså, du är stöd vid sändningen till jag tog just till utgivet den där första EP. Hon är själv nämnt. Du har simpelthen bara skrivit det fonetiska. Alltså fria säga. Ja, fria, det fria. Ska jag säga norska? Säga fria, säga det fria säga.
1: Ja, det säger fria säga. Ja, det ses eller så fria säga. Ja.
0: Ja. ja och att det här jag kunde inte lända då att du namn och egentligen för att du är ju döpt det, ja. Eller går
1: det? Nej. Fria vuxen Sigurdsson. Så att det säga att har bara att tas alltså branschfolkne, musikfolkne, tas att lugga som att ever alltså till början väl det bara här skulle det frita. Men det tog de inte. Jag vill gärna ha att ha väl som fruja. Men så satt det okej, så måste vi ödenför ha ett annat namn ösne som är alltså som inte har några underliga bokstäver. Alltså som är bara sånt bara vanligt för folk att säga danskorna. Och så är Saja bara en blandning av bokstäverna och i Voxe och Sigurdsson. Och så ljöar jag det bara gott samman. Och när jag mina vinkorna helt bara att ljöar är cool.
0: Ja, det skrek.
1: Så blev det bara det. Ja.
0: Ja, det är väl funnit på. Så det är det här det känns för. Jag spekulerar med sväkan och kvar att det kan komma från oss.
1: Ja, nej. Det är bara att jag skulle liksom ha också dubbelt namn. Och så, yeah. Så gör jag det bara cool. Och det här var liksom Torp Bökstaden här.
0: Ja. Och ja, alltså, vi får spela och konjunkna sig här. Det är e-pinna tjad där. Och jag själv nämnt vad man säger, e-pinna. Och ta som tävlar tjad där också. Och allt möjligt landar runt om det här. Och jag kan lukka och säga till att Östnes här, du har haft en sort en sangutjadar i Ölandäck och jungfärden nere i till han som heter Sövnlös, han kommer av sin del. Så, gus är det att komma från att det har gått så kött som det viskar att det kan jadera så att det knappt blir bara explodera?
1: Ja, alltså, jo, det har gått ordentligt kött faktiskt, det största halva är, ja. Alltså, jag utgav den första sangren Sövnlös i februari alltid, eller mars, ja, också där. Och det verkar bara som att folk i Danmark det var bara vi på att bränna vägen det fick nog sån här omtale och så säger jag som tydligt jag nämnde det här alltså jag är ett platssällskap som också brukar näkva energi på att liksom promovera det ute så det är inte mega köft och det är liksom det är min drömmer som gånger uppfyllelse på nu va att if I låter lägga det här men samtidigt så är jag akkurat blivit student alltså blivit Leo i skolan och så till och med rädlen är samtidigt att nu här är en alltså på inte är en sommarferie när jag skulle börja göra jag ser två första lön ut och jag är på en färdiga och jag blir färdiga i skola och spela konserter och så ja till och med är det också stressande men jag är en rädlig skrek.
0: Det är jäkva, att lukka vi prövar någon.
1: Jo, tack.
0: Det är jäkva?
1: Ja, det är jäkva super. Jag var uppe i något sådant ega faktiskt. Jag har försömt sådant i skolan. Men jo, det
0: är jäkva. Det finns ju vita att man är nu är så elit, du kommer att säga tånlagare eller tånlista folk, utan att folk känner dig snett, men man är en vecka. Men kvart kommer det till tånlager från att man ska du orkestrerar som tånlager som du producerar, så kvart har du lärt allt av det?
1: Alltså, jag har kanske en skola som heter Sankt Enne Gymnasium som är ett musikgymnasium i Köpenhamn. Kvart så har jag tidigt en vanlig gymnasiell utbyggning. Samtidigt har jag tidigt något som heter en MGK-utbyggning. Så mer en sån musikutbildning samtidigt. Så det tog liksom 4 år istället för 3 år gick jag student. Så jag har lärt alla en kvar. Och så har jag bara lärt... Alltså jag har bara alltid sitt hemma i kameran och spalt gitter och inspalt tältena och liksom... Alltså mamma och pappa var väldigt rädda fikt och gått och hjälpt mig vid... Alltså så har jag hjälpt mig vid att köpa mikrofon och köpt alltså ljudkors och jag kunde inspela mig själv och... så jag har bara alltid haft hot till att sitta och nörda det. Alltså, så jag lärde att spela gitarr och att inspela några ting och göra några goa såna demo produktioner. Så jag en planting grev att ösna har ran att gå viner från skolan, alltså netta från Sankt Anna gymnasium. Kvart att här ran att folk som då eller väl alltså jag ösna lärs mig jucken tojum och bara med självan.
0: Ja, så rullar så tjän nu så jag lite klipp ut där på Instagram här till spel sammen med hullen, ja, godt nok ung folk, men det som symfoniorkesten der, altså, det går sånn, og størst orkester, og du pura rolig, og det virker som du tjekker på det, og du har stor på det, altså, det virker øyelig avmakkeldes, tja, der.
1: Takk. Altså, til øyelsen bare til at, altså, for eksempel til videoen du snakker om her, til øyelsen bare øyelsen bare øyelsen bare øyelsen fra skolen, som bare altså, så fint å hjelpe meg, og ha hodler ved vi, och ja bara av intresse av hotlat lika som sucha ända ner alltså ja pop produktioner har vi för Udo Gera som promoveringsvideos och där så det lukar som det att det lukar som Gera dem möjligt att det hotlar hjälpa men ja alltså
0: jag vill med att alla hitta typ klippen och det är öla flott där det lyckas otroligt väl.
1: Tusen tack. Ja, men det kräver som redan ett arbete. Alltså jag sitter öle lunch och skulle och sitta och arrangera till alltså musikstitcher till timerna och vi tar öva en rikve och så ett här jag har hotlat att göra också med störst. så så jag säger okej, låt mig få 20 folk in i ett orkester och bara göra störst stitch.
0: Det är otroligt väl. Nu vi ska spela sen tävla, vi kommer jag följde vi kommer prata lunch att det är det sen arbetsgrej jag mer gust just. Men vi ska prova höra det första läget hur att du blir ju vi du står hitten och Sanders han är den nästa challenge men det första åter min en värste vän. Vad är det för en sanger?
1: Det är en sanger som jag följer alltså uppsummerar, jag vet inte hur man säger det här förskolan, men det här visar också väl allt det som jag vill säga vid EP-en till texten. Ja, och till att han lukar som texten för är bara en söv omkring att jag vet att blev alltså för blev jag battle blev vuxen alltid alltså och tar vi att det lukar som för igång till musiken nu och till det som jag gärna vill men att det är snur öliga ja ringt att trycka på sig själva nog den här och tåra att blev vi ja.
0: Ja, det är det som är att man då öliga väl alltså att höjt till att det är så som det är ofta man är så näkna ringas fudgen till kallar man det
2: ja. Ja. Akkurat.
0: 2009. Ja, det har prøvd at det her. Her kommer, jeg sier så fruja. Hva skal du si? Skal du fruja seie?
1: Jo, Siv, du kan si fruja. Det ligger mye.
0: Fruja seie, vi min en verste venn. Ja,

0: Hatta var sangren min ein værste vinn. Det var, ja, førska fria seia som framførte fyrsta kjering og henne er nukkjo epe som just er ukommen, sjålnevnt, godt nok det som stender av epen er så fria seia. Ja, fria seia.
1: Ja, eller ja, jo.
0: Också det är
1: underliga
0: skriften eller det fonetiska om ja. Så att få fast vid att det ska uttalas till alltså för hon är ett ett namn och tappar oss. Första gången går det fantastiskt och något ju epin och ett öliga störst spännande utspel som vi finns ju gå om alls ska hålla sig läsa dem alla och gaff och ju gaffa här vi tappar nekrust platan så där att den är epin så där. Jag går se till att få att skulle kasta tänka ut och knatta för omvälrust nu.
1: Ja, det har alltid faktiskt nägat att ringas där vid att börja utgöra musik på hända maten faktiskt. Eller, så ja, jag har då sin tur ringt vid att plötsligt så ser man bara också skärmen kör sig av telefonen och så är det också som jag skrivit om mig om det. Så det är nog så hyggligt. Men inte vad jag har att lomma när vi är eller fiktar och går så det är dåligt.
0: Ja, det är ju ändå kanske sen där man kallar det för angstprovokerande av danskan.
1: Ja, ja, fullständigt.
0: Och det där man sitter och arbetar vid en tinge själv och så knappar så att man släppte ut så fuck han var inne om det.
1: Ja, akkurat.
0: Är det något som du huxar dig om i tillgången när vi, eller processen när vi utgör?
1: Nej, jag huxar släck om att jag gör det sannsynlig faktiskt. Det var först här, det låg som var ute och jag liksom blev mer som på att jag tror att helt tänkte att folk är sån om alla plötsligt alltså det är slash också om ordliga så ta det gärna achterna att EP:n var ute ta checka runt och boja på chim några om eller och kvätt först kvävs folk heter det fullständigt och kvävs det går helt galet men ta check fint så ta dolt.
0: Ja, och det finns ju öle kan man åter och ta några tjad där och de om man gaffar väl öle jävligt. Och som vi huxar oss nu om ta vad det vi spelar det lukar som alltså hur så vill du show lose att tell några tjad där alltså som det är poppor men heter hevor heter inte så man kan säga poppor som det kvanna alltså heter hevor sender örvis tillgång det jag hur så vill du lose att tell några tjad där?
1: Alltså är join lukka som, alltså det är ju bara pop-sanger, men jag röjner att packa där in och i produktionerna och i ja, arrangementen är vi att musikerna, jag röjner att packa där in också mer öliga organiskt och sen följs, alltså jag spalt eller så alltså att vi lukka som alla sanger är sån inspalter av att min viner som är musiker, ja? så jag röjner lukka som att göra det också organiskt uttryck eller så. Mm-hmm. Ja.
0: Det dumma så sound då som vi får höra man låter till nästan jag vet till nästan så ramkans alltså det är så hårt alltså rytmiskt så.
1: Ja, till att för en öle alltså till något slags textur eller så alltså och det är ja, och trummor som lite och ger det är bossaktig rytmikerna. Samtidigt vet jag så är är körstämmer som eller sån körharmonier som ljuva helt så nordiska ja Neckmarsen och hyckli nordiskt menar det här ligger trummor som ljuva ja nästan exotiskt eller så jag hade också spännande att utanför på tansangerna blanda T2 tinsen samman.
0: Ja. Jag hugger sen måste man måste utländska utan leve, ja. Utan leve.
1: Jo, akkurat.
0: Hon här är centrast nervös nu. Det viskar som ganska det också som uppe i tiden där faktiskt kan väl möta det akkurat snär alltså att det
1: sen ja,
0: sen det väck från det elektroniska eller såna.
1: Mhm.
0: Men du hugger också snägg också om sånt ting där du just tell något att det är så fett naturligt eller är du eller tillvill det om vad det försätter.
1: Det är också forskjelligt. Det är också imest att alltså nästan alla sanger börjar bara via det sitter i den kameran och spelar gitar. Och så är det enten akkordner som kommer först eller texten. Så när vi har sanger börjar såis och så rör ni att göra onka produktion av tältena bara för att såis att göra ett skelett eller så säger att okej, här är en bass, ska vara vi här och jag vill gärna ha violin och på händan sanchen eller ja, så nekva sannsynet byrja så, så er jeg sånn, nu tar jeg lukka som at folk, altså at nøkker kjenner, altså, og i musikkverden i Danmark kjenner meg, sånn det nu, så er det sånn byrja komma, altså producer som bara skriva til meg om at taga sessions sammen i studiet, og ta er prosessen en helt ånder hver man lukka som byrjar opp at heltene sammen, altså, og det er det nemlig at man kan komme vi også helt annet uttrykk om du når hver så gjør om hvordan som kanskje har en helt annen genre men stadig har mot ljøa til at ja, så er på en måte så regner jeg bare vi tar noe musikken som kommer 18 av EP-en at regner at gjør alt med forskjellig ljø altså vi sannsjoner, ja.
0: Prøv å si at jeg vet hva trykker for det, eller hva?
1: Ja, helt sikkert, og jeg sånn Reina at nemlig å utfordre, altså stadigvæk hava den her identiteten og at gjøre det organiske og er stadigvæk en større parter av alle prosessene og i sangene, men jeg har en sånn ho at prøve også nytt instrument som kanskje er øyelig elektronisk, eller Reina at hva mega nek autotune på min rødt, så tar jeg om å elektronisk, altså Reina at gjøre noen forskjellige ljø og bare ha det sin skek ved å gjøre musikk.
0: Ja, det er nemlig det. Men gus så føles det, du sitter jo den egne little boble som sitter i høymann og så ser man vimfalkon og til en sånn, ja, og sin tid kanskje en organisk prosess hos seg selv at det er maten som du har kommet fram på. Nå knapt nå kommer en utenover og blir å ha lite, altså professionelle folk som skulle tjene penger framlager og sånn. Gus sier han i gang det?
1: Alltså till att den för en något helt annat. Alltså if they alltså är rent ju få en plattkontrakt hur ett är det lock short. Men det gör musik och är alltså är postade där på sociala medier och så där. Och they så ändligen fick en plattkontrakt här uppe på Sony så var det faktiskt också stor moner. Alltså det är vi plötsligt är det ett arbete och till andra folk, alltså man har följt till allt möjligt, alltså så är det någon som ska hitta på promoveringsdelen av det, och någon ska hitta på vad är strategin vid musiken och vad är målgruppen, alltså sån, kvar är publikum och sådär, alltså så det är något helt annat, men jag älskar att det blir en så, alltså jag tar följt som ett arbete, ja. Och det är vi att liksom ha några deadlines kan jag vara att okej, jag ska bli livet när jag känner ta alltså så ta älskar att följa att det liksom är maskinen är liksom igång nu och jag har några ting som skulle bli liv och ja.
0: Det är ju så att du följer att det blir tidigare liksom att jag vet inte om jag kan se tonlöken i rabatten men det är som du har liksom framälskat själv att det kanske blir tidigare sin frater eller så eller hur det har funnits för det att andra börjar komma in och köra sådana avrska galdan det.
1: Nej, men det har jag faktiskt lätt inte. Alltså, jag har också varit väldigt heldig vi tar först som jag arbetar samman vid att jag har alltid nämligen att jag tog en alert i en effekt av en plattkontrakt så har jag också långt gjort något som jag sänder och jag har långt gjort ett uttryck alltså, och en identitet och kvar för några musik jag gärna vill göra och jag var bevisst omkring kvar för att jag gärna vill ha var. Och till något som tä som tä har chips in nu på en annan sätt så jag följer vi det är nog så alltså vi är nog så samt om kvart för Leo vi gärna vill ha och till vi då just nu alltså det handlar sen bara om att är något som ska kommunicera vitt hem och hur ser arbetet bäst alltså vi tar så har vi nämligen prova onkra periodic för att tä har sett några olika sessions upp i studio vi några större producer och så där och så fann jag ut här att det var inte det som är dotte bäst eller så fann jag ut att jag skrev faktiskt bättre sanger hvis jag bara hade tvärviker fru hemma kvar jag kan skriva sanger först och så färre studie eller alltså så det vill jag också bara gärna ha att jag gör det bästa musiken som jag kan så det respekterar kvar dricka bäst för mig alltid.
0: Ja, går så ett platt för dig, Janne?
2: Det var det en och tre. Det
0: är ett en outdoor link
1: Sony music. Ja, akkurat.
0: Så du provar vi det som en session vi gör stor kanal någon som producer.
1: Ja, ja, jo. Ja.
0: Det är så speciellt så nu var jag hooked akkurat dessa serien. Utmärkta rör som är av Damas Radio. Vi man säger vad folkne bei hit alltså bei hitten eller så. Hur svårt det är att han heter så en producer som har producerat apparka såna,
1: va? Ja, jag sa väl det här programmet.
0: Ja, det var intressant och så tyckte jag visst det är också konstigt att se hon egentligen.
1: Mhm, fullständigt. Ja.
0: Nå, vi skulle også spille tilhånd, vi får snakke en ekki mer om alt det her, det er veldig spennende, og du gjørs en ekki tanker, men da må vel høyre til at du gjørs en ekki tanker om etter. Nå får jeg spille til det som jeg vil si, sjekke, at det det store hittet jeg hadde, inntil vi er, søvn, det er en sånn sjanger som, det er en sånn signatursjang, vil du sjekke det?
1: Kanskje, det var ødelen for den første sangen i uka, og så det var liksom det første folk hørte fra meg, men faktisk er det to lenge siden, altså til å få en stream av Nekmoor, og vi har spalt Nekmoor i radioen, så.
0: Ja, det er så ikke, ja.
1: Så, jo, kanskje teip er jeg, eller teip er jeg, tårt for sannsjoner.
0: Ja, hva er det som sier om man er søvn, og sier alt det sjovere til den, eller sa det, gode sanker, eller ølja. Man blir, jeg vet ikke, man får fri i salen, at man har lyst til å sitte ned, bare i tær og sannsjoner.
1: Deilig, takk. Jo, altså det var, teip er en sanker som, han handlar liksom bara om att vara en relation kvar man är sån av hänger av hin pastorn eller så om det är en Carlux partner eller en viner eller vad det är men det är för mig är det syndrom sån av hucklig sanger jag skriver först liksom melodier och i nylejer alltså dam da som liksom är till den tan upptagen som är i intron av sanction är tajt fan upp fann upp hata och studion som vi så bara finko upp till och jag följde bara till en också så ja, jag var till nästan sån höllt tryllebindande melodier eller sånt, det sitter där fast i hjärnan för det är också sån catchy melodier ja? Så ja, jag höll bara till en blandning av en exotisk och nordisk ljö och ja, jeg er ikke bare sånn sangen.
0: Ja, ja. Hva snurrer seg om, altså, i søvn og sted? Sånn, ligger det, synes du, i høyden om, hva er det, ja, hva synger du om?
1: Ja, jeg synes bare om at på en eller annen måte være søvnløs for et annet menneske, eller åkst annet, altså at lukket som være totalt avhengig av grunn, og lukket som føler man er i åkst stadig i midten av verden, og være och vara ja sovande alltså jag vet alltså helt veck och jag kört alltså en sort even naturligt stadie för ja
0: alltså en sån som en zombie luxor som man missar lite identitet eller något visst
1: ja så hade ja
0: fint ska bara höra dig och hitcha mer undersökning under 2 epin show through your sayo och till sankrin soundless

0: Hvordan kom du på den her melodien? Var han bare her, eller hva?
1: Ja, han var bare på en av min. Jeg ser bare spalt i disse akkordene. Jeg har bare funnet akkordene, altså bossa akkordene av TikTok eller akkord. Så jeg har bare funnet akkord popular bossa akkords eller akkord. Og så ser jeg bare spalt i forskjellige sånne bossa akkords. Og så sang jeg bare til Iver, og så føltes det bare ordentlig.
0: Yes, at det soundless underkjering av noe epinne til Fruyo Sayo, som gester i Lødstein, og Fruyo som i bussen den i Kjepanhavn. Men at det av og jord og i nær det først, ur Klaksvik, et av foreldrene er gos i Klaksvikar, og hun en ordentlig støttenskott av danskan Tannlokka Patlnån, hun finnes ikke men så håller jag någon och hur vi det så när jag så när allt som var hur det vision och till vi vill omsätta till Danmark och jag kan se att det att det tar lov att skulle affär knappt och konsert för alltså en ordentlig konsert för det var det var det du har drömt om.
1: Ja, ja, ja, ordla. Alltså till vi realistiskt och sånt till att Buzz Green Chamber är allt mer realistiskt och vinner och vi tar det bara realistiskt examen och jag har alltid varit eller nervös för att skulle upptracka fax. Alltså jag var nog spänd för det. Så till var det alldeles dåligt att liksom finns ju över då nog så näck nu heter sommar. Till det fax av alltså ja, ända vi att ha det alldeles skek av paddeln och hålla till eller skek att upptracka.
0: Ja, och är det något som kommer i jakten sommar alltså att det blir fast bättre.
1: Ja. Ja, det följer. Alltså, det är vet att göra den jag ofta, alltså att uppsöka den jag ofta är till just att det följs när jag lachtar nu.
0: Jag har inte varit en bonus problem med den större avgång för det till vi uppsöka.
1: Till att den för en fyllt reella när jag så ändliga skulde spela omkring konsert. Alltså, så har vi varit alltså, så nervös att tischöver skrek. Alltså, jag har själv kunnat njuta det på samma mata som jag. Som jag följer kan nu. Och så då är det bara att skäka till att jag får lov till att jag kör i djöken allt land och att jag vill samman vid Bölkgrön utan att det bara handlar om att spela en konsert men jag börjar vi färra festival och vi hugga samman och vi köra bil och ja, det följs ordentligt som sort tour life faktiskt.
0: Ja, det gör det som sådana här konsert i stort att ja.
1: Ja.
0: Så sånt som fans som kommer alltid vid det där illa luktande. Vad kör du buss? Hur ser du kommer runt?
1: Vi tar alltså vi tar vi är nog så heldiga vi har alltså omsökt om såna här är såna bussar man kan låna alltså sån tourbussar. Så vi tar kors runt och i sån stor bussar vi utlockar ting som ja, det är väldigt hyggligt. Och så sitter man så sex folk 18-4 har ett litet bord och spelar korsspel och ja, det är väldigt hyggligt.
0: Det är ju ordentligt som har sagt, tror du. Det är gott inte så, du inte kom här som Ivor är en buss eller sover bussen och sånt som inte.
1: Nej, inte helt än.
0: Det kommer, på jobben.
1: Ja, nämligen.
0: Det här, men det är vi att tar man om man upptrakar om man är nervös om det att det är sånt där och jag pion är det näka vi just när vi jag kvad är det som ger det helt till chatta alltså att du har haft på samma att är det näka vi kontroll eller att du första paddeln så är det man ständer några bärer eller kvad är det som ger det att som du är till chans att lösa det till next med vad det så att
1: ja if void the short let you short lever näka sån Du är svär näga så specifikt över bench. Jag syns inte bench för näga kom gärna. Så jag vet, jag har alltid visst att vi tar stor upp att vi tar vän. Alltså vi tar övervakna ordentligt näck. Ja, jag vet inte, jag har alltid till att kanske börja sådana här stämningar. Att här är en riktig folk som är kommit för att lusta ett röjn. Och det är sant att boja och det här var. Alltså det är något som vant där man tog väl. Alltså det har vi alltid hyllt i något så, ja, och hyggligt, ja. Men

0: man kan säga heter fick blow på tonna av sån här turnéen det som bara.
1: Ja, det har vi ordla och sälja sälja oss nu till sista konserten vi har spalt alltså ta EP in var utkom. Det vet att sucha kostar ju stora mån så köper man ju ut ju mer musik att folk går på festival alltså att publikum något som kunna synja via. Ja, det ger bara öle stora mån ta folk känner musiken och till Östen Tärs med just att till nästa gig att spela nu till Flor Sanchez med ut, ja.
0: Ja, fast sen gör vi ju såna kan.
1: Ja, akkurat.
0: Det är ju fantastiskt. Och för jag råkar vi att oss för några föreningar då spelar jag att när kommer du att höra det för ju?
1: Alltså, jag hoppas ju öppen för nästa sommar att vi tar pengar nog på skettan till att flicka till färger och
0: tisk och spela för Tesco så lösa chockan som skiva för restaurang och sånt där. Tesco tala för det.
1: Ja, då måste jag ändå se vet du.
0: Nu är det super skönt när
1: alltså. Nämligen. Nej. Jag hoppas nästa sommar att vi kommer färra på en little tour i färgen till Everdalt.
0: En ekk fin spelstu at rundt til blivu ulja, ja. Du kan så oppleva at du verger, du kom ekk flore spelstu, så det er jo kjørt godt.
1: Nemlig, ja. Og det er bare redan ekk cool noen som spela alle festivalerne i fyrun, altså det er reda cool. Og jeg vet at Bølgren til at jeg elsker å komme alle fyrir, så. Så jo.
0: Ja, det er stolt av Bølgren, Jan, at du er ikke ansam at fyrun går her, at Bastian er brekken nå, han er også fyrunker, som spiller bass. Og jeg halte han gong under, han sier gos sjåver at han er kapellemost der, ikke sant? Han kjenner jo øyla vel, for han var fatter. Han er så sånn, han spiller Brekkenon og Annika Fossa, og også oppvaksen i Kjeppmannhavn. Ja, gos kjennes det, er det Jøkken Skola, eller hva?
1: Ja, det er Jøkken Skola, vi kjenner bare AMGK, Sankt Denne Gymnasium. Og så... Så dör han bara relativt alls på bass. Och han är nämligen också en öliga gård till att vara kapellmästare. Alltså att och styra, alltså här vi spela live så har vi då också en stor tracks och har tagit den här. Ja, så han styr lite som, ja, akkurat backing tracks och sådär. Så han styr lite som allt det här tekniska också när vi spela. Så han är öliga donalier och... Ja, det är öliga hyggligt att ha en föringar, tror jag.
0: Ja, han tar sig östen i flödan först. Väl östen i några år i förrgen. Ja, östen är ju en gåvar tonlagarfamilj på Papian, så är ju Stjörig, fyra symfoniorkestern och tonlagare, saxofonist och uppbyggande konservatorien. Så tid är bäg, man säger, alltså tid är bäg, gå en berg till brotten där det kommer till tonlag.
1: Ja, det är det.
0: Och så är det faktiskt som du spelar samvid till så andra som tittar och skolar samvid som känner eller vad?
1: Ja, det är det. Det är allt bara min viner som är ner mellan 20 och 22 år och vi tar bara allt kanske AMGK samman.
0: Spelar fantastiskt.
1: Ja, det spelar nämligen rejäl gott och jag älskar just att jag älskar att ta just ner sin nudgefölk, alltså det är allt det som att han den danska musikscenen som spelar vi det som spelar vi det som musikerna så jag älskar just att få TV på ända ner alltså Royson Jammer så ja det är alldeles hyggligt.
0: Det tror jag kan vi det just nu gott här folk man känner runt om sig.
1: Akkurat ja.
0: Ja, vi det kommer alltså ja, vi det kommer till tre scenerna version är dig.
1: Mhm.
0: Kan du fortälja om vad den här scenen är?
1: Det är det är en sång om att vara förälskad i en person som egentligen inte är en ordentlig, alltså man är förälskad i en version av en person som inte är i verkligheten, alltså som är en version av han vokus förlär det till liksom en version av personen som man själv har gjort i hötten eller så is
0: AI
1: ja fast den där Nej, så lukar som bara att lunge just efter att han personen vill ta samma som han själv vill eller så. Och till en sänker som jag har brukt öliga länkar till i studio på att producera och inspela och vi fick alla mina gav vinkoner till att komma in och spela alltså violin och cello och strya och allt det där. Och ja, jag har brukt öliga länkar till på att göra att han produktionen hålls som

0: vill det ha något att vara så är blir en ölig glädje för den sangen.
1: Ja, det är synd att det här och det är ting som bara sangen bara som bara fettla i hack på en av en att det är närmast då kommer vi ut och en lucka närmast så är det sangen som skulle ordla mycket som man ser först kunna så. Mhm. Kvad är det som ger det helt och hållet också det. Alltså som sangen sätter sig fast på att han var
0: Ja, jeg vet ikke, altså, akkurat vi i denne sjangren, så var det også en tid at jeg liksom, jeg er just, altså, jeg var bare reellig glad for selv sjangren som jeg skriver an av klaveren, og jeg er bare hod til at være helt sikker på at produksjonen var akkurat som jeg ville ha an klaveren. Så jeg tok meg bare reellig gå til, alt jeg vet, jeg var sikker på at det enda som vi gjør når vi vil ha det til enda.
1: Og ofte tar det på andre måten, man bruker tøy og at mykje og knudva en sang på plass, eller jeg vet ikke om man sier knudva, men mykje en sang på plass, så er det det som folk blir langt det mest glede for, ganske.
0: Ja, at det for en omtunner, ja. Det er sant ikke at bare hver jeg bare blir ferdig på øynene, og så føles det bare helt ordentlig, men jeg vant til tid til bare forskjellig fra sang til sang, hvordan det blir til, ja.
1: Skriver du nekva sanger?
0: Til reelle imest, altså ungdunner så følger jeg ordelig sånn altså kreativ blokkade eller sånn, altså ungdunner så følger jeg ikke at du skriver nekva som helst godt, og så kan det gange, så kan det være tver viker hver jeg ikke skriver, og er det perioder til jeg har mer ivskått, så skriver jeg en sang om det inn, så til reelle imest.
1: Ja. Och är det planer om att du ska göra det bort sträv nu? Eller? Att det vill skriva sanje? Alltså att du ska göra professionellt? Eller?
0: Jo. Till det enaste vill livet kommer. Så det är planen.
1: Här kommer så snart. Tria tjänsten av Nuccio Epinich av Fru Josaius som är version 1i och är som sankren.

0: Hadda var tria kjering av Nuccio Epinne kjær Fruja Saja som øytur, ja, hun er sjål nevnt, hun er Fruja, eller Fruja, Fruja Saja. Og sangen kattas for Versjon av deg. Og jeg har også syndrom at det er sangskriving og ordnet denne sangen her, og også om den tøtningsen av denne sangen her til vi, at man fer ut en mynd av en person i høttet som ganske ikke liv opplever løkene, eller også ordnet, eller annet.
1: Ja. Akkurat.
0: Her var nu snakket vi også nå, men vi snakket om det røyer, men her var også nå her vi, at folk skulle få seg en AI-cast, ja?
1: Nå, no, ja, ja.
0: Her vi folk skriver inn hva de ville ha, og da visste jeg at det som de ville ha var ikke det som egentlig, altså, det som de hilde de ville ha var ikke det som de ville ha, at det alt kom til alt,
1: ja. Ja, jeg slags ikke det, men ja.
0: men jeg husker bare at du nevnte det her vi, at folk har en uimende hva en person er, en versjon av person, eller hva de ville ha, og at en shaker ska vara eller en dam ska vara men det är faktiskt inte som det är sist ända tog med
1: ja, ja,
0: det var ett stort projekt där två, det är snackar syndrom att det är kvart är planen, nu är du livet student och du vill vara konsertfärd ska du nu göra det här professionellt under tog eller hur ser det ut att det
1: är? Ja, alltså nu är planen bara att skriva nya musik och bara börja utgöra Alltså utgör Floor Center och så har vi en konsert i deras konserthus till november där jag ska spela i det som heter Studio 3 och i DR. Så tillägga som det nästa är så att jag ska arbeta på och ja, så är det annars bara att fortsätta vi att göra Floor Center och hoppa på att lägga som nå ut inom flera folk och få ett större publikum.
0: Ja, så kan du leva som professionell eller ska du arbeta vid synen eller läst, att du har läst den?
1: Nej, nu får jag att arbeta vid synen alltså bara några timmar om veckan för att få det till att hänga samman. Det tar alltså för exempel ödlöser sommarshow som vi har spalt nu till inte alltså jag har inte känt några på att det kostar lika när jag var ute sådana folk i bulten som man får för att spela tar man är så nödvändigt muskare. Men jag hoppas att tjäna några pengar innanför den nästa året eller också. Alltså, jag drömmer när jag lever av det.
0: Och ja, som du säger, alltså, det är ju så att man blir känd där nere och man sänker ungefär i danska utvarsp och korsar så innan, så är det hårt arbete i början av gossier, som du säger.
1: Ja, det är det helt säkert. Jag känner nekv större muskler där man som en må alltså arbeta så innan och såna så ja till det som ska till.
0: Ja, och när gör en e-mails ting och såna alltså onkel Jake kan skriva musicals, skriva tone like till e-mails ting, producera
1: och såna. Ja, akkurat.
0: Så det är man ska lyas inte då man blir lika som man lever när kan leva väl.
1: Ja. Ja, det har sex, men det har vi alltid visst så och jag glömmer ösen till att alltså if jag får mig att arbeta med så inne och kreativ bara ska vara pedagog nere i en sån fritidsklubb och där glömmer jag ösen till att lägga liksom, som ösen kunna fokusera på något annat än musik alla tunnare alltså vita att okej okay, hesa det när vi knar här det bara det alltså task ska bara vara näga för några andra folk på en eller annan mat alltså något som hjälpa tömmen och hjälpa sig under förstånden. Tacklar mig ösen till. Eller något som att allt ska handla med självan alla dina.
0: Ja, det kan bli ösen att köta.
1: Ja, det är vant. Ja. Det är redan för en... Ja, det kan bli... Jag kan följa långt in att jag bara syns i en sån musikbobla av mig självan. Alltså jag har ösen hot till långt in att lycka att skilja tingsna synder från någon annan. Alltså bara ha musik men ösen bara ha mot vanliga löv.
0: Ja, och så var det sen sjön det att blue kände man blue så blue så det är ju sån ring cross vi ska gå gänga till tilltök och vara cool med dem cool och vara inte alla där. Det var snart håll då
1: ju. Jo, helt säkert. Det handlar om för någon neck annan bara musician tajman vill göra popmusik på den där mannen som är geared alltså tajman är sån vill vara känd eller så. Det vill ju gärna alltså men jag är sån hotell att ha tutel allt möjligt annat än bara sociala medier och musik och kamera och ja alltså är det alltså så känd det släkt men du skill alltså så ta blue a look all nog så neck vad tror jag man inte behöver vara van vid det för alltså
0: då vill du köta pausen på en av
1: jo jag jag glömmer det för nästan till att bara ha ett vanligt arbete just nu.
0: Och så är vi sociala medier till ju närmast ett arbete så själv när skulle jag playa det alltså.
1: Ja, fullständigt. Alltså det alltid vi alltid finns ju vita höst för att jag kommer plats att skapa ner till alltså det är viktigt att man postar på TikTok och man postar på Instagram och så där. Så ja, till nästa nöjsna terapi skulle jag säga allt, ja.
0: Och tog du det här, lyckte jag väl för det?
1: Jag hade faktiskt funnit, vet du. Det här vet jag helt funnit vi. Det här följs vi och det här hade jag snitt också hyggligt.
0: För jag kan man säga håll gamla och gamla, eller kan man ska säga, som inte skiljer att servera lika väl som tid unga. Vad är det man ska lägga vekt och vad är det som riggar en som tär?
1: Jag har alltid funnit att det riggar rädda väl bara att vara så opolerad som möjligt. Alltså, jag röjner ju särskilt att TikTok för exempel bara gör några videos som är sin skek och som är sin vanlig eller så. Alltså, det riggar rädda väl att på en eller annan få en grupp av fans hvis de följer att de känner till som personer. Så jag röjner ju bara att viska sinter vanlig och
0: ja. Viska vad är det för viska? Vad är det för viskan att här som jag får ge?
1: Ja, okej, är underlig men är så.
0: Du viskar man helt vanlig ska se.
1: Ja, det är det.
0: Det är väl upptrigen ska jag se. Du men så till exempel att få kontakt på han i Kiljösten tar ju tosse vi tonlager för en Ellenborg som är mer via bitcha shopboysen som att det för ut och spela konserter och det är viktigt att bruka tog på att möta som fjärparen. No?
1: Mhm, akkurat.
0: Mm. Är det något du upplever resten av tiden? Det känner jag att ganska, ja, jag vet inte, prata av folk.
1: Jo, helt säkert. Alltså, särskilt. Alltså, jag färger alltid, att när en konsert färger alltid ut i publikum att han har och snart vi tar som har lust upp. Jag ska bara säga tack för att det är kommen. Alltså, och tack för att det är lust av och ja, till stadigt rädda vill för mig att ta ett sådär störst publikum som jag kommer för att höra med och bultjen. Så jag röjer alltid för att se tack att han har att jag har hotlat stålar då.
0: Kvart den största konserten du spalt i här din?
1: Åh, det är en god spurning. Jag spalt, för några veckor sedan spalt jag Smukfest. Att höra sån, alltså upcoming scenen för nudjartister. Och till allt det öliga i mig skulle snäcka folk och upp till konserterna. Men här var ja, här blev jag bara alla överraskade över att här var det. Alltså, jag var inte över att det 500 folk som bara kom bara för att höra rocken. Och det här var alla vilt. Alltså, så ja. Här blev jag alla rörd. Och det var först för när jag hörde publikum synka sådana vi och passanger. Alltså, det tog min öre ut. Ja, och lukas med hårdigt kostar jag bara skrutsa och sänka ner upp anledningar, det är nog så vill.
0: Var det här som var lite videobrott av Instagram och där, jag tog konserterna, det var nog snäckt folk i andra konserter.
1: Ja, jag tar en gott passa, ja.
0: Så till stadig, här, nu snackar jag bara om sådana som stått lite, ting som lite av det här, men det här, alltså dokumentären om Apaken också stått lite, man ser till en ödlig explosiv utveckling som tar för djöken, alltså här man ser där, alltså det skjedde mest av sjåan vekk og sånn, altså.
1: Ja, ja, det er et nok så ekstremt eksempel på teita bare gonger reale skjøfta. Ja.
0: Ja, man sier du har lukksan det er du nye ofta, da man altså beit at du skulle skriva sanger og beit at sånne folk de hava petti at dem og så kjende det å bli på unga tog fra bygvinn kamer og foreldre og så.
1: Ja, ja, det virker for ekvislivt.
0: Ja, det men det er veldig interessant. Hvordan synes du den dokumentaren er at han er som har sanget kjent han? Jeg har glopp navn.
1: Ja, jeg minns ikke han.
0: Og for henne enn eller også?
1: Ja, eller for henne enn eller ja, også det, ja.
0: Ja, nemlig. Men här är man här som också det är också viktigt att ha en bok av det vi folk att tatt passer som man känner väl och som man är väl vid som tittar och ger att det vi folk att här.
2: Akkurat.
0: Det var også noe som man gjør noen sånne affærer som dyr, altså at man kan prate om det og vil se om det?
1: Jo, helt sikkert. Og særlig, ja, for eksempel vi bølgen da vi drar å spille, altså hvis vi har en off-day hver jeg bare ikke orker til å spille konsert, så så är det bara rätt dåligt att veta att till min vänner som är en vanlig vuxen snatcher och med sig tingsna vi och inte bara några musiker som något som bara blir, jag ska lätta hyrd in eller så, så här, så det är något som är något som jag känner eller väl. Till det är också vanligt, jag känner en flera som inte har en fast anpassning, men kan det bara är några professionella musiker som spelar forskjellige shows, eller så, så det är rätt dåligt att at det er bare min gode viner som er sammen med.
0: Akkurat. Ja, det typer jeg nok hva sier. Ja, vi kom til det her, faktisk hva skal ta kjent oss av sangen, så er det her til, det er To Lanterna.
1: To Lanterna.
0: Og her, heter det samstav vi den her, Mathias Ranch, eller Rank?
1: Rank.
0: Rank, ja. Hva er det for samstav? Hva er det for fyrer?
1: Han är bara en en assistent, alltså han är väl i musikbranschen längre än jag, men han är ösnen också en artist där. Och jag hjälper han George Rale med musik. Alltså jag var bara jag dampte Rale väl och så hade du bara alltså skriva samman på Instagram och alltså som musiker versus att vi damer väl att kunna lanjera. Och så spurgade han om jag ville vara vid i studien och prova skriva också samman. Och så får vi studie samman. Och så gjorde vi faktiskt en sanggrund på ÖNT. Alltså han kom rejält köft och naturligt. Han blev just rejält köft. Och ja, så var vi bara rejält glada för sanggrund. Följde vi att det just en öliga, dörlig popsanger. Sommarsanger, ja. Och ta var alltså ja också branschfolk inne och så ja det var tävlar samt jag och så ja så kom han ut så och så är det bara inte jävla gott så det är lite dåligt.
0: Mhm. Och är den gärna till town like ganska uppkommande town like nekvar till att det samskifta så finna samman på tvärsrum alltså.
1: Ja, det händer ofta nu faktiskt att man för studie samman och renner gärna och kurs, men det är så ofta att man lukkar som bara gör några sjanker, men att det är alltså att det ska utgövas där. Så jag hjälper att det var till att ta passa i, alltså passa gott och bära i några utgövelsesförlöp och att det kött blir sommar och att vi bara dammt sjankren rejäl är väl och vi vill göra lite grann här nu då, så fick vi låta det utgövan där.
0: Mm. Och vad ligger just nere i Trollantena?
1: Ja, men typ är en, alltså en mynt och ett symbol för att alltså två ljus och så just två folk som har kärlekat till kvar annan på en kramata som och det är väl ljus och som kan bli stärskare och ta kan nästan alltså jämföra helt veck och ta allt ut där och så är det på en mat att vi ser ju sanchen alltså två lanterna vid din dörr alltså så lukar som att det är man kan gänga förbi och stä kär att man till något som minner en om en person eller så. Så att ända ner horen vid den lanternan minner en om det som man på ett tidspunkt hejer vi en tjej eller något damm eller något. Ja.
0: Och lanternan till röst näkar vi. Till sin röst näkar vi. Så vevvisen. Man brukar det till att man ska få en vän, man ska färre runt om och kip. Eller kan vi också vänta.
1: Ja. Jo, akkurat.
0: Super, skulle du höra att det är Fruja Saja och så Mattias Rank och det är sangren To Lanterna som är fjolarkering av Nutsch Epinitja Fruja.

0: At det var sangren to lanterna, tja Fruje Seio og så Mathias Rank, og at det var fjorda skjering av nødgjeplatene, nødgje-epiene tja Fruje som øyter, jeg har selv nevnt, og det Fruje som er gestor i Lødstaden, og som jeg slett ikke har spurt om, som jeg alltid spyrir om jeg glemte det, at det var til vi, altså hva for musikk inspirerer til egentlig selv, altså hva er det du lurer etter, altså hva kommer til å tell noe derfra?
1: Jeg lurte faktisk ikke noe vet musikk. Altså, jeg regner, ja, jeg vet ikke, jeg husker for noe, for jeg lurte til ære sanger, så blir jeg analysere for noe på pata, og blir jeg husker for noe, og så husker jeg om å skrive sanger selv, og så blir jeg stresset, og så jeg lurte ikke så noe vet tilhåndløk, men da jeg lurte, så er det ofte en kunstner som Gullimund, en dansk kunstner, og Karoline Funda, og ja, jeg har alltid nekket danske musikere som ja, som er damer i alle veldig, som Peter Sømmer, og sånne større kunstnere som skriver alle flotte tekster, alltid, sånne, og det inspirerer meg nekket.
0: Ja, og du synger primært av danskene, men alle sanger er av førskene.
1: Ja. Ja.
0: Og kan man umøte seg at du kanskje synger mer av førskene fremtiden, eller førske utgavene?
1: Ja, det håper jeg. Altså, det är helt säkert inte så att det kommersiellt bästa väl eller så att det streamar i slugan jag behöver. Men jag har bara att det är väldigt viktigt att visa att han såg jag närmare östen. Alltså, och det var en viktig firma att det var något som på den första EP-utgjörelsen. Att så vill man introducera till alla såg jag eller så. Så ju, jag hoppas att det kan göra mig ganska särskilt. Där man utgör större ting, för exempel ett album eller också där, kan det liksom kan det just som en av sensationerna en större utgörs eller så. Ja.
0: Jag kunde ju hitta ett tydligt för det att du hejar första sång vi.
2: Ja men tror jag att för är så större pass av lugn som är och tror att vi snackar först om och jag skriver ner vad först kunde just nu alltså så det känns bara öland naturligt att en första sång skulle göra det.
0: Och det är det där första yoga och heter det är det något som du också om att bära.
1: Alltså en hel platta eller så.
0: Ja, det är det också.
1: Nej, det var inte ich ändå till förn. Kanske att det är ordla vuxen eller så. Men nej, jag var inte ich helt än.
0: Nej. Men alltså Beiner Trost Rasmussen som han har just det att han finns en box med the token här kvar allta förske i Rus här han att han tas man ju själv vart him or extra at the bad extra så han just på den maten.
1: Ja, men ett annat också väl att vi har blandat på i alltså blandat det förskott och danska ta mig också.
0: Ja. Du og som jeg sa jo så er det større planer for fremtiden og sånn ekka og ja, altså hvert vi den neste kjøttet er nå skilje nå skal du ha ferie å si det,
2: ja, nå ferie lykke
1: å slappe av, ha sin ferie så ja, og så bare gjøre noe musikk og ja, lykke som nå er ja, livet i skolen så er sånn lykke som finne noe nødvendig rutin i et liv hva jeg skal balansera musiken och ett arbete så inne och röna få bättre ting till att göra mig. Och så hoppas jag bara att det nästa utgörelse när det är utgörelse när det är nu i hästa att ta oss för att gänga gott och jag har fått damma dem.
0: Konserter säger du, det var en konsert där, säger du, är det några ära?
1: Ja, nej, bara nu, alltså jag har lyckats några få sommarshows efter nu i september, men annars så stäckat han processen liksom som syns alltså så är det mer bara att fokusera på genuin musik alltså i häst och veter. Så det är bara att han har en konsert i spel det är 20 november. Ja, det är konserthus spel 20 november.
0: Mhm.
1: Men det är som min första egna stora konsert eller så så.
0: Det är ju spännande.
1: Ja, så tack Liam och Nick till så tävlar jag sen gärna. Det går som över något snack upp till och ja.
0: Och det här då så det här i Florida säljer den här stora är det den största säljen den kunde inte först.
1: Nej, till en där min till det som heter Studio Troy. Men det är stadigt en 400 biljetter man ska sälja så Så ja, jeg håper at det er noe som jeg har hodlet kjøpet på litt.
0: Det var det helt sikkert. Ja, det her... ja, men Arne, jeg slipper det. Så skal du også når vi lukker slipper at du som presenterer den her, den synes jeg sier. Og jeg skal lukke holdt seg at jeg til rommelig i gaffa, den sanger som fikk mestre oss, det var faktisk den første. Kjemmer fri.
1: Ja. Ja, det var det. Altså, jeg var veldig glad for å utgjøre sanger nå, sånn at jeg håper nemlig at onker... alltså danska lustar eller liksom hörde jag kurs nocht alltså att det kanske skötte hörst av förska male förra och där finns ju neck besche om att här neck folk som håller att heter Orla eller cool till det är ju hörsnäga som Leo så för så ja är det glad för sån kan
0: Ja hon Rickard Orla väl och snä att det förska male kläder Orla väl skjult om det klaxer smal alltså men det här och alltså man lukar ihop sig om att du tar sig med det sinja du en måte sinja på det är rulla jag har några fyra minuter som att det är kämpel det alltså du synker det är rulla avslappa och det är rulla rulla det är en rulla läcka mat du synker på naturlig
1: tack tack nej faktiskt alltså nej är nördig så ordentligt alltså rött sås teknik eller något så är synge bara som är synge naturligt. Jag är också själv sån där fax.
0: Allt är synge.
1: Ja.
0: Ja ja, det förs ut naturligt och bara och det kvillar väl ut det inte ger en god känsla. Men det var så sanker med du vi ska lämna det. Gemma fri. Kvä kvä lika honom. Det ska du få från mer nu. Du ska få fri från.
1: alltså if jag håller bara till er alltså det var en sanger som började vid akkorden där och melodien alltså hur texten så kom att han och texten fortäller egentligen bara alltså heter vi lunchast efter att ha sin tomorra alltså fri i hötten och inte vara så stressad över skola eller arbete eller alltså så att att lukka som lunchast efter att vara sin tomorra rolig eller så just. Ja. Så det är vi har varit sinnsvis alltså förvirra och följa man är helt sinnsvis ja, väck och i mjörskö och så är sinnsvis disointed, eller kan man säga, ja.
2: Ja.
0: Som man där var förr, ju, no?
2: Nämligen, akkurat.
0: Fri, jag får tacka dig för att du tomt att tacka dig till att det är för att vi har sändt dig, ne?
1: Tack. Sjåltak. Ja, det var all hyggeligt.
0: Ja, jeg var innskjent det allta besta vi alt du som kom og skal, konserten og sangskriving og pedagogarbeid, hva var det?
1: Takk for det, takk.
0: Du, og ja, og så får jeg lukke å høre denne sangen her, og så får jeg lage seg sendisjen nesten ut av hjemme, sånn ikke kring hvert noen, som heter kvf.fo, Framskak, Lødstein. Og kom til følger og spil for dere kjøtt.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Funnet gøy. Alt det beste.
1: Takk som løs. Takk.

0: Ja, och han släppte hållt det fria. Så lukar höra, så nu är pappen en stor rockstjärna för en sån där till. Hade du känt en indisk IM-sang?
1: Oh, så också bara klassikern, alla loj. Ja.
0: Hur dammar det här väl?
1: Tui at ta við heima so at leir til brittlei at leir við til okkra fest at okkra so vil eg öll alt í høyrra at han sanjun so eg halti nokk so hona lit at elska han sanjun so nekk. Ja.
0: Kan man lumma sen undu ett med en pappa dunte?
1: Oha. Jo, kanskje. Det skal ikke kunne ærlig så.
0: Alt det beste og alt det beste.
1: Jo, takk. Sånn løs.

Ja, her har du vidt Atla Loi, tja I Am, legendariska førska, man sier, antallia rockbolchen hon, som Pape, tja sier Frujo Sayo, som hon nøyter, den her, etter førska stjødenskotu og danska tøvnlega himmelen hon, spalte vi, sunn tøy, atri ui nolun hon, og jeg var ikke lengt atri tøy, for vant det av fra fyrste nolun hon her aloi. En gau sangar østni, og hon brei ikke bursar atan den her Frujo Vox Heie Sigurdsson, som hon veri nøyter, døtter Birger Sigurdsson, og mamma nøyter Hanna, og hon var så spyrst han klaksing, så hon døtter Jekvan Chapaila, så vidat det til Og da vi til danska, så halte jeg for å halte fram i å spille danska til Høynøyk, ja, jeg har haft planer faktisk om at gjøre en playlist som heter Dansk Pjat, men da det jo det liksom, hva sier, siktekorten vent anveien, så kan du ikke halte fram i å spille sin tre av dansk til Høynøyk, men det første vil jeg lukke vel nytt tilfell vi øyner førskar i et eller annet, hun holdførisk, Lia Eibjørk, som østene og en ein spurre og danska tønnakapatlon og hon ja som sagt halva førenkur og kjemur østel fyrir að spela konsert og í Løkshøll það verið nokk 18. September og það nokk fyrst fyrir hún spela fyrir hvis ekki tenkst ekki fóil hún er snygg ur Gauan Berger Brotten tói at Poppy hennar að ver onur helten av Safir Janus Tryggvason og Drann og Lee Eibjörg hún nøyde svo Janusardöttur Tryggvason så hon gav i sina förska rötter må man säga och jag har haft samband med henne förfärden och jag får just en gärna och jag sänder vi henne och henne när han inte pratar kommer ut och det här blir nog i oktober så att det här blir nekat att leda till men hon har långt varit ute vid den här EP och vi spaltar raskade festivalen och jag har spott och är det sen hon är en spännande dama som är rösnäga vid vind. Hon är ett rönt, kvad är hon nog? Ja, allra helst är hon ganska för 25 år är nog ett rönt Lee Eibjörg. Och till röst är som gaffa hur vi är fack om allt det är vi. Och jag också spännande en sang till henne som jag ganska kan kännas till henne. Inte bojar som heter Blå Netta. Och hon är givet och lite utgav ut av sin sangen här hon får hjälp från en som heter Östen. Och jag har alltid tärdikar öliga väl. Och en dålig sang som också är omför här i Kringvarslund. Och ja, njóta þér, þetta er Lee Eibjörg og Blå Netta, herrum fá hjálp frá Austin.

Ja. Fyrsta lodgstandsendingen i Vesarskronen, ja, hest Vesarskronen, ja, kring vart noen. Og han fremst ikke om dagspjattene, det hun ikke. Hun vår snusig om fru og seio, denne her omvetalige donalige unge kvinnen, som trosser et ramlet Norge og mal. Hun vokser nå i Danmark, men av grunn av først kan berge brått inn. Og hun just givet henne selvnevnte EP ut, og har vår bøyne kjøsmøter hackstudenten hon innanför den danskan tillnog och jag var inte hörde, jag har en känsla av att fruja säga, eller fruja vox säga Sigurdsson, ska han komma längt eller ska han komma längt, jag var inte du hävdar bara en känsla av att som jag har ett land att komma vid och ja, men nu då jag har ju lite flott med nere danska tillnogpartner så, och hej sen då tog jag efter så har vi valt att bruka sina tog här på att spela när kan du fria så danska tillnog som är framme på nu, halvt i er själv och Ein Basker sum meta ma vænt heute Kajak og ein spillen du Shanghai heute man heute in i solen og ja, bitte freut der Kajak.

Hanna var utsving tja danska bolsen om Barcelona og en nødt sjanker tja Tøymon og til å sjøtte løyt støyn og jeg har vært sentra og tog etter at jeg snakket vi fru Josaio først og fru Josaio som er besittende i Danmark men først fra innan slottast hun døtter Birgir Sigurdsson ur IM og så ser hon og tja jeg kan tja peila som klaksingar tacka till. Tossar och dåligt ramligt norra mal för jag säga. Och då är väl att prata först det så först hemma säger hon. Men hon synger dansk för det mesta och sen går det då och först kommer under Jeppin Chennes mother. Sagan och Gemma Fri och Jeppin i Schollnent. Och då Luca och Timon förlustade det efter sändisen till det ut och hemma synner så kring vars som mycket av FF.fo framskak. Lodstone and the Arena. KVF.fo så in Leo och under Townlodge här likt chatta sig fantastiska Townlodge sändningar. När som med vi ger här ut vars man. Och nu Lodstone och Plattpanel Ragnar Rock och Norlio och vad var det? Men ett av de mest spännande navnet som är framme på nu till en dama som spelar något namn om IG. Hon är öliga international i månader som är annars som framme i danska betalningskampanjen på nu. Och innanför världen går sig bussidan i New York tror jag. Det var ett av de evinkorna vid Bremheim, Helena Rebensdorf, Heinsen Rebensdorf. Och innanför jag snackar vid Helena om en uka och Janne tar sig om hon skulle ivra vidja, jag säger IG. Hon är givet en plati ut som är en standande gå och vi finns ju gå och mälder. Det har vi räknat som en av de bästa danska utgavan i Nutjär Tui. Hon heter, platan heter Illuminati, det var som I-I-I-L-L-O-M-I-N-A-G-E-M. Og jeg får spennende sanger henne som øytor Eternal Lover.

Så för enda sändigna, det för enda det danska pjatte som jag har körande så igen då säger vi framskärande fru Jesajo för ju sändigna. Danska pjatt kom så skranna då att vi var och danska tunga battle så helt att det sömde sig ganska att att spela sin danska tunga som är framme på nu. Jag hör till Trimnage Chamar Simon Kwam. Ja, Trimnage. Flenderbärra då. Kan man kan reba sig det men vi tar det samma länge bara, vi bara Simon Kwam och jag. Han är som en bak nu som heter Hogarm och till en bakker som är hans här, som Hövus bakker, nephew, är i dvälna. Jag vet inte om nephew på hennes är upplöst, det är alltid inte han är, men han ser inte mer framme och spalt i Flörjard. Det är Hogarm som Simon Kwam hos han har sig om. Og her er sanker han spiller sammen med Peter Sommer, som heter Hogarm, nedlegger forsvaret. Jo, det er det er godt, og vi er snedet for at takke deg for at du lurt her også. Og hvis du vil høre, prate med Fri Seier, eller Fri og Voksei Sikursson, som er heier, så er jeg færre inn av Høymasen i Kjøkring, hva som er kvf.f og framskak Lødstein. Her finner jeg det til å prate, og er det spennende Lødstein-sendinger. Annars må du ansette ikke selv, og gjør ikke noe bort, og hevde godt her ute.